0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית.

0: כל יום.
1: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. חמישי היום. אני מאוד מקווה שבאתן מוכנות, אני מאוד מקווה שבאתם מוכנים. וגם אם לא, אני אחראי על זה שלחמם את המנועים, לא ככה? כן ככה. היי דה שקה כאן. פצחנו. שקזילה. סקזל.

אז התוכנית היום מוקלטת, אבל היא חדשה. חדשה אך מוקלטת. אהה. ומדוע? כנראה שאם הכל עבר כשורה, אני אי שם בחול, או כמו שזה נקרא ברדיו, מצב גליה גלעדי. חמסה תפו, מפרגן. דונה סאמר.

איזה נודניק הטעני הזה, כל פעם שהוא משמיע את הארט אנד פרדי הוא אומר אלבום הפופ של השנה. מתי הוא יפסיק לעשות את זה? אף פעם. לא, לא אף פעם. כשתיגמר השנה. כשתיגמר השנה. Dance the Pain Away. הארט אנד פרדי.

והנה הכלב השמלמן שלנו, פט דוג. Go fuck yourself. Go F yourself. או, הנה אני מצנזר.

זה הרימיקס של סולומון לג'מי אקס אקס שמארח את רומי ואת אוליבר סים. Waited All Night, סולומון רימיקס. הוא סולומון, הוא לא סלמון.

כאמור תוכנית מוקלטת אך חדשה. זה כמו אוטו מליסינג ולא אוטו מיד שנייה. תוכנית היברידית. תוכנית היגרידית.

3 AM. שיר מעולה. תנדר קט, מתוך האלבום האחרון שלו יחד עם ליל יחתי, לא, עם ליל יחתי, זהו, תודה רבה, ופליינג לוטוס. I did this to myself.

N, The Dynamic 3, The Roof is on Fire, מסי תקופת הברייקדנס. ולמה אני שם את זה? כי נזכרתי ב... אל תשאלו איך. נזכרתי בהרכב ברייקדנס ישראלי, שאף זכה בתחרויות בעולם, שנקרא The Lions from Zion, או The Lions of Zion. לא, נזכרתי בהם, אז אמרתי, וואי, בא לי קצת את הביטים האלה, השבורים של ברייקדנס. ולמרות ש-The Art of Noise זה ממש לא הרכב היפ-הופ או פאנק או ברייקדנס, הקטע הבא היה להתענק באותה תקופה. ביטבוקס, The Art of Noise.

מה שלוקח אותנו לבשורה המשמחת שמייק די הולך להוציא אלבום סולו. שני סינגלים כבר יצאו, הנה השני שבהם, What We Got, מייק די.

Handsome Boy Modeling School, שזה צמד מפיקי על. דן די אוטומייטור ופרינס פול. Rock and roll could never ever hip hop like this. בא לי על עוד אחד משלהם. The world's gone mad. בווייב של רסטה.

סול ג'יי. מערך את פלוטניק. תעביר את זה הלאה. בבאללה. חמישי היום, אה? והפלוטניק הזה עשה לי חשק לפלוטניק המאוד צעיר של פרודוקס. סשנים בחדר. אחד מאלבומי המופת בהיפופ הישראלי. תחיית המתים, פרודוקס.

0: סמפור תמיד אינדי.
1: מצאו אותי חנות במערה בקטמנדו, הבאתי איתי מחלות שחשבתם שנכחדו. כללות מתערה פפו שקיבית הלכו כפות, רוחות שעושות חבו, אין איפה שתתחבו. עצומי של התרבות, אקוטי להישרדות, תעופי על החזות שלי כמו חוטים על הפתות. תקומי מהקבוס כי הקרו הזה עושה פוץ', אולד סקול, מקבים ראות אל קוץ, קהוץ.

יתר על המידה, חפיף אחי, שלב א', מכירים באוטוריטה. אמרנו ראש לשואלים, דפקתי ראש עם פועלים. אתה עשה לי בלט, נותנתי ראש למועלים. בבון המוח שלך מוגש לי, אני שם ביס, תן לרצוח את הצוציקים האלה. ג'ון לנדיס, אומרים לי סבא רצח, אל תשכח לקחת תרופות, לא מתרץ, זה המרוץ שלי, אלא שחת, פאקינג רופול. בוא תראה איך מערבב חיסון של פייזר עם מים. החיים שלי קברט ואני לייזה עם זין. הערתם שועד קדום, השם חתום פה לריאטו, כדי לזמן אותי סגול היה צריך בעלת אוב. רצית דריפ שבילי, היה לי שביץ', קיבלת גילי ארגובל פרוור, זה אינדיאנה ג'ונס, כי רק השיטה מוקדם טוב.

סטפפאדר. סטפ. סנופ דוג יחד עם סוויזי, סוויז ביטס. חמישי היום אמרנו, נכון? נכון. תוכנית מוקלטת אבל חדשה אמרנו, נכון? נכון. חמישי זה גרוב בבית הזה.

חייב להגיד בכנות שזו הפעם הראשונה שנתקלתי בעומרי סמדר כשיצא הסינגל הזה. למרות שהוא כבר היה מוכר בחוגים מסוימים, אני לא הסתובבתי בחוגים האלה. וכאן כאילו למדתי לגלות, וואו, מאז הוא עשה כל כך הרבה דברים מעולים שהושמעו כאן. עומרי סמדר, פעמונים, אהובה וזריקה מובן.

לירון אמרם, אין לאן ללכת. יש לאן ללכת, לקאבר של אתי רומנו, לעיר מקלט.

בפעם האחרונה אני אומר שהתוכנית היום היא תוכנית מוקלטת, אך יש לומר שזו תוכנית חדשה. מה זה יש לומר? אני רוצה לומר שזו תוכנית חדשה, אבל מוקלטת. ג'יל סקוט, Too Short.

שבת שלום, סוף שבוע מעולה שיהיה לכן ולכם. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהאזנתם והאזנתם. בשבוע הבא שובה ארצה, אבל יש עוד איזה תוכנית או שתיים שהשארתי לכם מוקלטות. מקווה שנעם לכן ולכם. לי קוראים לירון טני. ביי. מה שנספיק ממרי ג'י בלייג', מרי'ס ג'וינט.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: הומאופתיה. דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. מורים, תורות, שיטות. ואיתי הפעם, אלה מור, שלום אלה.
6: בוקר טוב.
5: אז הומאופתיה. לפני שנבין מה זה הומאופתיה, כמה מילים עלייך?
6: אז אני אלה. אלה מור. אני הומאופתית קלאסית, אני חושבת ש-20 שנה. אני מטפלת באנשים 20 שנה, ואלו הם חיי, ואלה היו חיי, עד ה-7 באוקטובר, ששם חיי קצת השתנו, והיום...

אני גם הומאופתית, אבל אני גם עושה עוד דברים. אני עוסקת המון בדיפלומטיה. טבעתי בעולם מונח חדש, שנקרא דיפלומטיה רגשית, שזה

0: משהו אחר, ומצאתי את עצמי באמת בתוך העולם הדיפלומטי, והדיפלומטיה הרגשית היא באמת מונח שאני טבעתי אותו בעולם, אין דבר כזה, והיום אני גם מרצה על זה, ועל צמיחה מתוך טראומה, ועל ניהול סטרס, ועל הומאופתיה, ובעצם כל הדברים האלה, הם מרכיבים את מה שאני עושה היום, ואותי, כי מה שנקרא מהשבר, אנחנו משתנים וצומחים ועושים דברים, אני חושבת שזה די אותו דבר, פשוט במקום אחד מול אחד, אחד מול רבים יותר.
1: אז קודם כל, בואי נבין מה זאת הומאופתיה, ואז גם איך את הגעת לתחום הזה, ואולי גם איפה את מעמיקה בו, ומה זה בכלל קלאסי ולא קלאסי. אם כן. יש קלאסי, אז גם יש לא קלאסי?
0: כן.
1: אז בואי נתחיל. הומאופתיה, קודם כל לפרק את המילה.
0: בואי נפרק את המילה.
1: יאללה.
0: קודם כל, הומאו זה דומה. פאטוס זה סבל. זאת אומרת, סבל דומה. אבל זה לא אומר שום דבר עד שלא נבין בעצם מאיפה היא באה. בואו ננסה שנייה להבין את ההיסטוריה קצת, שהיא דרך אגב בעיניי מרתקת. זה פשוט מרתק להבין, כי גם ההומאופתיה היא צמחה מתוך סוג של משבר. זאת אומרת, מתוך איזושהי טלטלה. בסוף המאה ה-18 חי רופא גרמני בשם סמואל הנמן. זאת אומרת, תמיד חושבים שההומאופתיה זה משהו שמגיע מהמזרח הרחוק, וזה אוריינטלי, וזה איזושהי תורה, לא יודעת, סינית, בודיסטית, הודית, אז ממש לא. הומאופתיה מגיעה מגרמניה. אם כבר מזרח, אז מזרח גרמניה. וחי רופא שנקרא סמואל הנמן, רופא כימאי, בלשן, יודע שפות, חוקר, מה לא. עכשיו, באותם שנים, מדברים באמת על סוף המאה ה-18, הרפואה הייתה נקראת רפואה הירואית. מה זה אומר רפואה הירואית? זה לא אומר שהמטפל הוא סופרמן. זאת אומרת שהאמצעים שבו טיפלו באנשים היו קטסטרופליים, אגרסיביים מאוד. האמינו שמחלה זה איזושהי ישות שצריך להקיז אותה מהגוף, להקיא אותה מהגוף, והם היו עושים את זה באמצעים מאוד קשים. זאת אומרת, אם מישהו חלה, או לא הרגיש טוב, או המצב הנפשי שלו היה טוב, היו מקיזים לו את הדם עד איבוד הכרה. היו נותנים לו לאכול כספית, שזה רעל, כדי לייצר סימפטומים, כדי שהוא יקיד זה החוצה. רעל עכברים, צריבות בגוף, כי השלפוחיות יוציאו את המחלה החוצה. עכשיו, הנמן הרגיש שלא רק שהוא לא עוזר למטופלים שלו, הוא הורג אותה. זאת אומרת, ומפה הוא הרגיש משבר מאוד גדול. הטיפול הוא לא נכון, משהו שם הוא לא הגיוני. הרפואה ההירואית הזאת, אחר כך הוא קרא לה אלופתיה. זה מונח שהוא המציא, זה אלו זה נגד. זה נגד הסבל. זאת אומרת, האלופתיה, הרפואה המאוד אגרסיבית הזאת שהייתה נהוגה אז, העלוקות ששמו לאנשים, הכזאת דם, האמבטיות האלה שהיו, החולים שלו לא החלימו.
1: זאת אומרת, התפיסה הייתה מחלה, זה משהו שצריך להילחם בה כדי להוציא אותה מהגוף?
0: מה זה להילחם בה? צריך כמעט להרוג את הבן אדם, להוציא את הכל, ומקסימום הוא ישרוד. במצב הטוב הוא ישרוד. עכשיו, החולים שלו שכן שרדו, חלו שוב. ושוב, ושוב. ואז הוא היה צריך מינונים יותר ויותר גדולים של הסוג של הרעלות האלה. זאת אומרת, והוא נכנס למשבר עם עצמו גדול. אנחנו יודעים את זה כי יש כתבים שהוא שולח לקולגה שהוא רופא שלו, שהוא אומר, תקשיב, אני לא, במילים שלו, כן? אני לא יכול יותר, אני אכול רגשות אשם, אני לא, אני הורג את האחים שלי. והוא הפסיק לטפל. הוא פשוט הפסיק לטפל. עכשיו זה רופא, 11 ילדים, מפסיק להתפרנס מרפואה ונכנס למצב של עוני גדול. הוא מתפרנס מתרגום של כתבים. יש עד היום אלפי תרגומי כתבים שלו בכל העולם. הוא תרגם כל מיני כתבי רפואה וכתבי צמחים. הרי הרפואה אז גם עסקה, גם הייתה חלק מעולם המינרלים, זאת אומרת, כל הזרניך, הרעל עכברים שנתנו, הכספית, וגם הייתה רפואה צמחים מאוד מאוד ענפה, שכמובן הייתה רפואה של הרעלות של צמחים. וזה מה שהוא עשה. במשך 5 שנים, הבן אדם היה במשבר, ותרגם כתבי רפואה בעוני מאוד גדול כדי להתפרנס. עכשיו, אני מתעכבת על זה שנייה, כי יש משהו היום שאנחנו ברפואה מאוד, הכל נורא אינסטנט אצלנו בחיים. אנחנו חווים משהו קשה, אנחנו רוצים לצאת מזה. לקרוא איזה משפט באינסטגרם ולהרגיש טוב. עברנו איזה תהליך בדקה, זאת אומרת,

0: אבל היה משהו שאנחנו היום קוראים בכתבים 5 שנים, הבן אדם 5 שנים היה בתוך המשבר הזה, הוא 5 שנים לא טיפל באנשים, זאת אומרת רופא שנשבע את שבועת היפוקרטס, 5 שנים לא יכל לטפל, זה, אני פשוט מנסה להבהיר את זה, כי אני רוצה להגיד כמה זה דבר חזק, כמה זה חמור מה שהוא הרגיש, זה לא... אוי, אני לא עוזר למטופלים שלי. טוב, אני אכתוב פוסט. אתה מבין? זה דבר גדול.
1: דרמטי.
0: זה דבר גדול, בדיוק.
1: אולי באיזשהו מקום הוא הרגיש שהוא במהות בוגד בשבועת הרופא שלו. כי הוא לא עוזר לחולה ולה... כאילו בשם הרצון לעזור בעצם פוגע בהם.
0: בדיוק, וקודם כל אל תזיק. זה חלק מהמהות של הרפואה. קודם כל אל תזיק. אחר כך אולי תעשה טוב.
1: תראי, הרי גם אנטיביוטיקה שאנחנו יכולים להסכים שזאת אחת ההמצאות הכי גדולות, אם לא רע, של האנושות, הרי מפרקים את המילה אנטיביוטיקה, זה אנטי חיים.
0: אנטי חיים, נכון.
1: אנחנו... זאת אומרת שגם בתפיסה שכאילו אנטיביוטיקה יש קודם כל להרוס, וכשהיא הורסת, היא הורסת הכל, לא רק את החיידקים, אלא גם את התאים הטובים. אבל בסוף הכל שאלה של איך ומתי וכו' וכו', וגם
0: נכון,
1: על זה
0: נכון.
1: נדבר בהקשרים רפואיים.
0: נדבר. זה נורא אוקיי, מעניין.
1: אז נמשיך את הסיפור שלו, סיפור מאוד מעניין.
0: אז הסיפור שלו באמת הוא סיפור מעניין. כעבור 5 שנים הוא נתקל באיזשהו כתב רפואי, וזה ספר על צמחים והרעלות של צמחים שנכתב על ידי רופא סקוטי בשם קלן, אני חושבת ש100 שנה קודם. והיה כתוב שם משהו ש... היה מין נקודת מפנה. היה כתוב שיש צמח בשם סינצ'ונה, שזה צמח שנקרא בשפה מקצועית חינין, שהוא מרפא מלאריה, בגלל שיש לו תכונות מרירות, תכונות אפיצות. אתה יודע, אפיצות זה כמו שיש ביינה, הטעם המריר הזה שמייבש אותך, אתה...
1: כן, כן.
0: תשתת יין האדום שהוא מלא בתיאנינים, ואז זאת האפיצות.
1: מרגישים בלשון.
0: מרגישים את זה. אז אותו רופא כותב, החינין מרפא מלאריה בגלל התכונות ה... הפיצות שלו, המרירות, החוסמות. עכשיו, היה ידוע באותה תקופה שחינין זו תרופה למלאריה. לא ידעו כל כך למה זה עוזר. אנמן קורא את זה, הוא מתרגם את הכתבים, אבל הוא אומר, רגע, יש כל כך הרבה תרופות אחרות שהן מפיצות. למה דווקא חינין? מה הסיפור של החינין? והיות שהוא היה חוקר, הוא לקח חינין, הוא לקח 50 גרם חינין, אני מקווה שאני לא טועה במינון של הגרמים,
1: לא לנסות בבית, חבר'ה, לא לנסות בבית.
0: לא לנסות בבית, לא להלשין עליי, חבר'ה,
1: אנחנו לא סגורים על המינונים.
0: הומאופטים, אתם צופים בי, וזה לא נכון, 50 גרם, לא לכעוס עליי. אני זכרתי ככה, הוא לוקח, והוא בולע את החינין, והוא מתעד בצורה קפדנית, מה קורה לו בעקבות בליעת החומר. עכשיו, זה רעל, אוקיי? חינין זה fucking poison. ומה שהוא מגלה, זה שהוא מפתח תכונות, מפתח, סליחה, תסמינים וסימפטומים שהם נורא דומים למלאריה. אוקיי? ברפואה כתוב שחינין מרפא מלאריה, וקלן אומר שזה בגלל התכונות האפיצות. אני אומר, זה לגיוני. זאת אומרת, יש עוד מיליון צמחים עם אותם תכונות מרירות וחוסמות. למה דווקא החינין? הוא לוקח את החינין, as is, חינין, את הסינצ'ון, את הקליפה הזאת, היא בולע אותה, מעלה חום מאוד גבוה, עזיות, עיבוד גדול של נוזים, זאת אומרת, יש לו תסמיני מלאריה כאילו מובהקים, הוא כאילו חולה במלאריה, אבל הוא לא חולה במלאריה. הוא לא, הוא רק לקח את זה. זאת אומרת, החינין נתן איזה שהם סימפטומים די דומים למחלה. יכול להיות שבגלל זה החינין דומה, מרפא מלאריה, כי הוא מייצר מין תגובה דומה אצל אדם בריא, זה מה שהנמן אמר, אני ארחיב על זה כי אני רואה שאתה מנסה לרדת לסוף דעתי.
1: אני ברור, אני לא אתן לך מנוע אחת שאנחנו נבהיר את הנקודה הזאת, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה נדמה לי הבסיס של התפיסה.
0: זה הבסיס,
1: הדומה. שבעצם הצמח הזה גרם לסימפטומים אצל האדם, שהם כמו מחלת המלאריה, בלי שיש לו מלאריה.
0: בלי, אבל ממש... כאילו אחד לאחד.
1: אוקיי.
0: אחד לאחד. עכשיו, התסמיני הרעלה היו כל כך קשים של לבלוע את החינין הזה, שאומר, אוקיי, מה יקרה אם אני קצת אקח אותו ואני אדלל אותו? זאת אומרת, זה לא לקחת ולדלל בטיפה, יש תהליך פרמקולוגי שלם, של דילול וניעור, של דפיקות, זאת אומרת, ככה מיוסים תרופות פעם, אני לא מבינה בזה כי אני לא רוקחת, אבל ככל שהוא הלך ודילל,

0: ליל, התסמינים שהוא פיתח מהתרופה עדיין היו אותם תסמינים. כשהוא נתן את זה לחולי מלאריה, הם הבריאו. עכשיו, כשנתנו את החינין לחולי מלאריה as is, חלק מהם פיתחו תסמינים מאוד קשים, כי התרופה הייתה קשה. זאת אומרת, כשאתה נותן את החינין הלא מדולל לחולים, יש לזה תופעות לוואי קשות. ככל שדיללו, הוא הלך ודילל את התרופה, תופעות הלוואי ירדו אצל חולים, וההבראה הייתה הרבה יותר מהירה.
1: אוקיי, רגע. בן אדם בריא שלקח...
0: בן אדם בריא שלו, עכשיו, זה בעצם מהות ההומאופתיה, זה תהליך שנקרא פרובינג, זה הניסוי ההומאופתי, איך אנחנו בעצם מגלים תרופות, בעצם מה שהנמן עשה, הוא אמר, אוקיי, עליתי פה על חוק, חוק הדומה. חוק הדומה, זה לא חוק שהנמן המציא, היפוקרטס דיבר על זה אלפי שנים קודם, הוא דיבר על דומה בדומה ירפא. זה לא משהו חדש, אבל הוא עלה על הטריק.
1: אוקיי.
0: הוא עלה על השיטה. וזה היה נורא מעניין, כי באותה תקופה, באמת, הרופאים השתמשו בהמון חומרים רעילים. זאת אומרת, בוא ניקח את החומרים האלה, ונראה מה הם מייצרים אצל אדם בריא, וככה נתעד אותם בצורה מאוד מאוד קפדנית ומדויקת, ממש ברמת על קוצו של יוד כזה. כי זאת, אל תשכח שזאת רפואה שבאה מגרמניה, והדיוק והסדר והמתודה הם מאוד מאוד ברורים, והוא לוקח את התרופות האלה, והוא מתחיל לנסות אותם בצורה על אנשים בריאים, ולראות איזה תסמינים הם מייצרים. אוקיי? הוא לוקח את צמח הבלדונה, והוא מגלה, אתה מכיר את הבלדונה?
1: לא.
0: זה איזשהו פרח ממשפחת הסולניים, צמח ממשפחת הסולניים, ברגיל, בבליה הרגילה שלו, הוא עושה הזיות, הוא צמח רעיל, תמיד אומרים שיש איזה סיפור, אני לא יודעת אם זה נכון, איזה אגדה אורבנית שהמכשפות היו לוקחות בלדונה ורוקדות מסביב למדורה. זאת אומרת,
1: יש אגדות על הצמח,
0: יש כל מיני אגדות אורבניות על הצמח.
1: כן.
0: משפחת הסולניים זה משפחה של צמחים שיודעים לייצר הרבה הזיות. הוא לוקח את הבלדונה והוא מנסה אותה בצורה המדוללת, והוא מגלה שבאמת היא מייצרת תסמינים של חום מאוד גבוה, פנים סמוקות, אישונים מאוד מורחבים. החום מייצר גם סוג מסוים של דליריום, של הזיות חום. אוקיי? וכשהוא נותן את זה לאנשים עם אותם סימפטומים מדויקים, הם מתחילים להבריא. אבל זה חייב להיות מאוד מדויק. חוק הדומה אומר שמה שמייצר סימפטומים בניסוי מבוקר, זה נקרא פרובינג, נקרא אימות.
1: כן.
0: לוקחים את החומר, לוקחים קבוצת נסיינים של אנשים בריאים, נותנים להם את התרופה ההומאופתית, ועוקבים אחריהם. לכל בן אדם יש את ה... לכל נסיין יש את הבן אדם שעוקב אחרי הסימפטומים שלו, ומגלה מה הסימפטומים שיצאו לאותו בן אדם בעקבות נטילת התרופה ההומאופתית. כי באיזשהו שלב הוא הלך ודילל ודילל ודילל, כדי שלא יהיו תופעות לוואי קשות, כדי שזה לא יהיה ממש מגע עם רעל, אלא הדילול שלו.
1: כדי שבן אדם לא יתפרק מחולי.
0: כדי שיהיה
1: אפשר לרפא. זה לא חולה מדומה. זאת אומרת, בן אדם ממש מרגיש חולה.
0: הוא מרגיש חולה, אבל הוא לא באמת חולה.
1: היה... זהו, את הנקודה הזאת צריך רגע להבין. כשבן אדם חוטף מלאריה, הוא מאוד מאוד חולה, וזה מחלה קשה.
0: הוא צריך להקץ מהיתוש.
1: כן.
0: אוקיי? אוקיי. מחלה מחזורית שמגיעה אחת ל-X זמן, כמו שעון חום שעולה ויורד בצורה מדויקת, הזעות, עיבוד נוזלים מאוד גדול, זאת מחלה קשה.
1: האם כדי, מחלה קשה. האם החיקוי הזה, הכמו הזה, הדומה הזה, זה בעצם, אנחנו מדברים על חולי סימפטומטי, זאת אומרת, זה לא חולי אמיתי?
0: לא.
1: את הנקודה הזו צריך להבין.
0: אנחנו מייצרים סימפטומי.
1: אני אגיד לך מה זה מזכיר לי קצת, הרי זה מזכיר לנו קצת חיסונים.
0: אז חיסון...
1: כי חיסון זה נגיף מוחלש.
0: נכון.
1: שבו הגוף לומד לפתח הגנה נגד הנגיף המוחלש, כדי להילחם בנגיף הרגיל. יכולת לעמוד מול הנגיף הרגיל.
0: זה לא דומה קצת? זה דומה. חיסון הוא איזופתיה. איזו זה זהה. זהה. סבל זהה. הומאופתיה... היא דומה.
1: הבנתי.
0: הרי אתה לא באמת נעקץ על ידי יתוש מוחלש שמזריק לך לתוך זרם הדם את המלאריה המוחלשת שלו. אתה מקבל בניסוי, או אתה יודע מה, לא בניסוי, בן אדם שיש לו תסמינים של החום המאוד ספציפי הזה, והחולשה כל כך גדולה, והעיבוד נוזלים, והעיבוד באמת, במלאריה זה, זה באמת אחד הסימפטומים, זה באמת חום מאוד גבוה, ותשישות אדירה, ועיבוד נוזלים, ממש מתייבשים, אם נותנים את זה לאדם שבאמת יש לו את הסימפטומים האלה ממשהו אחר, הוא יבריא הרבה יותר מהר, כי מה שההומאופתיה עושה, היא כאילו כמו איזה... קצת גלשנו, כי זזנו קצת מהנמן, אבל...
1: לא, לא, זה, אנחנו מנסים להבין את הנקודה הזאת, כן. נקודה קריטית בדבר הזה, כדי להבין ממש מה זה אומר. בסדר. כי אני, תראי, אני קצת ידעתי, טופלתי קצת בהומאופתיה, אבל אני רציתי איתך להבין את זה לעומק, את הבסיס התפיסתי הזה. כן. זאת המהות של השיטה.
0: נכון.
1: אז אני בגלל זה מתעכב.
0: לא, בטח.
1: אז אוקיי, עכשיו, הכמו הזה, אוקיי? נכון. אוקיי, מצאנו מלאריה, מצאנו צמח שגורם לסימפטומים זהים, אתה לא באמת חולה. את הנקודה הזאת הוא צריך להבין, כי מה זה אומר? הרי אם בן אדם מרגיש חולה, איך זה שהוא לא באמת חולה? את מבינה מה אני שואל?
0: כן, הוא חווה את ה... אנחנו מדברים על...
1: על מה זה משפיע בגוף? זאת אומרת, מה ההבדל בתוך הגוף בין מלאריה לבין הדמי?
0: זה משפיע על כל האורגניזם. בעצם כשבן אדם מקבל את החינין, היום זאת רמדי שנקראת צ'יינה. זאת תרופה הומאופתית בשימוש, נתתי צ'יינה אלפי פעמים. לא למלאריה, לתסמינים של אנשים שהם דמויי. זאת אומרת שהיה להם חום מאוד גבוה וחולשה גדולה והזעות והקאות וזה ריפה אותם מאוד מהר. כי החומר שהוא as is, כשאתה לוקח את החינין הזה ואתה בולע אותו, הוא מייצר תסמינים מאוד קשים. אבל כשאתה מדלל אותו בצורה הומאופתית, בפרמקולוגיה הומאופתית, כי זה לא רק דילול, זו צורת הכנה שונה של חומר, דילול וניעור ודפיקה של החומר, אנחנו מגיעים לתרופה הומאופתית שאם ניתן אותה לאדם חולה, היא תעזור לו להתרפא במהירות ובלי תופעות לוואי, כמעט ובלי תופעות לוואי. יש דבר שנקרא החמרה הומאופתית, אנחנו אוהבים את זה, כי זה אומר שאנחנו מגיבים למה שאנחנו לוקחים, הגוף לוקח איזה צעד קטן אחורה כדי לרוץ קדימה.
1: אז בואי נבין שנייה את זה, מה קורה בגוף כשהוא מקבל את התרופה ההומאופתית?
0: אז זאת שאלה, באמת שאלת השאלות, כי באמת זה משהו שאנחנו לא יכולים לחקור אותו. הומאופתיה היא רפואה מאוד אינדיבידואלית, כל אחד מרגיש וחווה. אני יכולה להגיד לך שמהניסיון הקליני שלי, מה שקורה בטיפול הומאופתי זה שהגוף מקבל סוג של, כמו איזה, trigger point קטן כזה. כאילו, התרופה היא בסך הכל אינפורמציה, אוקיי? זו תרופה, יש לה אינפורמציה. אומרים שבתרופה הומאופתית אין כלום, זה לא נכון. יש מחקרים שגילו שיש ננו מולקולות קטנות, קטנות, קטנות. אבל ההסתכלות ההומאופתית היא הסתכלות מאוד עדינה. היא אומרת שכדי לרפא משהו גדול, אנחנו לא צריכים הרבה. אנחנו לא צריכים הרבה חומר, אנחנו לא צריכים להפציץ את הבן אדם, אנחנו לא צריכים לשבור אותו. אנחנו מספיק שניתן אותו אינפורמציה שחסרה לו. תרופה הומאופתית מבחינתי כמו אינפורמציה, לוקחים את זה דרך הפה, המידע נספג, יש לנו המון המון כלי דם בפה, מערכת עצבים, המידע עובר למוח, ויש לנו בגוף את החלק הזה שאחראי על הבריאות שלנו. הנמן קרא לזה vital force, כוח החיים שלנו. כוח החיים שלנו שקשה למדוד אותו. כוח החיים מקבל את האינפורמציה ואומר, אז ככה אני עושה את זה? יו, אני הייתי תקוע כל כך הרבה זמן, אני לא יודעתי מה לעשות. ניסיתי לפתוח את הדלת ועשיתי ועשיתי ועשיתי. ואז הגיעה הרמדי ואמרה לי, קשיב, זה לא רק ימינה, זה שמאלה וימינה. והגוף עושה את העבודה לבד. כשמטופל שלי מבריא, אני יודעת שזה לא אני. זה לא גם הרמדי, זה הוא. יש לנו את כל היכולת להבריא בגוף. אנחנו מכונה ביולוגית מדהימה, יפהפייה ומהממת. אנחנו לפעמים צריכים את המילה הנכונה, את הרמדי הנכונה, את המגע הנכון. הרי יש כל כך הרבה ריפוי בעולם. הומאופתיה היא באמת שיטת טיפול מאוד עמוקה, מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד מדויקת. יש הרמוניה יפהפייה בתוך ההומאופתיה, כי הטיפול הוא כל כך מדויק וכל כך עדין, באמת, לא הגעתי איתך, באמת,

0: רצנו ככה למהנמן.
1: נגיע להכל.
0: אבל יש כל כך הרבה יופי בטיפול הומופתי, כי קודם כל, הסתכלות היא על האדם. קודם כל מסתכלים על האדם. הנמן, הוא היה איש מדהים. קודם כל הוא אמר, קודם כל תאהבו את המטופלים, אף מל תשפטו אותם, לא אשמים שהם חולים. אתה מכיר את זה שאתה בא לרופא ואומר לך, אתה ככה, אתה ככה, או זה בגלל שאתה תקוע, בגלל ש... אל תהיה תקוע, אל תהיה זה, אל ת... הנמן מעולם לא שפטתם את המטופלים. הוא ישב והוא הקשיב לכל התלונות שלהם. בין אם זה תלונות רגשיות, בין אם זה פיזיות, בין אם זה כאב ראש, אז מעניין אותנו בתשאול, איפה כואב לך הראש? באיזה צד? איך זה כואב? יש לזה איזה, זה דוקר, זה שורף, זה פועם. אתה עושה משהו שזה מחמיר, הכאב מחמיר, אתה עושה משהו ואז פתאום טוב לך? קרה משהו לפני שהכאב ראש התחיל? כי הרי כל דבר יש איזשהו טריגר. אז התשאול ההומאופתי הוא מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אנמן קרא לזה אומנות התשאול. כי דרך הניסויים שלו על התרופות האלה, אנחנו קוראים להם רמדיז בשפה המקצועית שלנו, אבל דרך ניסויים, הוא עשה ניסויים על מעל 100 תרופות. אני חושבת ש-120, הוא מצא 120 תרופות שהיה אפשר לעבוד איתם. היום יש
1: אז זהו, אז
0: אלפים.
1: על הנקודה הזאת רציתי רגע לעמוד.
0: כן.
1: איך יודעים? אמרנו חינין, כן. שהוא גילה שזה נותן, הוא דמי טוב של מלאריה.
0: אבל זהו. אבל בוא נשים את המלאריה בצד, כי זה לא רק מלאריה.
1: לא, אני אומר, הייתה לנו דוגמה. עכשיו בוא נדבר באופן כללי. יש מגפה בגן. עקרוני. כן. בסדר? אני בא אלייך עכשיו, אמרת מגפה בגן, לא יודע, אני בא אלייך עם משהו. איך את יודעת, כהומאופתית, איך אנחנו יודעים לרקוח את הדבר הנכון? אני מניח שיש מלא אפשרויות, לא?
0: אוקיי. יש כמה עקרונות שחשוב לדעת אותם. אחד, זה הדומה בדומה ירפא. בלטינית זה סימיליה, סימיליבוס, קורנטור. אוקיי? דומה okay. בדומה ירפא. העיקרון השני הוא עיקרון האינדיבידואליות. אני אסביר הכל, הכל, הכל. Okay, העיקרון okay. השלישי הוא עיקרון המינימליות. בסדר? ויש לנו כמובן את חוק הדומה. עכשיו, בן אדם מגיע לטיפול המאופתי. המטופל יישב והמטפל יתשאל אותו. עכשיו זה נקרא באמת אומנות התשאול. אנחנו לא מתשאלים על ידי בדיקה של דופק. זה לא המיומנות שלנו, דוקטור דופק את העין, אנחנו לא רופאים, אנחנו כן נבקש לראות איפה כואב, תראה לי את הלשון, תראה לי, אבל אנחנו לא, לא, אנחנו מתשאלים על ידי השיח. אני רוצה לשמוע ממך מה מציק לך. עכשיו שאני אשב איתך, ואני אשב איתך קרוב לשעה וחצי, ויש הומאופתים שיושבים גם יותר, שיש הומאופתים שיושבים שעתיים או שלוש, אני בן אדם חסר סבלנות, שאני מבינה שורה תחתונה סופר מהר, אין לי סבלנות, אני מספיק לי שעה, שעה וקצת, הבנתי כזה, got it, כזה, אבל אתה יושב עם הבן אדם ואתה שומע את התלונה, קודם כל, מה מציק לך? מה כואב לך? למה באת? אוקיי, אני רוצה להבין איך אני יכולה לעזור לך. עכשיו, יכול להיות שאתה תגיד לי, לא אתה, מישהו אחר, לא נפיל עליך את זה.
1: אפשר לקחת אותי, אני אוהב לשים את עצמי על השולחן.
0: אבל סתם נגיד, מישהו הגיע והוא נורא נורא עצבני, והוא לא ישן טוב בלילה, והוא מתגרד, והוא קורא לעצמו את האור, אבל רק פה, רק במפרקי, נורא מגרד לו, יש לו אטופיק דרמטיטיס, וזה מטריף אותו במיוחד אחרי מקלחת, ומים חמים, ו... לא טוב לו בעבודה, והוא לא טוב לו עם הבוס, והוא עצבני, וכזה עם כל הסוער, סוער, סוער, סוער. אז קודם כל אני רוצה להבין מה קרה, ממתי זה התחיל, האם היה משהו ש... What pulled the trigger? אתה מבין? כי אנחנו באים כל הגנטיקה שלנו וכל מי שאנחנו, ולפעמים משהו כזה... סליחה,
1: למה את רוצה ללכת לשורש בעצם? כי...
0: כי אני רוצה במהות שלי ובמהות של ההומאופתיה, אנחנו קצת יומרניים, אנחנו נורא נורא רוצים לרפא מהשורש. אוקיי? אנחנו רוצים להגיע לשורש הבעיה.
1: תחברי לי את הדברים, כי אולי נגעת בהם, אבל שווה רגע לחדד את זה. מה הקשר בין השורש לבין הדמי, התרופה שאת תצרי או תרקחי?
0: אני רוצה שה...
1: התרופה היא יודעת להתייחס לשורש?
0: זאת המטרה. המטרה שלנו היא לתת את התרופה העמוקה והנכונה ביותר עבורך, בנקודת הזמן הזאת, לנכון לעכשיו, או נכון ל...
1: דוגמה פה, אנחנו צריכים לקחת דוגמה מוחשית. אני אביא את עצמי, זה בסדר.
0: אוקיי.
1: זה בסדר. בואי נגיד, שנים לאחרונה פחות, אגב, שנים של דלקות גרון קשות, אבל ארדקור. אני מדבר איתך ברמה של הייתי מגיע למיון עם בצקות, לא יודעים מה לעשות איתי. לא הייתי יכול לנשום, דבר. כאילו כל הגרון חסום,
0: ואתה,
1: משהו.
0: ואתה, העבודה שלך היא בדיבור.
1: העבודה שלי עם דיבור, אני איש ורבלי, מזה אני מתפרנס.
0: צריך לשמוק, ברדיו.
1: אני מדבר, אני שר, זה כלי העבודה העיקרי שלי, אז בשנים האחרונות, תודה לאל, זה כבר לא, אבל, תפו, אבל שנים, היו לי דלקות, באמת, הרופאים היו מסתכלים, תשמע, לא ראינו דבר כזה. וואו. זה מה זה הדבר הזה? זה גם לא אנטיביוטיקה, כלום לא עוזר.
0: וזה היה סטרפטוקוקל?
1: זה כאילו קצת היה דומה, לא, לא, זה היה קצת מחלת נשיקה כזה. את מבינה כזה בז'אנר. גם את זה הם לא ידעו, את יודעת. לא ידעו.
0: זה היה חוזר בצורה מחזורית כל הזמן?
1: זה היה חוזר אחת לכל תקופה, כן, אבל משהו...
0: אבל ממש כאילו לפי...
1: ברמה שאתה לא יכול, אתה נחנק מתוך שינה.
0: וואו.
1: כן. אוקיי? אז הנה, אני מביא לך עכשיו דוגמה. עכשיו, אני אומר גם דלקת גרון, כי זה קלאסיקה. הרבה אנשים סובלים מזה, הרבה ילדים סובלים מדלקות גרון חוזרות קשות, לא בהכרח סטרפטוקוקיות, חיידקיות, אלא משהו ויראלי או משהו, מחלת נשיקה כזה. בדרך כלל זה דברים שקשה יותר להסביר אותם.
0: שהגוף לא מצליח לפתור את זה. הוא לא מצליח לפתח איזושהי תנגודת חיסונית. הוא לא מצליח לפתח את מערכת החיסון שלו שתחסל את הדבר הזה. אז זה חוזר וחוזר וחוזר כמו לופ, ואנחנו תקועים בתוך הלופ הזה.
1: לחלוטין.
0: כן.
1: אז בואי ניקח את זה. אין בעיה. בואי עכשיו, אני אסיבה אלייך. אוקיי? אני רוצה רגע להבין את הלך הרוח הומאופתי, ואת האופן שבו את ניגשת לדברים ומפרקת אותם, כדי שאנחנו נבין את העיקרון התפיסתי עד הסוף. ודוגמה היא תמיד טובה.
0: נכון. הייתי שואלת אותך, למשל, קודם כל, הייתי מנסה להבין בדיוק, אני רוצה להבין בדיוק את הסימפטומים של הדלקת גרון.
1: אוקיי.
0: באיזה שעות? זה הכי כואב לך. איך זה מרגיש? כי אמרת שאתה נחנק בלילה, תקשיב, זה מאוד מאוד קיצוני, זאת אומרת, כנראה שקדים מאוד מתנפחים לך.
1: נכון.
0: כן, והיה okay. צד שהוא היה יותר דומיננטי?
1: לא.
0: לא היה צד. זאת אומרת, אם הייתי אומרת לך, תצביע לי עם האצבע, איפה? היית מראה לי את כל הגרון.
1: נכון.
0: הייתי בודקת אם זה כאב לך, שים לב שאני אומרת, עבר, כאב? אם זה כאב לך בבליעה. אם זה כאב בבליעה של רוק, יותר מאשר בליעה של... נוזלים או של אוכל, אם עוזר לך לשתות משהו חם או משהו קר, זאת אומרת, הייתי נכנסת איתך לרזולוציות מאוד מאוד מאוד קטנות, מה שנקרא מעין הנמלה.
1: אבל זה עדיין, הנמלה. אלה עדיין, ואני כן כאן שם אותנו מול...
0: כי אלה סימפטומים שיצאו, אני אחפש אותם בספרות המקצועית שנקראת מטריה מדיקה,
1: לא,
0: בתוך
1: סבב,
0: התרופות ההומאופתיות שהנמן ואחר כך עוד רבים אחרים ניסו, ומצאו שהם עוזרים לדלקות גרון.
1: אני רגע שם את זה מול הרפואה מהמזרח שנייה, כדי להבין גם את התפיסה הטיפה שונה. הרי אם אני בא לרופא סיני, הסימפטומים לא יעניינו אותו. יעניין אותו מה הסיפור, כן? מה הסיפור...
0: לא הגעתי לסיפור.
1: סבבה. אני הולך איתך צעד צעד. הרופא הסיני בכלל, הסימפטומים, את מתעכבת על הסימפטומים כהתחלה. הוא בכלל, זה לא... הוא ילך ישר, יחפש את הסיפור. עכשיו, את אומרת, הסימפטומים כן חשובים.
0: מאוד.
1: אני בכוונה מתעכב על זה, כי אני גם רוצה לעמוד על ההבדלים קצת בין הומאופתיה לצורך העניין לרפואה סינית, שהיא גם הסתכלות הוליסטית.
0: איך אתה סובל? זה עיקרון אינדיבידואליות. יכול להיות שיבואו עכשיו ויעמדו בתור פה, סתם חוץ לאולפן, סתם כי שמעו שדיברנו על דלקות גרון, יבואו ויעמדו 30 איש שסובלים מדלקות גרון ויגידו לנו, זה כל כך חמור שאנחנו מגיעים למיון, אנחנו נחנקים בלילה. כל אחד סביר להניח יקבל ממני תרופה הומאופתית שונה לחלוטין. כי זאת המהות, אנחנו מכבדים את האדם, ולא רק את הדלקת גרון. עכשיו, נורא חשוב לי להבין מה קרה. מה קרה בחיים שלך לפני שזה קרה? מה היה הסטרס שלך?
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, מטופלים שלי רגילים, עכשיו, המטופלים החדשים לא רגילים, כי הם אלה שלא מכירים אותי, אבל אלה שמכירים אותי, והם כותבים לי בוואטסאפ, אל תשאלי, אני חולה, אני גמור, או אני לא זה, יש לי סטרפטוקוק. הם יודעים שהשאלה הראשונה שלי תהיה, מה קרה? הכל בסדר? מה, היה משהו? והתשובה הכי שכיחה, לא קרה כלום. לא, זה פשוט נדבקתי.

0: מה זה, לא יודע, לא... ואז אני אשאל, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום, הכל טוב, אבל שנייה, מה היה... זה, מתי זה התחיל? אתמול בצהריים? היה משהו בבוקר או יום לפני? ואז התשובה, מספר 2 הכי שכיחה זה, כן, אבל זה לא קשור. ואז אני אגיד, אוקיי, אז תספרו לי סתם, שאני יודע מה לא קשור. לא, בדיוק פיתרו אותי, בדיוק רבתי, בדיוק נעלבתי. היה משהו שהכניס אותם נורא נורא למתח. עכשיו, זה המתח הוא נורא אינדיבידואלי. מה שיכניס אותי למתח לא יכניס אותך. וכל אחד גם יגיב אחרת. זאת אומרת, אנחנו עולם ומלואו, כל בן אדם הוא עולם ומלואו, הוא חווה את הדברים אחרת, הוא שמח מדברים אחרים, הוא עצוב, הוא חולה אחרת. וזה קשור גם לגנטיקה שלו, וגם למי שהוא, כל התורשה והעברה הבינדורית והתורשה המשפחתית, וגם הוא, הנפש שלו. What pulls the trigger? ואני רוצה להבין אותו, אז אני אשאל אותו מה קרה, ואני יודעת שזה לא קשור, אבל איך הרגשת? ואני אנסה להבין את הסיפור, כי הוא בן אדם, הוא חשוב לי. הוא לא רק דלקת גרון שמתקשרת אליי. אוקיי? ואז אני רוצה להבין אם זה בצד שמאל או בצד ימין, ואיך זה כואב, אם זה מקרין לאנשהו, אם יש לו נזלת, אם יש לו חום, יש לו עוד תסמינים. ועכשיו, הוא לא מרגיש טוב, אני אומרת לו, אז מה יעזור לך? אני חייב שישבו לידי ויעשו לי קיצי קיצי. אתה מכיר את אלה שהם חולים? יש את אלה שהם חולים, נגיד כמו הבן שלי, אל תקרבו אליי, אל דברו איתי, אל תקרבו אליי, אל תפני אליי, אל תנשמי עליי, נורא נורא לא רוצה, אוקיי? יש כל מיני, אלה שצריכים את הניחום, ואת אלה שנורא קר להם. קר לך? חם לך? אתה מזיע? יש לך חום? תראה לי את העיניים, איך העיניים שלך נראות? זאת אומרת, הישונים שלך? יש לך איזה טעם בפה עם הדלקת גרון? זאת אומרת, אני ממש רוצה להבין אותך. ככל שאני אבין אותך יותר, אני אסתכל על זה בשני רבדים. אין הנמלה, כמו שאמרתי לך, מקרין לי לגבה השמאלית, אני אמצא את זה בספרות המקצועית, אני אמצא את הסימפטום הזה. תן לי זמן, אני מוצאת אותו. ההומאופתים עושים עבודה מאוד מאוד מדויקת. וגם אני רוצה להסתכל ממעוף הציפור, ולהבין את הסיפור. האם זה גם קשור למצב הכרוני הרגיל שלך? האם פעם ב, יש לך דלקת גרון, כי המצב הכרוני הוא כזה וכזה, ויש משהו בחיים שלך? במצבים האלה, אני אטפל בך בשני אופנים. קודם כל, נטפל בדלקת גרון. בוא נחבא את השריפה. לא נחבא את השריפה במצב של דיכוי, נדכא אותה, אוקיי? לא קרה כלום, לא קרה כלום, כזה. ניתן לגוף את האפשרות להבריא. ועכשיו שהוא הבריא וקיבינו את השריפה, בצורה העמוקה ביותר, בוא נרד עוד רובד ונבין למה אתה חולה כל הזמן. וזאת מהות ההומאופתיה. הטיפול הוא בשורש. הטיפול הוא באדם, ולא רק במחלה.
1: איזה שורש יכול להיות הגרון קשור במשהו שאת זוכרת, שפגשת? או משהו שחזר על עצמו אצל אנשים? כי בסוף אנחנו דומים, בני האדם, את יודעת.
0: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי אני יודעת שיש המון הסתכלות בהמון תורות אחרות של מי שיש לו דלקת גרון, זה כי הוא, לא יודעת, לא מבטא או לא כועס.
1: ביטוי, הכל אז, הפנימי, כן.
0: אז זהו, אז הנמן אמר, תהיה הצופה הבלתי משוחד. אל תיתן פרשנויות לבן אדם.
1: זו נקודה כן. מהותית מאוד מה שאמרת עכשיו.
0: אל תיתן פרשנות, תקשיב לו.
1: אל תיתן פרשנות לאדם, תקשיב לו.
0: תקשיב לו. Okay. תהיה שם בשבילו. כי יכול להיות שאתה תפרש דלקת גרון בתור איזשהו עניין של ביטוי, אבל האדם שעומד מולך ויגיד לך, זה לא קשור. זה קשור למשהו אחר לגמרי. ואם אנחנו בעצם ניתן לו פרשנות, אנחנו נעשה איתו עוול מאוד גדול. אז אני מאוד משתדלת לא לתת למטופלים שלי פרשנויות, אלא אם כן הם שואלים אותי לדעתי.
1: זאת אומרת, אנחנו גם משחררים פה נקודות הנחה. כי אז אנחנו אומרים, X מוביל ל-Y, כן? זה גרון, אז כנראה שזה קשור בזה. ואין את זה פה, אין את המשוואה הזאת, היא לא קיימת.
0: היא לא קיימת. היא לא קיימת. אל תשפטו את המטופלים, תמיד תהיו באדם, תאהבו אותם, הם לא אשמים. אף אחד לא אשם שהוא חולה, אף אחד לא... אנשים באים כי צר להם, קשה להם, כואב להם. התפקיד היחידי. של המטפל, הוא לנסות להשיב את הבריאות, לעזור לבן אדם, לחזור לבריאות, זה כל תפקידו.
1: אז מה כן? אז מה זה כן יכול להיות שורש של גרון? זה יכול להיות גם סימפטום אחר שחוזר על עצמו ונוגע אולי לתקופה שאנחנו עוברים. מה שאת רוצה, ממה אנשים באים? מה הקלאסיקה?
0: היום אנשים באים על חרדות,
1: okay.
0: על דיכאון, על חוסר שינה בלילה. המצב שלנו פה מאז 2020 עם הקורונה והסגרים ואחר כך כל המבצעים ועוד מבצע ועוד איראן ואיראן אחד, איראן שתיים, שביל אוקטובר, לא נשכח את השביל אוקטובר. כל כך הרבה אנחנו עוברים פה שאנשים פשוט כבר סוג של איבדו את הסנטר שלהם.

0: Yes.
1: הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
2: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. ואיתי הפעם, אלה מור, שתדבר איתנו על הומאופתיה.
3: יום אחד, זה היה לפני כמה שנים, יש לי מטופלת, הייתה מטופלת שלי, עורכת דין, בחברה מאוד נחשבת, היא נורא רצתה לקבל שותפות, הייתה אימא צעירה, היו לילדים צעירים, היא הייתה יוצאת כל יום בארבע, ואחר כך אחרי שאתה חוזרת בארבע ואוספת אותה, עובדת כל הלילה. יום אחד היא מתקשרת אליי, אלא את חייבת להציל אותי, אני הולכת למות. יש לי דלקת גרון, הגרון שלי בוער, אני כאילו מישהו לקח לאוויור, וזה יותר בצד שמאל, אני לא, כל לבן, זה חום גבוה, המצב זוועה, היא אומרת לי, את חייבת להציל אותי, אני לא הולכת, אני אמות, אין, הילדים, אין אימא, אין עבודה, אין... אני אומרת לה, וואו, שנייה, זה היה כל כך כזה, אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לי, מה זאת אומרת מה קרה? דלקת גרון, צד שמאל, אלא, נו, אני יודעת מה להגיד לך, שורף, דוקר, כזה. כזאת היא מאוד מאוד אינטנסיבית, הכל היה נורא אינטנסיבי, ממש צעקה עליי בטלפון. אמרתי, אוקיי, האינטנסיביות, הצעקות, ההיסטריה, זה חלק מהמקרה. בואי תנסי להבין. אני אומרת לה, אוקיי, סבבה, אבל היה משהו, אני יודעת. רק תגידי לי, שנייה, אני יודעת, זה שום דבר לא קשור, אבל יכול להיות שהיה משהו... יו, לא מאמינה, כזה, איזה נודניקית. בסדר, את יודעת, היום אתמול או היום בבוקר, הייתה ישיבה, ומי שנבחר לשותפות, איזה עורך דין צעיר לק-לק כזה, זה שמתחנף, הוא גם לא עורב, הוא לא אימא, והוא מה שנראה מתחנף אליהם מהבוקר עד הערב, שונאת אותו, מקנה בו, יש לו את כל הזמן שבעולם, הוא קיבל את השותפות ולא אני. אמרתי, וואו, בקשר, אני יודעת שזה גם אישו מאוד מאוד רציני, כי זה משהו שמשכרה חיכינו לו. היא סיפרה לי ועל הציפייה ועל מאוד מאוד מחכה לדבר הזה, והיא לא מקבלת את זה. והיא מתקשרת אליי,

0: מדלקת גרון הזאת. אבל מה זה דלקת גרון? תקשיב, באמת, של הג'הנום. ואני אומרת לה, אימא לה, וואו, מה הרגשת? עכשיו, אני מנסה בזהירות, אתה יודע, שהיא לא תפוצץ עליי. היא אומרת לי, מה זאת אומרת מה הרגשתי? רציתי לשרוף אותם. קודם כל, לשרוף אותו, שונת אותו, מקנה בו, זה לא בסדר. עכשיו, אני מבינה שיש עניינים של קנאה, זעם, היא כולה זעם. אמרתי לה, אוקיי, אז מה, שרפת את המשרד? היא אומרת לי, נראה לך? אמרתי לה, אז מה עשית? היא אומרת לי, הייתי שתוקה. הייתי שתוקה, לא אמרתי, לא נדתי יפאף, לא הראתי להם, לא זה, שלא יקנו, של... כל הזמן חזר הקנאה בדיבור שלה. הבנתי שזה עניין. שזה עניין. הדיכוי הזה שהיא עשתה לעצמה, היה דיכוי מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, היא רצתה לשרוף, גרון שורף לה, מרוב ההחזקה הזאת, היא בזעם מטורף, אינטנסיביות מאוד גדולה. לקחתי את הסימפטומים שלה ונתתי לה תרופה הומאופתית בשם לחסיס. תתפלא, אבל יש לנו תרופות גם מעולם החי. זאת אומרת, יש תרופות מעולם הצמחים, עולם המינרלים, יש גם מעולם הנוזודות, שזה חלקי מחלה, אבל היא קיבלה תרופה מעולם החי. לחסיס היא תרופה שעשויה מארץ של נחש. מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מדוללת, היא לא מרעילה, היא בטוחה לשימוש, היא בטוחה לתינוקות, לילדים, להנקה, כל מי ששומע שלא יפחד, הכל בסדר, אבל לחסיס היא באמת אחת הרמדיז החזקות במטריה מדיקה, לדלקת גרון, סוערת, עם אינטנסיביות גדולה של צד שמאל, עם תחושה מסוימת, עם כל הצד שמאל שלה היה לבן, עם התחושה של הקנאה, הזעם, ההומופתיה מתייחסת למכלול גם של איך הבן אדם. מה שנקרא גוף נפש רוח, כל המהות שלו. כשהיא קיבלה את הרמדי, היא אמרה לי שתוך כמה שעות הדלקת גרון פשוט הלכה וירדה וירדה וירדה, ולמחרת היא קמה בריאה. לא היה לה כלום, ממש קיבלה באותו יום כמה מנות. בדרך כלל הומאופתים ייתנו מעט. ייתנו את המינימום דוז, אוקיי? אמרתי לך, זה מאוד מינימלי. אבל פה המצב היה כל כך אינטנסיבי, שידעתי שהיא הייתה מעורגת אותי, אם לא הייתי נותנת לה מספיק. באמת, הרמת אלימות במקרה הייתה מאוד מאוד גבוהה, והיא צריכה משהו שהוא דומה. זאת אומרת, בניסוי על התרופה ההומאופתית הזאת, כשעשו את הניסוי הזה לפני 200 שנה, יצא תחושות מאוד גדולות של המון כאבי גרון. אנשים הרגישו באיזה אינטנסיביות, הרגישו זעם גדול, הרגישו קנאה. זאת אומרת, זה משהו שהחומר הזה עורר באדם הבריא. הרבה מלל, הרבה דיבור, זאת אומרת, מאוד פטפטנים, כזה, מין... ולאט לאט עם הטיפול, זה באמת ירד וירד וירד. עכשיו, זאת לא התרופה הכרונית שלה. התרופה הכרונית שלה היא שונה. אבל זה היה מופע אקוטי, מופע אקוטי של בחורה שביום יום שלה היא סגורה, היא עצורה. הרמדיה הכרונית שלה היא שונה לחלוטין. אבל בתוך ההומופתיה, התרופות ההומופתיות שלנו מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת שאנחנו יודעים, אם אנחנו נותנים משהו כרוני, איזושהי תרופה הומופתית כרונית, אנחנו יכולים להעריך אולי מה, לאן זה יתפרץ במצב אקוטי. זאת אומרת, זה לא תמיד נכון, אבל אני יכולה לשער. זאת אומרת, מהניסיון הקליני שלי, מהניסיון הקליני של קולגות שלי, או של הנמן, או של כל הרופאים שעבדו אחריו, כי זאת הרפואה של רופאים. באמת, הטיפול ההומופתי מאוד מאוד עזר לה, הדלקת גרון ירדה, ודרך אגב, היא התפטרה מאותו מקום. אמרה, אני לא רוצה להיות במקום שלא מכבדים אותי, שלא רואים, שאני עובד. המקום הזה לא היה טוב לה, היא מצאה מקום אחר, והיום היא שותפה במשרד עורכי דין אחר, והיא מדהימה והיא תותחית. היא פונה אליי פעם, היא כבר לא צריכה אותי, היא פונה אליי פעם ב', אתה יודע, אם יש משהו לילד או... אבל זאת למשל דוגמה לטיפול הומאופתי, סוער מאוד.
1: אני רוצה עדיין להבין משהו. בן אדם חולה, היא באה אלייך עם מחלה קיצונית. את נותנת לה תרופה הומאופתית. אני עדיין לא מבין מה קורה בגוף. אוקיי, הגוף... אוקיי, בחיסון, אני יודע, שאמרנו, יש שם איזשהו עיקרון דומה, הגוף מקבל נגיף מוחלש ויוצר הגנה, מערכות הגנה שיודעות להתמודד. המערכת החיסונית לומדת להתמודד, בגלל זה קוראים לזה חיסון, המערכת החיסונית לומדת להתמודד עם הנגיף, ואז שמגיע הדבר אמיתי, הגוף שלנו מוכן לדבר הזה. מה קורה פה? אני עוד לא מבין מה קורה בגוף.
0: גם אני לא.
1: אף אחד לא יודע?
0: זה נורא קשה לדעת, כי אתה לא יכול לעשות ניסויים, יש המון ניסויים על הומאופתיה, חשוב לי להגיד.
1: יש שם משהו שהוא מאוד, כאילו,
0: איך התרופה פועלת?
1: על גבול הסודי, נשמע.
0: זה לא סודי.
1: אוקיי,
0: בתוך הגוף?
1: מה קרה בגוף שהיא לקחה עכשיו את ההרס הזה של הנחס? מה קרה בגוף?
0: את התרופה ההומאופתית שעשוי, זאת אומרת, בוא נאמר שאני נותן את הרס הזה.
1: לא, לא, לא. אני בכוונה הולך לשם כדי להבין, ננסות רגע להבין משהו בפנים. מה קורה שם?
0: הגוף קיבל את זה? הגוף קיבל את הדומה שלו, אוקיי? זה היה הסטייט שלו באותו רגע, אוקיי?
1: את הדומה, את הדומה זה אומר טריגר שיודע לייצר סימפטומים שהם דומים למחלה שממנה הוא חולה.
0: בדיוק, תסתכל, זאת היד שלי.
1: כן.
0: זאת יד שמאל, זאת
1: לא יד
0: ימין.
1: אני מסביר רק למי שמאזין, כי התוכנית היא באודיו בעיקר.
0: נכון, אלא מרימה את יד שמאל.
1: כן.
0: ומרימה את יד ימין.
1: כן.
0: זה המצב שלה, אוקיי? אני צריכה לתת לגוף שלה איזושהי תמונת מראה. אני אומרת לגוף, אוקיי, אתה רואה? זה המצב שלך. יש לו את הסימפטומים האלה, יש לו את הכאב הזה, יש לו את התחושה, יש את האינטנסיביות, יש את האלימות הרגל, לא כל בן אדם דלקת גרון יגיב בצורה כל כך קטסטרופלית, נכון? אתה ראית באיזה אינטנסיביות, באיזה פטפטנות, זעם, רייג', קנאה, כזה, אוקיי? זה חשוב להבין את האנרגיה שלה, להבין את הווייב שלה, אני לא יכולה לתת לרמדי, כזאת חמודה, 37 חום, מי רוצה פינוקי, ליטוף.
1: את נותנת משהו קיצוני למשהו קיצוני.
0: אני נותנת משהו דומה. הרי
1: כי זה קיצוני, אז את נותנת משהו קיצוני.
0: אז אני צריכה לתת רמדי שהיא דומה. את צריכה לתת לה איזושהי תמונת מראה לגוף. אני אומרת לו, אוקיי, תבין, אתה רואה? ככה זה.
1: הגוף קיבל את התרופה ההומאופתית. אני לא...
0: מה קורה בתוך ה...
1: הסימפטומים לא אמורים להקצין?
0: הם יכולים על הקצין, דרך כלל במצבים אקוטיים, שהמצב הוא כמו ככה מאוד אינטנסיבי.
1: אז כבר אין לאן להקצין.
0: זה, הגוף לא יצטרך
1: ואז,
0: את זה.
1: אבל מה קורה אז? אני לא מצליח להבין. כן, מה הגוף זה... עושה? הוא יוצר מערכת חיסון יותר חזקה. מה זה עושה לו? מה זה עושה לו? יש שם משהו לא ברור בטריגר.
0: זה כמו איזה טריגר למערכת החיסון, למערכת העצבים, למערכת הפרסימפתטית והסימפתטית. זאת אומרת, הם מקבלים איזושהי תמונת מראה ומתקנים את זה. אוקיי? וזה קורה נורא מהר. הגוף שלנו עובד...
1: כאילו, למה אם הם לא יודעים לעשות את זה עם המחלה האמיתית, הגוף לא מצליח להתמודד?
0: כן.
1: או שכן, לא משנה, אבל הוא...
0: יש המון אנשים שמחלימים.
1: בסדר, אבל נגיד שבן אדם בא אליי חולה, הוא רוצה עזרה בהחלמה. אז אתה אומר...
0: לפעמים אנחנו תקועים.
1: אם הגוף לא מצליח... למה אם התרופה ההומאופתית הוא מצליח, ואם זה... אני עומד על הנקודות האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, כדי להבין מה קורה בדבר הזה. גם לייצר סביבו אמינות. את יודעת, כשאני מדבר עם אנשים על הומאופתיה, יש כאלה שמאוד עם זה, ויש כאלה שמאוד מאוד צינים לזה.
0: נכון.
1: מאוד צינים. ואני, איך אני מתמודד עם ציניות? אין מה לעשות, אנשי הציניות, הם צריכים רציו, הם צריכים היגיון, הם צריכים ראש. לכן אני עומד איתך על הנקודות האלה, כי יש שם עוד משהו לא ברור במה שהגוף מייצר, במה שהגוף עושה, איך הוא נערך בעקבות הטריגר. את מבינה מה אני אומר?
0: כן.
1: אתה אומר, רגע, אם הוא לא מצליח להתמודד עם המחלה האמיתית, למה שהוא יצליח להתמודד עם הדמה, ואיך זה עוזר לו להתמודד עם המחלה האמיתית?
0: קודם כל, זה צריך להיות מאוד מדויק. כי אם אני אתאה בנתינה של התרופה שלי, וזה יכול לקרות, לאף אחד מאיתנו אין 100% הצלחה, וגם לא 200.
1: האם זה מסוכן גם?
0: לא, זה פשוט לא יעזור. זה פשוט לא יעזור.
1: אוקיי.
0: במיוחד במצב כל כך, כל כך חריף כמו המצב הזה. אוקיי? אבל מה קורה בתוך הגוף? זאת שאלה טובה. אנחנו יודעים שמערכת החיסון מקבלת איזשהו פוש, איזשהו טריגר פוינט מאוד מאוד עדין, שדוחפת אותה להתחיל לעבוד מאוד מדויק. כי ההומאופתיה אומרת, אם קיבלת את האינפורמציה, עכשיו תעבוד לבד. אוקיי? תעבוד לבד. מה קורה בדיוק בדיוק בתוך האורגניזם? אנחנו לא יכולים להסביר כי אי אפשר למדוד את זה. הומאופתיה פועלת רק על גופים חיים, רק על אורגניזמים, אוקיי? אז אתה לא יכול לקחת את זה ולפרק את זה לתוך מעבדה ולנסות להסתכל על זה בתוך צלחת פטרי, כי זה לא יעזור. אנחנו צריכים את האורגניזם, אנחנו צריכים את מערכת החיסון, אז זה יעבוד על חיות, זה עובד על תינוקות, זה עובד על אנשים קשישים, זה עובד על אנשים בקומה, אוקיי? כי אנחנו לא צריכים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא, לא צריך.
1: יש רבים שאומרים שכן.
0: לא, מה פתאום? אני הכי אוהבת שבאים עליי סקפטים.
1: אני, לא, אני מביא לך את הדברים שאני שומע. אני פה איזה יום יומיים, את יודעת. אז אני מביא. הרבה אנשים, אתה אומר להם, תשמעו, ניסיתי הומאופתיה, אומרים לי, תשמעו, הומאופתיה, אם אתה מאמין, יש סיכוי שזה יעבוד. אם אתה לא מאמין, אין שום סיכוי, אבל...
0: אוי, אני רוצה להתעכב על זה, זה מעניין מה שאתה
1: אומר. אני יודע. תראי, אני אוהב להביא את ההתנגדויות, כי דרך ההתנגדויות אנחנו יכולים להבין יותר טוב מה אנחנו עושים.
0: אז לא חייבים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא צריך, להפך. תביאו לי את הסקפטים. אם אני אהיה מדויקת בתשאול שלי, ואני אבין נכון מה צריך לרפא, אני אבין את השורש, והבן אדם גם ייתן לי את האינפורמציה, זאת אומרת, הוא יכול לבוא מתנגד ולא מאמין, אבל רק תדבר. לפחות שאני, יהיה לי מה לעבוד. כן, שיהיה לי משהו להכין את המרק מכפתור.
1: היו לך אגב מקרים שאנשים באו מאוד מאוד סקפטיים וצינים, והופתעו מאוד מאוד לטובה?
0: ברור, זה הכי כיף, והם החברים הכי טובים שלי היום. כי זה נורא נורא כיף לעזור למישהו שבטוח שאי אפשר לעזור לו. אתה נורא, הרי מה האינטרס שלי? אני רוצה לעזור לאנשים, מה מעניין אותי? הרי בוא, לא נעים איזה מיליונרים. לא קניתי בית קיץ בתאילנד או במלדיבים, אוקיי? אני באמת אוהבת לעזור. זה באמת מה שאני רוצה לעשות, אז אני כל כך נהנית מזה. לא צריך להאמין בהומאופתיה, בכלל לא. תבואו סקפטים, תבואו לא מאמינים, רק תהיו נעשה ונשמע. ספרו לי את הסימפטומים שלכם, קחו את התרופה, כמו שביקשתי, כי אם תבואו סקפטים ולא תיקחו, ותגידו, זה לא עזר, או לא תיתנו לזה מספיק צ'אנס, הרי זה לא קסם. טיפול הוא תהליך. יש טיפולים שזה ככה, ורובם לא. רובם מצריכים תהליך של כמה חודשים, של החלפת רמדיז, ומה שנקרא ירידה, ירידה בעומק השורש, כדי שנוכל באמת... להביא אתכם למצב הבריאותי הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, יומרנות, אמרתי כבר, נכון? אבל זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, משהו מדהים שאמרת על נושא האמונה, ונושא, בוא נקרא לזה בשמו, בוא נקרא לזה גם פלסיבו. אוקיי? פלסיבו הוא אחוז גבוה.
1: זה מה שהרבה אנשים אומרים, אגב.
0: קודם כל, פלסיבו זה דבר מדהים, כי פלסיבו הוא גם קורה מלקיחת הקמול. אוקיי? נגיד 30% מריפוי, נגיד שעובר לך כאב ראש של הקמול, כל תרופה, אני חושבת שזה 30%, אני מקווה שאני לא טועה, לא לשפוט אותי על זה, אבל נגיד 30% מכל טיפול, 20% מכל טיפול, זה פלסיבו. עכשיו, מה זה פלסיבו? זה הכוח שלנו לרפא את עצמנו, זה הכוח שלנו להגיד, אוקיי, זה לא כזה נורא, אנחנו נתגבר על זה.
1: פלסיבו, אגב, זה מאוד כוח האמונה.
0: מדהים, זה דבר מדהים. פלסיבו זה דבר מדהים, אבל הומאופתיה היא לא בנויה על פלסיבו. הומאופתיה בנויה על פלסיבו כמו שכל ביקור אצל רופא, או כל טיפול כלשהו, כי תראה, בן אדם שובר את הרגל, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים לו גבס ואנחנו אומרים לו, תרפא את עצמך לבד. אנחנו מניחים לו, אנחנו מקבעים את הרגל בצורה הנכונה, מקבעים אותה עם גבס, אתה יודע שהשבר לא יהיה, יצא מהמקום חס וחלילה, ונותנים לגוף לעשות את שלו. הגוף יכול לעשות את שלו. ומשהו שבאמת לא קשור להומאופתיה, וזה קשור למחקרים של, שאני גומעת אותם בשקיקה על סטרס, זה שיש איזושהי אמונה שסטרס הורג, שלחץ הורג, או המחלה תהרוג אותך. עכשיו, במחקר של 30 שנה גילו, שזה לא הסטרס שהורג, אלא האמונה. שהורג. אם בן אדם, יקחו שני אנשים במצב של חרדה מאוד גבוהה, ובן אדם אחד יגיד לעצמו, אוי ווי, אני חרד, זהו, אני גמור, אני מקצר את תוחלת החיים שלי, קראתי במגזין שזה מוריד את תוחלת החיים שלי, וזה... סביר להניח שלשם הוא ילך. אבל אותו בן אדם שנמצא בחרדה, ויגיד לעצמו, אוקיי, אז יש חרדה, כנראה שיורים עליי טילים, והגוף שלי מגיב, וזה... תגובה טבעית ונורמלית, והדופק שלי גבוה, כי הוא מוכן לבריחה לרוץ למרחב מוגן. ואני מתנשם כי המוח שלי מזרים, הגוף מזרים המון המון חמצן, כדי שיהיה לי המון חמצן במוח, ואני אדע לאן לרוץ, ואני אעשה את הדבר נכון. נכון, אז הבן אדם אומר, נכון, אני בחרדה, אבל זה בסדר. יש לה תפקיד כרגע, ואותו בן אדם גילו במחקר שהוא יעריך חיים. ולא רק יעריך באיכות.
1: תראי, אז, זה נושא עמוק.
0: אז זה נושא הפלסיבו, אוקיי?
1: סבבה, מה שנגעת בו עכשיו, אגב, זה נושא עמוק, כי יש את העניין גם של הדחקה. ואז נשאלת השאלה גם פה. יכול להיות, אני מכיר אנשים גם שאמרו כבר, לא, אני לא בסטרס, אני לא בסטרס, ובסוף הם מתו מהתקף לב או משהו כזה, כי הם בכלל לא היו במודעות לזה שסטרס מנהל אותם כל הזמן, עד להשפעה גם על העורקים. אוקיי?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מה שאת דברת עליו עכשיו, חשוב שנפתח עליו דיון אולי בחלון אחר, לא כאן, כי צריך להסתכל, שזה לא יהיה חד צדדי, הבנת? כי המרחק בין, המרחק בין להאמין במשהו, ואז לחיות אותו ונבואה שמגשימה את עצמה, לבין להיות בעד

0: בהרחקה ובהכחשה, את יודעת, יש גם באמצע את המודעות, וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה.
1: ולאדם עושה, והגוף עושה, בכל רגע וכל זמן נתון, את הדבר הנכון ביותר בשבילו, שהוא יודע לעשות באותו רגע. הגוף תמיד רוצה לשמור על איזון והומאוסטזיס, ואם זה אומר שהוא צריך להדחיק באותו רגע, אז יכול להיות שזה הדבר הנכון והכי בריא בשבילו. ואם הוא צריך להרגיש, יכול להיות שהוא ירגיש. אני יכולה להגיד לך שקרה לי פעם, שלפני המון המון שנים הייתה הזקה, ולקחתי את שני הילדים על הידיים, התנהגתי כמו איזה ויקינג, באמת, הם היו במשקל שלי בערך שניהם, רצתי החוץ, ירדתי שתי קומות, ירדתי למקלט, עוד איזה שתי קומות, החזקתי אותם, לא נתתי לאף אחד להתקרב, הייתי חזקה וזה, חזרתי הביתה, התיישבתי על הספה, אמרתי, וואו, איך אני סבבה? ואז הגב שלי עשה, אוקיי? זה מה שיכולתי באותו רגע.
0: כן.
1: אנחנו תמיד אמפתיים,
0: לא, לגמרי, רק אני אומר, הנושא הזה הוא באמת גדול, את יודעת, הדור של ההורים שלנו, חצי מההורים הם הלומי קרב, לא מטופלים, אמיתי.
1: נכון.
0: אז את יכולה להגיד, שמע, הם לא חיים את זה שאני הלום קרב ואני פוסט-טראומטי, אבל זה...
1: זה המצב שלהם.
0: סבבה.
1: וזה הכי טוב שלהם כרגע.
0: לא, לא, סבבה.
1: זה מה ש... אתה יודע, זה...
0: הרבה אנשים נפגעו מזה לאורך השנים, בגלל שהם לא טיפלו בעצמם. אז את יודעת, מודעות וטיפול הם חשובים. איך אני עובד עם זה? איך זה לא מנהל אותי שאני כל הזמן באיזה מצב של חרדה, כי עברתי... זה פשוט נושא...
1: זה כבר עולם שונה לגמרי.
0: זה נושא גדול ורחב.
1: כן.
0: יש... יש היבטים ויש השלכות לכל מיני דברים, שווה שיחה אחרת.
1: נכון.
0: פתחנו פה סוגריים, נכון. נסגור אותם חזרה, נחזור. מה ההבדל, מה זה הומאופתיה קלאסית? ומה זה הומאופתיה לא קלאסית?
1: אוקיי, הומאופתיה קלאסית, דרך אגב, אני לא יודעת איזה, באיזה הומאופתיה אתה טופלת, כי אני לא יודעת באיזה שיטה מוטי עובד.
0: עזבי אותי, ועזבי את מוטי, אני שואל בכללי.
1: אוקיי, בסדר.
0: אין לי מושג.
1: אוקיי, הומאופתיה קלאסית אומרת... שיש רמדי אחת למצב נתון, אוקיי? אנחנו ניקח את ה... נתשאל את הבן אדם, נגיע למסקנה וניתן טיפול אחד שיתאים לסך הסימפטומים שלו, אוקיי?
0: זאת אומרת, זה משהו מאוד חד משמעי?
1: זה נתון לאותו רגע, אוקיי? כרגע הדבר הנכון ביותר בשבילך היא הרמדי הזאת. אנחנו לא נערבב. הומאופתיה מודרנית... היא תערבב. אני אתן לך דוגמה.
0: רגע, אז לפני זה. מי, כמו שאמרו בצהל, מי נתן את ההוראה? מי יצר את הפרוטוקול הבסיסי שיודע איזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזה תרופה מתאימה לאיזה סימפטומים? דיברת אז מקודם על ה...
1: אז בוא נחזור אחורה בזמן.
0: על הגרון, ואמרת, היה מופע קיצוני, אז אני נותן את מופע קיצוני, יש לי גם מופעים יותר רגועים. מי יודע מה התרופה הזאת, לאיזה תגובות היא גורמת בחוץ, בגוף? מי רשם את זה? זאת אומרת, מי עשה את כל המיפוי הזה?
1: הרופאים.
0: מתי?
1: הנמן התחיל ב-1000...
0: כן?
1: 1700.
0: וזה משהו שממש נחקר ותועד והכל, זאת אומרת,
1: כן.
0: אולי חסר לנו
1: הזאת,
0: פה חוליה.
1: זהו, זה חוליה שחסרה. זוכר שאמרתי לך שברחנו
0: כן,
1: מאיזה
0: כן.
1: נקודה?
0: אז בואי נחזור.
1: מהבחינה הזאת, הומאופתיה רפואה מאוד מדעית.
0: Okay.
1: דווקא לסקפטים, אני רוצה להגיד את זה. כי כשהנמן התחיל לעשות את הניסויים שלו, והוא התחיל לעשות ניסויים מאוד מבוקרים על תרופה, ולראות מה הן מייצרות, כמובן שהכל נכתב בצורה מאוד קפדנית, מאוד מדויקת, ולאט לאט קהל מאוד גדול של רופאים התחיל ללכת אחריו, היו פולוורס שלו, כי הם ראו שיש משהו באיש הזה שמצליח לרפא את החולים שלו בלי להרוג אותם, בלי תופעות לוואי.
0: אני מדי פעם מכניס רק שאלות קטנות, אם זה עוצר לך את הרצף, תגידי לי, אני פשוט מנסה להבין, הרי יש אין סוף צמחים בעולם.
1: הם התחילו לחקור בהתחלה את מה שהיה בשימוש, בפרמקולוגיה שלהם.
0: בתרופות צמחים ודברים שהיו?
1: בתרופות הצמחים והמינרלים שהם היו נותנים, כמו שלקחו את הכספית ונתנו אותה לאנשים ויצרו תופעות לוואי נוראיות, לקחו את הכספית וחקרו אותה בצורה הומאופתית, זאת אומרת, עשו ניסוי, מה זה ניסוי? זה דאבל בליינד פלסיבו. לוקחים קבוצת נסיינים, מחלקים אותם למי שמקבל את התרופה, למי שמקבל את הפלסיבו, ורושמים את הסימפטומים שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת לאורך זמן. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אלה היו הניסויים ברמה הגבוהה, המבוקרת והמדויקת ביותר. הנמן עשה ניסויים על מעל 100 תרופות כאלה, שהתחילו בשימוש מאוד רחב. דרך אגב, קהל הרופאים שהתחיל לעקוב אחריו, אתה יודע, אנחנו מדברים על המאה ה-18, המאה ה-19, זו תקופה של מגפות מאוד חמורות, והייתה...

0: סקרלטינה, כמה שנים טובות אחר כך, גם מי שטופל בהומאופתיה, כמעט ולא היו אחוזי תמותה, זאת אומרת, אנחנו גם יודעים איזה תרופות הם נתנו, הכל מתועד בצורה מאוד קפדנית. הומאופתיה בהתחלה הייתה רפואה של מגפות, אנחנו יודעים לטפל במגפות.
1: היא קמה כנראה גם מאוד בגלל הצורך הזה, כי זה, אנחנו מדברים על תקופת המגפות.
0: נכון.
1: עכשיו, אז את אומרת שזה נחקר, ויש ספר?
0: יש
1: את ספר הספרים של ההומאופתיה, את אומרת לי בטח, כאילו אני יודע, אני לא קראתי.
0: ספר הספרים,
1: זה התנך של ההומאופתיה?
0: התנך של ההומאופתיה נקרא אורגנון.
1: אורגנון?
0: אורגנון.
1: ושם יש פרוטוקול?
0: מה פרוטוקולים? ממש, קודם כל, מה תפקיד המטפל, מה לא תפקיד המטפל, איך אתה מטפל במחלה כרונית, איך אתה מטפל במחלה אקוטית, איך אתה מטפל במגפה, זאת אומרת, הוא גם כתב ספר על המחלות הכרוניות. ההסתכלות הייתה כל כך עמוקה, כל כך מדויקת. ולמה אני אומרת מדעית? כי בכל ניסוי שלנו התוצאות חוזרות על עצמם בצורה מדויקת. נחקור את החינין בשנת 1700 ו-whatever, ונחקור את החינין היום ב-2026, אותם סימפטומים.
1: אבל איך זה יכול להיות אם כל אחד מאיתנו הוא בנוי אחרת ומגיב אחרת?
0: אנחנו בודקים קודם כל על אדם בריא. אנחנו בודקים את
1: הסימפטומים. אבל לא הגיוני שאת ואני למשהו הגוף שלנו יתנהג אחרת?
0: יהיו הרבה דברים שיתנהג אחרת, ויהיו הרבה דברים, קודם כל, יהיו הרבה דברים שהגוף יתנהג אחרת, אנחנו אינדיבידואלים, ויהיו הרבה דברים שהם as if one person. זאת אומרת, כולם יפתחו את הסימפטום הזה בצורה כזאת או אחרת, ואז אנחנו נדע שהתרופה הזאת יכולה לעזור לסימפטום הזה.
1: עכשיו, מבחינת התרכובת של תרופה...
0: אז בהומאופתיה, אנחנו לא מערבבים תרופות.
1: זאת אומרת, רגע, זה אומר צמח מסוים, או גם מהחי אמרת?
0: צמח, מינרל, או מהחי.
1: מה זה יכול להיות מהחי חוץ שנחש כזה?
0: נגיד, יש תרופות מכל מיני חלבים של חיות, חלב, אפילו מחלב פרה. חלב עיזים.
1: חלב גמלים נחשב
0: חלב
1: טוב.
0: חלב גמלים יש.
1: כן.
0: יש לנו מחלב דולפינה.
1: נעקות.
0: חלב דולפינה.
1: שזה...
0: חלב
1: דולפינה.
0: חלב לביאה.
1: אני כבר אומר... הולך להביא חלב דולפינה. אני יוצא לחצר.
0: אחלה רמדי לסינוסיטיס, דרך אגב.
1: וואלה?
0: כן. אבל לא רק. יש לנו המון, זה מה שצריך להבין. שיש המון המון תרופות שמטפלות בסימפטומים. זאת אומרת, תיקח את הכותרת של סינוסיטיס, או את הכותרת של דלקות גרון, אתה תראה, יש לנו תוכנות שאנחנו עובדים, יש מאות תרופות שיכולות להתאים. זה חייב להיות מכלול של סימפטומים. גם הסימפטום הזה, וגם הסימפטום הרגשי הזה, וגם התחושה הזאת, וגם הוא אוהב לאכול דברים קרים, והוא מעדיף פירות, נגיד, אתה אוהב פירות, אתה מבין, כל הדברים האלה שקשורים אליך, הם נכללים בתוך האנליזה שלי, שבסופו של דבר אני צריכה לפרק לשורה התחתונה של רמדי. ואני עובדת עם המטריה מדיקה, שזה ספר של תרופות, כל הניסויים שבוצעו בצורה מדויקת ומסודרת וקפדנית, דאבל בליינד פלסיבו, אני יודעת מה התרופה הזאת יכולה לעורר אצל אדם בריא, ואני יודעת מה היא יכולה לרפא אצל אדם חולה. אוקיי? ולכן...
1: אבל אמרת שבקלאסית לא מערבבים ובמודרנית כן?
0: כן. אוקיי, ניתן לך דוגמה. עץ תפוח בא לטיפול... אצל הומאופת.
1: מי?
0: עץ תפוח.
1: אוקיי.
0: תפוח, למה? לא יודעת, עלה לי. אתה אוהב פירות, אז אני זוכרת שאתה אוהב.
1: אני, לצערי, חלק גדול מהם עושים מצרבת. פרי הדר אני לא יכול.
0: לא יכול.
1: גומר אותי.
0: וואי.
1: כן. אבל בסדר, אגסים, אגסים, תפוחים, סבבה.
0: עץ אגס בא לטיפול?
1: עץ אגס.
0: מה אתה אוהב?
1: בבקשה, בבקשה.
0: עץ דובדבן.
1: אגס זה אפריל, לדעתי, הוא ואננס, כן, מקום חזק, כן.
0: באמת? אני חווה אגס בתור משהו שנותנים אותו רק לתינוקות, שהם עושים את ה...
1: אני מת על אגס, זה מרגיע אותי ישר.
0: באמת? אני כאילו לא, אתה יודע למה אני לא אוהבת אגס? כי הוא עושה לי את היבש הזה בפה.
1: אני אוהב את זה.
0: אפיצות?
1: למרות שאני חושב שאננס הוא ללא ספק. אננס הוא פרי האלים.
0: אני חושבת שמקום ראשון דובדבן, מקום שני אננס, אנחנו נדבר על זה
1: בהזדמנות אחרת, כן.
0: אוקיי, העץ הגס מגיע לטיפול אצל הומאופת קלאסי, ומגיע לטיפול אצל הומאופת מודרני. הומאופת הקלאסי יסתכל על העץ תפוח, סליחה, הגס, ויגיד, אוקיי, הגזע שלו קצת מתקלף, מגרד לו בגזע, אוקיי? הגזע מתקלף, הפירות לא כל כך נראים טוב, אולי משהו במצב ההורמונלי, העלים קצת כמושים, הענפים נשברים. ההומאופת הקלאסי הסתכל, הסתכל.

0: להסתכל וירד לשורש, וינסה להבין מה בשורש שם, מה יצא מאיזון. מה התקלקל? שהוא לא סופג את המינרלים מהאדמה, שהוא לא עושה פוטוסינתזה כמו שצריך, סתם דוגמת עץ, אוקיי? אני מנסה להיות יצירתית. והטיפול יהיה לשורש. ואחד, אינפורמציה אחת שאמורה לטפל בסך הסימפטומים. עכשיו, יכול להיות שכשהרמדי הזאת תפסיק לעבוד, נעבור למשהו אחר. ואחר כך למשהו אחר, כי טיפול הוא תהליך, זה לא קסם, אוקיי? זה תהליך, וזה תהליך לפעמים קצת סזיפי. אבל אני תמיד אומרת, מי שיוצא מגיע לאחלה מקום. אותו עץ הגס ילך להומאופת צרפתי, הומאופת מודרני, אוקיי? ככה קוראים להומאופתיה המודרנית, והוא ייתן משהו שהוא טוב לגזע, באותה בקבוק הוא יערבב משהו שטוב לפירות, שהם לא נראים טוב, משהו להעלים כשהם קצת כמושים וצבבים, משהו יותר לספוג את השמש ולעשות פוטוסינתזה, אז נוסיף גם את זה, אולי אפילו שניים, אולי אפילו שלושה, כי אני לא בדיוק בטוח, אז אני, זאת אומרת, ההומאופתיה המודרנית תיתן כמות של דברים שמתאימים לדבר הזה, שאנחנו יודעים שהם באמת יכולים, ההומאופתיה הקלאסית תבחר דבר אחד, אוקיי? אז זה בעצם הבדל מאוד גדול בגישה ובשיטה. אני יכולה להגיד לך שאני לא מתנגדת לשום דבר, אוקיי? אני, למשל, במצב של תאונה, מישהו, מטופלים שלי שעברו תאונה או איזה ניתוח מאוד בלגן, אני עושה משהו שאולי קולגות שלי לא אוהבים, ואני מערבבת להם כמה דברים ביחד, כי אני אומרת, זה כזה טראומה, יאללה, ארניקה לטראומה, זה לדימומים, קלנדולה לחתך, לדום לזיהומים, איפריקום למערכת העצבים, אני נותנת את זה, ואומרת להם, קחו, תשתו את זה כל שעתיים עכשיו. אוקיי? זאת אומרת, אני אעשה את זה במצבים מסוימים, אבל במצב כרוני, שאני רוצה, מה שנקרא, כזה לגעת בנקודה, ממש לא. זה יבלבל את הבן אדם. אז אני בגישה שלי לא עושה את זה, אני לא מתנגדת. יש מצבים שצריך, יש מצבים שלא. אני לא מספיק מבינה בזה. זאת אומרת, זאת לא השיטה שלי, לא למדתי אותה לעומק. ויכול להיות שהומאופת מודרני יגיד דברים אחרים, אבל אלה בעצם הבדלי הגישות.
1: אוקיי. איך הממסד עם ההומאופתיה, מערכת היחסים, דיברנו על ההבדל מהרפואה המערבית, יש גם הבדל מהרפואה המזרחית, למרות שתפיסתית, כן? יש יותר חיבור להסתכלות ההוליסטית, אבל פשוט נגעת בזה בקטנה, גם במסמך שהעברת לי לפני התוכנית, ורציתי לשאול, מאז שהתחילה ההומאופתיה, ועד היום, נדמה לי שהיא איזוטרית מדי ביחס לפוטנציאל שלה להגיע לקהל הרחב. יש פה משהו שהדומה, הרפא דומה הזה, זה מין עיקרון, תרצי, קוסמי. עיקרון קוסמי של הקיום.
0: עיקרון של היקום, של האדמה, של הביולוגיה.
1: כמו כוחות וקטורים שעובדים בטבע, וכמו כוח המשיכה, ויש פה...
0: הוא פשוט קיים, כן.
1: בדיוק.
0: הוא פשוט עיקרון קיים.
1: אז למה היחסים עם הממסד, כמה הממסד ניסה המערבי, הרפואה המערבית ניסתה לשים אותו בצד, או לתת לו צורה איזוטרית, שהוא משהו, את יודעת, כמו שאמרנו, רק למאמינים, או מאוד פלסיבוי.
0: כן, יש בעיה מאוד גדולה במיתוג של ההומאופתיה, היא ממותגת לא נכון. זאת אומרת, אם אנשים היו יודעים כמה הומאופתיה, כמה זאת מתודה, כמה זאת תורה סדירה, מדעית, עם ניסוי ובקרה, אני...
1: כן, כי הנטייה היא לחשוב שזה משהו על גבול הניו אייג'י שאת יודעת.
0: זהו, שכל כך לא.
1: זה כל כך לא, בגלל זה גם היה חשוב לעשות התוכנית הזאת.
0: נכון, נכון, ותודה על זה.
1: תודה לך.
0: תודה לך. אני ממש, אני רוצה לענות לך על התשובה בשני רבדים. אני רוצה לענות לך מהרובד האישי שלי. המגע שלי עם העולם הרפואה הקונבנציונלית הוא מדהים. אני מוצאת את הרופאים באמת בניסיון שלי, ואני יודעת גם שכל כך, פשוט עובדים איתנו ביחד. זה כזה כיף, כי הם מפנים להומאופתיה, הם בעצמם לוקחים, זאת אומרת, זה לא מה שזה היה פעם, שזה היה מן כזה, הומאופתיה, לא, לא, לא, מה זה, זה לא מבין מה זה עובד, זה בולשיט, צריך להאמין בזה. ממש לא, אני המון שנים, היום טיפה פחות, בגלל העודף עיסוקים שלי, אבל המון שנים עבדתי בעיקר עם ילדים. אני נורא אוהבת ילדים, אני מטורפת על תינוקות וילדים, ועיקר הקליניקה שלי הייתה אמהות וילדים, והיו

0: מתמקחים. האמא מתקשרת אליי, אלא אני אצל דוקטור זאתי וזאתי, יש דלקת גרון, היא רוצה לתת לי אנטיביוטיקה. עכשיו, הרופאה מכירה אותי, אני אומרת לה, טוב, שימי אותי על הספיקר. אומרת לה, תקשיבי, אנחנו לא יודעות אם זה ויראלי או חיידקי. אז הרופאה אומרת לי, אוקיי, סבבה. אם החום לא עולה מעל 38 ואין החמרה עד מחר, מחכים אנטיביוטיקה, יש לך 24 שעות לעבוד. אומרת לה, תני לי 48 שעות, אנחנו יודעות ש-70% מדלקות אוזניים, למשל, זה, סליחה, נגיד דלקת אוזניים, אנחנו יודעים שזה ויראלי. היא אומרת לי, יאללה, סגרנו, כיף, עובדות. רופאה אחרת שהילד היה, דף ריאות לא הייתה חיידקית, דלקת ריאות ויראלית, אלא דלקת ריאות ויראלית, תעשי מה שאת יכולה, אם לא, אני חייבת לתת, זה לפי הפרוטוקולים. יאללה, מדברות על זה, זאת אומרת, הניסיון שלי עם הרפואה והממסד הוא מדהים. שיתוף פעולה, המון כבוד הדדי, אני לא מתערבת להם, הם לא מתערבים לי, אני לא מתערבת בהוראות רופא, אני לעולם לא אגיד למטופל, אל תיקח את מה שהוא אמר, אוקיי? אני מכבדת את הפרסונה שעומדת מולי, את השנות ניסיון ואת את זה שאני גם לא האימא של אותו ילד.
1: וזה לדעתך משקף את מערכת היחסים היום בין הומאופתיה לרפואה הקונבנציונלית המערבית
0: לא
1: שאנחנו מכירים,
0: אני...
1: וקצת היסטוריה, כי את כתבת לי, זהו, כתבת לי, עד כדי כך כתבת לי, הביג פארמה וחברות התרופות רדפו אותה, הורידו אותה מהשימוש היומיומי בבית חולים.
0: נכון.
1: תני לנו מילה על זה.
0: נכון, נכון. זה באמת להומאופתיה היה במאה ה-19 תור זהב מטורף. כי באמת הרפואה אז הייתה מאוד אגרסיבית, הרפואה ההירואית שסיפרתי לך בהתחלה, הייתה מאוד אגרסיבית, ובאמת יותר ויותר רופאים, השמועה לרופא מגרמניה, עשתה כנפיים, ובכל אירופה, וזה הגיע לארצות הברית, ורופאים, זאת הייתה פשוט רפואה ממסדית, היו 22, אם אני לא טועה, בתי חולים להומאופתיה, זאת אומרת ששולבו ביחד הומאופתיה ורפואה קונבנציונלית, רופאים היו הומאופתיים.
1: הייתה אינטגרציה.
0: הייתה אינטגרציה, היו מכללות, זאת הייתה רפואה באמת, בית המלוכה באנגליה. זה בגלל שהמהות ההומאופתית היא לא רק לדכא את הסימפטום, אלא באמת להשיב איזושהי בריאות למצב, ואנחנו באמת נורא נורא מתאמצים בזה. זה הפך להיות רפואה מאוד אריסטוקרטית, ובית המלוכה באנגליה אימץ את ההומאופתיה, ובמשך דורות, המלכה אליזבת הייתה מספרת על הקיט תרופות ההומאופתיות, וההומאופת שלה, ההומאופת שנתן לה את, מה היא לוקחת לבחילות בנסיעות, ומה היא לוקחת לפה, אני מכירה באופן אישי את ההומאופת של דיוויד בקאם, זאת אומרת, אצולת אנגליה עד היום, זה ממש נחשבת לרפואה של האריסטוקרטים, כי באמת, מאוד עדינה ומאוד מאוד יעילה, ובאמת בלי תופעות לוואי. אנחנו מגיעים באמת לסוף המאה ה-19, ויש באמת תור זהב מטורף של אוניברסיטאות ובתי חולים, ומשפחת רוקפלר עולה לשלטון, לא בדיוק עולה לשלטון, אבל ההומאופתיה הייתה נורא נורא בשיא שלה, ובאמת בשנת 1846 הוקמה ההסתדרות הרפואית האמריקאית, והם ייסדו איזשהו חוק אתיקה שאסר על מישהו הוא רופא להתייעץ עם רופא הומאופת. למה?
1: למה?
0: כי זה לא היה כלכלי. ההומאופתיה...
1: כי הם דפקו את הייצור התרופות.
0: נכון.
1: כל הביזנס של התרופות.
0: נכון, נכון.
1: אבל הומאופתיה עצמה היא רוקחת תרופות אחרות.
0: מאוד זולות.
1: זה...
0: ומאוד לא משתלמות.
1: תסליחי לי, להגיד לך כמה עלתה התרופה האחרונה שלי?
0: תגיד.
1: 700 שקל?
0: אז זה לא הומאופתיה קלאסית.
1: אוקיי.
0: אתה טופלת בהומאופתיה מודרנית, כי שמו לך המון המון תרופות.
1: אף תרופה שקניתי מהומאופתיה עד היום לא ירדה מ-500 שקל.
0: אוקיי, זאת ההומאופתיה המודרנית, ששמים כמה דברים, וכנראה כל תרופה.
1: התרופות הכי יקרות שהיו לי בחיים.
0: אז תרופה הומאופתית עולה בסביבות 50-60 שקלים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, שם ההומאופתיה, מה שנקרא, התחילה לרדת מקרנה, הייתה קרן שנקראת קרן קרנגי, עם המיליארדר רוקפלר, אני פשוט קוראת כי אני רוצה להיות מאוד מאוד מדויקת.
1: זה בסדר.
0: הם שכרו מישהו שנקרא את פלקסנר, שיצר דוח שנקרא דוח פלקסנר. הם אמרו, אנחנו רוצים להעלות את הסטנדרט של הלימודים בארצות הברית, להכפיף אותו למודל הביו-רפואי והכימי. אוקיי, רפואה שמבוססת רק על כימיה, רק על חומר ורק על מעבדות, כי אפשר לרשום על זה פטנט. אוקיי? תבין, זה עניין מאוד מאוד כלכלי. מה שאפשר לרשום עליו פטנט, הופך לתרופה, והופך לתרופה שמשתמשים בה. מה הומאופתיה?

0: הם עשו, הם הורידו אנשים מתרופות. מתרופות כרוניות לכל החיים.
1: זאת אומרת, עניין של תעשייה, של כלכלה, לאו דווקא טובת האדם ובריאותו, וזה קורה במחוזות, בעיקר זה קורה בעולם במחוזות התרופות ומחוזות הנשק.
0: זה נורא עצוב.
1: שזה שתי תעשיות שהן בשל הצדקת קיומן, הן פוגעות במין האנושי?
0: ההסתכלות היא לא על הפרט. ההסתכלות היא בעיקר על הלוגיסטיקה, ועל הכסף, המשך תלות של האדם ב... עכשיו, דוח פלקסנר...
1: רק בואי... מתי זה נרגע? המלחמה הזאת נרגעה וההומאופתיה כן חזרה לחיק?
0: לא, היא מעולם לא חזרה.
1: עדיין יש מלחמה?
0: כי מה שקרה, אני חייבת להגיד את זה, כי זה נורא חשוב בהיסטוריה שלנו, שבאמת הדוח הזה קבע שרק מי שיעבוד בצורה כימית עם פטנט, יקבל מימון מאוד נדיב.
1: ואז יש דלגיטימציה להומאופתיה באופן אוטומטי.
0: בדיוק.
1: למרות שהיא נחקרת.
0: נכון. ומי שבאמת יעשה לפי החוקים, יזכה למימון נדיב, ואוניברסיטאות התחילו להיסגר, והמוסדות ההומאופתיים פשטו את הרגל, כי הם לא יהיו זכאים לקבל את המלגות ואת הכסף הזה, ושמה התחילו לרדוף את ההומאופתיה.
1: שאלה אחרונה, אנחנו קרובים לסיום. שיחה מרתקת, אגב.
0: כן.
1: לדעתי, מי שיקשיב לתוכנית הזאת, יבין, אני מקווה, זה מה שניסיתי לעשות איתך, יבין באמת את העיקרון של הדבר הזה. ניסינו גם לא להיות בסיסמאות, ולא להיות, כאילו לנסות להבין את הדבר הזה לעומקו, ואין ספק שהמשפט דומה, ירפא דומה, הוא העיקרון. אבל ניסינו לפרק אותו. שאלה אחרונה, מחלות קשות, סרטן, גידולים. המאופתיה יכולה לעזור בדברים האלה?
0: כן. מהניסיון שלי, כן, תראה, אני...
1: הרי גידול זה תאים סרטנים שאוכלים תאים בריאים.
0: נכון. נכון.
1: ואז
0: יש, תראה, אני ראיתי באופן אישי על אנשים שאני מכירה, שכן, אני ראיתי גידולים שהצטמצמו. זה היה מדהים לראות, כי זה היו מצבים שגם אני הייתי קצת סקפטית.
1: כן.
0: אני, לא נעים לי להגיד, אבל אני הייתי סקפטית.
1: זה בסדר, אני חושב שסקפטיות היא מפתח להרבה דברים בחיים. כי כן. במקום שיש התנגדות וסקפטיות, שם גם תבוא פריצת הדרך הגדולה ביותר.
0: ואני למדתי שיעור בצניעות. שיעור כל כך גבוה בצניעות, שהוא אומר, אנחנו לא יודעים הכל. ויש כל כך הרבה משתנים.
1: אנחנו לא יודעים כלום.
0: אוקיי, אנחנו לא יודעים כלום. אתה כל כך צודק. והגוף שלנו הוא מכונה ביולוגית, ואתה תגיד אלוהית, מהממת. ויש כל כך הרבה דברים, ויש לו כל כך הרבה יכולות, וכל כך הרבה מקומות לריפוי. אני רוצה לסיים בסיפור על, קצר? על ילד בן 3, מטופל שלי, שבא עם גוש בחזה, סליחה, באגרון, היה לו מין ציסטה כזאת שבאה מבסיס עצם הלשון, ורצו לקחות לו את הגוש, אבל זה ניתוח מאוד מורכב, והיה צריך להגיע לבסיס עצם הלשון, וזה ילד שמפחד מרופאים.
1: זה אזור מאוד רגיש, מאוד...
0: אפילו לבוא אליי הוא פחד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אפילו אותי הוא חשד בתור רופא, והאימא הייתה בהיריון, והיא אמרה לי, תקשיב, אני לא אעמוד בשני הדברים, והרופא אמר לה, זה בסדר, זה יכול להיות גם עוד כמה חודשים. אז אמרתי, אז בואי נעבוד. בואי נעבוד בכמה חודשים, נחזק אותו. פשוט נחזק אותו. והרופא אמר, תקשיבי, זה לא יעבוד, זה עטוף בקפסולה קשה, אי אפשר לרפא את הדבר הזה, הוא גם לא יכול להיספג חזרה לגוף. וזה זה, זה, זה, זה קשה, אוקיי? ואמרתי להם, בסדר, בואי נחזק אותו עד הניתוח, שהוא יבוא במצב הכי פיט שלו, ונעבוד על הפחדים, כי הוא צריך לעבור ניתוח עם רופאים, הילד מפחד פחד מוות מרופאים. ומה שקרה בטיפול זה שהציסטה הזאת שהייתה עטופה בקפסולה נעלמה. היא פשוט נעלמה. וגם בצילום לא ראו אותה יותר, ובאולטרסאונד לא ראו אותה יותר. והאימא באה לכירורג ואמרה לו, אמרת שזה לא יעבור. אז הוא אמר לו, מה זה ציסטה? זה נספג, אני לא... אנחנו לא יודעים הכל. אז זאת, זה לימד אותי המון המון צניעות. לא כי אני חשבתי שאני יכולה לרפא את זה, אלא כי אנחנו לא יודעים שום דבר על הגוף, אז אנחנו תמיד, תמיד צריכים לתת לו את הקרדיט שהוא יודע לרפא את עצמו. הגוף יודע, ועם זה אני רוצה שאנשים יצאו מהשיחה שלנו, יש תקווה, יש ריפוי, תמיד אפשר לנסות עוד משהו, עוד מפתח, עוד שיטה, יש כל כך הרבה שיטות טובות בעולם. אל תתייאשו, הגוף שלכם מדהים וחזק, ותודה.
1: ואני תמיד אוהב לקחת את הדברים לעוד קומה.

0: של התבוננות, לחבר לחיים. אמרנו שהעיקרון הכי חשוב במאופתיה זה דומה ירפא דומה. זה הבסיס. ואני אומר בחיים, בהשתקפויות, במערכות יחסים, דומה ירפא דומה. זאת אומרת, גם בהקשר של מלחמות, גם בהקשר של... בסופו של דבר, הפוטנציאל תיקון הכי גדול שלנו נמצא במקומות שהכי דומים לנו, אבל הם תמיד, כשהם משתקפים במראה, זה גם בדרך כלל הכי קשה לנו, כי הכי קשה לנו הרבה פעמים זה לפגוש את עצמנו. ולכן אני חושב שדומה ירפא דומה זה עיקרון לחיים.
1: זה עיקרון מדהים.
0: תודה רבה אלה מור.
1: תודה לך.
0: שיחה מרתקת.
1: תודה רבה.
0: מקווה שנהנתם והשכלתם לפחות כמוני.

חמשת שלבי המודעות. בואו ניקח לעצמנו כמה דקות. גב ישר, כתפיים פתוחות, שפתיים סגורות. טיפות של גשם

הכל בסדר. מודעות לדברים הקטנים של החיים, ובאותה מידה מודעות כללית רחבה ונאורה. אלו דברים שאפשר ללמוד ולמוד

לפתח ולהעצים גם את המודעות אל הדברים הקטנים. עכשיו סביבנו וגם משהו רחב יותר, חיבור אל החיים, אל הנצח, אל המוחלט. אז לשבת בנוח, מודעות לכפות הרגליים, מודעות לנשימה ולטיפות של הגשם. פעמון.

ואני אדבר על חמישה שלבים קבועים שבדרך שלנו אל הרחבה, פתיחת המודעות. תראו, יש אומנם סיפורים על אנשים שנפתחה להם המודעות בבת אחת. אנשים שלא קראו אף מאמר על רוחניות כל חייהם, לא ישבו מדיטציה, ויום אחד קרה משהו שאיר להם תודעה בהירה וחוצת גבולות. אבל רובנו אנשים רגילים שמתקדמים בשלבים. המסע ארוך, והוא מתחיל מתחושה של רוצים יותר, שואפים, גחל פנימי של שאלה. מסע שמתקדם יחד איתנו, שביל שמתגלה תוך כדי הליכה. ומתאפיין בהתבהרות מתמדת של התמונה. השתפרות, חדות ושקט, שהופך להיות לדרך חיים, לשמחה, לתחביב. השיפור המתמיד, הלימוד, הגדילה.

ودوته خنقت. המצב בו אנו ערים לדברים איתם אנו באים במגע, ובעיקר לעצמנו, לעשייה שלנו מרגע לרגע, למחשבות, לרגשות שעוברים בנו. המודעות מביאה איתה את העשייה הנכונה ללא מאמץ. עשייה, מימוש והגשמה הם הפרחים או הפירות של עץ המודעות. השלב הראשון מחמשת שלבי המודעות הוא בעצם חוסר מודעות

המקיים דפוס התנהגות שמתרחש מעצמו. דפוס זה הופך להיות חלק ממך, מבלי שאתה כלל מודע לכך. שלב ראשון, חוסר מודעות. גורג'יף, המורה הגדול והאהוב המנוח, הוא דיבר על כך שרוב האנשים, הוא קרא להם האדם המכני. האדם המכני שצפוי ונשלט ומובל על ידי דפוסים שהוא אינו אפילו מודע אליהם. השלב השני במסע שלנו אל פיתוח המודעות הוא כשאתה מבין שיש לך בעיה ואתה מתחיל להיות לא שבע רצון מהעניין, מחליט שכדאי להפסיק עם ההרגל הלא רצוי. השלב הזה, השני, הוא חשוב כי הוא מניע את התהליך של ההתעוררות. עצם ההחלטה לרצות, להבין את המשמעות, היא שער הכניסה אל המסע המפואר שלנו, אל חיים נכונים יותר, life management, ניהול חיים נכונים יותר. בשלב השלישי אנחנו תופסים את עצמנו אחרי ששוב עשינו את זה. נזכרנו מאוחר מדי. אתה תופס את עצמך אחרי שזה כבר קרה. אני אחזור על זה אחר כך יותר מאוחר. בשלב הרביעי, אתה תופס את עצמך לא אחרי שזה נעשה, אלא תוך כדי המעשה עצמו. בשלב החמישי, אתה מזהה את זה רגע לפני שזה עומד לקרוא, קולט ועוצר עוד בטרם התחלת. חמשת שלבי המודעות נכונים לגבי הרגלים, כל מיני, כל דבר. תראו, ניקח דוגמה, כמו הרגל לקסוס ציפורניים. בשלב הראשון אנשים לא מודעים, בשלב השני הם לוקחים את ההחלטה שזה הם רוצים להפסיק. בשלב השלישי הם תופסים את עצמם רגע אחרי, אוי עוד פעם עשיתי את זה. בשלב הרביעי תופסים את עצמם תוך כדי שהם כוססים ציפורניים, ובשלב החמישי רגע לפני. זה נכון גם לדוגמאות כמו להקפיץ את הרגל בעצבנות, לקלל או לחזור על מילים מיותרות, כמו לענות כששואלים מישהו אחר, אפילו הרגל להגיד לא על כל דבר. הרגל כמו לעשן, סיגריות, להיות ביקורתי, הרגל כמו להסביר כשלא צריך, לאכול מהר, או אפילו לחשוב מחשבות שליליות. יהיה מעניין לכל אחד לבדוק אילו הרגלים אנו כלל לא מודעים אליהם, ולגבי אלה שאותם כבר החלטנו לשנות, בואו נראה באיזה שלב אנחנו נמצאים. הרבה הרגלים קטנים, לכאורה נדמים קטנים, אבל הייתי רוצה להתמקד בהרגל גדול ונדמים.

נפוץ במיוחד, ההרגל של לא להיות מאושרים. ההפך של האושר הוא תלונתיות. וגם לגבי הרגל זה, כדאי ליישם את חמשת שלבי המודעות. השלב הראשון הוא שלב הבורות. למרות שלכולם יש תמיד רצון תיאורטי להיות מאושרים, בפועל יש לרבים את הנטייה לא להחמיץ אף הזדמנות להתלונן. אין לנו את המודעות שמקשרת את האושר הכללי שלנו בחיים עם הנטייה שלנו להתלונן. הכמיהה הכללית לאושר תמיד נשכחת ברגע הווה, וקל יותר לצוף על הזרם השלילי של המחשבות מאשר לסחוף.

מתפתים לשכנועי השיווק של היצרנים ויוצאים לחפש אחר האושר בדברים חיצוניים. הולכים לקנות, לרכוש דברים, לבלות. שנים רבות עוברות. ואז כבר לא זוכרים בדיוק מה זה אושר. אושר הופך להיות דבר מעומעם, ארטילאי. חזרתי לא מזמן מארצות הברית. ומסתבר שרוב האנשים שם, 99% מאמריקה חוץ מ...

אושר לא נמצא ברשימה שלהם. איזה מאכזב זה. אמריקה. להגיד לאנשים, כדאי לכם להיות יותר

אז זו השליחות שלנו. להביא את האושר, את הרוגע, את הנחת, את השקט, את החיוך. לעבור את השלב הראשון.

כמו הנזיר הטיבטי ששר לנו על המקום המוזהב, עיר הנצח.

להגיד שיט, עוד פעם זה קרה לי, עוד פעם התלוננתי, עוד פעם אמרתי משהו לא נחוץ. בשלב הרביעי תופסים את זה תוך כדי שזה קורה, ובשלב החמישי

בודה אמר לפני 2500 שנה שכדי להיות מאושרים באמת צריך לפתח מודעות לנטייה של הראש שלנו להתלונן. הבודה אמר שצריך להתעורר אל הרגע הזה ולהשתדל להישאר ערים ברציפות. מודעות היא הפנס שאורו מסיר את הסבל הפנימי, את החושך. במסע אל פיתוח

הדפוסים הישנים שהחלטנו שהם מיותרים הופכים להיות כלי עבודה מצוינים. העבודה עליהם מאמנת אותנו ומתרגלת אותנו בזמן אמת. ובסופו של דבר, האימון יעניק לנו את היכולת לשים לב כל הזמן לרגע הזה, אל קדושת הרגע, לנקות את הרגע הזה.

0: ואם יש אימא לדוגמה שאומרת כהרגל, נמאס לי מהחיים האלה. בשלב הבורות היא לא מקשרת בין תלונות סתמיות אלה לבעיות בלימודים אצל הילדים. מודעות היא הכלי החשוב ביותר בו אנו יכולים להשתמש כדי לשפר את חיינו. המודעות מביאה איתה חוכמה גדולה שהיא מעבר למה שאפשר ללמוד בקורס תיאורטי. היא התעוררות והיא המפתח הטוב ביותר לשיפורים. הכל בסדר. וכל מה שצריך זה לשים לב לרגע הזה.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מין צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Good evening.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. באתם, אתן, אורחים אורחות את המוזיקה. והשבוע אנחנו עושים סוג של מבצע, מבצע משפחות. תביא בן משפחה, תקבל הנחה, או משהו בסגנון. שבוע שעבר עשה לנו ספשייל מפעים, אביעד ליפקין. והבוקר עושה לנו בוקר לא פחות, לא פחות משובח, אם לא, נועם ליפקין. הבן של אביעד, בנו של אביעד, שחגג 18, ממש לא מזמן, ילד רב, רב, רב, רב, כישרונות, לא כל כך ילד, כבר בחור, אפשר לומר, שלי, הגדולה שלי, בת 23, ואני עדיין קורא לילדה, אין מה לעשות, תמיד הם יהיו ילדים שלנו, לא משנה בני כמה הם. anyway, נועם, כפי שאמרתי, סופר, סופר, סופר מוכשר, עם טעם, סופר משובח, בוחר לנו כל הבוקר הזה, 10 קטעים די ארוכים של ביצועים בהופעות חיות שבעיניו, אגב גם בעיניים אתם שואלים אותי, הם הרבה יותר טובות מהמקור. ביצועים אדירים להופעות חיות טובות מהמקור, בואו נגדיר את העניין הזה ככה. בדיוק מגיעות הכפיים לג'ון מאייר, היוצר, המפיק, הזמר, בעיקר גיטריסט, שלב פולק, רוק אנד רול, פאנק, ניאון,

מתוך הבחורה שלו מ-2001, Room for Squares, פה בהופעה חיה, בנוקיה תיאטר ב-LA ב-2007. כל הבוקר, הופעות חיות, שנועם ליפקין ערך לנו, שהם יותר, הביצועים כמובן, יותר טובים מהמקור. אני אמיר פרי, מוקיר, שמח, ומודה למצטרפים, מצטרפות, עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה. תנו לי כפיים בבקשה. טוב, נו, לא צריך להגזים.

אך, אך, אך, איזה גרוב. Wind Parade של הניו זילנדי סלש אוסטרלי, המפיק, היוצר, הזמר ג'ורדן רקאי, רקאי, שפועל בלונדון כבר שנים די רבות, אחד הלייבלים, אחד מחברות, אחת מחברות התקליטים המשובחות ביותר, נינג'ה טיון, היוצר שמערבב סול, ג'אז, טריפ-הופ, עם ביצוע מפעים ברויאל אלברט הול. כמה גרוב, אמרתי כבר? אמרתי. 7:15, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאבא, עמוד הפייסבוק שלי. כל הבוקר הזה הופעות חיות, או ביצועים יותר נכונים בהופעות חיות, שנשמעים הרבה, הרבה יותר. לא, לא יודע אם הרבה יותר, אבל בטוח, בטוח יותר טוב מהמקור. באדיבותו הרבה של נועם ליפקין. אני כבר דיוויד גילמור. עושה גרסה ארוכה, ארוכה מאוד לקלאסיקה של פינק פלויד, במקור מתוך Dark Side of the Moon כמובן. פה זה Live in Pompeii 2016.

Life during a wartime, או במילים אחרות סיפורה של מדינת ישראל. אני יודע בכמה, כמעט מאז ומתמיד, מה שנקרא חיים מהפוגה להפוגה, בתוך אחד מסרטי הדוקו מוזיקה הכי והופעות חיות הכי גדולות אי פעם, אם לא Stop Making Sense של טוקנינס שיצא ב-84. ולפני איזה שנה, אם אני לא טועה, שנה או משהו כזה, היה כזה רימאסטר לסרט. הלכתי לראות אותו פעמיים. כן, כן. זה מסוג הסרטים, מסוג החוויות שאתה חייב לחוות בקולנוע. המסך הביתי קטן על העניין הזה מדי, לא יעזור כלום. 7:27, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, בא נועם ליפקין. לפנק אותנו, אין מילה אחרת יותר טובה. להגדיר את העניין הזה בהופעות חיות, בביצועים בהופעות חיות שנשמעים נשמעים יותר טוב מהמקור, ללא ספק. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב, והנה כבר פיל קולינס, אחד מהקיטי פאן הכי גדולים. איך אני מתבייש שפספסתי אותו שהיה בארץ, פחות או יותר באזור הזה. The Serious Tour שיצא, שהיה ב-1990, שפיל קולינס עדיין תפקד. איזה באסה שהוא כבר לא. במקור יחד עם פילי ביילי, איש אדמה, רוח ואש, איזי לאבר.

קהלו הנאמן של הבוס מצטרף בשירה עזה. Badlands, Madison Square Garden. מודה שאני לא מאוהביו בלשון המעטה של הבוס, של ברוס ספרינגסטין, אבל חברים טובים ואנשים, אנשי מוזיקה שאני די תופס מהם, סיפרו לי שלהיות בהופעה שלו לא צריך לאהוב מסוג העניינים האלה, שזה חוויה אחרת, אחרת, אחרת לגמרי. 20 לפני השעה 8, כל יום מחדש, עד המהות החיים. כל הבוקר הזה ביצועים אדירים, כפי שנועם ליפקין הגדיר לנו את העניין הזה, שיותר טובים מהמקור. ונקבר סינגל הבכורה של ג'יל סקוט, אחת מהנשמות הגדולות, הגדולות שאנחנו מכירים, שאגב הוציאה אלבום משובח ממש בשנה האחרונה, To Whom They May Concern, זה A Long Walk.

Heavenly Father בצורה מאוד מאוד יפה בהופעה במילאנו איטליאנו של בון אייבר, לפעמים שמענו את פיטר גבריאל עם סינגל הבכורה שלו מ-77 סולברי היל מתוך הטור של Secret World Live עכשיו 8 דקות לפני השעה 8 ואנחנו ניפרד היום

גם מכיוון שהיה חשוב לנועם שהביצועים יהיו במלואם. אביעד כתב לי שמשום מה הייתה מין שמועה כזאת שאני לא אוהב ביצועים ארוכים, אז השמועה היא חצי מופרכת, כי אני פשוט בן אדם חסר סבלנות, זה בכלל לא קשור לביצוע, אם הוא טוב או לא טוב, אלא כמו הרבה דברים בחיים שלי, אני אוהב לחתוך את זה מהר ויעיל, אבל הבוקר נתנו כבוד לביצועים בהופעות חיות, ביצועים שהם הרבה הרבה יותר טובים, או הרבה יותר, או קצת יותר טובים מהמקור. תודות גדולות לנועם ליפקין, הילד, לא ילד, אני קורא לו, כפי שאמרתי, לא ילד, בחור, אפילו כבר לא נוער, נכון? כן, קשה לי להתרגל לעניין הזה של גיל 18, הם כבר אנשים גדולים, אנשים מבוגרים, בטוח, בטוח במדינה הזו, שתכף, תכף הם גם הולכים לצבא. כן, לחלוטין, לחלוטין כבר לא ילד. הבחור, הכל כך, כל כך, כל כך מוכשר, עם הטעם, הכל כך משובח, הוא כבר רך אצלנו בזמנו, אם אני לא טועה, אבל בטוח, בטוח בקרוב שוב. תודה גם לכן ולכם על הסבלנות, על ההכלה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר. אני הייתי אמיר פרי, כל יום מחדש, רדיו מאות החיים, תבואו גם מחר בבוקר, יום רביעי, ואנחנו כפי שפתחנו עם ג'ון מייר, כנראה שנועה מאוד אוהב את ג'ון מייר, אנחנו גם מסיימים איתו עם ביצוע ארוך ויפהפה, באותה הופעה ב-LA ב-2007, Gravity, ג'ון מייר, שיהיה יום קל, קל, קל, נשיקות, חיבוקים והרבה בריאות. ביי ביי.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: בפרנס, את נותנת בחנות כל כך.
1: דוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר,
0: והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משביר.
1: אל תזכירי את הפסים,
2: ומה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם השארנו פס של אש.
0: גם השארנו פס של אש.
1: איציק שמן, אתה הידיים.
3: לא יזבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצרה.
4: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
5: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא, לא.

לא, לא, לא צריך פיתוח קול ולא חשוב תווים, רק לתת את הנשמה, ואם ישנם כמה כלים, אז בליינד שיש גם מנגינה. ואם כבר יש כבר מנגינה, והזמר הנוכחי

0: התבוננות עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות סוגרת שבוע. האירועים והמחשבות שליוו את השבוע שחלף.
3: שלום לכם, בוקר טוב. לא נדבר על אירועים של השבוע שחלף, כי שמואל שאול יקירנו עכשיו, מי יודע על איזה פיסטין הוא מטפס ברגעים אלה ממש, אבל לצידי נמצא דוקטור ליאור זלר, אחד מטובי הרופאים, מומחה לרמטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, ואנחנו נעשה פה תוכנית שעוסקת ברפואה מכמה צדדים שנספיק. שלום לך, דוקטור זלר.
4: שלום, דליק.
3: טוב, תשמע, אנחנו בשבוע שכמעט מדי יום מתפרסמים חידושים ברפואה, ויש איזו תחושה, למשל, חלק בחידושים עוסקים בסרטן, ויש איזו תחושה שסרטן מאחורינו. אבל, מכיוון שאני איש תקשורת ותיק, ועוקב אחרי עיתונים לפחות 30 שנה, אז אני כבר פתרתי, ריפיתי, וראיתי את זה קורה בערך 30 סוגי סרטן קטלני. ובכל זאת, יש איזו בשורה שאנחנו יכולים לדווח עליה?
4: אני חושב שהבשורה שאפשר לדווח עליה, שכל הזמן שיש התקדמות. זה לא שמהיום ריפו את הסרטן, אבל אם אתה מסתכל על מה שהיה 30 שנה מוקדם יותר, לעומת הטיפולים שיש היום, אז אנחנו בעולם אחר לגמרי. והעולם הזה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מתקדם. בין לדעת להבחן שיש לך סרטן ולא לדעת לעשות כלום, בין לדעת להבחן שיש לך סרטן ולתת טיפול ניתוחי שיקנה איזשהו זמן, ואחר כך הכניסה של הטיפולים הכימותרפיים, ואחר כך הכניסה של הטיפולים האימונים, ועכשיו הכניסה של הטיפולים הממוקדים של הפעלה של מערכת החיסון, שבעצם אנחנו מוציאים תאים של מערכת החיסון, מהנדסים אותם ומכניסים אותם חזרה כדי להילחם בסרטן. אז העולם הזה הוא מאוד מאוד מאוד מתקדם, וכמו, אפשר, אם אנחנו עושים איזו אנלוגיה, כמו למהפכה התעשייתית של התפתחות הגלגל, המכונה והמהפכה התעשייתית, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד דומה, כי הוא גם דומה מאוד לקפיצות מדרגה שאנחנו חוזים אותם בשנים האחרונות. אם פעם בין הטיפול הניתוחי לטיפול הכימותרפי, המעבר הזה או הפיתוח של הטיפולים הכימותרפיים היה 10, 15 ו-20 שנה, היום המעברים הם הרבה הרבה יותר מהירים, דומה מאוד לעולם הסלולר או לעולם ה-AI, ואנחנו רואים תרופות ש... דרך אגב, גם בעולם ה-AI, שאנחנו יכולים לייצר מודלים של טיפולים תרופתיים וחוסכים בעצם את זמני המעבדה, אז אנחנו, באמת ההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה.

0: חלק מסוגי הסרטן לממש הגדרה של קיור ולא רק רמיסיה, שליטה מלאה על המחלה, והדברים האלה הולכים ומתקדמים.
1: תראה, אבל למשל, אתה מדבר על השתלות בסרטן הדם? כי זה ישן.
0: בדיוק, אז זה בדיוק מה שאני אומר, שעשו את השתלת המח העצם והגיעו לתוצאות מעולות, ותמיד כשאנחנו מדברים על טיפולים תרופתיים, אנחנו מדברים על מה שנקרא האפיקסי, היעילות של הטיפול אל מול הסייפטי של הטיפול, הבטיחות של הטיפול. אז אם אתה עושה עכשיו השתלת מח עצם, אתה... וגם פה התקדסו כברה דרך מאוד מאוד ארוכה, אז יש לך יעילות בחלק מהטיפולים מאוד מאוד גבוהה, אבל סייפטי, שלפעמים אתה, יש לך סיבוכים מאוד מאוד משמעותיים, כמובן שהדברים האלה, בענייני הסייפטי אנחנו מתקדמים, אבל אז השתלות מח עצם זה כבר old news, אנחנו מדברים היום על לקחת תאי T, להנדס אותם שיתקפו את הגידול, להחזיר אותם חזרה לגוף, זה מה שנקרא טיפולי קארטי, והנה, אנחנו נותנים טיפול. זה דברים כמעט דמיוניים.
1: טוב, אני רוצה עכשיו להקדיש חלק מהשעה הקרובה למחלות שהן פעם היו מתייחסים אליהן לפחות, כמו למחלות של קשישים. אני מדבר על אלצהיימר, ואני מדבר על פרקינסון ודומיהן. והיום יש איזו תחושה שאנשים צעירים נכנסו בחוצפתם לתוך המעגל הזה.
0: אז התחושה היא מדויקת חלקית, מה שנקרא. זה עדיין, אם אני אגע קודם כל באלצהיימר, אז אלצהיימר זה כותרת למחלות שבעצם אתה מדבר על... מה שגורמות לדמנציה, אלצהיימר זה סוג של מחלה מאוד מאוד ספציפית, שהיא גורמת בעצם, אם נקרא לזה בצורה מאוד פשטנית, להתנוונות של המוח, אבל יש עוד דברים שעושים את זה, וזה עדיין, המחלות האלה מופיעות בצורה משמעותית יותר בגיל המבוגר, בין אם זה דמנציה שהיא דמנציה וסקולרית, כתוצאה מפגיעה ארוכת שנים בכלי דם, שבסופו של דבר מגיעה לדמנציה, ואז בסופו של דבר אתה צריך את ההתפתחות הזאת של השנים כדי להגיע לפגיעה הזאת, וגם אם זה...
1: אמרת משהו שאני רוצה לברר אותו עד הסוף. זאת אומרת, דמנציה ואלצהיימר הם שני דברים שונים?
0: בגדול הם שני דברים שונים. דמנציה זה בעצם תיאור של מצב. תיאור של מצב של פגיעה מוחית. הדמנציה הזאת יכולה להיגרם כתוצאה ממחלת האלצהיימר, שדרך אגב, מיעוט ממקרי הדמנציה נגרמים כתוצאה ממה שנקרא פיור מחלת אלצהיימר, בסדר? ודווקא רוב מקרי הדמנציה נגרמים למשל מפגיעות, מה שנקרא מיקרו-וסקולריות. מה זה פגיעות מיקרו-וסקולריות? אם אדם שסובל מיתר לחץ דם שאיננו מאוזן לאורך זמן ולא מטפל בו, יש כל הזמן איזה מין אוטמים קטנים כאלה, אוטמים קטנים ברקמת המוח, והאוטמים הקטנים האלה עם השנים, ושאתה מתפתח בגיל שלך, הם עושים עוד פגיעה קטנה ועוד פגיעה קטנה ועוד פגיעה קטנה, עד כדי שהם מתפתחים לזה שהם כבר פוגעים לך ברקמת המוח בצורה משמעותית וגורמים לך לדמנציה. אז אלצהיימר גורם לדמנציה, ופגיעות מיקרו-וסקולריות גורמות לדמנציה,
1: ופגיעות... ירידה פתאומית כתוצאה מהתייבשות באלקטרוליטים גם יכולה לגרום לדמנציה?
0: לא, אלה אירועים חדים. היא יכולה לגרום לבלבול, היא יכולה לגרום למה שאנחנו קוראים
1: דליריום. אבל גם כרוני?
0: לא, אז בדרך כלל, אם אתה דיברת על ההפרעה באלקטרוליטים או במלחים, מה שאנחנו קוראים, אז אם למשל, והגוף שלנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, שואף להיות מאוזן, בסדר? במילה הזאת, המחבקת עצים הזאת של מאוזן, אנחנו קוראים לזה בפיזיולוגיה steady state, הגוף כל הזמן רוצה להיות מאוזן, הוא רוצה כל הזמן להשקיע מינימום אנרגיה ומקסימום תוצאות, וכל הזמן להיות מאוזן מבחינת רמת החומציות שלו, מבחינת רמת המלחים שיש בו. אם אנחנו יוצאים בצורה מאוד קטנה מהאיזון הזה של אותם מדדים, יש לזה ביטויים קליניים. ואם אתה לקחת לדוגמה את המלחים, והמלח שהכי גורם לנו לשינויים האלה בהתנהגות זה הנטרן, אם יש לנו שינויים במאזן הנטרן, ובמקרה הזה בעיקר ירידה של רמות הנטרן, לא עלייה, גם עלייה הוא בבעיה.
1: עלייה תעשה דברים אחרים.
0: נכון. אז אם יש לנו ירידה ברמת הנטרן, ואנחנו קוראים לזה היפונטרמיה, אז יש לנו מצבים של בלבול קיצוני. בלבול קיצוני.

0: שממש עד כדי מחשבות שווא והתנהגויות קיצוניות פסיכוטיות. וכמו שאני תמיד אומר, הפנימאי שואל, למה יש לך? מה גורם להיפונטרמיה הזאת? אז אם תבין מה גורם לזה, תטפל בזה ותוציא אותו. אבל זה אירוע אחד. אתה היית באירוע הזה, היית בבלבול הזה, וחזרת למצבך הרגיל. המהלכים הדמנטיים הם כבר מהלכים כרוניים, והם בלתי הפיכים, וגם פה, אם דיברנו על הסרטן, כל כמה זמן יש איזושהי ידיעה שהנה אנחנו יודעים להילחם בדמנציה, או במקרה הזה באלצהיימר, כי כמו שאמרתי, הדמנציה היא נגרמת מהרבה מאוד דברים באלצהיימר, ועדיין עוד לא הגיעה הבשורה של הדבר הזה.
1: טוב, כמו שאני אוהב, אני יודע פעם, אספר לך סיפור, כולו אמיתי, למרות שאני ארחיק כמה שאני יכול, כדי שלא יזהו את זה. אז הגיעה אליי אישה שאני מכיר כבר לפני הרבה שנים, שגרה בפתח תקווה, ואמרה לי, לאבא שלי היה אלצהיימר, וראיתי איך הוא, לאיזה מצב נוראי הוא הגיע. ואני החלטתי ללכת לעשות בדיקה גנטית, ואז הסתבר לי, אני לא בקיא שם במספרים, שיש איזה 20% או משהו שזה יהיה גם, זה הולך להיות גורלי. והחלטתי שאני נוסעת לשוויץ. ואני אספתי כבר את כל האישורים, וזה בעצם סוג של שיחת פרידה, כי זה עומד לקרות בקרוב. עכשיו, האישה הזאת נשמעה מאוד רהוטה, מאוד מאוד רהוטה, המשפטים היו מסוזרים, לא היו עצירות, לא היה... ואז התחלתי לראיין אותה, מה את מרגישה? למשל, יש לך בעיה בהתמצאות בסביבה? אז היא אמרה, לא, רגע, בעצם כן, יש איזה מקום שאני נוסעת אליו, שנסעתי אליו בעבר והכרתי אותו טוב, ועכשיו הגעתי ויש שם בניינים חדשים, ופתאום לא מצאתי, אז פגשתי בן אדם. הוא אמר לי, תיסעי ישר, תגיד לכיכר, תפני ימינה, תמשיך קצת 100 מטר, תפני שמאלה, ואז תראי משהו שהוא דמוי שביל כזה, ובקצה השביל הזה זה המקום. נסעתי והגעתי. אמרתי לה, תקשיבי, לי היו מסבירים את זה, אני לא הייתי מגיע לכיכר הראשונה. למה את... מה קורה איתך? למה את... וזה היה דבר לקיר, כאילו, יכול להיות שהיא יודעת דברים שאני לא יודע. יכול להיות שהיא לא מציירת שעונים, כמו שאתם נוהגים לבדוק מספיק טוב, אבל מתי בן אדם יודע, אם מישהו בא אליך, נכנסתי, אני באתי אליך לקליניקה, ואמרתי לך, תשמע, יש לי תחושה מאוד לא טובה, יש לי גם עניין משפחתי, האם אני סובל מאלצהיימר? מה אתה בודק? איך אתה יודע אם זה הכיוון או לא הכיוון? בעיקר נוכח העובדה שאם כן, אין לך מה לעשות.
0: אז אחד הסיפור שלך מגלם, אני חושב, בצורה הכי טובה את כל המהלך הזה שאנחנו נתקלים בו יום-יום, ואני אתחיל קודם כל מהדבר הזה. זה שלעיתים אתה לא זוכר שמות, או מתבלבל...
1: לעיתים אני זוכר.
0: זה עוד לא אומר שיש לך תהליך ניווני במוח. זה גם תהליכים שקורים לנו במהלך השנים. האלצהיימר היא מחלה מאוד מאוד מאוד מורכבת, ודרך אגב, בסוף התהליך של האלצהיימר או הדמנציה, עניין הזיכרון הוא ממש ממש לא חשוב, יש לנו פגיעה בתפקודים הבסיסיים שלנו כבן אדם. אבל יש פה, תחילת הסיפור הייתה של בעצם היכולות שלנו, אם אנחנו מדברים על חידוש ברפואה, שאנחנו היום יכולים לעשות ריצוף גנטי, ואנחנו אומרים לבן אדם, יש לך X סיכוי לחלות במחלה שתגרום לך ל-X בעיות בעוד X שנים. וזו שאלה כמעט פילוסופית, מה אתה עושה עם כל המידע הזה? והאם 20% זה החלטה שאתה הולך עכשיו לסיים את חייך בשוויץ, או שאתה אומר, לא קרה שום דבר, כי יש לי 80% שלא יקרה לי שום דבר. וזה דבר שהעודף, אני לא אקרא לזה עודף המידע, כמות המידע שיש לנו, כי אף פעם זה לא עודף מידע, זה השאלה איך אתה מתנהל בתוך המידע הזאת, זו שאלה מאוד מאוד משמעותית. וגם, ונניח שאותם 20% התממשו, ההתפתחות של המחלה היא שונה אצל כל בן אדם. יש אנשים שההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה, ויש אנשים שההתפתחות היא מאוד מאוד מאוד איטית. וצריך לזכור שאנשים מנהלים חיים יפים וטובים, גם אם התחיל איזשהו תהליך של ניוון, שדרך אגב קורה אצל כולנו. אצל כולנו קורה זה מהשנייה שאנחנו נולדים, אנחנו עכשיו מתקדמים לקראת סופנו. מהשנייה שיצאנו

0: מלבד שמעון פרס.
1: מלבד שמעון פרס, אני מסכים. אז גם בתוך המחלה יש ניהול של המחלה בשלבים שהם שונים, ובסוף, נכון, מגיעים למצב הקיצון, שדרך אגב, גם במצב הקיצון, וזה מאוד מאוד תלוי אדם ותלוי משפחה ותלוי תפיסה תרבותית, כל אחד תופס את המחלה בצורה אחרת, ולכן אין לזה תשובה ברורה למהלכים האלה, זה כל אחד מתנהל עם זה בצורה אחרת.
0: אז אני במרפאה, אל תשכח את הסיטואציה, אני במרפאה, האם מלבד הריצוף הגנטי, יש לך כלים לבדוק מי העומד מולך, ואם אכן הוא ברגע זה נמצא בעיצומה של המחלה?
1: אז התשובה היא שיש לי את הכלים של הניסיון. כלים של ניסיון וידע, כי בסוף אתה צובר את הידע, אתה למדת על דמנציה, על אלצהיימר או על כל מחלה אחרת בבית ספר לרפואה, אבל לא ראית את זה בצורה משמעותית, ואתה לאט, עם השנים אתה צובר את הניסיון, ואתה יודע לזהות את הדברים שהם סימנים למצב של אלצהיימר, וזה לא בהכרח תמיד הענייני שכחה האלה שאומר, הבן אדם אומר, אני לא זוכר שמות ואני חושב שיש לי אלצהיימר. זה דווקא הסימן שלא מטריד אותי. יש סימנים אחרים שגורמים לך להבין את זה. חלק מזה זה שינויים בהתנהגות, למשל, הפרעות בשינה, שינויים בכתב שלפעמים מופיעים, כל מיני שינויים...
0: אלימות.
1: אלימות, ופה זה מאוד, כשאתה אומר אלימות, אז זה, ואני אומר גם מהניסיון הקליני שלי, ונגיד שאנחנו נוגעים באלימות הזה בנקודות הקיצון, נקודות ההתקדמות של אלצהיימר, אבל הרבה פעמים אנשים באמת מגיעים כי הם אלימים, וזה הביטוי הראשוני. אבל צריך לזכור, וזה, אני אומר עוד פעם, מניסיון קליני שלי פה, זה לא מבוסס מחקרית בצורה מאוד משמעותית. בסוף, אדם שהוא אלצהיימר מביא אותך לביטוי של התכונות שלך ללא פילטרים. אדם שהיה מאוד מאוד מכונס עם עצמו, ייתכן שהביטוי הראשוני שלו של אלצהיימר יהיה דיכאון והתכנסות בתוך עצמו. אדם שהיה יותר מוחצן, וזה יכול להיות שהביטוי של האלצהיימר שלו יהיה באלימות, פשוט הפילטרים נעלמים, ואז אנחנו מקבלים את נקודות הקיצון. אבל נכון, הרבה מאוד פעמים שאני מקבל חולה למחלקה, הביטוי הראשוני שלו שבאמת הוא היה באלימות. כי בדרך כלל שאנשים מכונסים בתוך עצמם, פחות מביאים אותם לעזרה. במצב של אלימות, אז קשה להתמודד עם זה.
0: תגיד לי, ואתה עושה למבחני זיכרון, נגיד, מישהו פעם אמר לי שהוא היה אצל פסיכיאטר שאמר לו להגיד את המספר אישי שלו בצבא, ואחר כך להגיד אותו מהסוף להתחלה במהירות הכי גדולה שהוא יכול.
1: אין סיכוי שאני אעשה את זה עכשיו, אני זוכר את המספר האישי שלי. וגם אין סיכוי ש... ואני, בסוף אני פנימאי וראומטולוג, שאנחנו חושדים שיש מהלך כזה, אנחנו מזמינים את המקצוענים בדבר הזה, זה הגריאטרים, ושהם מבקשים...
0: כן, הגריאטרים, לא הפסיכיאטרים?
1: לא, הגריאטרים פה הם העוגן של האירוע, ושהם מתחילים לבקש ממישהו בין... נגיד 77, לחסר 7, ללכת אחורה בחיסור של 7, אני אומר להם שזה גם קשה לי, אבל שהם עושים את כלל הפעולות, כנראה שאני הייתי עומד בכלל הפעולות שהם מבקשים, פחות בחיסור של 7.
0: טוב, אני עושה פסק זמן, ואחרי זה נחגוג עם מחלה אחרת.

0: שלום לכם. אנחנו כאן עם דוקטור ליאור זלר, דוקטור זלר מומחה לרומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה. שלום דוקטור זלר.
1: שלום דליק.
0: אז הבטחתי עם מחלה חדשה, וכמה מחבריי האהובים חולים בפרקינסון. ואחד מהם כבר לא איתנו, אבל אחד מהם עושה איזו מלחמה הירואית מגיל צעיר במחלה הזאת, והוא עדיין איתנו מקסים ומתפקד. אז קודם כל בוא נכיר אותה.
1: אז פרקינסון בעצם מתחת ההגדרות של מחלות נוירולוגיות עם הפרעה בהפרשה. מה שמופרע בעצם זה הפרשה של דופמין, שזה נוירוטרנסמיטור מאוד מאוד משמעותי. ובסוף, בסוף, בסוף, הקליניקה של פרקינסון, הקליניקה שכולם מכירים, זה בעצם המהלך הזה של רעד. אבל זה הרבה מעבר למהלך הזה של רעד, כי בסוף זה איזשהו כיפאון. מה שבסוף מפריע יותר לאנשים, אני לא יודע אם זה מה שמפריע להם, אבל יש לנו גם מהלך של הרגשה של כיפאון והגבלה בתנועה, וזה בעצם מחלה של הפרעת תנועה. אז מלבד...
0: רגע, זה לא שני מצבים שונים? זה באותה מחלה יכול להופיע גם וגם?
1: יכול להופיע גם וגם, ומה שבדרך כלל האנשים מתארים זה את הקושי שלהם בתחילת התנועה, ואחרי תחילת התנועה אז יש השתלטות לזה, ודרך אגב בזמן התנועה הרעד נעלם. כמובן שיש לזה ספקטרום, אבל תחילת המחלה, ברגע שהתחלת את התנועה, אותו רעד נעלם, ודווקא הרעד הוא מופיע יותר במנוחה. אחר כך כמובן שהדברים משתנים, והמחלה היא מחלה בהפרעה של תנועה, כמו שאמרתי, מעורבות של אותו נוירוטרנסמיטור של דופמין. ואם אני מקשר את זה ודרך אגב, ההפרעה התנועה הזאת היא לא רק בשרירים, היא יכולה גם להופיע במערכת העיכול ובהרבה מאוד שרירים שמצריכים אצלנו תנועה. ואם אני מקשר את זה למה שדיברנו לפני מספר דקות, זה מחלת פרקינסון מאוד מאוד מאוד מתקדמת, הסוף שלה תהיה גם בתהליך דמנטי. זאת אומרת, אתה מתקדם לקראת התנועה הזאת, לקראת המהלך הזה של התהליך הדמנטי, בסוף של המחלה יש לנו גם תהליך דמנטי. הטיפולים הם טיפולים שמתעסקים בעצם בהחזרה הזאת של המערכת של הדופמין שתתמוך בנו, והרבה מאוד טיפולים בתנועה. לשמור את האדם פעיל,
0: אם הוא רוקד, אם הוא רץ,
1: לגמרי, ומאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, הטיפול הזה, הטיפול בתנועה של הליכה, שהבן אדם לא יהיה בלתי פעיל, כי הבלתי פעילות הזאת היא כמו מעגל סגור, וככל שאנשים נעשים יותר פעילים, הם עוצרים, עושים איזושהי עצירה של המהלך של המחלה. בנוסף היום יש גם תהליכים מתקדמים של טיפולים עם חשמליים שיכולים לעשות הרבה מאוד... התערבויות ניתוחיות, נוירוכירוגיות מאוד מאוד משמעותיות, אבל עדיין זה מחלה משמעותית. שגם פה הגורמים שלה יש לה, לעתים חושבים, רואים שלפעמים אנשים שיש להם קשר לחקלאות ולחומרי הרדמה,

0: מסוימים פיתחו פרקינסון והפרעות תנועה. יש דברים שאנחנו יודעים לשים עליהם את היד שיכולים לגרום לפרקינסון. כמובן שבכל מודל של מחלה יש לך מהלך שאתה איזושהי נטייה גנטית וגורמים חיצוניים שידחפו אותך לביטוי של המחלה.
1: יש מדריך ריצה שרצתי איתו, והוא היה לוקח בן אדם שכבר לא זז ומביא אותו לרוץ, וזה היה פלא לראות, זה היה פלא לראות, הוא היה רץ 100 מטר, כאילו, טוב, האמת היא שלי אסור לעשות תוכניות כאלה, אני מקבל מיד את כל הסימפטומים, ואני...
0: כולנו, אבל זה עובר לנו, אבל זה עובר לנו.
1: אגב, אם זה כבר שאלה, השאלה אישית כרופא, כשאתה נתקל בכל כך הרבה, זאת אומרת שיש לך כל כך הרבה ידע, ואתה מכיר את שלל האפשרויות העומדות לפניך, האם אתה לא נע מהתקף חרדה אחד למשנהו? איך אתה מגן? לא.
0: התשובה היא לא.
1: אז אני...
0: הפעם אני אתן תשובה קצרה, לא.
1: אז אני אקח פן אחר של הסיפור. איפה זה בעייתי? יש שם שימוש מאוד נרחב ב-AI, ולסוגיו יש באמת מערכות מאוד מתקדמות בתחום הזה. ואם הזכרת פעם במפגש קודם שלנו, שיש אישה שיודעת איפה נמצא התחול שלה, אז אם אתה שואל את ה-AI, אתה אומר, בתחתית הבטן, מצד ימין, יש לי כאב חד. ואז הבחור שם ב-AI, או בת הזוג שלו, נותנת לך רשימה של אפשרויות. מתמקדת באפשרות ספציפית, ונותנת לך רשימה של אפשרויות. ואנשים מגיעים אליך, אל המרפאה, רואים, כל הכבוד לך, אתה איש אחד. אתה איש אחד, אתה כולו רופא אחד, רופא טוב או איזה, אבל אתה כולו איש אחד. פה אני אוסף את מידע של הקוסמוס. הכל נמצא אצלי, ואני אומרת לך שהכאב הזה בנקודה הזאת, זה, אני יודע, תופעה, יש... בעקבות סרטן המאי, יש שם איזה פריצה של גוש. מה אתה עושה עם זה? איך אתה מתמודד כרופא עם האבחון של ה-AI?
0: אז אחד, ברגע שאתה אומר מתמודד עם ה... שאתה אומר את המילה מתמודד, אז אתה כבר שם את זה בקונטקסט שלילי. ואני לא צריך להתמודד עם זה. אני מחבק את זה ואני מבין את זה, ואני אפילו מברך את זה, כי בסופו של דבר, זה, אם האישה הזאת יושבת מול הרופא ודנה איתו בעניין הזה, אז זה עושה טוב לכולם, זה עושה טוב לרופא וזה עושה טוב לה. הבעיה היא שאם היא לא תגיע ותעשה את ההחלטות לבד, אז זה יכול להיות בעייתי, כי בצד השני יש את אלה שיושבים עם ה-AI, וה-AI באותה מידה שהוא אומר, יש לך את הגידול, ואני מניח שאתה תמצא, בגלל שאנחנו, לא יודע, 8-7 מיליארד אנשים בעולם, אז אתה תמצא אלפי אנשים שה-AI הציל אותם, כנראה שבצד השני אתה תמצא את אותם אלפי אנשים שה-AI גרם למותם. התיווך הזה של ה-AI זה אותו רופא שהוא יהיה הדבר המושכל, שנכון הוא בן אדם אחד, אבל נכון הוא ראה והוא עשה את זה. ולכן אנחנו גם צריכים, לחבק את ה-AI הזה, כי AI מביא אותנו גם, אם דיברנו על זה של פיתוח תרופות חדשות ומודלים וידע מאוד מאוד מהיר, אז יש לו צדדים מאוד מאוד חיוביים שצריכים, אנחנו צריכים לחבק אותם, ויש לו את הצדדים השליליים, ואם אנחנו נדע לעשות את זה בצורה מושכלת, אנחנו כולנו נרוויח מה-AI, פחות המתכנתים שהיום ה-AI מחליף אותם, אבל גם לזה ימצאו פתרון. דרך אגב, ה-AI גם יחליף, הוא יחליף מקצועות רפואיים, הוא יחליף כנראה אנשים שמפענחים צילומי רנטגן, קל לו מאוד ל-AI לעשות את זה. אבל צריך לזכור שבסוף ל-AI אין את האחריות. מי אחראי על ה-AI? אף אחד לא יודע. שרופא חותם על צילום הרנטגן שלך, הוא האחראי. וכנראה שבסוף אנחנו יהיה צריכים למצוא את האחראי, בסוף זה יהיה הרופא. כי AI זה ישות שלא תיקח אחריות.
1: סיפור. אני חושב שסיפרתי לך אותו בעבר. לפני הקופת חולים שלך, הקופת חולים הכללית שאני משתייך אליה, אני מקבל לפני חצי שנה הודעה דרמטית, אורנה יקיר העורכת שלנו, את מכירה את הסיפור? לא מכירה, הודעה דרמטית. ה-AI עשה בדיקה של התיק הרפואי. צריך להבין שלקופות החולים יש מידע, אני

0: לא יודע שאם במדינות אחרות יש איזה מידע עצום שאוספים על כל החולים. ה-AI בדק את התיק שלך, והוא אומר שעוד עוד השנה אתה עומד לקבל סרטן הכבד, ולכן אתה צריך לעשות, יש איזו בדיקה, אני כבר לא זוכר עכשיו את שמה.
1: פיברוסקן.
0: פיברוסקן, זו בדיקה מאוד יקרה, מאוד זה שלא עושים בדרך כלל, ואתה חייב לבוא, זה מין אולטרסאונד מאוד משוכלל, ואתה חייב לבוא לבדיקה הזאת. עכשיו, אני קודם כל צעקתי עליה, כי אמרתי לה, תשמעי, אם יש לך את כל התיק, את יודעת שיש לי איזה עבר קרדיאלי, הרי בן אדם נורמלי שומע את הדבר הזה, הוא קבל התקף לב ומת, ואז נפטרו הבעיה, לא צריך בדיקות. ובאמת לא ישנתי איזה יומיים, הגעתי, הבדיקה הייתה רק שבועיים אחר כך, והגעתי לבדיקה, וכמובן שאני מציץ על המחשב, ולקחתי כבר נתונים מהמחשב, יש שם איזה שתי תוצאות, והתוצאה הייתה כמו של נער בן 16 וזה, פעילו פיקס באופן מפתיע כמה זה היה מדויק, וכמה זה היה נכון, וכמה זה היה בריא. אז הנה ה-AI במראו, אתה רואה? יש לו את כל הנתונים, והוא מאיים עליך, הוא מאיים להרוג אותך.
1: זה בדיוק ההדגמה הזאת של אתה צריך לדעת איך להשתמש ב-AI, ואני מניח שיפסיקו לשלוח את ההודעות האלה לזה, כי בסוף ישב בן אדם והבין שזה לא נכון לעשות את
0: המסגרת של ניסוי.
1: כן, זה בדיוק העניין. יש לך הרבה מאוד ידע, אתה צריך לדעת להשתמש בידע הזה, ועדיין אנחנו צריכים את הרגולציה האנושית שתעשה את זה. יש כאלה שיגידו שהיום ככל שה-AI מתקדם, אז הנערים הצעירים הם כבר לא רגישים לזה. מבחינתם לקבל הודעה כזאת אולי בעוד 20 שנה, שמי שהיום בן 15, שהוא יהיה בגילך, יקבל את ההודעה כזאת שטלטלה את חייך, בגלל שהוא חי בעולם ה-AI, כנראה שזה יהיה אחרת לגמרי, כי אני אתן לך דוגמה. אם אתה בעבר כדי לקרוא לחבר שלך שהיית נער, היית צועק לו מהחלון, ועומד ברחוב וצועק לו על החלון, תרד למטה, היום אף אחד לא חושב לעשות את זה. הוא אפילו, היום נערים צעירים לא חושבים להתקשר למישהו בטלפון, הם רק ישלחו לו הודעת טקסט. אז אותה אבולוציה אנחנו כנראה נעשה עם אותו AI, ואנחנו צריכים לדעת להשתמש בזה בצורה מושכלת.
0: מוזיקה.

0: שלום לכם. טוב, אני רוצה להתנצל בפניכם, כי אנחנו מעבירים אתכם פה מדחי אל דחי, אבל תדעו לכם שלכל דבר יש תשובה, וחלק מהתשובות קשורות ברגע הזה ממש, בכוחו של הרגע הזה, איך אנחנו יכולים לחיות אותו כמו שצריך, ולהסיר דאגה מליבנו, להכיר את אויבינו הפיזיים, ולדעת שיש הרבה תשובות וחדשות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אירועים מוחיים, שזה גם דבר שהוא רב גילי. אתה יכול לפגוש אותו בכל הגילאים, ובוא נתחיל כדרכנו עם הגורמים.
1: אז אירוע מוחי זה באמת שם מאוד מאוד גדול, כי בסוף אירוע מוחי זה משהו שהתרחש לך במוח, והשאלה שאנחנו שואלים מה זה המשהו הזה, אבל שבעצם אנשים מתייחסים לאירוע מוחי כלשונו בשפת האוכלוסייה, אז אנחנו מדברים בעצם לאירוע של שבץ מוחי, בעצם לאוטם מוחי, שיש לנו איזשהו חוסר הספקת דם למוח, והמוח היא רקמה מאוד מאוד רגישה, וברגע שיש לנו חוסר הספקת דם, אז תאי המוח מתים, וכשהם מתים הם מאבדים מהתפקוד שלהם, ואז הפגיעה היא באמת תואמת את אופי הפגיעה, תואמת אזור הפגיעה שקרתה במוח. ואז השאלה היא, מה הם הגורמים העיקריים לאותם אירועים מוחיים שבציים, שיש לנו בעצם קריש שחוסם את כלי הדם במוח? והתשובה לזה פה היא דווקא תשובה די פשוטה. עיקר האירועים האלה נובעים דווקא מבעיה לבבית, כמה שזה נשמע מוזר, והבעיה הלבבית הזאת היא פרפור פרוזדורים. פרפור פרוזדורים, הלב שלנו בנוי מארבעה מדורים, חדרים ועליות. בעצם הלב הוא מדחפה שדוחפת דם, והדם זורם בה. העליות שמעבירות את הדם מהריאות או מכל הגוף אל תוך החדרים, הן יכולות לפעול בצורה לא סדירה, לפרפר. וברגע שהן מפרפרות, זרימת הדם שם היא לא אחידה, וברגע שזרימת הדם היא לא אחידה או טורבולנטית, נוצר קריש, כי בתוך הדם יש לנו מרכיבים, הטרומבוציטים, תסיות הדם, שאם הן מתנגשות אחת בשנייה, כי הזרימה היא לא אחידה, נוצר קריש. והקריש הזה שנוצר בתוך העלייה, עובר אל החדר, ומהחדר הוא נדחף אל כל הגוף באבי העורקים, קריש כזה, קריש של דם. ועכשיו הוא ינדוד לנו בגוף. העורק הראשון שמתפצל, או שני העורקים הראשונים שמתפצלים מהיציאה של הלב מאבי העורקים, הם העורקים הקרוטידיים, עורקי התרדמה מה שנקרא, שהם מובילים ישירות את הדם למוח, ואז אם אותו קריש נכנס לתוך העורק הזה, הוא עכשיו עובר לעורק יותר קטן, ולעורק יותר קטן עד שהוא נתקע, בעורק שבו הוא לא יכול לעבור, חוסם את הספקת הדם וגורם לאותו קריש, ואנחנו רואים את הביטוי של זה במה שנקרא אירוע מוחי. זה האירוע האיסכמי, זה הגורמים העיקריים לאירועים איסכמיים. כמובן שיש עוד מצבים שיכולים להיגרם קרישים או להישלח כל אותם אמבולים, אנחנו קוראים להם, לתוך המוח. כמובן שיכול להיות גם אירוע דימומי. אירוע דימומי הוא כבר במנגנון אחר לגמרי, יש לנו דימום. בסוף הפגיעה תהיה פגיעה ברקמת המוח, בין אם זה חוסר הספקת דם או דימום שפשוט מציף את רקמת המוח. והאירוע הדימומי הזה, גם הוא יכול להיות מהרבה מאוד דברים. אחד מהדברים שקורים, למשל, זה אנוריזמה. אנוריזמה זה מצב שדופן כלי הדם שלנו הוא לא תקין, כי הוא נפגע ממשהו. יש הרבה מאוד דברים שיכולים לגרום לאנוריזמה, ואז פשוט האנוריזמה הזאת היא נפתחת, מתפרצת, ויש לנו דימום מוחי מאוד מאוד גדול. וגם פה הפגיעה היא בתאי המוח וכל ההשלכות שלה.
0: טוב, אני רוצה עכשיו לעשות לעשות משהו אחר. אתם עוד איתנו? יש עוד מישהו שנשאר להזין לנו? אני שמח. עכשיו אני רוצה אנחנו השחקנים יודעים מה זה מונולוג. אני לא יודע אם רופאים יודע מה זה מונולוג.
1: נראה לי שמה שאני עושה כל הזמן זה מונולוג.
0: אוקיי, לא, אבל עכשיו אני אתן לך את הטייטל החדש של המונולוג שלך, והוא התקווה שברפואה המודרנית, גם בהקשר למחלות האלה, וגם בהקשר למחלות נוספות, לאן אנחנו הולכים. האם אריכות הימים היא בלוף או היא אמת? האם זה רק פונקציה של ירידה בתמותת תינוקות, אריכות הימים? או זה הולך לקרות? האם אנחנו צריכים לתכנן את התכנון הפיננסי שלנו, האנשים הצעירים שמקשיבים לנו עד גיל 120, או שאנחנו צריכים להירגע והחיים יימשכו כפי שהם עכשיו?
1: אז אריכות הימים היא אמת. היא אמת, והיא גם קשורה לתמותת תינוקות, אבל היא גם חד משמעית אמת, ואנחנו רואים את זה, פה אני יכול להגיד בוודאות, רואים את זה בכל המחקרים, שאנשים מעריכים חיים. נכון שהם מעריכים חיים יותר במדינות המפותחות, ופחות במדינות המתפתחות, אבל גם שם האנשים מעריכים חיים, ותכף אני אתן לך דוגמה ממש בלייב מהשטח לדבר הזה. ודרך אגב, אני יכול להגיד לך שגם במדינת ישראל, שהיא מדינה מאוד מאוד קטנה, יש הבדל מאוד משמעותי בין אריכות החיים במרכז הארץ לאריכות החיים בפריפריה. בסדר? שזה מה שזה אומר, שאריכות החיים לא באה מהאוויר, אלא היא באה בעיקר בגלל שירותי רפואה ורווחה טובים. אז האם אנחנו באריכות חיים? כן. האם הגיל הממוצע עולה? כן. צריך לזכור עוד דבר אחד, שהגיל הממוצע עולה, אבל היום מישהו שהוא בן 84, או מישהו שהוא בן 74, או מישהו בן 64, אם הוא במצב טוב, הגיל הביולוגי שלו הוא גיל פחות. אז אתה בגיל הכרונולוגי שלך באמת בגיל גבוה, אבל בגיל הביולוגי שלך אתה עושה פעולות שאנשים בעבר לא היו עושים. אז הגיל עולה, וכן, וכל המערכת צריכה להתכונן לעלייה הזאת, מה שקשה מאוד לעשות את זה, כי זה כרוך בהמון המון המון משאבים, בין אם זה כספי הפנסיה שיגמרו כי הם לא תוכננו, הגיל 65 הוא נקבע כמעט בצורה אקראית בפרוסיה, שחשבו שזה הגיל שאנשים כמעט לא יעברו אותו, כי זה היה נכון לשנים האלה, ולכן כל הזמן מעלים את גיל הפנסיה. המדינה צריכה לתכנן את זה פיננסית, והיא צריכה לתכנן את זה בריאותית, והיא צריכה לתכנן את זה בהרבה מאוד מובנים, אני בטוח שהם מנסים לעשות את זה, כנראה שעושים את זה טיפה פחות טוב. אני רוצה לתת לך איזה דוגמה לגבי האם הגיל עולה, דוגמה אישית שאני אוהב לנסוע למדינות שהן לא במיינסטרים, ותמיד שאני נוסע למדינות האלה, אני אוהב להיכנס לבית חולים ולדבר עם האנשים, כי זה המקצוע שלי. והייתי כבר לפני כמה שנים בסרילנקה, ונכנסתי לבית חולים. ונכנסתי ודיברתי עם הרופאים ועם המנהל בית חולים, ועשו לי סיור, והיה מאוד מאוד נחמד. ואז שאלתי אותם לגבי המחלות, והם סיפרו לי שבעבר כמעט הגורם תמותה המספר אחד שלהם היה ממחלות זיהומיות, כי אנשים מתו ממחלות זיהומיות ולא היו מגיעים לגילאים מבוגרים שיהיה להם, שהם ימותו ממחלות לב או מסרטן. והיום הסיבות התמותה שלהם הן זהות למדינות המערב, כי יש שיפור בטיפול הרפואי, והגיל הממוצע שלהם עלה מ-52 ל-75, שזה כמעט קרוב למה שקורה פה בפריפריה במדינת ישראל. אז הגיל עולה, וזה אתגר מאוד גדול לכל המערכות.
0: בשאלה האחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, אני משוכנע שמגיעים אליך קליינטים שמספרים לך על טיפולים אלטרנטיביים מופלאים שהם עשו, שריפאו אותם כליל, ובאים ואומרים לך, בוא נע, דוקטור זלר, עם כל הכבוד, שים לב, איזשהו רופא ש למד ברידמן, או למד בחול, או למד שבועיים בהתכתבות, ריפא אותי על ידי תרופות טבעוניות, במרכאות ובלעדן. או אנשים אחרים שאמרו, אנחנו עושים עבודה רוחנית, ובעזרת העבודה הרוחנית, החיים שלנו השתפרו פלאים. מדיטציה מדי יום, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז קודם כל צריך לחלק את זה לשתיים. כל מי שבא ואומר לי, אני נרפאתי מתרופה טבעונית, אז אני שמח. אני מצוין, אם נרפאת, מעולה. השאלה היא ממה נרפאת. זו שאלה מאוד מאוד רצינית, ממה אתה נרפאת. כרגע עוד, ודרך אגב, כל הבסיס של כל התרופות שלנו, כן? בסופו של דבר, אם אני אקח תרופה שנקראת דיגוקסין,

0: בסדר, שהיא תרופה, היום משתמשים בה פחות, אבל עדיין משתמשים בה, היא מבסיס צמחי. בסדר? בסוף, התרופות הראשונות שלנו, עד שהתחילו לסנטז תרופות במעבדה, היו תרופות צמחיות. אז אם נרפאת, מצוין. אני שמח מאוד שנרפאת, אין לי שום בעיה עם הדבר הזה. אם אני חושב שזו מחלה שלא יכולה להירפות מזה, אני אגיד לו, אבל בסוף הבן אדם הוא עושה את ההחלטות, אני על כובע הממליץ. הרבה מהאנשים בסוף מבינים שהם צריכים לעבור גם לטיפולים הקונבנציונליים האחרים. אז זה דבר אחד לגבי התרופות. לגבי המדיטציות והעבודה הרוחנית, זה מבורך תמיד. זה לא סותר שום דבר במהלך הזה, ותמיד הדברים הם משולבים והם נעשים ביחד, ואני יכול להגיד לך שמי שעושה עצמו פעולה רוחנית ובכל דבר אחר, הוא יתרפא בצורה הרבה יותר טובה עם התרופות שאנחנו נותנים, והוא ישתלב עם הדבר הזה. אז אתה חייב להיות, אתה נמצא שם כדי לעזור לחולים שלך, אתה לא נגדם. אם הוא מאמין בזה שהוא נרפא, אתה תשמח טוב, אבל תשקף לו את המציאות, ואם הוא נרפא באמת, אז אולי יתגלה טיפול החדש שאף אחד לא יודע, וצריך לפעול וללכת בכיוון הזה.
1: טוב, נעשה איזה פסק זמן מוסיקלי ונשוב לסיכומים.

0: שוב, שלום לכם, אנחנו כאן ממש ברגעים האחרונים עם דוקטור ליאור זלר, מומחה לאורמטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים סורוקה. דוקטור זלר, מה שלא סיפרתי בביוגרפיה שלך, הרבה דברים לא סיפרתי, אבל אתה גם מורה. אתה מורה ב... איך נקרא איזה ספר לרפואה של סורוקה?
1: ג'ויס וארווין גולדמן, בית ספר רפואה על שם ג'ויס וארווין גולדמן.
0: יפה. וכשאתה מנסה להשוות את החבר'ה הצעירים שבאים והבנות הצעירות שבאות ללמוד לעומת שנותיך כסטודנט, מה מבדיל ביניכם?
1: בסוף כמעט שום דבר. בסוף אני רואה חבר'ה מאוד מאוד רציניים, מאוד מאוד טובים, מאוד נחושים. ואני גאה בסטודנטים שאנחנו מוציאים, אני נחשף אליהם בצורה כמעט יומיומית, ובסוף שאני מסתכל, הם מאוד מאוד דומים לנו. אני מודע לדברים האלה שאנשים תמיד אומרים, שאנחנו היינו סטודנטים ושאנחנו היינו סטודנטים, אבל בגלל שאני קורא ספרים ואני קורא הרבה צ'כוב, וצ'כוב היה רופא, אז אתה קורא ספרים, סיפורים קצרים שצ'כוב כתב, והוא מתאר שם את הרופא הזקן שעושה לפנסיה, והוא מתלונן

0: על אותם רופאים שהם קלי דעת ופזיזים, אז אותם רופאים שהם קלי דעת ופזיזים זה אלה שלמדו בשנת 1870, שהדורות של הרופאים אנחנו יושבים עליהם. אז אתה מבין שזה איזה מין תהליך שאתה מזדקן, אתה חושב שהצעירים הם פחות טובים ממך. אני רואה את הצעירים מעולים, ממש, הם חדים, הם חכמים. ההבדל היחיד שאנחנו היינו כיתה הרבה הרבה יותר קטנה, אז היינו הרבה יותר הומוגנים, היום הכיתות יותר גדולות, אז יש מקום לכל טיפוסים קצת אחרים, אבל בגדול הם מעולים.
1: לפעמים יש לך חלומות על הרופא הזה שנוסע במכונית חבוטה בשבילי הכפרים ומגיע לבית של גברת מרגרט, שאותה הוא מכיר כבר הרבה הרבה שנים, ויודע, מכיר את חולייה ואת המקומות שבהם אליהם לא צריכים להתייחס, משהו שהוא כל כך אישי ואחר?
0: באחד, אני חושב שזה לא חלומות, אני חושב שבסוף שאנחנו מתקדמים בקריירה הרפואית שלנו, אנחנו מגיעים גם למקומות האלה. בהתחלה אנחנו עסוקים בדברים אחרים, אבל אנחנו מגיעים לזה, הדברים האלה מגיעים, הם חשובים, הם הרופא כפר האלה, הרופא משפחה האלה, הם לדעתי הרופאים הכי חשובים שקיימים, ואני מנסה שתהיה לי נגיעה בדבר הזה, כי בסוף יש לי מרפאת משפחה בדרום.
1: אני חוזר אליך כמורה, מה חשוב לך, מלבד כמובן השינון והידע הרפואי, שהוא הובן מלאב שהם צריכים להיות בקיאים בו, מה עוד חשוב לך?
0: בסוף חשוב לי, אני אפשר לצמצם את זה במילה אחת ביידיש, שבסוף חשוב שהבן אדם יהיה מנץ'. זה תיאור, זה מנץ, זה בן אדם, אבל אתה לא יכול לתאר את זה בזה. ידע רפואי, אתה לא יכול להיות רופא בלי שיהיה לך ידע. אתה לא יכול להיות מנץ', להיכשל בכל הבחינות ושאתה תהיה רופא טוב. אתה צריך גם שיהיה לך ידע, אבל בסוף אתה צריך להיות בן אדם. אתה צריך להיות בן אדם משכיל ורחב ומכיל ומתעניין. ויודע שאתה עושה טעויות ולדעת להודות בטעויות ולדעת להתקדם ולדעת לקום מטעויות שעשית. אתה צריך להיות בן אדם. יש אנשים שיש להם את זה גנטית, הם נולדים מנץ', ואתה עכשיו רק הופך אותם ממנץ' טוב מאוד למנץ' מצוין, ויש כאלה שלאט לאט נבנים להיות את הדבר הזה, ויש כאלה שנשארים בשוליים והם יהיו טובים בדברים אחרים.
1: טוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני רוצה להתנצל בפניכם אם אתם מלאי חרדות כמוני עכשיו. לא, אנחנו ממש, לא באמת. דוקטור זלר, דוקטור ליאור זלר, תודה רבה רבה לך, ותמשיך לעשות טוב לפציינטים שלך, למחלקה המצוינת שלך, לסטודנטים שלך. תודה רבה רבה.
0: תודה רבה, דליק.

0: ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: בואו נשמע משהו ותגידו לי, מי זה? מי שר את הדבר הזה?

0: מי שר את זה? זה שיר מוכר, נכון? אנשים שומעים אותו ברדיו. שלום לאדרה לוין, אדי, אלן. איזה כיף שנפגשנו.
1: ממש.
0: את הגעת מירושלים.
1: נכון.
0: אני הגעתי מחיפה, ואנחנו נפגשנו בתל אביב, ולא זו בלבד, אלא אנחנו יושבות בתוך אולפן, אמת בפרסום, שזה דבר שאני לא עושה אף פעם, ואנחנו שומעות עכשיו שיר שלך, שממש הצליח. אז ככה התחילה השיחה עם יוצרת מרתקת, מוערכת עד מאוד, שלא מוכרת לכם מספיק, ואולי ממש כדאי. הדרה לוין ארדי, זמרת, כותבת, יוצרת, בועטת, אישה שלא מסכימה להיכנס לשום משבצת, ועדיין מחפשת להישמע, ולספר את הסיפור הנשי, העוצמתי, וגם הכואב שלה. אנחנו נדבר על גיל ועל גברים, על במה ועל אימה, ועל חיים של יצירה שאי אפשר לוותר עליה, גם אם המחיר הוא גבוה.
2: מסע בארץ פירית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.

0: מה הצליח בשיר הזה? מה הצליח?
1: וואו.
0: קודם כל, למה ואיך ומה הדברים מצליחים, אני לא חושבת שאנחנו יודעים בוודאות, גם אם יכול להיות שיש נסיבות מאוד מדעיות לדבר, שניתן לבחון את זה באופן מדעי, אבל לא אנחנו.
1: במקרה שלא זיהיתם, השיר הזה בעצם הצליח כבר. הוא נקרא בדקה אחת שפויה, של מיכה שטרית, אבל יום אחד, בדרך מקרה, הדר הזמזמה לעצמה את השיר.
0: כשחשבתי לעשות, ואני לא זוכרת למה זה צץ לי פתאום לעשות, אני חושבת שבדרך כלל זה בא אצלי, כי אני לא עושה קאברים בדרך כלל, אבל זה בא בהבלח שיכול להיות שזמזמתי את זה לעצמי, וכנראה תוך כדי תרגמתי את זה, ויצא תרגום כל כך מושלם לדעתי, סליחה על, על היומרה, לשיר הזה, שאמרתי, אולי זו עת לעשות את זה, ובדרכי, אני גם בדרך כלל חוששת לעשות דברים שהם כל כך יפים ומושלמים בעיניי, כי אין טעם מבחינתי לעשות עוד גרסה לגרסה שהיא כבר מבחינתי קוראת מושלמת ויציבה בעולם. ובכל זאת פה עשיתי.
1: אז רגע, אנחנו עושות לזה רגע.
0: סבבה.
1: עושות לזה אינטרו. תראי, בוויקיפדיה, את יודעת שאת בוויקיפדיה?
0: כן.
1: את בוויקיפדיה וכתוב ככה. מוזיקאית וזמרת ישראלית, סופרת

0: משוררת, מסעית וציירת. תעשי לי סדר. מה הדבר הראשון שאנשים יודעים עלייך?
1: קודם כל זה דווקא מעניין מאוד, כי בתקופות שונות דבר אחר.

0: בתקופה שהייתי הבמאית או, או, או, או, או יודעת קולנוע, כשהגיעה המוזיקה זה היה בשלב מאוד מאוד מאוחר.
1: היום.
0: זה התקבע. המוזיקה הכי, בדיוק, המוזיקה התקבעה הכי הרבה, אני גם הרגשתי אחרי כל השני, הדרגות האלה, המעברים האלה, שזה באמת משהו, איזשהו מקום נכון, הגעתי אל מקום נכון, מקום שתואם את מלאכתי, וזה היה בית, וגם ההצלחה הכי גדולה מבחינת קהל, ואז התקבק באמת כמוזיקאית. אני עושה את כל הדברים האלה תוך כדי, חוץ מהקוסיות. אני עושה את כל הדברים תוך כדי. אבל אנשים, שוב, בתקופות שונות רואים דברים אחרים, ואני מרגישה את הצורך אפילו לברוח, באמת לברוח מתחום לתחום. זה יכול להיות באותו יום.
1: את עצמך זזה מתחום לתחום, ממש אפילו באותו יום.
0: כן, אני ממש, יש לי צורך, לפעמים יש לי רוויה, קיצונית מעשייה מסוימת, מסאונד מסוים שלי, מתחום שאני כותבת, מצירופי מילים שאני כבר מכירה בכל מאמר שלי, ואני אני אני רוצה לברוח. אז זה הציור, זה דברים אחרים שאני לוקחת ברצינות, אומנם זה בריחה, אבל הם כולם במעמד מאוד מאוד רציני. יש קצת היררכיה שם, יש היררכיה. אני חושבת שמילים ומוזיקה זה
1: בסוף הדבר הראשון.
0: כן.
1: אבל העובדה שאת בעצם ייצור כל כך היברידי, כלומר, תראי, זה רק בויקיפדיה, כן? זאת אומרת, אם מישהו פותח ויקיפדיה ואומר מוזיקאית וזמרת וסופרת, משוררת, מסעית וציירת, וזה עוד לפני תסריטאית ובמאית, שבכלל לא נכנס פה.
0: נכון.
1: אז הוא לא יודע מי את, אז יש מחיר להיברידיות הזאת?
0: יכול להיות. אני לא יודעת אותה, אבל שוב, זה הנעלמים האלה שאתה, שאנשים אומרים, נניח בין האדם שמתמקצע בתחום אחד עד גאונותו, ובין האדם שעושה כמה דברים, והמשתמע מכך הרבה פעמים, ולא בהכרח בצדק, שהוא עושה את זה אולי פחות טוב, פחות מקצועי, או פחות מתפרסם בזה, בגלל אז אני לא יודעת באמת לומר, אני מניחה שלכל דבר יש מחיר, אגב, גם להתמקצעות הטוטלית יש מחיר, אני מניחה אז גם לשלוחות הרבות יש מחיר, שאני נכונה מאוד לשלם אותו.
1: שאת נכונה לשלם אותו.
0: כן, בטח.
1: זה לא שאת מסתובבת ואומרת, אבל הייתי צריכה להיות רק זמרת.
0: ממש.
1: מאוד ידועה.
0: ממש לא.
1: ממש
0: אני אשמח להתפרסם לטובה בכל יצירותיי, אבל ובכל התחומים, אבל אני אין לי תסכול מהדבר הזה, ואני זו אני, זה באמת אני באופן מאוד מאוד פשוט, אני אוהבת את זה, אני זקוקה שוב, קראתי לזה קצת בהתרסה, בריחה, אבל זה סוג של התנחתות מדבר שאתה גם צריך לקחת מרחק מרחק מהעשייה שלך, מרחק ויש לי את ההזדמנות הזאת, את המזל הזה, לקחת מרחק מעצמי מבחינה זו. מבחינות אחרות לא, אבל מהבחינה הזאת לפחות.
1: אבל הילד האהוב הוא עדיין המוזיקה והמילים, כאילו, זה הילד האהוב. ויש עוד ילדים חשובים.
0: נכון.
1: אבל יש בכל זאת את הילד האהוב הזה, שהוא...
0: כן, זה אפילו לא אהוב, כמו, זה פשוט, זה ממש היררכיה של, אם האדם הוא הוגה, של סך כל פניותיו וסתירותיו ועשיותיו, אז הנתח בעוגה הוא כנראה יותר גדול במוזיקה ומילים.
1: קוראים לזה מולטי פוטנשיאל, זה כאילו לסוג אדם הזה, זה כאילו באמת, זאת תופעה נחקרת, של אנשים שיש להם פשוט ריבוי פוטנציאלים. לאורך זמן היינו קוראים לאנשים האלה מבולבלים, או לא יודעים מה הם רוצים מהחיים שלהם, או אפילו היינו יכולים לצרף לזה בעיות נפשיות.
0: ברנסנס זה היה נחשב...
1: וזה בדיוק מה שבאתי לומר.
0: שיש קולות.
1: ובעצם מה שאנחנו היום קוראים לו מולטי פוטנציאל, זה אנשים שהם אנשי אשכולות, ואף חתיכה אחת באשכול לא מספקת במלואה. אז זה איפה שאת. אבל התחלת את הדרך שלך, בואי נגיד על זה רגע משהו. את יודעת כששאלתי חברות שלי, אני אמרתי להם, אני הולכת לראיין את הדרה לוין. אמרו לי, היא שרה ממש טוב, היא... ומי שאמרה, אני קוראת אותה. וכאילו, וזה היה מעניין לראות
0: מאוד,
1: כל אחד
0: מאוד,
1: מה
0: אני
1: זה.
0: אני סקרנית מאוד.
1: אבל יותר מאחת מחברותיי אמרו לי, אבל היא אמריקאית, לא? את מודעת לחלק הזה בביוגרפיה המומצאת?
0: אני מודעת, ו...

0: זה מאוד מעניין שלאורך השנים גם התופעה הזו קיבלה פנים שונות. כי למשל, אפשר לחשוב שחשבו את זה כי כתבתי בתחילת הדרך המוזיקלית, לא בתחומים אחרים, בתחילת הדרך המוזיקלית, שרתי וכתבתי באנגלית, אולי בגלל זה זה היה נדמה. יש לי חיבה גדולה לאמריקנה, מאוד. אולי בגלל זה. אבל הדבר הזה היה גם בילדות שלי, ואני כן זוכרת, באמת, בכיתה ג' באיזה הצגה שהשתתפתי בה, של, לא בתיכון, לא בבית ספר לאומנויות, כי לא היו אז דברים כאלה, אבל בבית ספר מן המניין, בלוריה, את ההצגה, ואני זוכרת את אב, אחד התלמידים שהיה גם חבר טוב שלי, אמר שיש לו מבטא. והרבה פעמים, כך, אני זוכרת שאני גדלה עם, בעברית, אני מדברת בעברית, ההצגה הייתה בעברית, טענו למבטא. ואני, בתקופה ההיא, בתקופת צעירותי, לפני שאפילו נסעתי לארצות הברית, וגם אומרים, היית בארצות הברית בגלל זה, כי חייתי שם זמן מה. אבל זה לא בגלל זה, ולדעתי, אני פירשתי את זה אז, אבל אני גם לא בטוחה איזה נכון, אז פירשתי את זה שהייתה בי תמיד זרות בכל מקום שהייתי. למרות שאני דור שמיני בארץ.
1: דור שמיני?
2: בירושלים. וואו.
0: והייתה בי תמיד זרות בכל דבר, לבריאה האנושית. תחושה כזאת. וגם אני חושבת שלימים ראיתי שגם אנשים ראו בי, בכל מיני, אפילו אני זוכרת שכשהתחלתי לעשות את המוזיקה, אז מישהו כתב נטע זר, כי הוא בא משום מקום. משום מקום, רק הרעיון הזה. מה זאת אומרת, מישהו בא באיזשהו מקום. ברור שזה מטאפורה למשהו, ואף על פי כן. ואני חושבת, תמיד חשבתי שהזרות הזאת יצרה מבטא. כי לא רציתי לקבל עליי את הדברים שלא אהבתי בסביבתי. את גסות מסוימת. לא אגב, בסביבתי הקרובה, אני גדלתי בבית חם ואוהב, ועדין, עדין, עדין, כל כך עדיך. שזה שובר לי את הלב, עדינותו אפילו שוברת לי את הלב, שניהם, שני הוריי.
1: אבל מה עשו שני הורייך?
0: אמא שלי עבדה בבנק ישראל, אבא שלי היה מנהל דפוס.
2: אוקיי, זאת אומרת, הם לא באו מאומנות.
0: הם לא באו מאומנות, אבל כתבתי באחד השירים, באחד הספרים, הם היו כתמי צבע אומנותיים, הם היו גם זרים מאוד במיליה המסוים, הם היו זרים לכל המיליה, במיליה ממנו הם באו, ובמיליה אליו הם הגיעו. ואני חושבת שהזהרות, כאילו הרצון, העדינות, אני חושבת שהעדינות נשמעה לאנשים כמבטא זר.

0: הקריירה של הדרה לוין פרצה בבת אחת כמו משום מקום, וזכתה באופן כמעט מיידי לתהודה רחבה, בעיקר בקרב מביני עניין. היא תוארה כג'וני מיטשל הישראלית, כגרסה אנשית לדילן ועוד ועוד. הדיבור עלייך הוא מעבר למחמי. אנשים שמבינים במוזיקה או אנשים שמבינים מסתכלים עלייך כעל בועת יופי, אמרתי את זה קודם, כעל דבר מאוד נדיר ומאוד מאוד מיוחד. ויחד עם זה, מה שנקרא ציבור, ותכף ננסה להבין מה זה המילה ציבור,
1: כן.
0: לא באמת יודע את זה, או לא באמת נתפס לזה עד הסוף, מכיר שיר פה, שיר שם. אז אנחנו תכף נדבר עוד קצת את הפער הזה, אבל בואי בשביל מי שלא יודע, אפרופו הציבור, נדבר על זה שבשנת 2000, פתאום נהיית מוזיקאית.
1: כי אני חושבת שבמקרה שלי, מבחינת פרמטרים רבים, וגם מבחינת התחושה שלי, זה היה פתאום.
0: מעניין.
1: כי במובן הזה, זה לא היה חלום, ילדות, זה לא היה משהו נשאף, זה לא היה משהו שחשבתי או העליתי אפילו בקצה הדת, עם כל אהבתי כמאזינה למוזיקה, זה לא עלה בדעתי.
0: אז ספרי לי את הסיפור.
1: אפילו לא בניו יורק שנסעתי, אפילו לא בגיל 20 ולא בגיל 25 ולא בגיל 28. לא עלה בדעתי עד שפתאום רציתי, וכשרציתי,
0: איך
1: עשיתי.
0: פתאום רצית?
1: אז הפתאום קרה כך, נדמה לי שזה בתקופה, ב-30 פלוס, 35 כזה,

0: הכרתי להקה
1: בניו יורק,
0: אמריקאית ישראלית
1: בארץ.
0: בארץ, אבל אמריקאית.
1: אוקיי.
0: שהתאהבתי בה ובעיקר באחד מהם. ומהר מאוד, מאוד אהבתי, כי זה נגע לי לכל ה, שוב, הזיקה של האמריקנה, בסאונד, בווייב. ובהתחלה חשבתי לנהל אותם. נדמה לי שאפילו כתבתי, אולי בזכותם התחלתי לכתוב בעיתון על מוזיקה, אני כבר לא זוכרת מה קדם למה. ומהר מאוד הבנתי, ואז ראיתי מקרוב את איך כותבים שירים, כי שירים מאוד יפים ומאוד טובים, ומהר מאוד הבנתי שאני לא רוצה ללוות להקת רוק, ואני לא רוצה להיות גרופית של הלהקת רוק, ואני לא רוצה להיות החברה של הבחור מהלהקת רוק, אני רוצה להיות הלהקה. אני רוצה להיות הדבר הזה.
1: למה, הרגשת כשהם עולים על הבמה, אני רוצה לעלות על הבמה?
0: אני לא יכולה אפילו לזהות את זה, כי אני לא זוכרת בדיוק את התחושות המדויקות. אבל רציתי להיות זה. זה, הדבר הזה. אבל אני לא יודעת לנגן ולשיר. אבל פסנתר תמיד היה לי פתוח ופרוע. ואני גם כבר לא הייתי ילדה, הייתי בוגרת, אז לא היו לי את החלומות האלה של אני רוצה להיות להקת רוק ואני אצליח. כבר ראיתי מה קרה ללהקות רוק אחרים, ראיתי מה קרה להם, אפילו ביניהם, זיהיתי את כל הקנאות, קנאת היוצרים, את כל הערבוב הזה בין אורחות חיים לבין היצירה, לבין הסקס אפיליות, הכל מאוד מאוד היה ברור לי מה קורה לבריאות, ברור לי, היה לי גם ילד, ו... לא רציתי את זה במובן הילדותי והילדי הזה של אוי, אני רוצה להיות, אוי, אני רוצה להצליח, אוי. לא, פשוט רציתי, הבנתי מה קורה, הבנתי שאני לא יכולה באמת שתהיה להקה, כי אני לא יכולה לסמוך על אף אדם בעולם, אבל אני לא יודעת לנגן, גם כשניסיתי קצת להסביר לי משום מה אני רוצה, ואין לי כלי להראות לו, אין לי איך אנשים לא הבינו מה, איך להפיק דבר כזה, ממה. ואז הבנתי שאני צריכה לעשות את זה, והתיישבתי על הפסנתר, ופשוט, ליטרלי, בעשר אצבעות, כי זה ליטרלי, נגעתי עליו. עכשיו, הפסנתר היה בסביבה, זה לא זר לי, אבל לא הייתי נגנית. וכשמצאתי אקורד עם סאונד יפה, נשענתי עליו, וכתבתי מלא מילים. ואז הזזתי את האצבעות לאקורד נוסף, שנשמע יפה, וכתבתי מלא מילים. עכשיו, לא הייתה לי אפילו, לא הבנתי אפילו איך אנשים, אמרתי, איך בן אדם יכול גם לשיר וגם לנגן? איזו קורדינציית על צריך? זה אפילו, זו הייתה החוויה שלי. ולכן אמרתי, אוקיי, שני אקורדים. אחד יפה, יופי, מלא מילים. עוד אחד יפה, מלא מילים. מלא מילים, וזה קצת ראפ, קצת נכנסתי לגרוב השחור, אז את הגרוב נתתי בעצמי. ואני זוכרת שאמרתי לי לעצמי, באיזשהו שלב, אם זה יקרה תוך אני חושבת חצי שנה, אז סבבה. אם לא, אז אני אסוג.
2: אבל הצטברות של נסיבות שבהן תמימות חסרת פשרות, תחילתו של עידן האינדי במוזיקה וכמה אנשים משמעותיים ששמעו את הדרה, גרמו לכך שהנס קרה. אחרי שארזה בעצמה דיסק עם ברושור שהכינה לבד, היא הגיעה לרדיו וגם התחילה להופיע.
0: וחברים באו ועשו סאונד, לא הבנתי אז לא מה זה סאונד, לא איך מפיקים, לא. פשוט עשיתי את זה, ואנשים אהבו. אני זוכרת שהלכתי ויזמתי הופעה. היום אין לי לא את הכוחות, לא את האזוז, לא את האומץ. שוב, זה לא אומץ, כי זה פשוט פרץ מעצמו, אבל אין לי את האזוז לעשות את הדבר הזה. שאז אמרתי, טוב, הופעה בתמונה. הופעה בתמונה על כלידים שלא ניגנתי עליהם בחיים ולא ידעתי איך להפעיל אותם. אנשים עלו מהקהל לעזור לי להפעיל את הכלידים. אבל היא הייתה מלאה עד אפס מקום. אני זוכרת שאז ראינו אותי בתקופה היא איך עושים את זה, איך עושים את זה באופן עצמי. ואני תמיד טענתי ואני טוענת היום, אי אפשר ללמוד מאדם אחד על אדם שני. מה שגרם לכל נסיבות חייו, אם תקראי לבוב דילן, אתה לא יכול לחכות את הנסיבות האלה והם יקראו לך גם, יקראו לך גם, ואתה תצליח גם כמו בוב דילן. לא יקרה דבר כזה.
2: תשמעי מה קרה לך. את זכית בבחירת המבקרים לזמרת השנה, בציון לשבח בתחרות בינלאומית על שם ג'ון לנון, בתחרויות בינלאומיות על מצוינות בכתיבת שירים. הוזמנת לנגן בפסטיבלים ברחבי אירופה, שחלקם שודרו בבי-בי-סי וולד. התארחת בלייב סשן בבי-בי-סי סקוטלנד. הוזמנת להכיר עם האחים קמרון וטה-טה-טה-טה-טם. כל זה קרה די בבת אחת. זה היה overwhelming, זה היה מציף, זה היה קשוח, זה היה כיף.
0: אז נחזור לדבר שאמרתי, אני חושבת

0: בהתחלה, אני חושבת שאמרתי את זה, אני לא הרגשתי שזה קורה. את יודעת שלא ידעתי אפילו שזה קורה? Mm. לא ידעתי והרגשתי מהבחינה הזאת, זה לא קורה. והדברים, הערכתי אותם, שמחתי בהם, הרגשתי מאוד, הרגשתי שזה, אני אף פעם לא הרגשתי שזה מתפוצץ, אני זוכרת אפילו שפעם מראיין משהו כמו פנאי פלוס כזה, התקשר אליי לטלפון ואמר, מה דעתך? הוא משהו כזה, אני לא זוכרת מילה במילה, על ההייפ שנוצר, או משהו. אמרתי לו, זה, על מה אתה מדבר? באמת, ועכשיו זה לא היה מין
1: העמדת פנים.
0: את יודעת, העמדת פנים או התחסדות כזאת. באמת, ובתמים אמרתי, על מה אתה מדבר? עכשיו, בדיעבד, בוודאי שהיה הייפ גדול. אני גם מכירה את את התכונה הזאת אצל אחרים שלפעמים בזמן אמת לא מזהים. זה תלוי בהרבה דברים, זה גם תלוי בתקופה ציבורית חברתית, אבל זה גם תלוי באישיות המסוימת ובנסיבות האישיות. יותר מזה, אני אגיד לך, אני זוכרת שהוזמנתי גם בתקופה שהייתי מועמדת, לא זכיתי, אבל מועמדת גם לאלבום השנה ובזה, והיה אירוע מאוד גדול עם המון מיודעים מאותה עת בנוקיה, וקיבלתי הרבה הזמנות של VIP, גולדסטמפ וכאלה, להגיע לחדר הירוק, לבוא מהכניסה המיוחדת, להגיע לחדר הירוק. אני נכנסתי, הגעתי עם הבן שלי ועם בן זוגי שהיה אז, ודרך הכניסה הרגילה, ואני אומרת, איך זה שאנחנו בכניסה הרגילה, ואיך זה למה אני לא למה אני פה ולא בגרין רום, כאילו, ותהיתי, אבל המשכתי על זה הלאה, זה היה מאוד מוזר בעיניי, אבל לא, את יודעת, לא ישבתי על זה, ורק בבית ראיתי שזה היה כתוב מפורש לאן ללכת, כלומר, זה שזה היה VIP, וזה שהיה, לא ראיתי את זה. לא ראיתי, עכשיו אני הסתכלתי אלף פעמים על הכרטיסים, כי שמחתי בהם. זה סיפור מצוין.

0: אחרי ההתחלה המפתיעה, דרה הוציאה לא פחות מ-18 אלבומים, בדחף יצירתי, פראי וכמעט לא נשלט.
1: אז היה באטרף, זה היה גם במצב כזה של בעודי מקליטה אלבום, כבר נכתב האלבום הבא, ואני כבר, אני כבר שם, אני כבר אלבום הבא.
0: זה כאילו שיש איזה באר מלאת חומרים כזאת, היא מבעבד ומבעבד, וכל פעם יוצא כמעט כמו, כמו דחף כזה, זה יוצא החוצה ויוצא החוצה.
1: כן.
0: ואת פשוט הולכת אחרי זה.
1: כן.
0: כי זה מה שלא, לפחות מסקרן אותי להבין, כי זה שיש באר רוטטת, זה דבר אחד. אבל זה שיש גם מוכנות ללכת עם הדחף הזה, ואת כל הדרך, בכל זאת להוציא אלבום, זה דבר.
1: נכון. זה דבר, וזה היה עוד יותר דבר, כי התחלתי עצמאית, הייתי חתומה שבפועל גם הייתי עצמאית, ויצאתי לעצמאות. וזה עבודה. קשה מאוד. לא של ההקלטה, רק שזה כבר נראה לי הדבר הקל יחסית. דווקא אם אתה רוצה להגיע לזולת ורוצה להישמע, זה עבודה שהיא גם יותר מעושה עליי, אבל היא הכרחית. היא הכרחית. אני לא כותבת לנשמה שלי בלבד, מבחינתי. אני חייבת להישמע.
0: אז יצאו 18 אלבומים, והדחף היצירתי הוא דחף מאוד מאוד חזק, כי הוא מצליח לעקוב אחרי התהליך מרגע שהבאר מבעבעת ועד הרגע שיש לי מוצר. לא משנה, הוא כזה או אחר, אבל בכל זאת יש לי מוצר. זה לעקוב אחרי הדחף הזה עד לתוצר. ואז יש עוד מרווח שאת מדברת עליו, וזה המרווח בין יש תוצר לבין יש קהל לתוצר. נכון? זה עוד מרווח שנמצא שם. וכאן אני אקריא קטע שכתבת. על הופעה ועל קשר עם קהל. הופעה היא מקום פגיע. היא האמצע של האמצע של הדבר העולה מתהומות ומתפקע להיאמר. נתלש מעצמו באכזריות, ושורף ודורך על עצמו בדרך החוצה. בצד השני, כל הגוף מתגייס לרגע הזה. להגן, להלחש, להקל, להנעים, להטיס לשמיים. הנוירוביולוגיה מארגנת את האישיות מחדש. משהו פסיכי לגמרי קורה במוח. משהו נורא. משהו ממכר. החושים מתחדדים מצד אחד ומתפרעים לכל עבר מהצד השני. אי אפשר לנסח בדיוק את מצב הצבירה הנפשי הזה, שמשתנה גם תוך כדי הופעה וגם מהופעה להופעה. הופעה היא מקום פגיע. אז בוא נגיד רגע משהו על הופעה היא מקום פגיע.
1: נראה לי שאמרתי את דברי.
0: נכון, אבל שמע אותך אומרת את זה.
1: כן, כל סך כל הדברים האלה, שזה גם, כמו שכתבתי, משתנה מהופעה להופעה, אפילו האיזון הנורוכימי משתנה, לא רק בתוך הופעה, גם מהופעה להופעה, מתקופה לתקופה. זה נכון. רוב הזמן, לפני הופעה ואחרי הופעה, לא טוב לי. אז באמת, בשביל שעה וחצי בפעם של איזושהי אנדרלמוסיה של יצרים ונוירוכימיה, לעשות את כל הדבר הזה, זה באמת, כנראה שיש שם משהו שאי אפשר לנסח את הדבר הזה.
0: כאילו, הרגע, אז בעצם אני רק אגיד את מה שאת אומרת. בעצם לא טוב לך לפני ההופעה, ולאו דווקא אחרי ההופעה, אבל הנוירוכימיה הזאת, או הדבר של התשוקה ברגע ההופעה, הוא שווה את זה כנראה.
1: כן.
0: כדי שכל הלא טוב הזה בכל זאת,
1: יוליך, אותו,
0: יוליך שוב ושוב אל ההופעה עצמה.
1: נכון? ואני כל פעם יש לי את התחושה הזאת, זהו, אני לא יכולה יותר, אני לא רוצה יותר, אין לי כוח, לא, בלנס, כן יבואו אנשים, לא יבואו אנשים, מי ינגן, כן ינגן, יהיה פיגוע באותו יום, לא יהיה פיגוע באותו יום, יאחרו אנשים.
0: אז יש את הרגע עצמו, על הבמה עצמה, ושם?
1: זה תלוי בתגובת הקהל, זה תלוי בנגנים, ובמצב הצבירה שלהם באותו יום.
0: אבל כשאלוהים נמצא על הבמה, אפרופו, כן, המשפט המאוד מאוד ידוע של ליאונרד כהן, נכון? עם חווה וחווה, את מכירה את זה?
1: לא יודעת.
0: אם אדם וחווה נפגשו באמת, ואז אלוהים נכח על הבמה, ואם לא, אז הוא לא רוצה להיות על הבמה. כן, אז אם אלוהים נכח על הבמה, אז הרגע מטורף מספיק בשביל שתחזרי לשם.
1: אז אני חושבת שהוא תמיד נמצא על הבמה. אני חושבת שגם ההופעות הגרועות ביותר שלי, שאני מרגישה נורא, נורא, מכל מיני סיבות, או כי אני לא, שום דבר לא עובד, או שום דבר לא עובד ביני ובין הקהל, או שלא בקהל, או ההופעות הכי גרועות הן יותר שוות מרוב החיים.
0: ההופעות הכי גרועות, תסבירי לי את זה.
1: אני, יש משהו כל כך חזק בתועפה הזו, שהוא, פעם הגדרתי את זה, זה כמו, לא שאני הולך לטיפול, אני לא הולך לטיפול, אבל זה כמו 10,000 שעות טיפול במחי הופעה אחת. זה, אתה עובר כל כך הרבה מחשבות, לימודים, תודעות, הרגשות, חוויות, שאחר כך אתה יכול לפרק אותם אחרי זה בבית בנחת לגורמים, לטוב או לרע, לשאול את עצמך, ללמוד מהם, לקחת מה לא לקחת. אבל אתה באמת, אתה צובר המון המון מידע קיומי על החיים, באיזשהו ריכוז. וזה באמת, זה מצב פסיכי, זה באמת מצב פסיכי, שאת יודעת, היו אנשים שהשתגעו מהדברים האלה.

0: אחרי ההופעה? מה קורה אחרי ההופעה?
1: אז בדיוק אתה מתחיל לנחות, כאילו המציאות מתחילה לזלוג פנימה, ולפעמים מהר יותר, לפעמים לאט יותר, אז גם הצורך הידוע והמפורסם האדרנליני של לעשות משהו, ולקבל מהזולת גם מלא מלא דברים. עכשיו אתה לא יודע, תמיד אתה יכול, אני רוצה לקבל דברים טובים, אבל אתה כל כך רגיש לכל דבר, וגם אתה...
0: כאילו פוער את מערכת העצבים.
1: בדיוק. ואתה כל כך מלא בחוויות שאתה חווית, שאתה לא מודע בהכרח לכולם, שבאמת כל דבר יכול. מילה, את יודעת, נגיד אחרי הופעה מגיעים אליך אנשים, קודם כל, כן חשוב במובן הפשוט לשמוע דברים טובים, אבל לא שקרניים, כי אני מאוד רגישה, ואני חושבת שאני מאוד רגישה למילים טובות שמסתירות
0: היה נחמד מאוד, איזה יופי.
1: בדיוק. מה שלא נאמר לפעמים, כמו שקרה,

0: כתבתי, לפעמים הרבה יותר חזק ממה שנאמר. אז לשקר ולזייף זה לא עובד אצלי. ואתה עוד יותר רגיש לדבר הזה, וגם אתה צמא לאיזשהו משהו שאתה לא, כנראה לא תקבל אותו. אתה לא תקבל אותו מהעולם, אבל נוצר איזשהו צמא אדרנליני לדבר מה יותר גדול ממה שחווית. אבל לא, המציאות נכנסת ואתה רק הולך להתרסק יותר ויותר למציאות, עד שירגעו, עד שיתאזנו הכימיקלים במוח.
1: נדבר עלייך רגע ככותבת מילים וכותבת טקסטים, שזה גם מהלך, נכון, הוא כבר לא חדש, כן. תמיד כתבת בעצם, גם את המילים של השירים שלך, לפחות בחלקם, את כותבת, אבל את גם כותבת טקסטים, כתבת ספרים, 5 ספרים.
0: נכון.
1: זה, את לא עושה דברים מעט, נכון, נגיד את זה, הדברים
0: כן.
1: הרבה.
0: כן. בבולמוסיות.
1: פתאום ארוחה גדולה של טקסטים, אבל את גם כותבת במגזינים, ואת כותבת במקומות. זה עוד צינור ביטוי שלך, חשוב באותה מידה?
0: כן.
1: חשוב באותה מידה?
0: ממש חד משמעית.
1: כן.
0: לפעמים אפילו יותר.
1: אפילו יותר.
0: לפעמים, כן. במוזיקה יש דבר נורא חוויה מיידית, תחושית, מסוימת, שהיא מגבירה אותך כמעט מאליה, בלי שאתה מבין למה. זה מזיז עונות מסוימת במוח. אבל לתכנים, וזה מה שאמרתי קודם, לנושא של התכנים, לנושא של הרצון להישמע, לא כי יש לך, לא בכל, לא כי צורך לשיר, אלא זה זה להשמיע דבר, שהדבר שאותו אתה רוצה לדבר יישמע ויובן, זה במילים.
1: אז אני אקריא טקסט ש קצת העציב אותי וקצת גם הבנתי אותו, אבל אני אקריא אותו. ידעתי היטב שאני פורעת את הסדרים ומסתכנת כבל עם ועדה, אבל לא יכולתי לעצור את זה. והרי כל העניין במוזיקה, ביין, באומנות, במילה המזדעקת להאמר, הוא להתמיר את המציאות מכפי יכולתה, להרחיב את היריעה, לפרוץ גבולות, לומר את מה שמתעקש להאמר, ולמצוא עוד דרכים להגיד את זה. ואי אפשר, לעולם אי אפשר לומר את הדבר כולו, כי זה אינסופי, הדבר המבעבע והמטריף הזה. והנפש נפארת מכפי יכולתה, ואני מתעדת אותה בגופי, ומתעדת את הנפילה. כמו איזו הרגשה שיש שפעם אחת הנפש הזאת רוצה להתפרע, ופעם שנייה לא פשוט לה להיפגש עם מה.
0: זה עלית על נקודה שהיא מכבידה עליי מאוד. הצורך הסותר הזה של לומר את דברי באופן ישיר, חד, על כל כולו. הימנעות וההסתרה של כל הדברים כולם, מסיבות רבות, כי יש דברים שהם אסורים, כי הם הפרעו את התנועה, כי יש מצב שיבולע לי, דברים ממש מיידית, אם אני אומר את הדברים כפי שהם. ואני ילדה טובה, אני לא פרובוקטיבית.
1: את בבית טוב ירושלמי.
0: כן, ממש ילדה טובה ירושלים, במלוא מובן המילה של הדבר. אין לי עניין לפרוע. אבל יש לי עניין להישמע. וזה סותר. זה סותר את הדברים, כי הדברים שאפשר לומר על הדברים המעניינים אותי לומר על החיים, הם קשים. והם לא נוחים לבריות.
1: אפרופו מילים שרוצים להגיד אותם ולא רוצים להגיד אותם, ואז פשוט עושים הם קטע אומנותי, ואז אפשר להגיד אותם. נשמע קצת מזה.
2: הספוקן מדבר בעד עצמו, ולא באמת עושים עניין מסיפור אהבה בין מתנחל לכופרת, בין ערבי לסוררת, רק בין חתיך לבין, איך לומר, גברת, רבה בימים, כלומר בשנים, כלומר בגילי. עכשיו באופן כללי, אני לא בעניין מחאה, אני אישה בורחת ממחאה, אבל אם חייבים איזו מחאה פורטה ברוח הזמן, אפשר לראות בי מחאה נגד עצמי, יען כי פיתחתי אג'נדה נקמנית לתיקון עולם, והיא בחורים חתיכים צעירים ונעים לתפארת, כאפליה אישית מתקנת. קחו דוגמה, אתמול התחיל איתי בפייסבוק סטודנט מסיים שפיגל. נכנסתי מיד לעמדת הגנה בבחינת די את אויבך, החתיך, ועניתי לו, זה לא פייר, אתה יודע עליי יותר. הגוגל שלי מלא, הפרופיל שלי ציבורי. מצד שני, התמונות זה אפקטים, זה לא בדיוק אני. אני מזמן מודע למוגמר. אתה עוד לא עשית סרט גמר, כתב יאללה יאללה.

0: 25 ואת בכמה מדובר? כתבתי 54. ולפני שהספיק לומר, יו, יחסית לגילך, הקדמתי עצבים למכה שהתחזתה למחמאה. אתה מבין שבגילי אני נראית יחסית, ושבניגוד לתקינות הפוליטית אני דווקא חפיצה מינית.
1: אני הקשבתי לקטע הזה ולקטעים נוספים שכתבת בספרים, ובאמת הרגשתי שאת אומרת כאן משהו שלא אומרים. זה דבר שאת מסתכלת עליו. מסתכלת על גברים צעירים חדשים.
0: כן, אני... קודם כל אני מסתכלת על דברים יפים באופן כללי, אבל העניין הוא פה על להסתכל, זה לא אם אני מסתכלת או לא. אני חושבת שכולם מסתכלים, או רואים לפחות, אני לא יודע אם מסתכלים. אני גם עושה את זה פחות היום, פשוט מתוך ייאוש, ולא מתוך שמחה גדולה. הבעיה שלי הייתה לא עם ההסתכלות שלנו, שלי על גברים, אלא ההסתכלות של החברה, והסביבה, והגברים עצמם, עליי כאישה, זקנה לצורך העניין. והנושא הזה של גיל, זה לא הרי המספר, וזה לא התוכן והיופי הפנימי, אלא היופי החיצוני. כשאנשים מדברים על הגילנות מהסוג הזה, ולכן אני אומרת, גילנות היא דברים שונים, אז לא על זה הם מדברים. כן, כמובן, אנחנו יודעים, החברה לא כל כך נחמדה אל זקניה, אל בחיר, אבל באופן כללי, גם בנים וגם בנות. אבל לנשים, באופן קיצוני, היא מדירה אותם באופן קיצוני הרבה יותר ממעגלי החשק. לא ממעגלי הכבוד, את מורה רוחנית נהדרת, את מאוד חכמה, אלא ממעגלי החשק, שזה העיקר היצרני. אנחנו כולם יודעים, כולם דיברנו, למדנו את זה עד כה, עד שהגענו לגיל הזה, כמה יצר קשור ליצירה, וכמה יצירה בכל התחומים, מהאומנות עד יצירה רעיונית, עד יצירה תרבותית, עד יצירה הייטקיסטית, היא קשורה ליצר, הנה התלהטתי מדי, הגברתי את קולי, ופתאום, מעגלי החשק העיקריים, נשים, בגלל יופיין, הקלה והולך, מודרות. היו לי זוגיות ארוכות ו...
1: עם גברים צעירים. כן. ממך. ובאיזשהו רגע התחלת להרגיש שהמטבע החברתי של נראות פיזית, לא של חוכמה ולא של תבונה ויכולות, המטבע הפיזי הולך ונחלש. כלומר,
0: מתרסק. פחות
1: התרסק. המטבע מתרסק
0: זו במניה. זו בורסה מתרסקת, זה לא לאט לאט עולה ויורד, מתרסק.
1: כי כאילו זה דבר מסוג הדברים שלא יפה לדבר עליהם. שזה שאת אמרת, הייתי הקוסית של השכבה, את זוכרת?
0: בטח, אני זוכרת גם שהייתי, לא רק okay. שאמרתי.
1: לא זו בלבד, אלא אף היית. וזה ליווה אותך לאורך שנים, שמעבר לשאר המטבעות שלך, זאת מטבע שקל לך להשתמש בה. פתאום הנחת את המטבע.
0: כן, אגב, לא קל להשתמש בה.
1: אבל היא קיימת. זאת מטבע זה נמצא. אני נכנסת וזה מטבע שנמצאת. ופתאום המטבע הזאת, בתוקף גיל, נעלמת, מתרסקת ואיננה. אז מה בעצם? אני רוצה לשאול רגשית. כן. אחד, את מתגעגעת לקוסית?
0: לא מתגעגעת. שוב, אני באמת בעומק ה... זה כבר נשמע לא אמין, אולי... לא מתגעגעת. היה לי מאוד טוב, כיף להיות קוסית ויפה.
1: אז את כועסת?
0: אני קצת כועסת, אבל אני...
1: על מה כועסת?
0: על המצב האנושי. מבאס אותי ש... אני חיים מאוד מאוד גדולות. ההשלכות של על זה עליי להישמע... להישמע נכון, גם מוזנת וגם מזינה, מבחינת

0: היא להישמע, להישמע נכון, גם מוזנת וגם מזינה, מבחינה משהו שכאני קוראת לזה כמטאפורה, אבל באופן משמעות יש לי פחות אופציות שלי בשוק החברתי יורד באופן ניכר בגלל אובדן היופי.
1: בגלל אובדן היופי. זה ממש מעניין.
0: יש עוד, נכון? שוב, אמרנו הוגה.
1: לא, כמו, זה

0: זה ממש מעניין.
1: יש עוד, נכון? שוב, אמרנו הוגה.
0: לא, זה חתיכה בהוגה.
1: גם פה יש הוגה, זה חתיכה בהוגה.
0: כן, כן, ברור, זה לא כל ההוגה, זאת חתיכה בהוגה. אבל גם, כן, אבל גם אני שומעת שזה דבר להגיד אותו. כלומר, לא להתחבא מאחורי, טוב, אבל איזה יופי, את הצלחת בחיים בזכות חוכפי, והאפילינג והסקסיות, ולא משנה מה. יש מחיר בעולם.
1: בדיוק.
0: מחיר אמיתי, לא מחיר פיקטיבי.
1: בדיוק.
0: ואולי גברים משלמים פחות ממנו.

0: דני יופי, יש להם, אבל במחיר הזה הם, הם, הם, הם, הם. בניו יורק. כל הזמן יש לי רק תלונות, תלונות, תלונות, אבל על ניו יורק.
1: ארץ, פתאום התלונות נעלמות.

0: דרה לוין, בהחלט ארץ פראית, עם גבולות ומוזיקה ומילים. אני אמשיך לעקוב, אני אחפש אותה כשהיא תסכים להופיע. אני אזכור שקשה לה לפני וקשה אחרי, אבל כמה טוב תוך כדי. אני רונה שפריר, וזה היה עוד פרק במסע לליבם. פגוש אתכם גם בפרט הזה, תמיד מסתיים בריינת. חצי דקה.
1: שנייה, חצי קרובה והטיה קוגניטיבית בוטה.
0: כן.
1: זה בויה.
0: שתהיה לנו דקה, היינו רוצים קצת עולם יותר שפוי טיפה.
1: עולם ובני אדם.

you, girl. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.

0: המניע עם אלון נוימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם. כי... זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: Alon Neumann, Hu Hamenea.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן. בכל יום. מה שלומכם? מה שלומכן? מה שלומך, חבר? מה שלומך, יקירתי? איך את? יש לכם תשובה פשוטה? עדיין ששואלים אותנו מה שלומכם, מרגיש לנו שאנחנו אמורים לענות תשובה קצרה כזאת, נכון? ממצה, שתתאר את המצב שלנו, את שלומנו, איך אנחנו. יש לכם תשובה פשוטה? כמה מכן עונות תשובות כמו, בסדר, אין תלונות, יחסית בסדר. בהינתן המצב, לא רע, יכול להיות יותר גרוע. תודה לאל. דבש, סילן, מייפל, אגבה. תלוי בטעם שלכם. משתבח שמו. בקיצור, יש המון המון המון אופציה לענות על השאלה הזאת, מה שלומכם. אבל יש אחת מהן שבאמת עונה על השאלה? שיכולה באמת לתאר את שלומי? זה מורכב. זה נורא מורכב. אז יש את אלה שבאמת עונים ככה. מה שלומך? תשמע, זה מורכב. וזה גם לא אומר כלום, חוץ מזה שזה באמת מורכב. מורכבות. כן, על זה נדבר היום. למה? כי בפסטיבל האבסורד הזה, שאנחנו חלק ממנו בשנים האחרונות, לא באמת חשוב מה קורה. כלומר, בוודאי שחשוב, כן, נורא והיום וחשוב ומזעזע, זה החיים שלנו, אבל נראה שמה שהכי מעניין אנשים זה מי ידע. מי ידע מה על מה. הוא ידע, הוא לא ידע, גם מה שהוא לא ידע, הוא לא באמת הבין, מה שהוא הבין הוא לא דוברר נכון. בקיצור, זה מורכב. כשמישהו אומר משהו ברור ופשוט, כן? משהו ברור ופשוט, אבל

שמוציא אותך לא טוב. אתה לא יכול להכחיש וחלילה להודות, אז אתה אומר, תקשיבו, זה לא מה שאתם שומעים או רואים, או ברור כשמש, זה מורכב. זה מורכב כמו לנסוע בגשם שוטף בלי וישרים. יעני, זה ברור, כן? אבל למה שניתן לכם לראות? ברור? טוב, זה מורכב. מורכב זה גם משהו שלא בנוי מחתיכה אחת, נכון? נגיד פסטרמה, כן? פסטרמה, כזאת שקונים בסופר, הגוש הזה שחותכים לך ממנו, ולא יודע, היא מרושנת, או שהיא מבושלת על גחלים, או שהיא, לא יודע, מבושלת על מגעץ, לא חשוב, בכל מקרה, היא לא השוק של החיה, אתם יודעים. זה לא כמו בספרד או באיטליה, ששם אתה רואה את הירך כולה, כל הירך מולך, עם הפרסה לפעמים, עם שיער, אז לא. הגוש הזה, הוא מורכב מחתיכות, הגוש אצלנו בסופר. לפעמים לא רוצים שנראה שזה מורכב, כן? רוצים שזה יראה חתיכה אחת. נגיד ברהיטים, נכון? נגיד יש לוחות עץ, איזה שולחן, אז יש ערך בזה שזה חתיכה אחת, זה one piece. זה לא לראות את התפרים, את החיבורים, את ההדבקות, את ה... או שדווקא כן, מדגישים אותם. בקטע של מורכבות, אתם יודעים, מין סטייל כזה. מורכבות היא כמובן מאתגרת, מאתגרת, היא מצריכה רוחב פס, יכולת לשאת, הכלה. מורכבות היא מעניינת, היא מפעילה, היא מעשירה, דורשת השקעה, דורשת גמישות. וכל הדברים האלה דורשים ממני אנרגיה. מבקשים ממני לצאת מנקודת המבט שלי, מהראייה הצרה שלי, שהיא בדרך כלל גם קצרת רואי, כלומר אין בה ראייה לטווח ארוך. אין בה חזון, אין בה נתינה לא מותנית. היא ממקסמת בדרך כלל הראייה שלי, היא ממנפת, היא מגשימה כמה שיותר מהר, נכון? כמה שפחות השקעה. זה מה שאנחנו מחפשים, באופן אפילו אבולוציוני. אתה רוצה כמה שיותר וכמה שפחות מאמץ. זה הגיוני? אממה, זה כבר נהיה אבסורד. ממש אתה לא רוצה להתאמץ. הנה, גזענות למשל, כן? גזענות... מונעת מפחד, נכון? בדרך כלל, מהצורך בכוח. אז היא ההפך ממורכבות. יותר קל להתמודד עם אנשים כמוך, כן, במורכאות, ופשוט להאשים אחרים. או לנסות להבין אותם בכלל. מורכבות זה כוח בפני עצמו. תחשבו על זה, יש יסודות כימיים, או תרכובות שהם יוצאים.

ולכן כשהתגובה על משהו שנראה ברור אבל מוציא אותך רע, למרות שלמעשה זה פשוט, זה פשוט, חביבי, זה כמו שאומרים עם הברווז, אם זה זה וזה, אם זה נראה כמו ברווז, זה הולך כמו ברווז, זה ברווז, זה לא מורכב, זה ברווז. אז להגיד שזה מורכב זה לא להגיד כלום, זה לטשטש. אם אני עונה על שאלה מה שלומך זה מורכב, זה אומר שאני לא לוקח אחריות. אני לא באמת שואל את עצמי את השאלה, מה שלומי? עזבו בשביל מי ששאל, בשבילי, כן, מה שלומי? זה כמו ללכת לרופא, שיגיד לך מה יש לך, אבל הוא לא יגיד לך מילה על מה לעשות עם זה. אם אתם שואלים אותי, מה לעשות עם זה? לא יודע, לחשוב רגע, לא לענות מיד. לשאול את עצמכם רגע באמת. אתם עדיין יכולים לענות את אותן התשובות שמניתי כאן קודם, כן, את כל הרשימה הזאת, אבל אולי אחרי שחשבתם על זה רגע. כי אולי תהיה לכם תשובה. ואם לא, אז זאת שתתנו, תהיה בה גם איזושהי פעולה. תהיה בה הזמנה, כן? לא יודע, או דחייה של השיחה, של מי שמדבר איתך, או התחמקות. לא משנה, העיקר שלעצמנו נענה באמת. באמת. שנפיק תועלת. אמנם זאת רק פגישה, וזה רק טקס חברתי כזה של... אני אשאל אתה תהנה, אתה תשאל אני אענה, נעשה את הריקוד, נחליף את התשורות ונמשיך להעמיד פנים. אז לא, לפחות לא מול עצמנו בשלב ראשון. מי שמעמיד פנים, מי שחומק מתשובה, חומק מאחריות, פשוט מאבד לאט לאט באמת את המורכבות שלו ונהיה לפוני שיודע לעשות רק טריק אחד. ומה שעבד לו פעם, לא יעבוד עכשיו. ומה שלא עובד לטובתך, עובד נגדך. חשבת על זה? מר מורכבות? כי גם שמורכב האמת יש מה לעשות, ולאו דווקא מה שנראה הדבר הכי נכון, נגיד לנסות להתיר את המורכבות. זה דווקא רק מסבך את העניינים לפעמים. לא פעם פשוט צריך לא לנסות כלום, לתת לצדדים או למרכיבים לצוף, לתת להם להתגלות. זה לא פשוט. זה מורכב לעשות את זה. אבל למה לעשות פשוט אם אפשר? מורכב. אז אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר יבואו לסבך קצת. כדי שבסופו של דבר המורכבות תהיה יותר בהירה. ואינשאללה, גם נצליח לראות כמה יפה המורכבות.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, מה קורה?
2: אלון, נו, הצלחנו בסוף.
1: בסוף הצלחנו, מה קרה?
2: לא יודע, רק למי שלא מבין, אנחנו ככה רזיר 10 דקות מנסים
1: לדבר.
2: לדבר, ובעולם של ימינו זה דבר מובן מאליו, להצליח את הקשר, לא משנה באיזה מקום בעולם אתה, ואנחנו איכשהו לא מצליחים. בדיוק סיפרתי לך שהעניין הוא שיש לי וואטסאפ ואמצעי תקשורת, גם בטלפון, גם במחשב, גם באייפד, ולאחרונה גם בשעון הזה שעל היד שלי, זה השעון החכם, אני לחוט מכל הכיוונים, וזה נהיה נורא מורכב. עכשיו אתה צלצלת ואני שומע את זה מהאייפד, איפה הטלפון, איפה זה, זה נהיה. וחשבתי לעצמי שהרי כל הדברים האלה באו לפשט לנו את החיים, אתה יודע, אם פעם, כן, לשלוח מכתב ולקבל תשובה לקח שבוע, ועכשיו זה תוך דקה, אז זה אמור לפשט את החיים, ונראה לי ש... שתרכיב אותם.
1: הכל יותר מורכב, כן. אז אתה מרגיש, תגיד, אתה מרגיש שבאמת החיים, תראה, יש את הדבר כמובן, הפשטות, זה שאתה יודע, ככל שהחיים מתקדמים, יש עוד דברים בחיים, ואז דברים נהיים מורכבים, צריך לקחת בחשבון יותר דברים, אתה כבר לא לבד, כבר יש משפחה, כבר יש בוא, יש הורים בצד אחד, ילדים בצד שני, הכל יותר מורכב. מצד שני, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, הכל אותו דבר, קמים בבוקר, עושים את הדברים שצריך לעשות בבוקר, עובדים, פשוט, לא ממש השתנה.
2: בסדר. אתה יודע, בפרשת, לא זוכר איזה, בתחילה, ספר, לא, שמות.
1: כן.
2: אז יש שם את הקטע שמשה בא להגיד להם, הנה, באתי לגאול אתכם, עבדות, ואז כתוב שהם לא שמעו אליו מקוצר רוח ועבודה קשה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את זה ש... זאת אומרת, הם סובלים, אין להם קוצר רוח, עבודה קשה, הם מתים את הסבא. בא בן אדם, אומר, הנה, אני בא להגשים את... בא להוציא אתכם מפה. זוז, זוז, אתה מפריע לי, יש לי עבודה פה. אתה יודע, זה גם קצת אנחנו, כאילו, אני עסוק בתוך להבדיל, כן, העבודה קשה שלי, לחצים פה, עבודה... ומדי פעם מגיע איזה קול מאיזה תוכנית המניע, או דברים מהסוג הזה. שקורה לי, בוא נוציא אותך ממצרים, ואני אומר לו, די נו זוז, אין לי זמן, אני צריך עוד להספיק, יש לי עוד מיליון ואחת וואטסאפים לענות ומיילים, אין לי זמן אליך עכשיו, מקוצר רוח על עבודה קשה, זאת אומרת, לפעמים הקוצר רוח עצמו,
1: הוא מה שמספק את העניינים,
2: כן, אני גם מאוד אוהב את המילה קוצר רוח, סליחה, כי התיקון בתוך המילה, איך לתקן את קוצר הרוח? תנשום, אין דרך אחרת.
1: נכון.
2: תאריך את הרוח.
1: קוצר רוח זה כמו אסתמה, זה סוג של אסתמה נפשית, כאילו.
2: כן, אתה ממש רואה את זה, זה קורלציה פיזית מובהקת, כשאתה בלחץ, אתה נושם יותר חטוף, אתה יודע, יותר...
1: כן. איזה דברים בחיים שלך
2: נשמע יותר מורכבת.
1: היית רוצה לפשט, כאילו מה...
2: זה הכי קל, את התפיסה שלי את עצמי.
1: מה, שם אתה מסתבך?
2: זה העניין, אני חושב.

0: אתה יודע, יש מורכבות וזה, אני חושב, אתה יודע, אחד הדברים שנגמלתי מהם ב-20 שנה האחרונות, להפחות כלפי חוץ,
1: כן.
0: זה שתמיד, קצת אמרת על זה בפתיח, מה שלומך מורכב, התפיסה שלי את עצמי כאדם מורכב, יש בזה משהו שהלכתי איתו, אני זוכר, שמע, אני אדם מורכב, בינינו. באמת, זה לא כזה פשוט, להיות אני עם כל המורכבות של ההיסטוריה שלי והעניינים, ואיך שגדלתי, ופסיכולוגים שיבדו איתי כל מיני דברים, כי זה מורכב.
1: נכון.
0: מורכב להיות אני, לך תצא מזה. אני חושב שזה, ודאי שיש, זה אובייקטיבית, יש, אפשר למדוד מי חייב יותר מורכבים מאחר וכו'. ועדיין אני חושב שהתפיסה הזו של עצמנו כמורכבים, היא בעייתית מאוד. לנו קודם כל, היא נותנת לנו משהו, כאילו אני מורכב, אני מיוחד, שמה, אני לא כמו כל אחד, אני לא איזה אחד שסתם ילך 9 to 5, יחי חיים של בן אדם רגיל, אני משהו מיוחד, אני מורכב. אתה מבין, יש בזה נותן לך כאילו קצת, אני מורכב. אבל, אתה יודע, פעם מישהו סיפר לי שאדם, תינוק שהוא נולד, הוא נולד עם יד קפוצה, נכון? אגרוף קפוץ, זה אינסטינקט, נכון? הוא מנסה לאחוז בכל דבר. וכשאדם נפטר, ידו פשוטה לרווחה.
1: וואלה.
0: כאילו סיפור החיים, סיפור חייו של אדם, הוא נולד עם הרצון לתפוס את הכל, והוא מת כשהוא מבין שלא תפס כלום. וזה כל התהליך, שמהיד הקפוצה ליד הפתוחה, זה בעצם המסע שאנחנו עוברים כאן, וזה מורכבות לפשטות קצת, כאילו קישרתי שפשוט מלשון פושט יד, ידו פשוטה.
1: יפה.
0: הוא לא... כן. הוא פשוט, הוא גם פושט יד ליקום, נגיד, אם תרצה, זאת אומרת, הוא... הוא מבין שהכל ניתן לו ואין לו שום דבר משל עצמו. הוא פשוט.
1: כן.
0: אתה יודע, תגיד, מה תגיד פשוט? אני כולי מסובך, למדתי כל כך הרבה, עברתי... נכון, נכון. זה לא שעכשיו תשקר, תשחק אותה פשוט. זה הכי גרוע, אתה יודע, תהיה איזה רוח לי שמסתובב ואני פשוט. לא, זה באמת לגלות של כל השכבות של הפרשנות שהלבשת על עצמך, רק מגרדים את קצה, קצה, קצה, קצה, או של מי שאתה באמת. ומי שאתה באמת, מי שאני באמת, זה משהו שאתה, בצד אחד יודע הכי טוב, כי זה אתה.
1: כן.
0: אתה יודע, ומצד שני אין לך מושג, כי אתה לא יכול להמשיג את זה, זה ממש כל כך, אתה כל כך קרוב לזה, שאתה לא יכול אפילו להגיד מה זה, זה אתה. וזה הדבר הכי פשוט, במובן הזה שהוא לא תפיס, והוא הכי אתה, ואני אמליץ לעצמי היום, להיזכר בלהיות פשוט. מה זאת אומרת להיות פשוט? להסכים, לא לנסות להבין כל הזמן, מי אני, מה אני, מה קורה, מה... לתת קצת יותר אמון, קצת יותר לאפשר לדבר לקרות, הוא קורה גם בלעדיי, הוא קרה לפני, הוא ימשיך כנראה גם אחריי, הכל בסדר, אתה יודע, לא, לא.
1: אתה יודע, זה מאוד מזכיר לי שני דברים, אחד את הסיפור הזה של גן עדן, שאתה יודע, לא הספיק להם שהכל היה טוב. הם רצו לדעת.
0: בדיוק.
1: ברגע שהם רצו מעץ הדעת, אז הכל הסתבך, ואפרופו עבודה קשה, מאז בזה את הפך תוכל לכם.
0: לגמרי, במשפט, אני מוסיף, משפט, סליחה.
1: כן, כן, כן.
0: שברגע שהם רוצים לדעת, הוא חייב להשוות את עצמו. אם אני צריך לדעת, אני פשוט הולך בעולם, הילדים שלי, ילדים קטנים, אתה רואה את זה, גן עדן. אבל אם אני צריך לדעת מי אני, אז אני צריך חייב לדעת מי אני ביחס אליך, כי אחרת, מה זה מי אני?
1: נכון.
0: אז אני יותר חכם ממך, אני יותר טיפש ממך, אני יותר עשיר. ככה אני יודע מי אני דרך השוואה, ואז איבדת את עצמך.
1: נכון. וגם כאילו החוסר מוכנות הזאת להיות בחוסר יודעה, נגיד העניין הזה של... לא ניכנס לזה, כן, המצאת או העניין של דת ואלוהים, אז אתה יודע, בראנו את הרעיון של אלוהים, אבל בעצם בראנו את הרעיון של אלוהים כדי לשאול את עצמנו, רגע, אז אם יש אלוהים, אז למה הוא ברא אותנו? מה התכלית? ואז זה מין לופ כזה בלתי נגמר.
0: כן, שנותן לעצמנו, מתחיל בחשיבות שלנו ונגמר בחשיבות שלנו.
1: כן.
0: נכון.
1: וגם כאילו אתה אומר, אם אתה מסכים שזה לא ידוע, אז שחרר, זה לא ידוע. זה לא ידוע, זה כל העניין, שזה לא ידוע. ידוע, אי אפשר, אי אפשר להגדיר. ואז כל ניסיון להגדיר, מתחיל לסבך, אבל אתה לא יכול להגדיר מתוך עצמך. זה מיכול. מה שאנחנו מנסים להגיד, או מנסים להגיד, מנסים להבין ביחד, כשניסיתי להגיד בהתחלה את העניין הזה של, אתה מסתכל על הטבע, ואפילו אם אתה מסתכל על ג'ונגל נורא נורא מורכב, וואי, והכל, אתה יודע, אתה רואה את סרטי טבע, אתה אומר, אלוהים אדירים, איזה סבך של חיים מדהים, אבל... בסופו של דבר זה פשוט, כאילו החוקים די פשוטים, הם פשוט עובדים באיזשהו הרמוניה ובאיזשהו סינכון מאוד גדול, כל עוד אף אחד לא מפריע לזה. ברגע שאתה מתחיל להפריע לזה, זה מתחיל להתחרבש, אבל הנטייה הטבעית שלנו היא, ואני אומר, כולנו, זה נורא טבעי, שאתה תסתכל ותגיד, וואו, איך זה, הסקרנות הזאת, זה נורא טבעי, אפרופו ילד שאמרת, הילד שמתחיל, כשהוא מתחיל לשאול ומתחיל לפרק ומתחיל לעשות ומתחיל לעשות, זה הולך ומסתבך, אז...
0: נכון.
1: זה כאילו דבר שסותר את עצמו, והוא כנראה בלתי נמנע, ואנחנו כאן נמשיך להסתבך ונמשיך לתהות על המורכבות הזאת, ולשאוף לפשטות ונראה על עצמנו ברגל.
0: כן, אבל לא, לדעת שאין מה לשאוף, תראה, לשאוף.

0: לשאוף לפשטות, אי אפשר לשאוף, אתה יודע.
1: כן.
0: אתה לא יכול to make fake it simple. אבל you can make it simple, not fake it simple. הפשטות זה בלהסתנחן, מה שתיארת. יש פה משהו פשוט שמתנהל, להסתנחן איתו. האדם הולך, הולך, הולך, הוא בסונחן, הכל טוב. אבל אז הוא פתאום מוצא, רגע, רגע, אני צריך להבין את זה. בשנייה שהוא אומר את זה, הוא צריך, הוא עצר, הוא הפריד את עצמו מהעולם שאותו הוא רוצה להבין. כאילו אני והעולם זה שני דברים שונים. אני מנסה להבין את העולם שאני לא חלק ממנו, כן? אני איזה מין שכל מופשט. כן. אולי קצת חרגנו גם מהזמן, אבל זה כל הפרדוקס הזה, העניין הוא, אתה יודע, make it simple, זה פשוט תצטרף לתנועה, ותראה ישועות.
1: יאללה, make it simple. בוא נלך
0: את זה.
1: make it simple.
0: יאללה, make it simple. יום טוב.
1: תודה רבה לך. ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: שרון קנטור, שלום, שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר. אז זאת התשובה הפשוטה, בדיוק דיברתי על זה בפתיחה. יש לי איזה חברה שפתאום נודע לה שהיא ממש ממש ממש ממש בחוסר גדול של ויטמין D. כבר שנים.
2: אוי ואבוי.
1: כן, שנים, שנים. אני מדבר איתך ברמה של סיכון חיים, כן? אני לא אלא אותך במספרים, אבל...
2: אוקיי, אוקיי.
1: אז אם הייתי, אני שואל אותה מה שלומה, שנים היא אומרת לי, אתה יודע, וזה וזה... או שהיא עונה לי בסדר, היא לא יודעת באמת, היא לא יודעת באמת מה שלומה.
2: לא, היא לא יודעת.
1: שהיא יכולה פתאום לקבל, את יודעת, לסבול מהחוסר ויטמין D הזה. לכן התשובה היא תמיד, מור, כאבת.
2: לא, לא תגרור אותי, לא, לא, לא, לא תגרור אותי למילה הזאת. לא, לא, המורכב הוא מפלטות של הנבל. לא, המורכב הוא מפלטות של הנבל.
1: לשם אני חותרת, לשם אני חותרת.
2: לשם אתה חותרת, אז חתרת יפה והנה הגעת. אנחנו עדים יותר ויותר לשימוש במילה הזו בתור כאילו מלכת הכסתחים של השפה העברית. מורכב. זה מה ש... זה המשמעות שלו היא, נגיד, איני מתכוון לעשות דבר בנקודה הזו. או לחילופין, לא עשיתי דבר עד עכשיו, ולכן עכשיו מאוחר מדי. או איני מעוניין לענות את האמת על שאלה זו. זה פשוט, זה מה שזה אומר, מורכב. זה מה שנהיה מהמידה הזו. ואנחנו צריכים מאוד להיזהר מהשימוש שלה בהקשר הזה. שוב, למרות שאכן יש דברים מורכבים מאוד בעולם.
1: נכון. כשם
2: שיש דברים שהם באמת מדויקים בעולם, אבל המילה מדויק שמשתמשים בה הרבה, לא בהכרח מייצגת אותם.
1: נכון.
2: זה חלק משימוש שלוקחים מילים מעולמות של באמת דברים שהם מורכבים או דברים מדעיים, ועושים להם שימוש בשפה.
1: אז לטעמך המילה הזאת, כן, המילה הזאת, אז לטעמך היא, אפשר לשים אותה שוב בספרייה של מילים שכל כך כבר איבדו ממשמעותן שחבל בכלל להשתמש בהן, כי היו כמה כאלה בשנים האחרונות.
2: לא, זהו, אוקיי, לא, שוב, תלוי איך אתה מתייחס. אני חושבת שכשאנחנו שומעים
1: איש ציבור,
2: פוליטיקאי, אומר איזה מורכב, אז על פי רוב מה שמסתתר מאחוריו זה אחד מארבעת המשפטים שאמרתי, או משפט אחר שתבחר לשים שם. לעומת זאת, יש לציין שגם ההפך, גם לשמוע עם פוליטיקאי אומר, זה פשוט מאוד, אנחנו פשוט נראה בכולם והכל יהיה לסדר,
1: כן.
2: זה גם כן לא טוב.
1: נכון.
2: כי המציאות אכן מורכבת. פשוט השאלה אם אתה משתמש במילה מורכב בכסתח שלה, או שאתה משתמש בה כהווייתה. וזאת הבעיה, הבעיה שמילים ניתן להשתמש בהם בכל אופן שאנחנו רוצים. זו הבעיה עם מורכב. הבעיה עם מורכב שזאת מילה מורכבת.
1: מאוד מורכבת.
2: מאוד מאוד מורכבת. אבל אני חושבת, אז זה בהקשר של השיח הפופולרי.
1: כן.
2: שבאמת המורכבות משרתת סטגנציה על פי רוב. אבל אני חושבת על משהו נורא יפה, שמישל וולבק, וולבק, ידידי, אפשר להגיד אחרי שישבתי איתו בתל אביב לאחרונה, אז הוא אמר שאחד הדברים שמאפיינים את התקופה הזו יותר מכל, זה שאנחנו עושים יותר ויותר שימוש בדברים כל כך מורכבים, שאין לנו שום מושג איך הם עובדים. והמורכבות הזאת של העולם, שנוגעת גם באמת לדברים שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן, טלפון הוא כמובן הדוגמה הראשונה, אבל אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על מכוניות עכשיו, נכון? פעם כאילו כל בנם שנייה יכול לפתוח רגע את המנוע, לעשות ככה, תלחץ לזה, תאחי, את זה, עכשיו לא, נכון? כי זה המחשב, המחשב מפיל את כל הזה, וצריך אנשים מיוחדים. אז המורכבות ההולכת ועולה של הדברים, זה קושי אחד, ויש גם כמובן את המורכבות של כל העולם, את התחושה שהעולם כולו הוא כזה הבהטליה, שהכל תלוי ב... זה קצת מהארמית שלי, אני נורא מנסה...
1: זה הארמית שלך, זה פשוט לא, יש לך ארמית במבטא מאוד שאני לא מכיר, כי אני, את יודעת, לא יודע, זה ניב מאוד...
2: מבטא צפוני,
1: זה ניב ארמי שאני לא שולט
2: כבר. הבהטליה, זה כזה. אז

0: כאילו, אתה יודע, העובדה שאנחנו מרגישים שהעולם כולו מורכב הרבה יותר, כלומר שכל דבר בו נוגע לכל דבר אחר, ששום דבר לא עומד כפשוטו בתור הדבר שהוא, אפילו כיכר הלחם שלנו, אתה יודע, היא מורכבת נורא, היא מורכבת מכל המחיר המסובך שלה והחומרים המסובכים שיש בה, או אלה שאין בה, והעבודה שנעשתה עליה, העבודה שלא נעשתה עליה, הכל נורא נורא מורכב. אז זה שני סוגי המורכבות. ובאמת הבעיה, וזה מה שוולבק אומר, והוא צודק, זה שכתוצאה מהמורכבות החריפה הזו, גם של הדברים וגם של החיים, אז אנחנו בעצם מתנהלים בחיים של עצמנו כבורים.
1: כן, זה נכון.
0: לא יודע, מה אני יודע? זה מאיפה הדבר הזה מגיע? אני יודע מה יעשה דבר, כל דבר שאני אעשה, אולי יעשה מה שאני חושב, אולי הוא יגרום לתגובה הפוכה. אני לא יודע, אני לא יודע כלום.
1: כן, אבל מה אנחנו מציעים לעצמנו? מה אם אני יושב איתך עכשיו, ככה אנחנו יושבים ואומרים, טוב, אז מה... What do we do with this work of oath? Or pashtus? מה אנחנו יכולים לעשות? כי נגיד יש את העניין של הקריאה ביקורתית, סבבה שדיברנו על זה. אבל אם אתה, זה הולך ונהיה... תשמע, אני מוצא את עצמי, ממש לפעמים, אני מוצא את עצמי בעיקר בימים האחרונים, שוב נהיה, הרגשתי ששוב אני נהיה מעורב כזה, ואז זה מגיע, מה שקורה כאילו עכשיו, הכמות של המורכבות של הקלות הבלתי פשוטה של הטמטום שמסתובב סביב עכשיו, כאילו, זה כבר, זה גורם לי להגיד, אני באמת לא יודע כבר איך לגשת לזה. לא יודע כבר מה...
0: הרוויה מגיעה מאוד מהר. נכון, מאוד מהר אתה מרגיש עייפות או רוויה. מאוד מהר אתה מושך חוט מתוך הפקעת ומגלה שבעצם עשית קשר יותר גדול ממה שדמיינת, נכון?
1: כן.
0: מאוד קשה. אתה יודע, יש באמת, קודם כל בסדר, החיים הם באמת עניין כזה של, אתה יודע, דיווש במים כל הזמן. זה הדבר. לכן הם מעייפים. אנחנו בעצם במים, ואנחנו קודם עושים עם הרגליים. אז כן, זה ימשיך. ויש את ה... אנחנו מדברים גם על זה הרבה. אנחנו מדברים על להתרכז ב... שוב, אני לא חושב שצריך, אתה יודע, לעזוב הכל ולהגיד, יאללה, אני הולך אוף גריד, הלכתי לגדל גמבה, הלכתי לגדל גמבה בפורטוגל, להתראות. לא, לא, לא, לא, לא. אבל אנחנו צריכים לקחת את החיים שלנו כמורכבים משתי הרמות האלו. מהרמה של המורכבות, שבה אנחנו כן מצווים כל הזמן, כאילו לפדל, וכן להיות מעורב, ולנסות לעשות הדבר הנכון גם אם... אולי...

0: ולנסות לעשות הדבר הנכון, גם אם אולי, אולי התוצאה שלו זה, ומול כל האנשים שאומרים לנו זה מורכב, זה הכי קשה מולם, מול אלה שאומרים לנו זה מורכב. זה הכי קשה, כי נגיד דברים. אז מולם, אנחנו צריכים להמשיך כל הזמן להתעניין, וללמוד, ולהגיב, ולעשות, ובעיקר לשאול, כל הזמן לשאול. נכון? לשאול, במה זה מורכב? מה זה? מה קורה פה? מהם החיים מורכבים? אלה שאנחנו כן יודעים, זה הרגעים שאנחנו כאילו חותכים בהתחלה את הבצל, ואת השוט לאט מתוך הקרש, בתוך הסיר, ואנחנו מסתכלים עליהם בשעה שהם מזהיבים. כל הדבר הזה, אנחנו שם, וכמה שנשאר שם בדברים הלכאורה פשוטים. אגב, אני אומרת לכאורה, כי לא באמת יש לי מושג, גם לא בכימיה של הבצל, לצמה ברמות הגבוהות ביותר. אז זה ייתן לנו כוח לרגעים של המורכבות, לדעתי.
1: אהבתי, מאוד אהבתי.
0: אהבת?
1: כן, לקחת? כן, כן.

0: מוכרח חיים להמשיך לפדר. כי את המורכבות הזאת אי אפשר להתנות.
1: אוקיי.
0: שרון קנטור.
1: העיקר שהגענו לרגע הזה בשיחה.
0: אני אוסף אותך להופעה.
1: איזה כיף, יופי. וכל שבוע זה נס חדש. תודה רבה.
0: ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: יו, יו, יו.
2: יו, יו. יו, יו, יו.
1: יו, יו, יו.
2: זאת ההגעה הנכונה להגיד את זה.
1: אוקיי, עוד פעם תגיד.
2: יו, יו, יו, יו, יו. זה מתחלק לשתיים ואז שלוש כזה. לא יו, יו, יו, כמו איזה סתם בן אדם פשוט מהרחוב.
1: אתה צודק, אתה צודק. זה כאילו זה הפרזה של המורכבים. זה הפרזה היותר מורכבת.
2: אתה רוצה לעשות את זה פשוט, עשה יו, יו, יו.
1: אתה צודק. לא, אבל אני לא טוב בפרזות ובקצבים, אני לזה. זה לא התחום שלי.
2: כן, הייתה, אבל בהכשרתך אתה טופאי.
1: אני טופאי.
2: טופאי, כמו חקלאי. אתה לא טופאי.
1: מה אומרים, קופאי? קופאי בסופר?
2: כן, אמורים להגיד קופאי, עד שקופה ראשית הרסו את זה, אבל כן.
1: באמת, אומרים קופאי?
2: כן, כן, קופאי, חקלאי.
1: תראה מה זה, נקאי.
2: קופאי, איתאי. הכל פעלים.
1: זה לא איתאי?
2: לא, זה איתאי, זה בדיוק העניין.
1: שיות, אנחנו חברים כל כך הרבה שנים.
2: בסדר, לא נורא, מה זה שם?
1: לכל איש יש שן.
2: יש שן, נכון.
1: תגיד לי רגע דבר אחר. המורכבות, זה משהו שאתה מתעמק בעניין הזה? זה משהו שאתה חושב עליו? או שזה אצלך הכל פשוט בחיים?
2: במונולוג הפתיחה שלך,
1: כן,
2: שלך ושל ה-AI, לא, האמת, כמה אתה משתמש ב-AI?
1: אמא שלי לא נוגע ב-AI.
2: לא נוגע?
1: נשבע לכם. נשבע לך ולכם. פה במניע, לא נוגע ב-AI. כל דבר אחר, הכל, אני לא עושה פיפי בלי AI, אבל זה לא, זה לא.
2: תקשיב, השבוע הוזמנתי לדבר במוזיאון תל אביב באיזה כנס, לא משנה, כל אחד היה צריך לתת תשובה של איזה 3-4 דקות על שאלה שנשאלת באחת מעבודות האומנות שם, של אומנות שקוראים לג'ודי שיקגו, ושאלתי את הצ'אט, אני די חדש בצ'אט, אני חייב להגיד, כי היה לי אותו

0: כאיש קשר בתוך הוואטסאפ, באמת.
1: עבר ביניכם חתול שחור.
0: לא, ואז כזה הוא אמר לי, תשמע, ב-15 לינואר אני כבר לא אהיה פיצ'ר, זה כבר לא יקרה, אז תלך רגע אל הרגיל, הורדתי את הרגיל, כתבתי לו, תב, משפט, שני, בוא נעלה תשובה, אימאלה, תשובה מדהים, עניתי אליו, אז הוא אומר, תגיד, בואו בשביל לשמוע אותך מקריא תשובה שה-AI כתב, כאילו זה הרעיון, זה הדבר?
1: זה הפסגה שלך, מאונטנר? זה מה שאתה יכול לתת אחרי כל השנים האלה?
0: כן, הוא אומר לי, ורק לפני יומיים אני מדבר איתך, שאני רוצה יותר לשמוע את הקול שלך, ושתהיה יותר בהיר בעולם, יש לך מה להגיד וזה, אז אתה רוצה לעמוד ולהקריא, אמנם להקריא בכן, אבל להקריא תשובה שהאי כתב, אתה גנוב, וואלה, צודק, צודק, צודק, לקחתי את זה כבסיס, שיניתי וכתבתי הרבה מאוד דברים אחרים. אני עולה, אלוני נשבע לך. אחד אחרי השני, אנשים אומרים את אותם משפטים.
1: די.
0: אותם, זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל אתה שומע את הרוח. אתה שומע את זה, אתה שומע... עכשיו, זה תשובות שגם אפשר להגיע אליהם לבד, אני לא אומר שלא. כן. אבל משהו באיכשהו ניסח את זה, באיכשהו, וואי, אני? שבתי בהתחלה, חשבתי, אולי התבלבלו, לקחו את הדפים שלי, אתה יודע, אני מסתכל, אני אומר, אבל את המשפט הזה יש לי, את המשפט הזה אני מכיר. אז זהו. יו. אז... אז במונולוג הפתיחה שלך, כפי שהתחלתי להגיד, אמרת שהמשפט נורא יפה על הטבע, הוא מורכב ופשוט בעת ובעונה אחת.
1: נכון, איזה משפט מורכב ופשוט בעת ובעונה אחת?
0: נכון.
1: AI לא יכול לכתוב משפט כזה.
0: לא, לא.
1: זה מורכב מדי בשביל AI.
0: זה גם פשוט מצד שני. זה משפט שאני מאוד מתחבר אליו. תראה, אני עוסק בעולם האומנות, ועולם האומנות הוא במהותו, מה שנקרא, רוצה להגיד לך, בוא נאחי, זה מורכב.
1: כן.
0: הדברים לא נראים כמו שהם, הם לא כאלה פשוטים. ואת החיים אי אפשר לחלק ל-0 ו-1, שחור ולבן, ניצחנו, הפסדנו, גבר בלי שעה. זה לא עובד ככה. חיים הרבה הרבה יותר מורכבים מזה. ובמובן הזה אני מאוד מתחבר לזה. זאת ראייה, זה ממש, אני רואה את עולם האמנות או את עולם התרבות, ממש כאיזה ג'ים, של החשיבה המורכבת. זה ממש האימונים של החשיבה המורכבת, שהיא מנוגדת דרך אגב לכל החשיבות שניבטים עלינו מכל אמצעי התקשורת, שזה תמיד כותרות מאוד ברורות וחד ערכיות, והן או בעד או נגד ביי שלום. כן. אבל מה לעשות, זה לא ככה. זה באמת באמת לא ככה. מצד שני, יש איזו נטייה מאוד גדולה לסבך את הדברים, זה לא בטבע, זה אנחנו בפרשנות שלנו, וזה אולי קצת התעסקנו בזה בשבוע הקודם או לפני שבועיים, בספק, בלעתיד עוד וספק ועוד ספק ועוד ספק ועוד ספק ועוד ספק ועוד ספק עד שאיבדת את האסנס. אז אני יכול להחזיק, בגלל שאני באמת, אני לא צוחק, אני באמת מרגיש, אני מחזיק מעצמי אדם מורכב, שיודע להכין סיטואציות מורכבות, אז אני יכול להכין את העובדה שהחיים מצד אחד הם מאוד פשוטים. תעשה טוב, תקום, אתה יודע, יש דברים מאוד מאוד בסיסיים בחיים האלה, מאוד בסיסיים, שלא משתנים עשרות אלפי שנים.
1: נכון.
0: ומצד שני, יש מורכבות. וצריך לדעת ולקבל את המורכבות הזאת. בסוף, בסוף, בסוף, אני חושב שהעולם יותר פשוט מאשר הוא מורכב.
1: כן.
0: הוא באמת יותר פשוט מאשר שהוא מורכב. אבל אני מוכן לקבל את העובדה ולחיות את העובדה שהדברים המורכבים, כי הם מכילים בתוכם דברים סותרים. זה כמו אם אנחנו עוסקים במלחמה, הייתי יכול להיות מאוד ביקורתי כלפי ישראל, ומדיניות ישראל, ועדיין להיות מאוד ביקורתי ומאוד נגד מה שהם עשו. אני הייתי יכול להיות, אתה יודע, אני יכול להיות מאוד, יש המון דברים שאני יכול להחזיק את המגוון שלהם, אני יכול להחזיק גם וגם. גם וגם זה באמת הסוד של החיים. זה באמת הסוד הגדול של החיים.
1: נכון. אני חושב שיש איזה משהו שאנחנו קצת איבדנו, כלומר לא איבדנו, אבל...
0: את התקווה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני, יש איזה עניין של, בדרך כלל אם אתה רוצה לעשות משהו, אז הנטייה היא, הנטייה הטבעית מהמילה טבע, כן? לא, היא לנסות למצוא את הפתרון הפשוט ביותר, הקל ביותר. כמו שאמרתי, מה העניין הזה של האנרגיה. אנחנו מתוכנתים ככה שאנחנו נבזבז כמה שפחות אנרגיה, כדי שיהיה לנו אנרגיה לשרוד את הקור בחוץ ואת האוכל ואת הצייד ומה שזה לא היה. ברם, לנו בגלל המודעות והתודעה וכל וחלק מזה זה גם איזשהו סיבוכים שנובעים מהממשק הזה של רוח וגוף, שהדברים אנחנו נוטים, כמו שאמרת, לסבך אותם. גם אם יש פתרון פשוט, אני כאילו אגיד, כן, אבל זה לא. אתה מכיר זה אתה לא מכיר זה שאומרים, כן, אבל זה קל מדי, זה פשוט מדי.
0: כן.
1: ולפעמים את הפשוט הזה לעשות בצורה מעניינת או מורכבת, זה אתגר מעניין. נגיד שאני עובד עם לפעמים שחקנים, אז אומרים לי,

0: בסדר, זה אוהב אותה, אז אמרו לו, סבבה, אבל זה נשמע פשוט, בוא נראה אותך עושה את הדבר הפשוט הזה, בצורה נורא אותנטית ומורכבת, שאני אלמד עליה משהו חדש.
1: כן, אני גם רוצה לדבר בשבחי הפשטות ובשבחי המיידיות. אתה יודע, הרבה פעמים אני למדתי ולימדתי חשיבה קריאטיבית לאורך הרבה מאוד שנים. יש תיאוריות שלמות שמדברות על זה שהרעיונות הראשונים שעולים הם garbage, הם סתם, הם הזבל, הם האוטומט, הם הסטנדרט. אתה צריך לעבור מעבר להם. לפעמים זה נכון, אבל לפעמים הרעיון הראשון שעלה הוא מה זה טוב. ולפעמים הפעולה הפשוטה והמיידית והמהירה והמתוכלסת, מלשון תכלס, כאילו עשית את זה, זה מה זה חשוב, כן. וזה כל כך כל כך טוב. אז אני גם רוצה לדבר לא רק בשבחי המורכבות, אלא גם בשבחי הפשטות.
0: כן, אני מסכים.
1: אתה יודע, אתה רואה את זה הרבה פעמים, נגיד סתם, פתאום לא יודע למה קופץ לי הדימוי הזה בעולם הקולינריה. יש, זה דבר מהמם לעשות, אתה יודע, שמנה שמורכבת מ-900 אלף תהליכים, ועוד תת מרכבים פנימיים, ומצד שני יש מטבחים שלמים שמתבססים רק חומר גלם טוב, אל תיגע בו יותר מדי, איזה טעים זה.
0: סלט יווני, זו דוגמה.
1: סלט יווני זה דוגמה, פסטה ורטבים שלה זה דוגמה, אתה יודע, כל מיני, הרבה מאוד, הרבה מהמטבח האיטלקי עובד על זה. פשוט, טוב, איכותי, גדל בשמש, לא קיבל ריסוס, טופל באהבה, לא שיגרו אותו יותר מדי בתוך המטבח, לא שרפו אותו, לא צרפו אותו יותר מדי, הוגש ברגע שזה מוכן, תודה רבה, פשטות. אתמול בערב ישבתי עם הבת זוג שלי, שתינו כוס יין, החזקנו ידיים, הסתכלנו על הכוכבים למעלה, פשטות, מהמם. מהמם.
0: נכון. אז זה קטע פעמים... אנשים, אתם זוג מורכב, אבל זה.
1: כן, אנחנו פשטנים.
0: כן, נכון.
1: לא, לפעמים, הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו כזה בשפחי אינטלקטואליות, והחפירה הפנימית, והיפחה מסתברה, ובעצם אפשר להסתכל על זה גם ככה. זה מהמם, אני לא פוסל את זה. אני באמת לא פוסל את זה, אני באמת חושב שיש מקום לזה. אבל גם יש מקום לפעמים למיידי, לאינטואיטיבי, לכאן ועכשיו, לסוג של איזשהו אוטומט גם.
0: מקסים, מה אני אגיד לך? זה היה גם פשוט וגם מורכב בו זמנית. היית? כי אתה בחור טבעי, אתה מחובר לטבע שלך.
1: נכון, נכון. וגם דרך אגב, כל האפפיים וזה שהרמתי למעלה, זה גם טבעי, שלא תחשוב.
0: נכון, נכון, זה טבעי, רק זה לא שלך. זה השתלה.
1: זה של חיה טבעית, החיה הייתה טבעית פעם.
0: בדיוק.
1: תודה חמוד.
0: איתי מרטנר. ביי, תודה רבה. זהו זה, חברים חברות, פרק נוסף של המניע הגיע לסיומו. היה פשוט, לא? סך הכל. פשוט. אז מה אנחנו אומרים בסופו של דבר? המורכבות זה חלק מהעניין, אי אפשר לברוח מזה. אז let's try to make it simple, כמו שאמר אסי. תודה רבה לאסי באמת, שרון קנטור, איתי מאוטנר, תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות, תודה למיכל רוז על המוזיקה. מזמין אתכם להאזין לעוד פרקים. של המניע בספוטיפיי, כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן. עד לפעם הבאה, להתראות.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד, כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, והמסע שלנו להפעם הוא לתת היבשת ההודית, מקום מאוד מאוד אהוב עליי. זכיתי לטייל בו טיול של למעלה משנה וחצי, און אנוף, בין השנים 89 ל-91, במאה הקודמת, כמה שאני עתיק. אבל הודו לא עוזבת אותך, למרות שעברו כל כך הרבה שנים, היא מלווה אותי לאורך כל חיי, מיוחד ההשפעות התרבותיות והמוזיקה ההודית, שהיא דבר קסום בפני עצמו. אז היום אנחנו נהיה בחלק היותר שנטי, המוזיקה היותר מדיטטיבית, המוזיקה ההודית הקלאסית, ומחר אנחנו קצת ניתן בראש עם שילוב של מזרח ומערב. אז בואו נתחיל, כי הזמן קצר והעירייה ארוכה. נתחיל עם Spirit of Yoga, פרויקט של בן לייבח, המלחין היהודי-אמריקאי שטייל הרבה זמן בהודו, מלחין שמנגן על הרבה מאוד כלים. כאן הוא משתף פעולה עם מנוס, נגן חלילה בונסורי הנפאלי, ועם ג'יוטל שהוא נגן מולטי שמנגן על הרבה מאוד כלים, גם כן ממוצא אמריקאי שבילה הרבה שנים בהודו. נתחיל עם הקטע הפתיחה של האלבום Spirit of Yoga, קומג'ונג.

מתוך אלבום Spirit of Yoga, בן לייבח, מנוס וג'יוטן, בקטע שנקרא קוהג'ונג, שזה בעצם שם של כפר נפאלי יפהפה, דווקא בנפאל, האחות הקטנה של תת היבשת ההודית. ובואו נדבר קצת על המוזיקה הקלאסית ההודית. אז מוזיקה קלאסית ההודית מורכבת משלושה אלמנטים. הרגה, זה בעצם המבנה המלודי, זה הבסיס לכל יצירה. יש ממש מערכת שלמה שמגדירה איזה תווים מותר להשתמש, איך לנגן אותם, עליות, ירידות, הדגשים, מצב הרוח, הרגש, שמחה, מדיטציה, געגוע. לעתים אפילו הזמן ביום ועונה מסוימת גם משפיעים. כל רגע יוצרת ממש אווירה אחרת, ממש הבסיס לאלתור. יש כמובן את הטלה, שזה המחזור, הקצב, מערכת הקצב מבוססת על מחזורים, בניגוד למוזיקה מערבית שמבוססת על משקל קבוע. זה יכול להיות מורכב מאוד, 7, 10, 16 פעימות, מנוגן לרוב על טבלה או כלי הקשה אחרים שנותנים את את הטלה, משלבת הרבה פעמים מחיאות כפיים, תנועות ידיים, וכמובן האלתור, אימפרוביזיישן, שזה לב המוזיקה ההודית. אין ניגון שקבוע ביצירה, אלא בעצם יש פיתוח של הרגע בזמן אמת, מתחיל לאט בדרך כלל, מתפתח בהדרגה, דורש המון המון שליטה ברגע ובטלה. אנחנו ממשיכים, קוראים לו Call of the Valley. כשטיילנו, הגענו לצפון הודו, לכפר בשם דרמסלה, ראיתי חנות מוזיקה וניגשתי אליה. בזמנו מה שהם מכרו שם זה בעיקר קלטות, ממש היה לפני כניסת הדיסקים, ואנחנו ביקשנו מהמוכר שייתן לנו, ימצא לנו על קלטת של מוזיקה הודית קלאסית, והוא נתן לנו קלטת עם ציור מאוד יפה על העטיפה של עמק ירוק, וברקע אלה עם הלאיה, ואמר לנו כמובן עם תנועות ראש ימינה ושמאלה, שזה הרכב שקוראים לו Call of the Valley. לקחנו, נקשבנו, ואיזה יופי. נדבר על זה אחרי זה. נשמע את The Prophet in the Mountain.

Prophet in the Mountain, Call of the Valley, אלבום מאסטרפיס של מוזיקה קלאסית הודית, יצא ב-1968, מפגש של שלושה מאסטרים, הרי פרסד צ'אורסיה, חלילנה בנסורי, יש פה את שיב קומר, שרמה, שמנגן בסנטור, ובריג' דושן קברה, נגן הגיטרה, שגיטרה בכלל זה כלי מאוד יוצא דופן במוזיקה הקלאסית ההודית. מי שמלווה אותם כאן בטבלה הוא מנקירו פופטקר. ואנחנו ממשיכים, מתקדמים בשנים, 1986 יצא בלייבל הנורווגי ECM, לייבל שהוא ג'אזי אוונגרדי בעיקרו, אלבום שנקרא Making Music של המוזיקאי נגן הטבלה וכלי הקשה זכיר חוסן, אלבום ששותפים לו גם עוד שלושה מאסטרים, ג'ון מקלפלין, הגיטריסט, הרי פרסד צ'אורסיה, יקירנו נגן החלילן הבונסורי, ויאן גרברק, הנגן כלי הנשיפה האקספרימנטלי הנורווגי. באמת מפגש של ענקים שנעשה בערב אחד באוסלו, שהוליד באמת אחד מהאלבומים הכי חשובים, בשילוב של מוזיקת מזרח ומערב. בואו נשמע את קטע הנושא, Making Music.

Making Music, זכיר חוסן וחברים, מתוך האלבום שיצא ב-86. זכיר חוסן הלך לעולמו לפי דעתי כשנתיים, באמת וירטואוז עצום וענק של כלי הקשה, ובכלל מוזיקאי בחסד עליון. ב-1990, לאחר טיול ארוך בקאנטריסייד בהודו, הגענו לעיר הגדולה, לדלהי, לאחר מפגש מאוד לא נעים וסימפטי עם רופא שיניים הודי, שעד היום אני נושא את תוצאותיו, לא מומלץ. חיפשתי חנות מוזיקה, חיפשתי מוזיקה הודית, שמאוד מאוד סקרנה אותי בתור אספן מוזיקה. הצלחנו להגיע לביררנו, אז לא היה גוגל או משהו, פשוט ביררנו והצלחנו להגיע מפה לאוזן לחברת תקליטים, חברת תקליטים גדולה של מוזיקה הודית קלאסית, קראו להם Music Today, מעניין אם קיימים היום. הם נמצאו בכיכר מאוד גדולה בדלי, שקראו לה Canute Place, בעצם המרכז הפועם של הודו, זה כיכר עגולה שבנויה כמו כיכר המדינה שלנו, רק הרבה הרבה יותר גדולה. הגענו לשם וקניתי סט של 24 קלטות של מוזיקה הודית קלאסית. אני באמת שהתנך, קראו לה סדרת המאסטרס, באמת כל המוזיקאים הכי גדולים שם. וכשחזרתי לארץ אחרי כמה שנים, התחלתי לעבוד בחברת מוזיקה, אז יצרתי איתם קשר, התחלתי לייבא את המוזיקה הזאת לארץ, כי אמרתי שאנשים חייבים להיחשף למוזיקה הנהדרת הזאת, ואז הם בעצם ייצרו סדרה שהיא יותר פתוחה לקהל המערבי, שילוב של מוזיקה הודית ומוזיקה מערבית, והייתה שם סדרה של 4 דיסקים, של האלמנטים של הטבע, deserts, sea, mountains ו-rivers. אז למה אני מספר לכם את זה? כי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את מתוך ה-rivers, שזה אלבום שהקליט הרי פרסת צ'אורסיה, יקירנו החלילן. נשמע שם הקטע שקוראים לו Journey to the Sea, וכמה שהקטע הזה יפה.

על רקע קטע יפהפה הזה של אריק פרסת שאורסיה, מתוך אלבום ריברס, חלק מארבעה אלבומים של כל האלמנטים. אנחנו נאלצים להיפרד לשנה, לשעה הראשונה, כמו שהבטחתי, המסע ממשיך מחר. קטע קצת יותר קצבי, היום היינו בשנטי, ברגוע, מחר אנחנו ניתן בראש, אז תצטרפו אלינו למסע מחר. אני דדי יצחק נפרד מכם, נשאר אתכם פה עם החליל הבונסורי היפה של הארי פרסד, תבלו, תהנו, יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שרוץ אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצוב, גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

לפני הרבה שנים, שנים רבות, בכפר רחוק באוקראינה, ארם אחד האיכרים בחצרו ערמת חציר גבוהה. אפילו עוד יותר גבוהה, ממש ממש, מה זה? גבוהה! להפתעתו ולרוע מזלו, גילה באחד הבקרים כי מישהו

גנב ממנו את כל ערמת החציר. כל ניסיונותיו לגלות מי הוא הגנב העלו חרס. איש לא ראה ולא שמע. והחציר לא התגלה בשום מקום. כעבור מספר ימים נכנס אל בית הקפה של הכפר והצטרף לחבורה של איכרים שישבו מסביב לשולחן והיו עסוקים בשיחה ערה. כשהצטרף אליהם, הסתבר לו כי נושא השיחה שלא ירד מהכותרות היה עניין הגניבה של החציר שלו. הוא החליט לנסות טריק קטן. אל תתאמצו לחקור עוד את הנושא הזה של הגניבה, חברים, אמר להם. אני כבר יודע מי הוא הגנב. כולם בערו פיהם בתדהמה. מה באמת? מי? גלה לנו. אמר להם העיקר, האיש שגנב ממני את החציר, יש לו זבוב על הכובע. הביטו כולם זה בזה לראות אם במקרה למישהו מהם יש זבוב על הכובע. אחד האנשים הפך להיות עצבני במיוחד, והחל לנופף בידיו באוויר מעל לראשו, כאילו כדי להבריח זבוב מעל כובעו. כן. זה בדיוק אתה. אמר לו העיקר. תפסתי אותך. ופעם נוספת, הוכחה כנכונה, האמרה, על ראש הגנב, בוער הכובע.

לא יודע מה יותר מדהים, ששלום עליכם חי או ששלום עליכם מת.

לפני ששלום עליכם הלך לעולמו. הוא השאיר הנחיות מפורשות לגבי המצבה שלו. הוא ביקש שלא יכתבו שום סופרלטיבים או כל מיני גשפט כזה, רק את השם שלו ואת הטקסט שנקרא עכשיו. שלום עליכם, הלו שלום רבינוביץ'.

יהודית כתב. לשמח לבב, המון העם ונשב. פה נתמן, סופר מבדח. כל היום לצון, חמד עלי עולם ועל יצוריו. כל העולם עשה חיל, רק הוא נמק בייסוריו. ואת העולם מלשחוק פיו צהל, מחה לו כפיים. בכתה נפשו במסתרים עד אל עליון בשמיים.

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. דברי הימים א', פרק ב', פסוקים כ"ה עד הסוף. ויהיו בני רחמאל בכור חצרון הבכור, רם ובונה ואורן ועוצם אחיה. ותהי אישה אחרת לרחמאל ושמה עטרה, היא אם עונם. ויהיו בני רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר. ויהיו בני עונם שמי וידע, ובני שמי נדב ואביסור. ושם אשת אביסור אביהיל. ותלד לו את אחבן ואת מוליד. ובני נדב סלד ואפיים, וימות סלד לא בנים. ובני אפיים ישעי, ובני ישעי ששן, ובני ששן אחלי. ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן, וימות יתר לא בנים. ובני יונתן פלט וזזה, אלה היו בני ירחמאל. ולא היה לששן בנים כי אם בנות, ולששן עבד מצרי ושמו ירחה. וייתן ששן את ביתו לירחה, עבדו לאישה, ותלד לו את עתי. ועתי הוליד את נתן, ונתן הוליד את זבד, וזבד הוליד את אפלל, ואפלל הוליד את עובד, ועובד הוליד את יהו, ויהו הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את חלץ, וחלץ הוליד את אלעשה, ואלעשה הוליד את סיסמאי, וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד את אלישמה. ובני חלב אחי ירחמאל מאישה בכורו, הוא אבי זיף. ובני מרשה אבי חברון, ובני חברון קורח ותפוח ורקם ושמע. ושמע הוליד את רחם אבי ירקעם, ורקם הוליד את שמי. ובן שמי מעון, ומעון אבי וית צור. ואיפה פילגש כלב ילדה את חרן, ואת מוצא ואת גזז, וחרן הוליד את גזז. ובני יהדאי רגם ויותם וגישן, ופלט ואיפה ושעף. פילגש כלב מאחה ילד שבר ואת תירחנה. פילגש כלב מאחה ילד שבר ואת תירחנה. ותלד שעף אבי מדמנה, את שווה אבי מחבנה, ואבי גבעה ובת כלב אחסה. אלה היו בני חלב בן חור, בכור אפרתה שובל אבי קריית יערים. שלמה אבי וית לחם, חרף אבי והתגדר. ויהיו בנים לשובל אבי קריית יערים, הרואה חצי המנוחות. ומשפחות קריית יערים, היתרי והפוטי.

והמשראי, מאלה יצאו הצורעתי והאש תאולי. בני סלמה בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי.

ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוחתים הם הכינים הבאים נחמת אבי ויתרחב.

0: in the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן. שבת שלום. תפו עלינו.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: דקה פילוסופית על אלוהים.
3: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
2: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
4: שלום שרי אריסון. היה איזה רגע דרמטי בתקופה האחרונה? אני אתן רק מראה זמן, מתי אנחנו מקליטים, זה חשוב, לא? אנחנו
5: כן.
4: בשישי לנובמבר 2025.
5: כן.
4: ואת הולכת עם זה כל התקופה האחרונה עם ה...
5: אני אקרא לזה תקשור, בסדר? אני תמיד תקשרתי, אני לא ידעתי להגיד את זה במילים האלה. זה פשוט היה ראייה, ידיעה,
4: מה אנחנו אגב אומרים לאדם, ואנחנו מדברים על זה מדי פעם, שמאזין לנו עכשיו או קורא ואומר, תסבירו לי רגע מה זה תקשור, כי אני לא מבין.
5: תראה, אני חושבת שזה מאוד פשוט. זה כמו שבן אדם מכוון לרדיו, בסדר? אז אתה יכול ממש תדמיינו שיש רדיו, ואתה ומכוונים, ויש, אפשר להגיע לגלגלץ, ואפשר להגיע לרדיו, אני לא יודעת מה, מאה ומשהו, ואפשר להגיע לרדיו מהות החיים, ואפשר להגיע לאלג'זירה, ואפשר להגיע ל, לא משנה, CNN, אני לא יודעת, כל התחנות רדיו, בסדר? כשאתה מכוון את הכלי שלך, את הפנימיות שלך, ואתה מתחבר למהות שלך הפנימית הנשמתית, מלא ערוצים, תקרא לזה קוסמים, אלוהים, נפתחים. זה כמו, אם אתה לא תפתח את הרדיו, אתה לא תשמע שום תחנה, נכון? אבל אם אתה תפתח את הרדיו, אתה יכול להגיע לכל מיני ערוצי רדיו, אוקיי? אותו דבר בפנימיות. וכמה שתכוון את הכלי שלך להיות כלי יותר נקי, ככה תגיע לערוצים יותר נקיים. אם אתה עושה עבודה ואתה לא מנקה את הכלי, אתה תגיע לכל מיני ערוצים נקיים ולא נקיים, כי יש גם הפרעות. זה כמו שתתקשר עם בן אדם, אתה יכול לתקשר בן אדם, מישהו, כמו שאני עכשיו מתקשרת איתך, אתה יכול לתקשר עם בן אדם מאוד נחמד, מאוד נעים, מאוד פתוח ולבבי, ואתה יכול לתקשר עם בן אדם שהוא מאוד כועס ומאוד לא נחמד ומאוד משפיל ומאוד, נכון? אותו דבר באנרגיות ביקום. אתה יכול להתחבר לערוץ שהוא מאוד נעים ומאוד נחמד ונותן רק את הראייה העתידית או עכשווית מפרספקטיבה יותר גבוהה, ואתה יכול להגיע לכל מיני אנרגיות לא נחמדות שהן הפרעה, ורק יפחידו, ורק יתאו, וזה כבר עבודה פנימית, של עבודת ניקיון פנימי, להגיע לערוצים פנימיים שהם מזוכחים, ושהם נותנים ידע, ותמיד, אם אתה מתקשר, וזה נקי, זה תמיד ייתן תקווה, ותמיד יביא אור. וזה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה, זה מה שהחברות שלי עושות, ואנחנו יכולים, אני יכולה להרגיש מיד, אם נכנס אליי אנרגיה לא נקייה, של הפרעה, כי ישר זה ירגיש מפחיד, או משהו לא טוב, או זה, ואז אני צריכה לנקות את זה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא אקבל מסרים שהם דברים לא נחמדים, כי קורים דברים קשים,
4: כן.
5: וקיבלתי אותם מראש, וזה לא דברים שאני יכולה לעשות איתם משהו, כי זה הרבה יותר גדול ממני, כמו מלחמות ועניינים.
4: אבל כן אמרת שאת יכולה להזרים אור למקום הזה.
5: אבל אני מזרימה אור, אני מבקשת מהחברות שלי, בואו נפוגג את כל האנרגיה המלחמתית, את האנרגיה הקשה, נזרים אנרגיה ופתרונות לשלום, לפיוס, לאחווה. זה משהו שאנחנו עושים המון, המון, המון, המון.
4: וזה לא סתם, דיברנו על הקורונה, אנחנו עדיין בתוך מצב מלחמתי, זאת אומרת, יש שיפור, אבל אנחנו עדיין באנרגיות של מלחמה במזרח התיכון.
5: נכון.
4: איך את מחברת את הפנים ואת החוץ במקום הזה? זאת אומרת, הרי את מדברת על זה שאת מזרימה אור לתוך דברים שקורים כאן, על פני האדמה שאנחנו חווים, שהם לא פשוטים. גם את עברת כמו כולנו, טלטלות קשות מאוד בשנים האחרונות, שבאמת, אתה יודע, עשו לנו דברים לא פשוטים לכל המערך הרגשי שלנו והנפשי. ואנחנו מבינים, בטח כשאנחנו חושבים ברדיו מהות החיים, את הכוח של התודעה, גם ביכולת לצאת מסיטואציות כזה, ולצמוח בסופו של דבר למקומות חדשים. כי אחרת, אם אנחנו נשקע, אז...
5: אז אני חושבת שהכל קשור בהכל. בעיניי, אנחנו מפרקים את הישן. דרך אגב, אני אמרתי את זה כבר לפני יותר מ-20 שנה. כשיצאתי עם הספר לידה, כשהרוח והחומר נפגשים, יצאתי עם זה ב-2009, אמרתי שם שכל המערכות הולכים להתפרק, אמרתי שם שיהיה מגפה, אני כתבתי את הדברים האלה מראש, אני גם ידעתי מראש, לפני 25 שנה נאמר לי שיהיו הרבה אנשים חולים, ושאנשים ישתגעו, ואנחנו רואים את זה עכשיו, אנשים יוצאים מהכלים, יוצאים מהאיזון טוטלית, אנחנו רואים את זה, אבל זה בגלל שהאנרגיה כל כך עוצמתית, שכל הישן מתפרק. עכשיו, זה מתפרק בתוכנו, זה מתפרק מסביבנו. אז גם החולי, הרי מה זה חולי? זה הגוף תוקף את עצמו. אוקיי? כי אם הגוף...

היה בהרמוניה, totally הרמוניה, כל החלקים עובדים בתוך הגוף כמו סינפוניה, כמו תזמורת שמנגנת בצורה הרמונית, זה בריאות.

0: לפיזי. לפיזי שזה הגוף שלנו, לפיזי שזה האדמה שלנו, לפיזי שזה האנושות, שזה האקלים, שזה הטבע, זה הכל קשור בהכל. ואנחנו מפרקים את הישן, כי הישן כבר לא תואם, כי אנחנו בעידנים של עידנים של עידנים של עיוות ואלימות, ואחד כנגד השני, וזה לא יעבור יותר. אנחנו הולכים לקראת אבולוציה של שלמות, של אהבה, של הרמוניה, של שלום. וזה לא יעזור לאף אחד, כי זה מה שקורה, זה מה שהולך להיות. וכל הישן מתפרק וצף, ואנשים משתגעים מכל הדברים שצפים, אבל נאמר לי כבר מזמן, כל האמת תצא לאור, והאמת יוצאת לאור. עכשיו, רק כשהאמת יוצאת לאור, אפשר לשנות אותו, כי אם הוא מוכבה, אז לא יודעים את זה, נכון? זה כל היה, כל הדברים האלה היו כל הזמן. זה רק עכשיו צף מעל פני השטח כדי להתנקות.
1: מעניין, גם ההקבלה שעשית בין, בין האדם לחברה במובן הזה, כמו, שזה כמו גוף, כן? אורגני, חי, ואת תמיד מדברת הרי על החיבור בין הכלל לפרט ובין הפרט לכלל.
0: נכון.
1: כן? שגם כשאמרת שלום מתחיל בתוכי,
0: נכון.
1: ואנשים מסתכלו מה את רוצה, אנחנו יותר ויותר מבינים שהמפתח לשינוי הוא מתחיל משינוי פנימי של האדם. עכשיו, על הציר הזה אני פשוט רוצה לחבר את המטמורפוזה. זאת אומרת, אוקיי, אדם עושה שינוי תודעתי. איך הוא יכול להשפיע על המציאות?
0: הכל זה ויברציות.
1: אוקיי.
0: הכל זה תדר. הכל זה
1: גלים,
0: תדר.
1: גלים ותדרים.
0: גלים ותדרים. כשאתה עושה שינוי עם עצמך, התדר שלך משתנה, אוקיי? אם יש לך תדר אגרסיבי, או תדר לא נעים, זה ההשפעה שעל הסביבה שלך. זה מה שאתה משדר, גם אם אתה לא אומר מילה, אוקיי? זה כמו שאומרים, כעס רועם אומרים, אני לא יודעת שמישהו כועס, והוא לא אומר כלום, אבל מרגישים את האנרגיה, אני אומרת את זה נכון בעברית?
1: אני תכף אזכר איך בדיוק אומרים את זה, אבל אנחנו מדברים על זה שגם בלי, באמת, בלי...
0: לא צריך מילים, אתה מרגיש, אתה פוגש בן אדם...
1: שתיקה רועמת אומרים.
0: שתיקה רועמת אומרים? אוקיי.
1: כן.
0: אני לא ידעתי את המונח בעברית.
1: אבל הכוונה ברורה, כן.
0: אבל בן אדם יכול להיות בשקט, וההדהוד שלו לא נעים. כועס, או בן אדם מרגישים, אם בן אדם עצוב, אז זה... אם בן אדם בשלווה ובאהבה, אז זה מה שהוא משדר. מה שהוא משדר, יש לו השפעה על המרחב שלו, אוקיי? כי במקום להכניס מישהו ללחץ, או לפחד, או לעצב, אתה מכניס מישהו בתדר שלך לרוגע, לאהבה, לנעימות. גם בלי לעשות כלום, לא צריך לדבר, לא צריך לעשות שום דבר. כשאתה עושה את העבודה, את המטמורפוזה בתוך הגוף שלך, בתוך הנפש שלך, בתוך המחשבות שלך, זה מה שאתה מהדהד החוצה, וזה האנרגיה שאתה מעביר למרחב. עכשיו, תאר לעצמך יותר ויותר אנשים יעשו את המטמורפוזה הזאת. אוקיי? עכשיו, מה קרה? אני יודעת שבארץ מסתכלים על הפירוד, אבל זה נורא מצחיק אותי, כי הכמות לבבות שהתחברו סביב החטופים, אנשים, אני לא חושבת שמסתכלים מבחוץ ורואים, וואו, כאילו זה היה עם אחד בלב אחד, באמת. אני לא מכירה מקום בעולם, כל המדינה נעצרה וכולם מחכים לחטופים שרק יגיעו הביתה וכולם בוכים וכולם שמחים וכולם, וזה לא משנה כמה אתה קרוב, כמה אתה לא קרוב, מכיר, לא מכיר, זה לבבות שהתחברו. אז נכון, יש את היוצא דופן שאומרים דברים. בוא נשים אותם

0: בצד. המסה של האנשים היו באהבה ובאכפתיות וברצון לראות אותם חוזרים, גם בארץ וגם יהודים בכל העולם. זה לבבות שמתחברים. הבעיה שלנו כאנושות זה אנחנו ישר מסתכלים על הקולות של הפירוד, של ה... שמדברים לא יפה וזה וזה, אבל תראו כמה כן היו מחוברים, כמה אנשים כן הרגישו את הכאב של מישהו שהם לא מכירים. זה מדהים.
1: זה גם בפשוט של זה. זאת אומרת, את מדברת פה על חיבור פשוט של אנשים, של לבבות, של אחדות, האנרגיה של הכוח של האחדות.
0: כן.
1: ויחד עם זאת, הרבה אנשים, כמו העבודה הרוחנית שאת מתארת, שאת עשית עם עם המשולש, נקרא לזה לצורך כן. העניין, את פגשת גם בארץ וגם בעולם עוד הרבה אנשים שעשו את זה בתקופה הזאת.
0: כן. כן, המון אנשים, אתה יודע, באנגלית אנחנו אומרים light workers, mm-hmm. ואני עוקבת, תמיד צוחקים על על האלגוריתמס שיש בה, כשאתה מסתכל בפייסבוק, אינסטגרם, כל הרשתות החברתיות, אז כל אחד רואה בעצם את מה שהוא מאמין, ואת מה שהוא צורך, אוקיי? ואז הוא מקבל עוד ועוד ועוד ועוד. ואני, מכיוון שאני דווקא מסתכלת על אנשים רוחנים, אז אני רואה מלא אנשים רוחנים בעולם, בארצות הברית, באירופה, בקנדה, באוסטרליה, באמת, בכל העולם, שעושים עבודת רוח, והם עושים מדיטציות למען שלום, והם עושים עבודה של תהליך רוחני, והם מזמינים את הקהל שלהם דרך יוטיוב או דרך כל ערוץ אחר, לעשות את העבודה יחד איתם. והעבודה הזאת משפיעה, ואני חושבת שהגיע הזמן שלרוח יהיה את המקום המכובד בתודעה של אנשים, כמה זה באמת משפיע על המציאות. כי אני לא חושבת שהיינו, דרך אגב, זה לטוב ולרע, כן? אבל אני חושבת שאנחנו יותר ויותר הופכים את האנרגיה השלילית לחיובית. זה לאט, אבל זה קורה. זה קורה, אנחנו רואים. אנחנו רואים עוד צעד חיובי ועוד צעד חיובי. וזה לשים שם את הזרקור.
1: ותנסי רגע לתת לנו, הרי, שוב, קראו לנו דברים לא פשוטים.
0: נכון.
1: אם את יכולה קצת להמחיש בעבודה הרוחנית שלך, איך את הופכת את החושך הזה לאור? איך את מייצרת מהדבר הזה בסופו של דבר אנרגיה חיובית ו-wishful thinking כזה, שבסופו של דבר משנה את המציאות אחרת?
0: תראה, אני חושבת זה כמו שתמיד אומרים, שההבדל בין בן אדם שמצליח ובן אדם שלא מצליח, זה בן אדם שמצליח מקבל מכות מלא, אבל הוא קם וממשיך. ובן אדם שלא מצליח, זה בן אדם שמקבל מכות, ואומר, אוקיי, אני מוותר. אוקיי? זה, אני חושבת שאני יודעת על בשרי שקיבלתי מלא מכות בחיים. מלא. זה לא היה קל. אבל אספתי את עצמי, למדתי מכל דבר, והתקדמתי לשלב הבא. וזה מה שקורה לנו כעם. אנחנו מקבלים שיעורים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד קשים. אבל אני מאמינה זה למען לאסוף את עצמנו ולהתקדם בטוב קדימה. אנחנו צריכים ללמוד מהדברים. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. אנחנו, אתה יודע, ברמה האישית, הדבר הכי קשה בעיניי זה מצד אחד להישאר בלב פתוח, ובצד שני לשים את הגבול, מה נכון לך, מה לא נכון לך, מה מתאים לך, מה לא מתאים לך, אבל לא אחד על חשבון השני, באהבה, בנועם, בנחת, באכפתיות כלפי,

0: כלפי האחר. אפשר לעשות דברים, אפשר להגיד לא בצורה יפה, אפשר להגיד לא בצורה מכוערת. אוקיי? אז אני יכולה להחליט, זה לא מתאים לי, אז התשובה היא לא, אבל זה לא שולל את הבן אדם מולי. זאת אומרת, אני יכולה עדיין להיות בלב פתוח, באכפתיות, בחמלה, בהבנה, בהקשבה, אבל אני לא חייבת להיות קורבן של מישהו אחר. אוקיי? וזה למידה, זה למידה כפרט, וזה למידה ככלל. אני חושבת שדרך המכות האלה אנחנו מתחזקים, אנחנו מבינים יותר ויותר מה האמת, מה לא האמת, איפה הגבול שלנו, איפה העוצמות שלנו, אבל אנחנו צריכים להישאר בלב פתוח, ולהכיל את האחר, ולכבד את האחר.
1: את דיברת על העם היושב בציון, שאת כן. נולדת יהודיה, אבל הבחירה שלך, היא לחיות כאן. אנחנו...
0: זה בחירה, אני רוצה להגיד לך ש...
1: זה בחירה של הנשמה, זה בחירה שאת מקבלת באופן מודע ולא מובן מאליו, לחיות כאן בארץ הזאת. מי שלא יודע, את גדלת גם בארצות הברית וגם בישראל, ו...
0: אני גדלתי בארצות הברית, אני נולדתי בניו יורק, גדלתי במיאמי, ו... הייתי בתור ילדה, הייתי פה שנה וחצי בגיל צעיר, ואחר כך הייתי פה בביקורים, חגים, כאלה דברים, עד שהחלטתי בסוף התיכון לבוא לארץ ללמוד כאן לבגרויות ולהתגייס.
1: שגם פה היה איזה קולינג.
0: זה היה קולינג, אני הרגשתי שיש משמעות יותר גדולה בלהיות פה. אבל אחרי הצבא חזרתי לארצות הברית, הייתי עוד 16 שנה בארצות הברית, ילדתי את הילדים הגדולים שם, ואז אחרי מלחמת המפרץ, בשנת 91, החלטתי שאני עולה לארץ, ומאז בגדול אני פה. היו לי גיחות למיאמי, כאלה ואחרות, אבל... בגדול אני פה מאז. אני חייבת להגיד שאחרי השביעי לאוקטובר היה שאלה מאוד גדולה של איפה הבית. אמא שלי ברחה מהנאצים ואבא שלי נלחם בנאצים. אז היה לי את ההורים זיכרונם לברכה בראש שלי מאוד חזק. והרגשתי מה שכולם הרגישו על הביטחון פה במדינה, מה זה אומר, והייתי צריכה מאוד לעשות עבודה, לחפש את הבית, ומהר מאוד הבנתי שהבית הוא בכלל פנימי, והייתי צריכה להגיע למקום מאוד מאוד מאוד פנימי בתוכי, זה היה תהליך של שנתיים לא קל, להבין שהבית הוא בתוכי, זה לא שייך לשום מקום. ועדיין בחרתי שוב ושוב לחיות בישראל, וזה עדיין בחירה שאני עושה. וזה לא, אני חייבת להגיד, בימינו זה לא בחירה קלה, מכיוון ש... יש לי עדיין משפחה במיאמי, אני יכולה בשנייה להיות שם, אני גם גרה חלקית באירופה, וכן, אני בוחרת, אבל אני בוחרת שוב ושוב ושוב לחיות פה.
2: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו. הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: בשלוש תוכניות הקרובות, אנחנו, אולי ארבע, אנחנו נדבר על אחד הנושאים היותר חשובים, שבימים האלה אנחנו יודעים שבעתיים כמה הם חשובים, כמה הם מקרבים או מרחיקים דיבור נכון. את יודעת, תחשבי לרגע, כמה מילים אמרת היום? 1,000 מילים, 5,000 מתים, מתים בדיוק 5,000 מילים, אז תקשיבי, בני אדם מדברים בממוצע, אני אומר, בין 7,000 ל-20,000 מילים ביום. זה נשמע מספר אבסורדי, לא ייתכן, אבל זה, אלה מספר המילים שאנחנו משמיעים ביום. והשאלה היא, כמה מילים נכונות, כמה הן מהן נחוצות, כמה מהם היינו רוצים לבלוע חזרה אחרי שהוצאנו אותם מהפה, אילו יכולנו. ובתוכנית הזאת אנחנו נבחן שתי מסורות עתיקות שחשבו על הדיבור, לא כאיזה תוסף לחיים, אלא כעמוד צווח שלהם, הבודיזם והיהדות. שתיהן טוענות משהו רדיקלי, שהמילים שלנו מעצבות את המציאות, את היחסים שלנו, בסופו של דבר גם את עצמנו. שתיהן העניקו לדיבור מקום מרכזי במערך הרוחני והאתי שלהם, והגיעו אל המקום הזה דרך נתיבים שונים. עם מה נתחיל?
2: נראה לי שעשית כבר סיבוב על הכל, ואם כן, אנחנו כבר מדברים על לחסוך במילים, אז אפשר לסיים את התכלית, מה אתה אומר על ההצעה הרדיקלית.
1: את תכף תראי שהכללים, שארבעת הכללים כן, האלה כן. שהזכרתי, מופיעות שוב ושוב כן. ושוב. כן. גם ביהדות וגם כן. אפילו באסלאם, מאוד מאוד מאוד, כן, מאוד כן. דומה.
2: אז אני אגיד רק כמה דברים באופן אסוציאטיבי, ובאמת אנחנו נקדיש את כמה שהוא מפגשים האלה ללימוד מאוד מעמיק של המרחב הזה. זה אחד הנושאים שאני יותר אוהבת לעסוק בהם, כי כשנגיד באים ללמוד בודיזם או כל תורה רוחנית, כמו שאתה אומר, זה בליבה של כל תורה רוחנית, והרי החיים והמוות ביד הלשון. והלשון הזאת היא דוברת, ובני אדם זה מה שהם עושים, הם מדברים. יש מעטים שיושבים במנזרים ושותקים, וגם בתוכם, גם על השתיקה נדבר, כי לא תמיד שתיקה היא באמת היעדר מילים, אתה לפעמים פשוט לא אומר אותם. אבל התרגול הרוחני, לפי טעמי, אני חושב שגם הבודיזם הולך לשם, למרות שיש לו את השתיקה הנאצלת, שוב, גם על זה ניתן את הדעת, הדיבור הוא חלק אינהרנטי מהקיום האנושי. אתה יכול לא לכתוב ספרים, אתה יכול לא לקרוא ספרים, אתה יכול לעבוד בגינה או לא לעבוד בגינה, לתרגל מדיטציה או לא לתרגל מדיטציה, אבל קשה לעלות על הדעת אדם שמשך כל חייו לא דיבר, הקומוניקציה, התקשורת, הצורך להבין ולהיות מובן, הצורך להעביר דברים ולהתחבר, לשתף, למצוא שיתופי פעולה, למצוא פורקן הנפש, מה שאתה לא רוצה, בא עם מילים, באמצעות מילים, ובכל המסורות ראו בדיבור, בשתיקה, בהקשבה, בכל המרחב הזה שהוא קצת מרחב משולש, כן? עכשיו אני מדברת, אתה מקשיב, אני מקשיבה לך, מקשיב לי, אני מדברת, יש בינינו מדי פעם שתיקות, כל החלל הזה זה רצף של צלילים, עומד, הרעיון הזה של דיבור והקשבה עומדים בליבו של עולם הנפש, אם נקרא לזה עולם הרוח, והתחלת במספר הזה שהוא נשמע מאוד מאוד גדול, אני יודעת שלפחות במסורת היהודית, אני נזכרת בתהילה של עגנון.
1: נכון, מוקצבות לנו מילים לכל חיינו, נכון, ומי שגמר אותן, נכון, הסתיימו חייו.
2: מה שרציתי להגיד שלמורים ולמרצים ולאנשים שאוהבי מילה ואוהבי שירה ופטפטנים או מה, יש להם סכנת חיים ממשית, כי המלאי זל, והיא לדעתי בימי חמישי גזרה על עצמה מדי שבוע, תענית דיבור, ויש בזה דבר מאוד יפה, כי אתה פשוט עושה ריטריט כזה, מתכנס, נאסף אל מילותיך, אל שתיקתך, ופותח ופוער מרחב של מחיה מאוד גדול. אז על כל זה נצטרך לעשות טיול. הלוואי ואפשר היה לשתוק שם, אבל נראה לי שנוכל גם לדבר.
1: כיוון שאני מיליטנטי בין שנינו, אז הדימוי שעבד עליי הכי חזק, שפעם באיזו שיחה הזכרנו אותו, זה הפה כנדן והלשון כחרב.
2: כן, גם על כך נדבר, כן.
1: ומדובר בסכנה אמיתי, סכנת נפשות הרבה פעמים. וברגע שהלשון יצאה מהנדן שלה, אפשר גם לדבר על זה, על זה שאין להחזירה,
2: נכון. זה הרבה דברים משותפים, אתה קצת מקדים, אבל אם הזכרת, אפשר לציין את המשל הזה היהודי, ששואל, למה נמשלה הלשון? נמשלה לחץ. שאתה יורה אותו, ואתה, ברגע שירית אותו, אתה כבר לא יכול לחפש אחריו, ואתה כבר רק יכול לרפא אולי, או לתקן אולי, אתה כבר עסוק ב... לתקן את הטעות שאם זה קרה לך, וזה הרבה פעמים קשה גם להגיד סליחה, כן? איזה דיבור אנחנו אומרים, בשעה שהדיבור הנכון יותר דומה לחרב, שאתה יכול, אם אתה מבין שזאת לא הייתה נכונה, להשיב אותה לנדנה, ויש הרבה סיפורים, גם במסורת היהודית, אולי נפתח בזה...
1: אבל איך דילגת על החץ בלי להשוות לחץ הבודיסטי?
2: לא, זה
1: חץ, לא, אתה, על זה שגם פה אין להשיב נכון, בו, וגם פה
2: נכון,
1: הוא...
2: נכון, נכון, אבל למשל החץ הוא עניין אחר. בעניין הזה יש סיפור יהודי אחר על תלמיד שבא, הוא התייסר מהמילים שהוא אמר, הוא כנראה לא דיבר דיבור מיטיב, תכף נראה גם מה זה אומר, והוא בא אל הרבי שגר בקצה ההר למעלה, וביקש שינחה אותו באיזושהי פעולה של סליחה, ואומר לו, תבוא אליי באיזה יום ככה, רוחני ככה, עם הרבה רוח, תביא

קרית עם נוצות, והוא פתח את הקרית ונתן לנוצות לעוף, ואמר, אתה רואה עכשיו, זה מה שעשית בדיבורך, לך תאסוף את הנוצות, הרי אתה לא יכול. עכשיו הוא לכאורה כבר,

0: המדיטציה מאוד מאוד קשורה לדיבור, שיכולה לאפשר לנו איזשהו איפוק והרהור. ו...
1: תראו, אנחנו פה בתפקיד ברור של מורה ותלמיד, אבל אני רוצה בכל זאת להתווכח איתך לגבי החץ הבודיסטי, כי זה כן אותו דבר. נעץ בי חץ ואז מתחיל הדיבור. למה זה מגיע לי ולמה דווקא אני ואיך זה קרה לי ולמה לא יש איזה דיבור של בזבוז זמן של איסורי הדיבור. יש לנו דיבורים גם כשהם לא מילים שיוצאות החוץ אלא דיבור פנימי, במקום לטפל בפצע, לטפל בחץ.
0: אתה פשוט לקחת את החץ לשתי אסוציאציות שונות. האחד אומר את ההבדל בין כאב לבין סבל, והדיבור השוטף הזה, הפפנצ'ה, הדיבור הפנימי הזה, המשתלח, המתגלגל, המתאסף לו ללא סוף ולא הרף, זה אותו סבל שאנחנו מייצרים לעצמנו אחרי שכבר פגע בנו החץ. זאת אסוציאציה שהייתה לך עם משל, החץ. הסיפור עם החץ, אמנם זה אותו חץ, אבל הוא רצה להגיד דבר אחר, כשאני שולחת חץ, אני כבר לא יכולה לתפוס אותו חזרה. אז תמיד הדיבור נוכח, והנה, יש לך דוגמה עם מרחב אסוציאטיבי של מילים.
1: מוסיקה.

0: טוב, אני מציע נעמה שנתחיל עם עם הדבר הכי חשוב, ועליו יש שיח מאוד מעניין, וזה אמת.
1: חכה רגע.
0: כולם יושבים, תקשיבי, השיח שלך, תהיה אסוציאטיבית, מה אכפת לך? מה אכפת לך? תהיה קצת קופצנות.
1: אני לא שולטת בעצם.
0: אנחנו הצעירים פשוט קופצים מעניין לעניין.
1: כן, כן, כן.
0: והשאלה האם זה אמת היא שאלה שחוזרת שוב בכל המסורות. מה שיפה זה ההבדל הקטן, לא ממש משמעותי, אבל בכל זאת מבדיל בין האסכולות. כי בבודיזם אמת היא מעל הכל, דבר אמת. הפשרה היחידה שהם מוכנים לעשות זה, אולי זה לא הזמן להגיד את האמת, אבל מדברים אמת. ביהדות יש פשרה. כלומר, קלה בחופתה, מותר לשקר. בדיוק. מותר לשקר. יש דברים שבהם אותם שקרים לבנוונים, אבל שבאו לעשות טוב, לא שקר לבן שהוא באמת גבולי, אלא שבאו לעשות טוב, שם זה מותר.
1: אז עכשיו אני מורתך, אני לוקחת אותך רגע אחד אחורה, תשים את הדבר הזה בצד, כי זה דבר מאוד רחב, הייתי רוצה להיכנס אליו בעדינות. וברשותך עוד כמה מילות מבוא לרעיון הזה של דיבור, והאמת היא בליבתו, אבל עוד שנייה נגיע אליו, בסדר? דבר ראשון, אני רוצה למקם את הרעיון הזה של דיבור נכון בתוך כל הפילוסופיה הבודיסטית, או בתוך התשתית של הפילוסופיה הבודיסטית, והוא מופיע בשני מקומות ו... זה מראה לנו כמה זה חשוב. אחד, זה מבין, אחד מבין שמונת הנתיבים של האמת הרביעית. אתה זוכר, האמת הראשונה על הסבל, האמת השנייה על גורמי הסבל, נסיבות הסבל, האחזות, סלידה, תעתוע.
0: אפשרות לטפל בסבל.
1: אפשרות לטפל בסבל הנירוונה, והדרך, מגה, מהו התרגול, מהו האופן שבו אנחנו לומדים, עושים, נוכחים בעולם. והדרך הזאת, כפולת השמונה, מחולקת לשלושה סלים כאלה, שלושה

0: מקבצים. הצד הרעיוני, הפילוסופי, הצד המוסרי והצד של התרגול. הדיבור הוא לא רק רעיון פילוסופי שיש בו אתיקה, כמו שאמרנו אפילו עכשיו, קלה בחופתה או בכלל, תכף נפתח את זה. יש בו גם אלמנט של תרגול, כן, לתרגל את הדיבור בפשיט הזה אומר, ספור עד 10 לפני שאתה מוציא מילותיך מהפה, זה תרגול של איפוק, של התבוננות וכך הלאה, ופרקטיקה בעולם, שבבודיזם אנחנו מחלקים את זה ל-body, mind and speech. Body, mind and speech, מה שיש לך בתודעה ילך אל הדיבור, ומה שיש לך דיבור ילך למעשה. כלומר, שרואים מישהו שמדבר במילים מאוד מסוימות, ניקח אפילו מילים שהן פוגעניות נגיד, מה שיש לו בראש זה מחשבה פוגענית. הדיבור הפוגעני לפעמים עלול להביא גם למעשה פוגעני. כלומר, יש כאן איזו השתלשלות ושרשרת של דברים, ולכן גם יש כאן משנה זהירות, אפילו ביחס של מה אנחנו עושים עם מילים פוגעניות. אז זה דבר אחד, הקונטקסט הזה, ואני רוצה להיכנס לזה ולפתוח מאוד מאוד לעומק את העניין של הדיבור הנכון. הקבץ אחר שהדיבור מופיע בו זה מה שנקרא precepts, זה כמו המחויבויות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שבהם יש למשל מיניות נכונה, אי שימוש בחומרים משני תודעה, אי אמירת שקר וכולי כדיבור נכון, אי לקיחת חיים, סוג של התנהלויות שהם לאנשים פשוטים, לא רק לנזירים, איך לנהול, להתנהג בעולם, וגם
1: אתיקה
0: שם...
1: אתיקה בסיסית.
0: אתיקה בסיסית, אבל מתוך 5 עקרונות של אתיקה, שהחבר שלהם זה אי נטילת חיים, נמצא גם הדיבור הנכון. ואם אנחנו חושבים על זה כך, אז זה לא לגמרי מופרך, כי גם במסורת היהודית, בעשרת הדיברות יש לא תרצח, אבל גם לא תשקר. זאת אומרת, החשיבות שאנחנו אומרים, זה רק מילים.
1: גם לא תחמוד.
0: כן, לא תחמוד זה ההשתוקקות וכולי, וההשתוקקות שהיא עוברת במרחב האתי, אבל תחשוב רגע על מילה או מעשה. אומרת המשנה הבודיסטית וגם המשנה היהודית וגם המשנה האנושית, דיבור שקול למעשה. לכן מילה טובה יכולה לרפא, ומילה טובה יכולה לרצוח או להרוג. אני זוכרת, אנחנו אומרים, המילה היא גרזן וגם תחבושת. אני זוכרת שלמדתי בתואר, לפני המון שנים למדנו עם פרופסור בידרמן, בודיזם, מבוא לבודיזם באוניברסיטה, והוא דיבר על 10 הדיברות. זה היה נורא מעניין. הוא אומר, אני לא מבין, אוקיי, יש לי תזכורת, לא לשקר, לא לחמוד. אבל מה זה נקרא לא לרצוח? מה זה, למה אני צריך לקרוא? אני, בבוקר אני קם ואני מתכנן את הדבר הזה, ואני צריך מישהו יגיד לי, לא, אל תרצח כי וכו' וכו'. הוא אמר, לא, אפשר גם לרצוח עם מילים. והמעמד, אני רוצה רגע לדבר על המעמד, המעמד של הדיבור של היות אדם בעולם, ואנחנו רואים את זה המון היום בתקופה שכל אחד יכול להיות הדובר של כל דבר, ולהניח את המילים שלו בצורה אורווליאנית, צינית, מכוננת, מפרקת, יש לנו אחריות עצומה, וזה חלק ממהלך של בניית תשתית של אמון או פירוק האמון של החברה. לכן אני רוצה לשים את זה רק בקונטקסט.
1: לשים את זה עוד... נאמר, וזה כל כך נכון, שלעיתים העלבה, העלבה משמעותית היא שפיכת דמים.
0: נכון,
1: לא פחות מזה.
0: נכון. ואני רציתי לשאול אותך, אני תמיד מתחילה עם זה כשאני מלמד את הדיבור הנכון, לפני שנדבר על דיבור נכון, נדבר על דיבור לא נכון. ובא לי לשאול אותך, דליק, האם אתה זוכר מקרה שהיה לך, שאו שאתה דיברת דיבור לא נכון, ויש לזה תוצאות, או שדיברו אליך, שזה עוד יותר אישי במובן הזה, וגם חשוף, אבל רגע אחד, אם יש איזה שיתוף כזה, שאתה יכול להנחיח אותו בהקשר הזה, כי דרך השלילה של רעיון של דיבור נכון, מה דיבור נכון, לא נכון מהו, אנחנו יכולים ככה ממש להיכנס בטבעיות לשדה הזה של החקירה.
1: אז שני סיפורים. האחד זה

0: הפגיעה בי, נתחיל עם פגיעה בי בלשון. הייתי בתיכון יושב ראש מועצת תלמידים, ולמורת ליבם של מחנכיי שחשבו שאני לא ראוי, אבל חבריי חשבו שכן. ובאיזשהו יום עברתי מכיתה לכיתה כדי לגייס אנשים לאיזו פעילות חברתית, ואז איזו מורה, קראנו לה אמבה, כי תמיד הייתה מתחילה ללמד. זה דיפור נכון, היא כבר לא בין החיים.
1: אתה רק רואה את זה ואתה שומע אותה.
0: לא, אבל עכשיו אני שומע כמה אתה יכול בקלות ליפול, ואתה מספר על מישהו, אתה יכול ליפול לדיבור לא נכון. וכשנכנסתי לכתב, היא אמרה, כל זב ומצורע ייכנס לפה ויגיד מה שהוא רוצה, מה קורה פה? הזב ומצורע הזה, עד היום, זאת אומרת, הזיכרון שלי הוא לא משהו, אבל עד היום הוא מהדהד לי במוח.
1: וזה חקוק בגוף.
0: כן.
1: שאתה חושב על הגברת הזאת, אני רואה מה קורה לך בשיניים כזה, אתה בין לצחוק על זה כי זה היה מזמן, אבל אנחנו בקלות יכולים לעורר את החוויה הזאת ולהיעלב שוב או לכעוס שוב. כלומר, תראה עד כמה זה נמצא בתוך התאים שלנו. המילה הזאת, כן?
0: וההפך, סיפור קשה באמת. זה בחור, הסתרנו על איזה גבעה במלחמת לבנון הראשונה, והוא פתח באש לפני שניתנה פקודה וזה, ויכול להיות, אני אומר, יכול להיות שבגלל זה גילו את הכוח שלנו, ואנשים שם נפצעו ונהרגו, אני צרחתי עליו, תוך כדי זה, מה עשית? מה עשית שלי, שבעצם הוא חשב שצריך לתת הרבה פעמים, יש תנועה באש, כי אתה לא יודע מה קורה ואיפה האויב, ואתה מנסה להוריד לו את הראש. במקרה הזה האויב היה מאחורינו, אבל הוא לא ידע את זה. ומה עשית? נכנס לו כל כך, שהוא בא אל אחד האנשים שנהרגו שם ואמר, אני הרגתי את הבן שלכם, והוא נכנס לתעוקת, להלם קרב, שהוא לא יצא מהבית שנים, ואני אחר כך ניסיתי לבקש ממנו סליחה, והוא לא רצה לשמוע בכלל. ומצב ממש, הוא הגיע למצב קטטוני כמעט בגלל אותה אמירה הזאת שלי, שהיא אותה חרב שיצאה מהפה שלי ברגע של זעם, ואי אפשר לנקות אותה. אי אפשר לנקות אותה.
1: זה באמת סיפור קשה, וגם המעשה, וגם ההתגלגלות, וגם אני רואה שזה עדיין חי אצלך.
0: לגמרי.
1: יכול היה גם, לא יודעת, לפעמים אנשים רגישים פחות יכולים היו לטול את חייהם. מתחושת האשם.
0: הוא במידה מסוימת נטל את חייו. כן. במידה מסוימת הוא עשה את
1: זה. אני חושבת שמעבר לכאב שהוא היה מצוי בו, והמצוקה שלך, המעשה הזה שהתבטא במילים, כי הרי באמת יש, זה רגע ספונטני, שאנחנו גם במצבים יומיומיים, אתה אומר מה אתה עשית. זה מקום שבו ברגע המסוים הזה, לא מאפשר לאדם שעשה את מה שעשה מן הסתם באיזשהו אופן, כי הוא ככה חשב. אם דיברת על המשל של החץ, על החץ של הכאב בא גם חץ של אשמה. ולפעמים זה בא מבפנים, זה גם היה בא מבפנים בלעדיך, אבל הדיבור הזה שלך, ואני לא מתכוונת ככה to rub it in, כאילו לעשות מזה, כי באמת גם עבור הרבה שנים, גם אנחנו רוצים ללמוד מזה, אבל לפעמים אפילו התגובה שלנו שהיא לא מבקשת להרע ולפגוע, במקרה הזה לא רצית לעשות לו משהו רע, בכל אופן, גם למילים שלך היה משהו שהקשה עליו, ואני לא בטוחה שאם לא היית, יכול להיות שאם לא היית מדבר, הוא היה מרגיש אותו דבר. אני לא רוצה שיהיה גם בשבילך, שלא תשים את זה רק עליך, אבל עצם זה שיש לנו תחושה שבמילותינו הניטרליות, ההיסטריות, כי היינו במצב של אי-בהירות, אפילו שלא הייתה לנו כוונה, זה יכול היה לחולל משהו שלא התכוונו. עד כדי כך זה חרדת קודש המילים. עכשיו, אני לא שופטת לא אותך ולא אותו, ומלחמה היא דבר ש...

0: מוסר ומלחמה זה כמעט אחד שמוציא את השני, וזה מורכב, מוסר בתוך מלחמה, אני בטוחה למרות שלא הייתי שם באופן אישי. אבל אני חושבת שטוב שאתה מניח את זה כאן, גם בשביל לראות מה אתה עושה עם זה היום, בשבילך, כלפי עצמך וגם כלפיו, וגם כי הדבר הזה הוא כל כך חזק, ואי אפשר שלא לחוש אותו בסיפור שלך, שאני מקווה שהוא יישאר גם באוזניו של מי ששמע את זה, ויהפוך ממעשה מייסר למעשה של למידה משמעותית.
1: אגב, ההבנה של זה הייתה ארוכה. תקופה משמעותית אחרי זה, עדיין נשמתי אותו.
0: כן.
1: לא באוזניו, אבל עדיין השתובבתי עד שאני לא יודע, אולי באיזה קרב אחר, הבנתי ש... שזה באמת, שהמקום שהוא לא ניתן לשפוט בו, באמת לא ניתן כן. לשפוט. ניתן לשפוט בו מעשה גבורה, ניתן לשפוט בו, אבל לא יודע, כל ההתנהגו, אי אפשר בשדה הקרב לשפוט אנשים, כי המוות מרחף מעל, מימין, משמאל, מתחת, ונורא, נורא מערבל אותך.
0: כן. אתה מתייחס למעשה ש... שזה לוקח זמן, לרגע אחד לטובת השיחה, אני גם רוצה לדבר על המעשה שלך, על התגובה שלך למעשה שלו. וגם את זה אני רוצה להציע לך לא לשפוט. את הדיבור שלך. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא עשה, וגם הדיבור שלך היה חלק מאותה פזיזות או אי שימת לב שלו, וגם זה ראוי לסליחה, וגם זה ראוי לסליחה. גם אם זה לא משיב את המתים לכאן, זה יכול להשיב את האיש הזה שחייו ימשיכו להתנהל באיזשהו אופן ולא יקבצו אותו אל מותו גם כשהוא חי. ולכן ביום הכיפורים, ברגעים האלה של סליחה, אלה המקומות הקשים שאנחנו מסתכלים על מילים שאמרנו, ולהגיד אותם לוקח כל כך מעט זמן, אבל לרפא אותם אם בכלל לוקח הרבה שנים לפעמים, ולכן אנחנו שמים את זה כאן באיזשהו חרדת קודש בתוך התרגול הרוחני שלנו.

0: שלום לכם. נעמה, לפני שנמשיך, יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
0: האם לא לשקר זה הציווי הגדול, או לומר אמת? יש שם הבדל בין השניים.
1: כן. אז בוא ניכנס קצת ככה, אני עוד עם הסיפור שלך ואיתך, גם, גם מרגיש לי שזה משהו מאוד אישי ואמיץ שחלקת. גם להגיד לך תודה וגם להגיד שהרגישות שיש לך, וגם אני חושבת היא חלק מהתרגול או חלק מהאנושיות, היא נוסחת אופטימיות. כי אם דיבור זה דבר כל כך מרכזי, גם הדיבור על הפשלות שלנו, בדיבור זה המקום שאפשר להתקרב אל עצמנו ואל אחרים. אז ממש תודה על השיעור הזה שנתת. ואני אמשיך ואגיד כמה מילים ש... בהקשר של דיבור נכון, שזה ממש הלימוד של הבודה עצמו, אוקיי? ככה מיוחס. הבודה מדבר על שלושה שדות, שלושה מבחנים או שלוש שאלות שאנחנו צריכים לחקור אותם, ולחקור אותם ביסודיות ולעומק, והיה וכל שלוש השדות האלה אפשר לומר, כן, בדקתי וזה אכן כך, אז אפשר... להוציא את המנה הזאת לסרוויס. לפעמים יש, כן, ככה זה, יש איזה ביטוי צרפתי, ספרדי שאומר, אתה כמו טבח, אתה צריך לבדוק את זה בלשון, את המילים, מה שנשפח מהראש של הלשון, כזה
0: לטעום
1: אותם, לטעום את המילים, ואז אם זה עבר את כל המבדקים, תוציא את זה, אל תיתן לזה יותר מדי מלח. לכן זה ממש הדקויות האלה, ואני אוהבת את זה כי זה החושים, אתה חייב להפעיל את החושים, חוש השכל, חוש המישוש, חוש הטעם, אם זה יש לזה טעם וכו' וכו'.
0: אני אומר כי אנחנו ממתיקים סוד,
1: כן,
0: אנחנו ממתיקים
1: כן,
0: זה, זה גם בהצעה החיובית.
1: כן, ולהמליח את המציאות ולמרר מילים שממררות, כן, יש... ובכלל, אם אנחנו מביאים את הטעמים שלנו כאופן של היות בעולם, זה גם עושה זה יותר חי. אז ככה, אני רוצה לומר את הדברים האלה, אבל כל אחד מהם נרחיב, אוקיי? האחד זה כבר משהו שציינת, והבודה שואל, האם הדיבור שאתה עומד לדבר אותו הוא אמיתי או לא? כן או לא? זה אחד, תכף נפתח כאמור. הדבר השני, האם הדיבור שבחנת אותו שהוא אמיתי, כן?

0: הוא אמיתי, האם זה הזמן, האם זה מועיל, סליחה, האם זה מועיל הדיבור שאתה עומד לשאת עכשיו?
1: רק הערה, את יודעת שזה מופיע ברשתות בזה כי...
0: כן, של סוקרטס.
1: של סוקרטס, כן. שלושת ה...
0: כן, יכול להיות. היה קשר בתקופה הזאת בין הודו ליוון, וזה גם אוניברסלי, אבל הנוסחה הזאת היא מאוד... דרך אגב, אני עושה את זה גם עם ילדים, זה מאוד עוזר. ותכף נבאר אותה. זאת אומרת, האם זה מועיל? ותכף נדבר מה זה נקרא מועיל, ולמי זה מועיל וכו'. ואז השלישי הזה, אם הדיבור שאתה עומד לשאת אותו הוא אמיתי וגם מועיל, האם זה הזמן להניח את המילים עכשיו, או כדאי להתאפק קצת, או... כן. עכשיו, אלה שלושה תנאים רחבים, שעל כולם צריכים לעבור את המבחן הזה של להגיד כן, אוקיי? עכשיו בוא נתחיל בדבר הזה שנקרא אמת. מה זה נקרא אמת ומה זה נקרא אמת בדיבור? אפשר לומר שיש כמה רבדים לדבר הזה. דבר ראשון, הרובד הגס, זה כמו שבמקורות שלנו. אמת במובן של אי שקר, כן? כמו שנאמר בעשרת הדיברות, לא, לא, לא, לא לשקר, כן? אז לא לשקר, וגם... לא לדבר, או זה לא מובן כאן, אני גם אגיד רגע, זה לא כמו שיש לך ציווי שאתה אסור לך לדבר כי ימן יאריכון ימיך וכו', אלא הפרי או הנזק של הדיבור הוא פגיעה בעצמך וברקמת הקיום שלך. זה לזרוע טוב בעולם או לזרוע רע בעולם, וגם אם אתה זורע רע בעולם, אתה אומר מגיע לו, אמרתי לו את מה שצריך וכו', ההנחה הבודיסטית, בגלל שהכל קשור בכל, באותה הרשת וכולי, זה שיום אחד יבוא והדבר הזה יחזור לך. יום אחד יכול להיות גם מחר או בעוד 10 שנים. אבל אתה לא, יש לזה הד. אז דבר ראשון, הדיבור של הימנעות מהשקר וגם הדיבור המניפולטיבי. ועכשיו באחת הסוטות הוא נותן דוגמה, למשל, לומר את מה שראיתי, את מה ששמעתי, את מה שחוויתי, את מה שידעתי, ולא לומר את מה שלא ראיתי, שלא התנסיתי בו, שאני לא יודעת אותו וכו' וכו'. עד כדי כך שלמשל המניפולציה יכולה להיות, אתה מדבר על משהו שאתה לא התנסית בו בעצמך, ואתה מדבר כאילו כן, אוקיי?
1: הערה.
0: כן.
1: זה שיעור נפלא הרבה הרבה לפני קיום ה-AI, ואנחנו היום בעולם, תחשבי כמה קשה לזקק את האמת ולזקק את השקר עוד שבעתיים.
0: נכון.
1: כי אמת היא שקר, שקר הוא אמת, זה כבר משהו שהוא חי בתוכנו, ויכולים לראות מראות משכנעים מאוד, וקולות שהם זהים לקולו של אדם, שאותו אנחנו משמיצים בלי להבין שיש פה אפשרות שזה לא הוא, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים לנוע בעולם עם זהירות כפולה שבעתיים.
0: אנחנו היום במתקפה על המקומות האלה, חכה, עוד לא אמרנו להם כלום, אבל הערות לזה שמסתובב בינינו יצור, בינינו גם בתוכנו, ומוזן גם על ידי כוחות שיש להם, אולי שימוש בדבר הזה לכל מיני צרכים אחרים, אני לא עושה פה משהו קונספירטיבי, אבל כן, אי אפשר להימנע אפילו מהמחשבה של ג'ורג' אורוול, כן, מלחמה ושלום, זה לא דברים שהמציאו אותם היום, ולכן הבהירות של המחשבה, או העדינות, או החקירה העמוקה, זה ממש התקפה על התודעה שלנו. הדיבור האחר, והדיבור שלי בעקבות הדיבור האחר, לכן אנחנו באמת באזור שהוא סופר חשוב להיות בו בתשומת לב.
1: אני לא נרדמתי לילה כי מישהו השתלט לי על האינסטגרם, כנראה אחד מהאנשים שמסובבים אותי פתח משהו לא נכון והגיעו אליי, השתלט לי על האינסטגרם, אגב, ומה שהוא כתב שם בהתחלה זה איזו אמירה בודיסטית, נורא מוזר, הוא התחיל טוב, אבל אני כמובן צריך לעשות פה מהלך מאוד מסובך של התמודדות.
0: אתה מבין? במה אנחנו עוסקים? אז דיבור מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה רגע לתת דוגמאות נוספות מתוך התרגול. למשל, לדבר דיבור ראוי של אמת, זה דיבור של עובדות מדויקות. למשל, דיבור שאין בו לא הגזמה ולא שחץ, לא יוהרה ולא זלזול, לא השלכה, לא שיפוטיות. דיבור שלא מדבר מתוך פחד, אלא מתוך הגינות. זאת ממש חוזה שאנחנו עושים עם עצמנו מתוך העולם. יש באחד הסוטות, ואני זוכרת את זה גם ברגע שקיבלנו את את הכובע של הדוקטורט, אני זוכרת בנאום של הנשיא של האוניברסיטה, הם מברכים את כל ההישגים וכולי, ותודה, תודה, תודה, ואז הוא אמר, תדעו לכם שאתם עכשיו ברי, צריך לומר, בני סמכה. מישהו יבוא אליך ויגיד, אתה תגיד לי כך וכך, תמליץ עליי כך וכך, תדעו לכם שמהמקום הזה של בר סמכה, יש לכם אחריות על הדיבור. פונים אליי הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, תכתבי על המלצה על זה, תכתבי על המלצה על זה. ואני אומרת, אם אני לא פגשתי את זה בגופי שלי, חוויתי, התנסיתי, ואני יודעת על מה אני מדברת, אני, כל דבר שאני אמליץ עליו, גם לחברים, אני אומרת לו, סליחה, אני לא יודעת את זה, אני מוכרחה לעמוד מאחורי. ואני זוכרת את האמירה הזאת של הרקטור באותו טקס, אמרתי לעצמי, יש לך אחריות. יש לך אחריות כלפי עצמך גם. אל תדבר כבר סמכה אם אינך כזה. אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו.
1: לא, הרבה פעמים, הרבה פעמים מישהו כשנייה עושה, אמר, תכתוב, אני אכתום.
0: כן, כן, כן. עכשיו, זה דבר גם שבינינו לבינינו. עכשיו, למה לא לשקר, אומר הבודה, באחד המקומות, השקר הראשון עלול להוביל לשקר שני, עלול להוביל לשקר שלישי או לאי דיוק וכו' וכו'. ואז אנחנו כבר אפופים בהרבה מאוד סיפורים ששיקרנו לזה והסתרנו מזה, ואנחנו מתחילים ליצור איזה חומות של איבה וחשדנות שנועלות אותנו, מה שיכול להוביל אותנו להיות גם קורבנות וגם מאשימים. לעומת זאת, ודרך אגב, הבודה מדבר על לא לדבר דבר שקר כמתכון טוב לישון טוב בלילה. כי אם אתה, תחשוב מה הקשר, דיברתי משהו שקרי, לא, אבל אם דיברתי דבר שקרי, ואני חושבת עכשיו מי יודע את זה ומי לא יודע את זה, אני עסוקה בלהגן ולהתגונן בפני עצמי, וזה הורס את החוסן, את הפנימי, את הסולידריות וכך הלאה וכך הלאה. אז יש כאן מחויבות, קודם כל ברמה הראשונית של אמירת אמת. עכשיו, יש פה עוד דבר של מה זה אמת. אם למשל, אני אמורה, אומרים לי, המשחת שיניים הזאת עוזרת. תדברי, ואני אומרת, אוקיי, תגידי שאני משתמש במשחת שיניים הזאת, בכוונה, נתן דוגמה אידיוטית. האם בדקתי, עד כדי כך, בדקתי אם יש לי כלים לבדוק את החומרים שיש שם במעבדה, את עשיתי מחקרים, הרי אתה, בסוף אתה באמת לא יכול להגיד כלום, כי תגידו לי, זה טוב לה, החומר הכביסה הזה, זה טוב? אני אגיד, כן, אבל זה לא באמת שבדקתי. עכשיו, אני לא יכולה לעשות את הבדיקה הזאת עד אין סוף, כי זה באמת לא זה ישבש לי את החיים. אבל אני מודעת לנקודת המבט המאוד אישית שלי ומאוד חלקית, ואני יכולה להגיד רק מניסיון שלי. עכשיו, למה זה חשוב? שזה לא ישמע צדקני או מיופייף או כל מיני דברים כאלה על אנושיים. בסוף הייתי רוצה לבוא אליך ולשאול אותך, דליק, תגיד, יש לך ניסיון עם הדבר הזה? ואתה יכול להגיד לי, כן, ניסיתי, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב. כלומר, אני, ברגע שאני יודעת שאני חיה במקום כזה שאומר אמת לא מניפולטיבי, לא שקרי, אני קונה ככה אוטו וככה בית וככה עושה גם חוזה בעבודה, תתאר לעצמך איך הייתה נראית גם החברה. הידיעה שיש אמון, בסופו של דבר אמירת אמת היא לא רק בשביל איזה קרמה אישית כזאת וזכויות בעולם הבא, אלא על הדרך אנחנו בונים רשת של קיום שהיא מאפשרת לי להגיד, אני סומכת, ואנחנו רוצים להיות באמון בעולם, זה עושה לנו טוב. אחרת ההפך מזה זה חשדנות אינסופית. אז זה כמו הסכם כזה שמקורו בתרגול. כן, אני יכולה לסמוך עליך. ואני יכולה לסמוך עליי ולהגיד, זה רק ניסיוני, אני לא יודעת אם זה הכי טוב, אולי יש מישהו שמבין בזה יותר טוב. כמה צניעות זה מביא לנו לעולם?
1: יש גם דיבור שהוא דיבור מפלג בין אנשים.
0: נכון.
1: שהוא דיבור לא הרמוני, שאת המטרה שלך זה ליצור הרמוניה בעולם. לעומת זאת, ואתה לא אומר שקר. אני שמעתי מה דרדה אמר לפני שהגעת. אני לא אכנס לזה, כן. אבל דברי אמת, כאילו אמת.
0: כן.
1: אז
0: תכף את הדבר הזה, אני רוצה עוד שנייה אחת, כשנדבר על מועיל. המועיל קשור להרמוני, אבל ברשותך עוד דבר אחד שקשור לאמת. דיברנו על הרובד הראשון, שזה השקר, השקר ואי האמת. אחר כך דיברנו על הרובד הזה השני, של יותר עדין, האם אני יודעת על מה אני מדברת, האם אני מדברת רק אמת, שאני בדקתי אותה ואני יודעת אותה לאשורה, כן? אבל יש רובד יותר עדין בתוך זה. סלח לי שאני עושה את ההבחנה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי זה האמת בחוץ של השקר הגס, האמת של ידיעת הדברים, והאמת שלי בתוכי, ביני לביני. האם אני מדברת מתוך האמת שאני יודעת אותה מתוכי? כן, מה שנקרא כל האמת ורק את האמת. האם אני כנה? זה המקום של הכנות בתוך הדיבור. שזה סיפור מאוד חשוב ומעניין, כי זה מתחיל בזה שאתה יודע לאמיתו של דבר מי אתה ומה אתה עושה, לפחות ברגע הזה. אתה מכיר את עצמך, אתה עדין עם עצמך, אתה לא רק בדקת את עצמך, אלא אתה נתון באיזשהי מקום של כנות עצמית, והכנות הזאת היא הדבר הכי חשוב. פעם עשינו תוכנית רק על כנות, אני זוכרת שהייתה אחת התוכניות היפות שעשינו, שיש בה, גם אם הכנות הזאת היא כואבת, בדקתי אותה, והיא אמיתית, ואני רוצה לחלוק אותה, כמו שמה שחלקת עכשיו, שזה דבר מאוד כואב, ומאוד כן, ויכולת להניח את זה באיזשהו אופן שהוא מאוד מאוד היטיב, גם איתי, ואני מקווה גם עם המאזינים. אז הכנות הזאת זה לא רק לא לשקר, או לדבר אמת, זה לא רק לא לשקר, או לא לעשות מניפולציה, או לא לדבר על דברים שאני לא יודעת, אלא גם מתוך הרובד הממש מבחוץ פנימה, עד כמה הכנות הזאת בתוכי היא המקום שממנו אני פועלת. לפעמים גם בתור מורים, או בתור אנשי טיפול, או בתור זה, אנחנו צריכים להיות באיזה מקום שאנחנו לא טוב לנו להיות כנים. זה מקומות ששווה לעצור ולבדוק שם. כן, כי אנחנו עוסקים עם עצמנו, נגיד, היא חושבת עליך בתור שחקן, אתה לא יכול להיות לגמרי הדמות הזאת, אבל גם את הדמות הזאת שאתה עושה עכשיו, אתה צריך למות על הבמה, אתה צריך להיות כן, ואפשר לחוש את זה, גם כשאתה משחק, אפשר לראות שאתה מדבר דיבור כן, כשחקן, אבל גם לשחק את משחק החיים.
1: את יודעת, לפעמים מתוך בדרך לגיהנום, עוברת מתוך כוונות טובות, היהדות למשל, יוצאת נגד השקר באופן מאוד בוטה. וכשמישהו חלה בצרת, ואז לא ידעו שום דבר על המחלה הזאת, אז אמרו שזה המילה גם צרת באה מתוך מוציא רע. ואת האיש זה, ואז האיש מוציא רע, ומוציאים אותו מחוץ למחנה, כי הוא מוציא רע. אתה צריך כמה סבל נגרם בגלל ברות.
0: כן. שזה לא קשור למחלה,
1: לגמרי.
0: לא קשור לאיש, אבל זה קשור לרשעות של בני אדם. נכון. אני חושבת שתרגול של כנות הוא משהו שהייתי רוצה ככה, אם אפשר היה, גם בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ועם הכעס שיש לנו, או התקווה שיש לנו או אין לנו, לראות מאיפה אנחנו מדברים גם במקום הזה. כאילו, אתה רואה מישהו, נגיד, בשדה הקולקטיבי, ואתה באמת רוצה להטיח בו דברים כאלה וכאלה. לראות מאיפה בא הדיבור הזה, ומה המחירים שלו, ולתרגל את הכנות הזאת שלך, ואם אתה כן ואתה יש בך שנאה, אז מה אתה עושה איתה? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיות במגע עם חומרי הגלם של, של הקיום היומיומי שלנו. אז אני רוצה להניח גם את העניין הזה של האמת, ואחרי השיר ככה נצא לדבר השני של העניין של המועיל או לא מועיל.

0: תגיד, זה היה לך טוב הדיבור על האמת? האמת על הדיבור? תגיד באמת. התקלתי אותך.
1: תני. הרבה פעמים, שקראתי את העובדה שהתחלנו איתה, שאני מדבר בין 7,000 ל-30 אלף פילים ביום, אמרתי לעצמי, איזה חלק של הדיבור שלי הוא בא מתוך כוונה, לא להרע, אלא מתוך כוונה להצחיק, לבדר, לברוח מהתייחסות רצינית, כי זה איזושהי פאוזה. ובכל השיטות יוצאים נגד זה, זה בזבוז זמן, הפטפטנות הזאת.
0: כן, אבל שוב, השאלה היא, אם אנחנו מודעים לזה, אנחנו זקוקים לפאוזות, פאוזה יכולה להיות גם שתיקה, אבל יש איזה, נדמה שזה משהו בודיסטי שנאמר, אם שניים נפגשים ואין להם על מה לדבר, אז הם שמים על השולחן ביניהם את, את השלישי, ואוכלים אותו במקום לדבר את השתיקה ביניהם. כלומר, כאילו אנחנו צריכים למלא את החלל הזה באיזשהו אופן, וזה גם, אפרופו מה שדיברנו על כנות, זה מרחיק אותנו מזה שאנחנו נגיד במבוכה. אי אפשר להיות במבוכה סתם, אז אנחנו ממלאים אותה.
1: נכון. אני זוכר בשיעורים, גם איתך וגם עם מורים אחרים שהיו לי, שבנויים הרבה פעמים, כמו בטיפול פסיכולוגי, כשיש שיתוף, אז יש רגע של שקט, לעתים שקט ארוך, עד שמישהו מתחיל לדבר, ובעקבות השקט הזה יש שיחות מאוד מאוד מעניינות. ולקח לי הרבה זמן ללמוד איך לשאת את השקט הזה. השקט הזה, אני לא יודע, אולי כשחקן מאחורי הקלעים, פתאום אתה שומע שקט על הבמה, השקט הזה זה אני.
0: כל כך קשה.
1: הזה, זה אני, לא, אני צריך להיות שם, לא נכנסתי, לא נכנסתי. אבל זאת אומרת, מבחינת העוצמה שזה, זה דומה לזה, אבל נו, מישהו ידבר כבר. כי מישהו ידבר.
0: קשה לשאת שתיקתך ימים לבנים.
1: נכון.
0: כן, קשה לשאת את השתיקה, אבל...
1: יש מונח, אני מוכרח לספר לך עליו, יש מונח שספר לך עליו, כי... ואז הרבה פעמים כדי לשבור את השקט, אתה מדבר... דיבורי סרק, כדי העיקר בשביל למלא את השקט. השקט, השקט יש בו מפחיד, כי יש בו הכל. אתה יכול, בתוך השקט הזה הכל נכנס. וכל השדים יכולים להיות בתוך השקט הזה. אז יש איזה מונח כמו הפטפטנות שלנו, אז בפעלית, זה נקרא סמפה פפלפה. סמפה פפלפה, בלה בלה בלה, סמפה פפלפה. כן. דיבור חלול, הוא לא פוגעני, הוא לא רכילות, פשוט ללא תוכן. כן. לדבר ללא תוכן.
0: כן, זה מה שנקרא, צריך לומר, ולהקתו היום בטלוויזיה, כל האירועים שמתרחשים, אנחנו קצת רגע אחרי הטילים, שמעבירים מאחד לשני, והשני לראשון והשלישי, וכן, אתה אומר כלום, אתה אומר המון מילים על שום דבר, אז זה בגלל שצריך לשרוף את הזמן, וזה ברור לכולם, אבל זה באמת מגחיך את הסיטואציה. אז עוד כמה מילים לגבי ככה דיבור באופן כללי, ויש לנו חוב למאזינים, גם עוד שני פרמטרים שרוצים רגע לבחון אותם, אבל אני אעשה את זה כבר בתוכנית הבאה.
1: אבל תהיה רצינית, בלי סמפה פפלפה.
0: אני לא יכולה להיות רצינית. בוא נלך ישר לרצינות, שכחנו את אולי אחד הביטויים היפים בספר תהילים, על אותו האיש שחפץ חיים, אוהב יא.
1: מי האיש חפץ חיים.
0: נכון, אוהב ימים לראות טוב.
1: אוהב ימים לראות טוב.
0: ואז הוא אומר, נצור לשונך מרע.
1: ושפתיך
0: נצור מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זה כל כך עמוק ומתומצת, ודרך אגב, אחד לאחד ממש ציטוט דומה את הבודה בלשונו בתקופה שהוא היה חי. אתה שמבקש לחיות, אתה שרוצה לחיות, רוצה לראות את הימים האלה, ולהיות בהם בטוב, לראות ימים טובים, לראות את הטוב שבימים. והוא כמו מתנה את זה. נכון שיש הרבה דברים לעשות, אבל הוא מתחיל בהתבוננות על הלשון ובנצירת הלשון. באיפוק הזה של הלשון. ולא לנצור את הלשון מדבר טוב, אלא לעצור את, את הלשון מדבר מרמה. רע. מדבר רע, והוא מבדיל כאן בין הלשון שמדבר רע ומהשפתיים שמדברות מרמה. נכון. שים לב שיש כאן נכון. שני עברים בתוך הגוף שלנו, שאחד מהם, הלשון היא משתלחת ועוקצת, כמו נגיד לשון של נחש כזה, היא דוקרנית כזאת, והשפתיים בסגירה ובפתיחה שלהם מרמות. הרוע והמרמה שייכים כמו לשני איברים בגוף. אני חושב שזה נורא יפה, כי ממש הוא מחלק תפקידים לתוך הגוף הזה, של אחד עושה ככה ואחד עושה ככה. וזה מבדיל בין לראות את הטוב ולהיות בטוב. ואז הוא אומר את הדבר הזה שנשמע כמו המלצה של רופא מתחיל. כן, סור מרע, אם אתה לא יודע מה לעשות, אז תתרחק מהרע או אל תזיק. אם אתה יכול, אז תעשה את הטוב. ובעניין השלום, אז הוא גם מבקש אחריו, אבל הוא גם עודף אותו. זאת אומרת, הוא עושה מהלך שלם שבין לרצות את החיים, להיות בטוב, ובליבת כל הדבר הזה עומד היחס שלך לפה. לפה, ללשון ולשפתיים. והפה והלשון ולשפתיים גם יודעות להגיד אהבה ויודעות לעשות אהבה, אבל הדבר הזה שקשור בחיים דורש את האיפוק, את האיפוק והנצירה. וזה מאוד מאוד יפה. עכשיו, ביחס למה שאתה אומר, של דיבור סרק וחלה, יש במסגרת המילים שאתה אדם מחלק, או מפטפט אחד את, את עצמו לדעת, יש מילים שאפשר לקרוא לזה, כמו שכתוב בקהלת, הכל הבל, הבל, הבלים. זה ממש בועות כאלה, שיוצאות מהפה ומתפוצצות, בלי להותיר חותם. גם ככה מילה היא מאוד מאוד ארעית, אבל באמת, מה הטעם בה, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד על עצמי, זה אולי לא כל כך חברתי, אבל אני משתדלת, אפילו לא משתדלת, זה גורם לי, כאילו אני מוצאת עצמי מדירה את הרגליים שלי מסוג מסוים גם של שיח, שאולי הוא לא פטפוט מפוטפט, אבל בשבילי הוא, נקרא לזה, מרגיש לי כמו, אני לא רוצה שזה יישמע מתנסה, אבל מרגיש לי כמו זה מבזבז לי את הזמן. כאילו באותו רגע אני אומרת, יש לי חיים לחיות, ולא אכפת לי כמה לא לך, לך הנעליים, ובאיזה רשת קנית אותם, ואיך זה הגיע אליך הביתה. אני לא אומרת את זה כדי להתנסה.
1: נושאים מרתקים.
0: כן, נושאים מאוד מרתקים. אני זוכרת שגם בתור נערה, זה היה לי פשוט too much, והעדפתי ללכת הצידה, אבל גם השאלה מה זה פטפוטי סרק הם שאלה, ולפעמים הם עושים small talk, ולפעמים זה, אז לא להיות שיפוטים כמו שאני עכשיו.
1: זהו, אנחנו נפרדים.
0: די.
1: כן, פתאום נגמרה לנו התוכנית. פתאום נגמרה. כן. חברים שם בבית או איפה שאתם, אנחנו מאוד שמחים שהייתם איתנו, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
0: תודה לך, דליק. דיברנו עכשיו דיבור אמיתי, ובפעם הבאה נדבר על מועיל ובזמן.
1: עכשיו סוף סוף שקרים על שקרים על שקרים.
0: על זה אתה תתאמן בין התוכנית. תודה גם לדרור.
1: תודה רבה לדרור עדה, שמארח אותנו כאן באולפן שלו. שתמיד שאני נזכר בשם של המקום הזה, אני חושב על צייד. זה משהו
0: מרובד במוח. חוגלות זה, כן, טוב, זה כל אחד והתחביבים שלו.
1: חוגלה, זה לא חוגלה, זה חוגלה.
0: חוגלה.
1: אז אלו חוגלה, ותודה רבה לאונה יקיר העורכת שלנו.
0: בכל הצוות.
1: ותודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשרת.

0: מי האיש החפץ חיים.
1: מרחב ריפוי, אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
2: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
3: נכון.
2: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
1: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

שלום לכולם, אנחנו מתחילים מרחב ריפוי, מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים האלה, להתעטף ולהרפות למוזיקה. אני אורי בנקלטר איתכם פה, בעיקר עם הצלילים, כמעט בלי לדבר, אבל אני פה איתכם, מוזמנים להצטרף למסע, מרחב ריפוי.

pure innocence. Pure wisdom.

מגיעים לסיום של עולם קטן, של מרחב ריפוי, מסע של שעתיים. הנה אני פה שוב, למרות שהייתי איתכם פה כל הזמן. אנחנו מסיימים, ננחת לנו מהמסע המלטף הזה והמחבק הזה. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי. נסיים עם שיר סופי הטוב, ליסן. יאללה ביי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים. שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב

0: קיים. אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
1: אני חושב שזה עובד.
0: כן, לאט זה עובד.
2: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים. היום אנחנו צוללים לתוך פסקול כל כך מיוחד וכל כך יפה, וואו, ממש צלילה. כשקראתי לתוכנית הזאת לצלול לתוך פסקול, כנראה חשבתי לפני 11 שנה על הפסקול הזה. אני מדבר על פסקול הסרט החפרפרת, סרט משנת 2011, ואני אספר אחר כך קצת אודות הסרט, אבל זה סרט שעוסק בענייני ריגול, ויש בו דמויות שהן אניגמטיות, שהן מיסטוריות, שהן קריזמטיות. מה שמעניין אבל באנשים, לפחות כמו שהם מוצגים בסרט הזה, אבל ככה אנחנו רגילים גם באמת לדעת על אנשים שעוסקים בריגול וב... בעולם האפל הזה שיש בו גם רציחות וגם מרדפים וגם הכל הכל קורה שם, ובגידות ואמון וחוסר אמון. ומה שקורה שזה בדרך כלל אנשים שהם נראים לפחות כלפי חוץ כמו אנשים הכי רגילים והכי משעממים בעולם. זה כנראה חלק מהדבר הזה שאתה מאמץ לעצמך כשאתה מתעסק בצד הכי מרתק של החיים האלה. לא יודע אם הכי מרתק, אולי הגזמתי. ואז הדבר הזה של לראות דמות שנראית כל כך רגילה ולהבין במה היא עוסקת, ואז נכנסת המוזיקה בסרט ובעצם מספרת לנו לאורך כל הסרט שמה שאנחנו רואים זה לאו דווקא מה שאנחנו שומעים. את הפסקול הבאמת נפלא הזה הלחין אחד המלחינים שאני הכי אוהב, אלברטו איגלסיאס. מי שמקשיב לתוכנית הזאת יודע ש קודם כל אלברטו איגלסיאס הלחין את כל הסרטים של אלמודובר, ושאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אז אני מציע, בלי להרחיב עוד הרבה בדיבורים, בואו נצלול לתוך פסקול החפרפרת, אלברטו איגלסיאס. תהנו.

עלילת הסרט שלנו מאוד מאוד מורכבת, אני לא אכנס לפרטי הפרטים כי זה באמת מורכב, גם סרט ארוך, שעתיים וחצי בערך, אבל אני אתן לכם תקציר, תקציר העלילה. באוקטובר 1973, ראש סוכנות הביון הבריטית, ה-MI6, למכונה קונטרול, שולח את אחד מהסוכנים הבכירים שלו להונגריה, לפגוש גנרל הונגרי שכך אומרים מעוניין להרוק למערב. מבצע משתבש, הסוכן הבכיר נתפס, נורא ונתפס, ויש שם איזה תקרית בינלאומית מאוד גדולה, שבעקבותיה, בעקבות הפשלה הזאת, ראש ה-MI5 ואיש ימינו, ג'ורג' סמיילי, נאלצים לפרוש מהשירות. אחר כך ראש ה-MI5 מת ממחלה, ומוחלף על ידי מישהו יותר צעיר ויותר עצבני. ואז בתוך איזה מבצע נוסף שנקרא כישוף, שמנסים להשיג בו מידע מודיעיני סובייטי, מתחיל לעלות איזשהו חשד על חפרפרת, על מרגל בתוך המוסד שמוסר אינפורמציה סודית לאויבים, מגייסים בחזרה את ג'ורג' סמיילי שפרש כדי לחקור את הטענות האלה, ומתחיל תהליך ארוך ומאוד מאוד מורכב של חפירה וחיפוש מי הוא אותו אדם שבוגד במערכת, שמוסר מידע. כולם חשודים, וכולם בעת ובעונה אחת גם חושדים. העלילה מאוד מאוד מורכבת ומפותלת. הקצב של הסרט מאוד מאוד איטי. יש בו תחושה של מין אינסופיות. אפשר לשמוע את זה גם בפסקול, שיש בו אומנם את המתח והמסתורין, אבל גם מין תפיסת זמן כזו מאוד שונה. וגם הדרמות הגדולות ביותר בסרט, גם הסצנות הדרמטיות ביותר, יש בהם איזה אנדרסטייטמנט כזה מאוד בריטי. הסרט מאוד מאוד הצליח, היה מועמד לפרסים רבים, 3 פרסי אוסקר על התסריט, על הפסקול ועל השחקן, כמובן גרי אולדמן, שחקן שאני גם ככה מאוד אוהב, אבל בסרט הזה הוא באמת מתעלה אפילו על עצמו. ומה שקורה במהלך העלילה הזאת, שאנשים שעובדים ביחד, הם מתעסקים בעצם באיזשהו משהו בסיסי של מוסר, נאמנות, עד כמה הנאמנות למערכת, ועד כמה הנאמנות אחד לשני, מול הנאמנות למדינה, ובכלל כל הסיפור הזה של בגידה ואמון, מאוד דומיננטיים בסרט. את העלילה המאוד מורכבת והמאוד עמוקה הזאת הלחין, כאמור, ידידנו, הוותיק אלברטו איגלסיאס, שעוטף את כל הסיפור הזה בעומק רב. אני אדבר קצת על המוזיקה בהמשך, בוא נחזור לשמוע את המוזיקה.

הבחירה באלברטו איגלסיאס להלחין את הפסקול הזה היא לא הראשונה שהייתי חושב עליה. אני מכיר לא מעט מלחינים, בטח מלחינים בהוליווד, שהעניין הזה של ריגול ודרמה ומתח ורציחות וכל הדברים האלה הם הגו-טו הראשון שלי היו למלחינים אחרים, כיוון שאלברטו איגלסיאס, לכל מי שמכיר את הפסקולים המופלאים שהוא מלחין לאלמודובר, וגם הלחין עוד, לא רק לאלמודובר כמובן, הוא הלחין גם סרטים ענקיים, אפים, היסטוריים, כמו אקסודוס, אלים ומלאכים של רידלי סקוט ועוד, אבל יש משהו באלברטו איגלסיאס, שאני חושב שבגלל זה גם החיבור הכל כך טוב בינו ובין אלמודובר, שהוא מאוד מאוד רגשי, והוא מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד מלא. וצבעוני. ופה בסרט הזה מדובר בפסקול שמחזיק כל הזמן איזה איפוק, כמו השחקנים, כמו העלילה, איזה מין אנדרסטייטמנט כזה שדיברתי עליו קודם, שהדברים לא מאוד מוחצנים ולא מאוד דרמטיים. ומעניין לראות איך מלחין כמוהו שרגיל לשפוך כמויות של רגש וצבעים ואקורדיון ומנגינות שבוכים מהם ושירים, אנחנו כולנו מכירים את הפסקולים שלו באלמודובר, פתאום פה הוא מתחבר לצד הזה הזהיר, המינימליסטי, כמובן בתוך זה הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, שזה להשתמש גם בכלי קשת וגם בכלי נשיפה ופסנתרים ואפילו גיטרות, הכל קורה בפסקול הזה, אבל כמו שאתם שומעים ברקע, הוא מצליח איכשהו להחזיק הכל באיזה מין כמו רצועה, כמו שמחזיקים כלב שהוא מרגיש שהוא רוצה למשוך קדימה, ואנחנו מחזיקים אותו ומרגישים את העוצמה שלו, לא נותנים לו להתפרץ קדימה אבל כן מרגישים את העוצמה שלו, וזה הדבר שהוא הצליח לעשות בסרט הזה שכל כך יפה וכל כך תורם. הרי תמיד עולה השאלה, מה התפקיד של פסקול בסרט? לפסקול יש הרבה, אני מדבר על המוזיקה המקורית. פסקול יש הרבה תפקידים, הוא יכול להציג לנו זווית נוספת על דמות, כשאנחנו לא רואים או לא שומעים בטקסט שלה או בהתנהגות. זה יכול לחדד לנו לעשות מניפולציה רגשית מסוימת ברגעים שצריך לחזק רגש. יכול להיות כמו תאורה בתיאטרון, שיש הרבה התרחשויות, והמוזיקה היא כמו פנס שמאיר על התרחשות אחת ואומרת, זה הנושא כרגע של הסצנה. או כמו כתוביות שמסבירות לנו מה אנחנו צריכים להרגיש. פה בסרט הזה אני מרגיש שהתפקיד של הפסקול היה להחזיק איזשהו מתח ולחבר אותנו גם לצד האנושי של הדמויות האלה שמתחזות להיות מין אנשים אפורים, הם כולם עם משקפיים גדולים ושיער מסורק וחליפות מיבשות כאלה, הם נראים מאוד מאוד יומיומיים, משעממים ומשועממים. וגם בעבודה שלהם שהיא כל כך מלאה סטרס ופחד ומתח, וגם שם הם צריכים כל הזמן לשמור על איזה איפוק מסוים מול הקולגות שלהם, מול אנשים שהם מעליהם. ואז כשאנחנו שומעים מונולוג של מישהו מהם ופתאום למטה יש את המוזיקה כמו עכשיו, אנחנו פתאום יכולים להרגיש מה האיש הזה שמולנו מרגיש באמת מתחת לטקסטים הרשמיים שלו. אני חושב שבמובן הזה איגלסיאס הצליח ליצור פסקול ממש מושלם, שגם מחזיק מתח, גם מחבר לרגש, גם מינימליסטי, אבל גם שופע. לא סתם הוא היה מועמד לאוסקר על הפסקול הזה, בעיניי אחד מהפסקולים הטובים שלו ובכלל.

הסרט הזה גרר ביקורות מצד אחד מדהימות ופרסים ומועמדויות, ומצד שני גם נודע כסרט מאוד מאוד איטי וכבד שאנשים רבים נרדמים בו, לא פחות, וזה באמת סרט שהוא גם ארוך וגם מאוד מאוד איטי. ואז גם כמובן המוזיקה מתגייסת לעזרתו, אבל גם המשחק העוצמתי של גירי אולדמן והשחקנים שסביבו. אבל אני רוצה להגיד רגע משהו, לא בשביל להגן על איטיות וכבדות שלפעמים באים טוב ולפעמים לא, אבל הגוון הכללי של הסרט הזה שהוא מאוד מהורהר ומאוד עמוק, יש בזה משהו שפתאום באמצע הסרט אמרתי לעצמי, וואלה, ככה צריך להרגיש סרט ריגול, נכון, ג'יימס בונד וכל המרדפים האלה עם 200 מכוניות שמתפוצצות בדרך וכל הדברים שקורים שהם בלתי אפשריים, ופתאום הוא קופץ מהצוק ונופל וצולל לים ויוצא מהצד השני של האוקיינוס על מטוס. זה כיף לראות את הדברים האלה, זה הרבה אדרנלין, אבל סרט ריגול, פתאום קלטתי את זה, רב הנסתר בו על הגלוי, וכל המהות הזאת של פרטים נסתרים וטוויסטים שקורים בעוצמה ובשקט, יש בזה משהו, יש בזה משהו אמיתי. ובסרט הזה העוצמה הכי גדולה היא דווקא לא איזה פיצוץ של מכונית וקרב יריות, אלא יותר דיאלוג מדהים שפתאום מכה אותך בתדהמה מבחינה עלילתית, מבחינת העומק שהדמות מגלה פתאום. וזה בעצם כמו לראות משחק שח, אני יודע שעכשיו אמרתי משהו שיגרום

זה להישמע משעמם, אבל לא, זה... יש שם הרבה הרבה רבדים, והרבה כיסויים שלאט לאט נחשפים ומתגלים. ובסרט הספציפי הזה, מדובר בו בעצם, לטעמי, על איזה סוג של גבריות שנחשפת בכל העומקים שלה. גבריות ישנה מצד אחד של אנשים ש... הקריירה והמדינה והמוות וכל הדברים שאנחנו מכירים, ומצד שני גם אהבה גברית, אחווה ואפילו אהבה זוגית רומנטית שנרמזת מאמצע הסרט ועד סופו על שניים מהבכירים שבמרגלים שם, שהם בעצם מתברר שהם היו זוג, וכל הדבר הזה נע בין קור מאוד מאוד גדול של לונדון החורפית והאנשים המסתורים האלה, לבין התבוננו דרך עיניים רגישות, חשופות, אוהבות, מתמסרות, וכל הדבר הזה ביחד יוצר איזה מין תמונה שבאמת זה הקצב שיעלה, וזה העומק שיעלה, וזה הפסקול שיעלה.

כדי להבין איך הצליחו להגיע לעלילה כל כך מפותלת וכל כך מסובכת, יש מבקרי קולנוע שאמרו שזה הסרט הכי מורכב ומסובך להבנה שהם צפו בו אי פעם עד כדי כך. צריך רגע ללכת אחורה ולדעת שהחפרפרת מבוסס, הסרט מבוסס בעצם על ספר. ספר שכתב ג'ון לקארה, הידוע, הסופר הבריטי ששימש בעצמו כסוכן בשירות החשאי הבריטי, וכתב רומנים רבים שעוסקים בעולם הריגול. הדמות הזאת של ג'ורג' סמיילי, איש המודיעין הבריטי הרגיש והמורכב, שמגן על המולדת מהקגב וכל הפעולות שקורות בסרט שלנו, החפרפרת, זה בעצם דמות שחוזרת בסיפורים רבים שלו, הוא בעצם בנה, הרכיב, יצר כמה דמויות שמן הסתם מבוססות על החיים וההתנסויות האמיתיות שלו כאיש ריגול, והן חוזרות לאורך ספריו בפעילויות שונות ורבות. גם הוא עצמו עבר חיים מאוד לא שגרתיים, כבר כשהוא היה בן 5, אמא שלו עזבה את הבית, כיוון שהתברר שאבא שלו היה נוכל בינלאומי רב פנים, שאחר כך הוא השתמש בדמות שלו כדי לתאר גיבור ראשי בספר שלו מרגל מושלם, והוא התגייס בעצמו גם לצבא ואחר כך לשירות הביון הבריטי, והחל לכתוב ספרים כבר תוך כדי השירות שלו תחת כיסוי של דיפלומט. הספרים שלו זכו להצלחה רבה, יש בהם עומק והרבה התמודדות עם עניינים מוסריים. תמיד הדמויות שלו הם לא הדמויות האלה ג'יימס בונדיות שיש או טוב או רע והטוב מנצח, גם הטובים וגם הרעים מתוארים בקונפליקטים הכי גדולים והכי עמוקים שלהם, במאבק בין הרע לרע פחות. ואני חושב שהסרט הזה הוא כפי הנראה אחד מהמופעים היותר מורכבים ועמוקים שהוא עשה, זאת אומרת הספר הזה ובעקבותיו הסרט שהוא עשה. ג'ון לקארה, או בשם האמיתי שלו קורנוול, שמר על הפרטיות שלו לאורך חייו, מעט מאוד בראיונות, חי באחוזה כפרית מבודדת, והודע שהוא לא היה לא בעל טוב ולא אבא מוצלח, האהבה האמיתית שלו תמיד הייתה כתיבה. הוא נפטר בשנת 2020, בדצמבר 2020, בדיוק לפני 4 שנים, בגיל 89. 3 שנים לפני כן הוא הוציא ספר אישי מאוד שנקרא מנהרת היונים, שבו הוא חשף חלקים מחייו האישיים ומהחוויות שלו.

אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה קודם כל להגיד תודה למי שהצליח לצלול לתוך הדבר, לתוך הפסקול הזה שהוא גם מאתגר, אני מודה, גם הסרט עצמו מאתגר. הקצב הזה, אנחנו לא רגילים אליו. למה אני אומר אנחנו רגילים? אני לא יודע למה אתם ואתן רגילים ורגילות, אני לא רגיל, וזה באמת קצת אתגר. מצד שני, בעיניי פסקול שבאמת שווה את המאמץ. אני מקווה שנהניתם ושגרם לכם לרצות לראות את הסרט. אני מנצל את סיומה של התוכנית, כמו כל תוכנית, להתפלל לחזרתם של החטופים והחיילים וכל האנשים שרחוקים מביתם, ושיחזור אלינו כבר, תחזור אלינו שגרה שפויה בארץ הזו שאנחנו כל כך התרגלנו כבר לחיות בה באיזה כאוס. זהו, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא עם עוד פסקול שונה, אחר, מרתק. נצלול שוב. אז שיהיה שבוע טוב ולהתראות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגעני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: בבא, אני לא יודע אם דיברנו על זה, בטח כן, אבל אנחנו אוהבים לחזור על עצמנו, נכון? אנחנו רפטטיביים,
1: לא, אובססיביים. אנחנו לא אוהבים לחזור על עצמנו.
0: ואינטנסיביים. על משהו שאולי דיברנו עליו, אבל הוא העסיק אותי הבוקר, על היחס בין שחרור לבין אחיזה. זאת אומרת, נגיד במאמץ מול החיים, מול לקבל אותם. וזה בא לי כי דהרתי לרכבת. הגעתי יחד עם הרכבת לתחנה, ואיש הביטחון, בחור, בסדר, אתה יודע, אין לי תלונות, אבל כאילו בדק...
1: עשה את עבודתו.
0: נאמנה, ארנק ארנק, הוא בדק, בתוך תיק תיק, כאילו עכשיו בן אדם רואה שהרכבת נחתה, וכאילו, יאללה, שחרר. ואז ראיתי מישהו נדחק כזה בין הזה, ומתפלח, וגם אני, כאילו, רואה את הרכבת, צריך להגיע, לדבר עם בבא. נדחק, האיש התנפל עליי, אחז אותי, בסוף שחרר.
1: לא זיהה? הוא לא זיהה?
0: אני לא יודע. אולי הוא זיהה את המבט בעיניים שאמר, אני עולה על הרכבת הזאת, לא מעניין אותי. ואז חשבתי, כאילו בנתונים הנפשיים שלי ובכלל, הייתי אומר, כן, אחר, אתה השם, שכאילו הגעת רבע דקה, הגעת יחד עם הרכבת, שחרר, זאת המציאות, קבל אותה. מצד שני, עובדה, אני פה. עליתי על הרכבת, באמצעות... הידחקותי ומאמץ מול הנתונים, וזה הביא אותי לשאול אותך, האם צריך או ברור שהתשובה תהיה יותר מורכבת, אבל האם צריך מול המציאות שמגיעה להיאבק או לשחרר? אם הייתי משחרר נניח, לא היינו מדברים עכשיו כי הייתי מאחר. מאבק קטן באיש ביטחון גדול, ואני יושב איתך פה על הכיסא.
1: אני מופתע שהיית מופתע ממנו, כי כבוגר הודו אתה צריך להכיר את ההודים האלה ש...
0: לא ההודים.
1: לא, ההודי, אתה יודע, בהודו, כשהוא צריך לעשות את הבדיקות ביטחון שלו, אתה יכול להיות גם ראש ממשלת...
0: ג'י סלמר.
1: זה לא יעזור, הוא יבדוק אותך כאילו אתה... אחרון המחבלים. טוב, ששאלה, אנחנו, כאילו, אתה באמת רוצה להיכנס לזה, זה עמוק.
0: מאוד אני רוצה. כן, זה העסיק אותי כל הרכבת. כן? חוץ מהשריטות של, שלי, של ביטחון על הכתף שלי. לא, לא, סתם אני אומר.
1: אני יכול להחליף את השאלה בשאלה אחרת?
0: כן. תעבור בביטחון קודם. מה, איזה?
1: אוקיי. השאלה היא, כאילו, מתי אני זורם עם המציאות, ומתי אני לוקח אחריות לשנות את התנאים שלה.
0: אוקיי, כן.
1: שאני
0: בדיוק.
1: חושב שזו שאלה טובה. או בדיוק אתמול יצא לי לעבוד עם שני אנשים, מיד אחד אחרי השני, ושניהם לא כל כך יודעים מה הם רוצים לעשות, ומצפים שהכדור המופלא שלנו, כדור הארץ ובורא העולם, יראה להם מה הם צריכים לעשות. אתה מכיר את אלה שמחכים שיראו מה הם צריכים לעשות? שאלתי אותם, תגידי, למה אתה מצפה שמישהו יראה לך מה לעשות?
0: רגע, רק שאני אבין, מה לעשות בכלל בחיים? מקצועית או
1: whatever? כן, מקצועית.
0: אוקיי, מה הכיוון שלהם?
1: מה הכיוון שלי? מה אני צריך לעשות עכשיו? אתה מכיר את השאלה הזאת? מה אני צריך לעשות עכשיו?
0: מכיר.
1: אז שאלתי אותם, תגידו, למה כל אחד בנפרד? למה אתה מצפה שיראו לך מה אתה צריך לעשות? למה אתה לא מחליט לבד מה אתה רוצה לעשות? אני חושב הדיאלוג הזה בין... אני חושב שאנחנו הרבה פעמים יותר זורמים עם הציוד מאשר מתאמצים לשנות אותה.
0: אבל מה היחס בין ל... איך אתה יודע? אתה אומר, דיברנו פה, המציאות יש לה גם הוראות בשבילך, גם מתנות בשבילך. אולי הייתי צריך לאחר, לא לעלות על הרכבת, לא להידחק שם, ולא יודע, הייתי מוצא את עצמי נוסע באוטו לפה.
1: אז אני אקח את מה שאני אמרתי. אם הרצון שלך... היה להגיע בזמן.
0: כן.
1: אז טוב שעשית את זה.
0: הרצון שלי היה להגיע בזמן, כן?
1: מצוין. אז לקחת אחריות על הרצון והגשמת אותו.
0: אני מתחיל להבין. אתה אומר כאילו, אתה תדייק, אבל אם אני פתאום, אתה יודע, נחלש ואומר, רגע, אני לא יודע מה הרצון שלי, אולי בעצם מחכה לי איזה מתנה בדרך, אני לא... זאת התחמקות?
1: אני חושב שזה בדיוק העניין, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים... על לזרום, על לשחרר, על לקבל, כאילו... פעם מישהו כזה ניו, בשפת ניו אינג' אמר לי, אני זורם עם החיים, לאן שהנהר לוקח אותי, אני זורם איתו. אז שאלתי אותו, תגיד, ואם יש מפל בדרך, מה אתה עושה? ברצינות אבל שאלתי אותו.

0: שאלה מוצלחת.
1: אתה עולה על נהר, מה אתה יודע, אם יש מפלים בדרך? זאת אומרת, יכול להיות שיש מפל בדרך, אף אחד לא מבטיח לך שזה נהר כזה שהוא זורם לו לאיתו כל הזמן. אז קודם כל, התפיסה הקבלית במקום הזה זה תמיד גם וגם. כאילו, בספירת חוכמה, שזה הספירה השנייה בעץ הספירות, דיברנו עליה קצת.
0: קצת, כן.
1: האיכות שלה...
0: אתה יכול לדבר עליה עוד אם בא לך.
1: האיכות שלה זה שני הופכים בעניין אחד.
0: מינינג?
1: מינינג כולו מן אללה, הכל מן אלוהים, ושוויה מן אבדאללה וקצת מן העבד של האלוהים. שזה משפט שלא עובר לוגיקה.
0: נכון.
1: או שהכל מהאלוהים, ואז שום דבר לא מהעבד של האלוהים.
0: או שעבד עובד.
1: או שעובדיה. קצת מעובדיה, מהעבד של האלוהים, אז לא הכל מהאלוהים. ובקבלה אמרו לך לא. או אתה יודע, יש כאלה שיגידו את זה, הכל רשום.
0: אז כל צפוי ורשום תתונה, זה משפט שאני מאוד חושב עליו בשנים האחרונות.
1: כאילו, זה גם משפט שלא עובר לוגיקה. אז באמת באמת בריאה הרוחנית הגבוהה, האומנות הכי גדולה בחיים, באמת אבל, זה להפנים את היכולת לנוע בשני הופכים בעניין אחד. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, גם לשחרר ולזרום או להיאבק, אז אני אגיד לך גם וגם.
0: ואיך אבל אני...
1: לא...
0: כן.
1: אבל... אני רגע, אבל אני אדקדק. אבל לא שתי דקות אני משחרר ואחרי שתי דקות אני נאבק.
0: זהו, מה המפתח? מה המצפן?
1: בו זמנית.
0: מה זאת אומרת בו זמנית? בבא, אל תתקיל.
1: זה מה שאני אומר, כי אנחנו ישר חוזרים למקום הרציונלי.
0: באותה פעולה אני יכול גם לשחרר וגם לאחוז?
1: זה מה שהקבלה אומרת. לא לאחוז, אני לא משתמש במילה איכות.
0: לא לאחוז, לפעול.
1: לאחוז זה אף פעם לא לאחוז. לקחת אחריות על הרצון שלי, או ללכת עם הרצון של הבריאה.
0: אתה נסה לפענח לי את האירוע שלי מהבוקר בגם וגם. נגיד, גם לחייך אליו, וגם להידחק בסדר, אני מבין. להידחק בנימוס, או לא להפוך את זה למלחמה נניח, אבל זה בסוף, יש no question.
1: יש כזה מושג בלדק.
0: מה?
1: שנקרא... push and compassion.
0: סלי, סלי.
1: לא, אני כשפעם ראשונה הלכתי לפסטיבל אמיס, אתה יודע, ולדק, זה love and compassion, אהבה וחמלה, אהבה וחמלה. אז זה פסטיבל אמיס, זה הפסטיבל הכי גדול של הדק. והגיעו שם מלא סקנות, אתה יודע, אני הייתי אז צעיר. ומנות 60, ואתה יודע, עם כל הקמטים שלהם. ודנש, תור ארוך! הגיע האוטובוס, הסקנות האלה.
0: נתנו עבודה.
1: במדרגה של push and compassion. קודם כל תדחוף ואחרי זה תהיה בחמלה.

0: טוב, אנחנו מדברים על פעולה מול המציאות, או קבלה שלה, ואמרת שלפי ספירת חוכמה, זה גם וגם, שאני את זה לא מצליח להבין.
1: כן. אז קודם כל,
0: כי העולם הזה...
1: אני אתן איזה דוגמה בהודו,
0: אוקיי.
1: שהיא הכי פשוטה שיש. כי באים ישראלים להודו, ואומרים, הוא ישן על העגלה שלו, ולא אכפת לו שום דבר, למה הוא מקבל את הקרמה שלו. ואני עונה להם, זה שהוא מקבל את הקרמה שלו, זה לא אומר שהוא לא רוצה לשנות אותה.
0: תסביר לי.
1: זה שאני מקבל ברובד רגשי, שכרגע זו מציאות חיי, אין זה אומר שאין לי מוטיבציה לשנות את מציאות חיי.
0: אבל אם אתה אומר, זאת מציאות חיי, אני מקבל את זה, אז זה לא כרגע. אני מקבל את זה. כרגע זה כאילו האתוס האמריקאי כבר.
1: רד לסוף דעתי.
0: אני מנסה.
1: רד לסוף דעתי. הגעתי לרכבת, הרכבת חונה, יש פה איש ביטחון שכנראה יומיים עובד והוא על הפספורט, כאילו, יאבק עם כל אחד. אני מקבל את זה שזו המציאות עכשיו, זאת אומרת, רגשית, אני לא נכנס ללחץ, רגשית, אני לא מגיב שלילית, אני מקבל, בקבלה יש שקט ושלווה, נכון? יש השלמה.
0: כן.
1: זה לא אומר שאני לא אעשה כל מאמץ להגיע בזמן לרכבת. זה אומר שאם אתה אומר נאבקתי, אני מחליף את המילה לא נאבקתי, עשיתי כל מאמץ, ומתוך השלווה וההרמוניה של הקבלה של הרגע הזה, עשיתי מאמץ להגיע לרכבת.
0: אז אני אנסה להבין מה אתה אומר. אם אני עכשיו, אני מקבל את העובדה, נגיד, שאני יכול להגיע לתל אביב או לא להגיע לתל אביב, שהרכבת תזוז תכף, או כאילו שאני לא אצליח לשנות המציאות, אבל זה לא אומר שאני, אבל מה שאני כן עושה במקביל זה דופק לראות אם יש איזה בלטה שיכולה לזוז.
1: בדיוק. אני מקבל את המציאות ובו זמנית עושה כל מאמץ לשנות אותה.
0: מתחיל להבין מה אתה אומר, אבל לא נגיד בשום פנים ואופן. אוקיי, זאת השאלה הבאה. האם אני דופק, כאילו אם אני...
1: אבל בוא נחזור רגע להוא בהודו, כי זה קריטי, כי זה דוגמה שהיא לדעתי חשוב להבין אותה. זה שבן אדם ישן בהודו על העגלה, כן? והוא מקבל את זה שזה הקרמה שלו, כי זה התפיסה בהודו. This is my karma. כאילו אני ישן עכשיו על העגלה בגלל שפעם עשיתי משהו שגרם לתוצאה הזאת עכשיו. זה לא אומר שאין לו מוטיבציה לשנות את זה.
0: כמו מה? כמו לעבוד יותר קשה, נניח?
1: כמו לרצות לגור בבית אפילו.
0: אז הוא לא נהיה אמריקאי באותו רגע?
1: מה זאת אומרת אמריקאי?
0: אמריקאים כאילו לא מקבלים את גורלם. אין כזה דבר, כמה שאני יודע, לא, אני, אתה יודע, לא אמריקנולוג בשום צורה, אבל כאילו שם האתוס הוא רק תשנה.
1: אבל בוא נלך לרובד הרגשי, כי הוא מה שחשוב בסופו של דבר בחיים. מה שחשוב בחיים זה לא אם אני ישן על עגלה או בחדר. זה אם אני שמח כשאני ישן בעגלה, אם אני שמח שישן בחדר. נכון. ויש כאלה שישנים בארמונות ולא שמחים גם.

0: אז השמחה היא העיקר.
1: שהיא גם תוצאה של קבלה, של חייך.
0: חלק מקבלה, קבלה עצמית נגיד, או קבלת התנאים, או קבלה שזה מה שיש, היא נגיד שהיא מביאה אפקט רגשי חיובי, נכון? בוא לא נגיד מה בדיוק, יכול להיות שלווה, שמחה, שקט. אוקיי? עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, ברגע שאני מקבל את המציאות, זה בעצם סותר את המוטיבציה לשנות אותה.
1: הבן אדם הזה יושב מולך כרגע ומסתכל עליך בעיני העגל.
0: ועבדך הנאמן אומר שזה שאני מקבל את המציאות, זה לא גורע מהמוטיבציה לשנות אותה.
1: שזה שני נתיבים שונים,
0: בדיוק ספירת חוכמה. זה שני עניינים הפוכים באותו דבר, והם משלימים זה את זה, הם לא גורעים זה מזה.
1: אז תן לי לנסות להבין מה... עוד פעם, אני אצמד לדוגמה הזאת של הבוקר. הבן אדם עומד בודק טיק טיק, אני יכול עכשיו לחפש לי נתיב כדי להגיע לרכבת בזמן שנותר.
0: בוא אני אספר לך.
1: האם הייתי צריך?
0: רגע, אני אספר לך משהו על זה.
1: כן.
0: כשאתה סיפרת את הסיפור הזה, זה נשמע שהיה לך איזה סוג מסוים של ביקורת עליו.
1: על הבחור?
0: כן.
1: נכון. אחרי זה ברכבת חשד שהוא עשה את עבודתו, כי כאילו...
0: אבל אם היית מקבל את המציאות כמו שהיא, היה אליך אליו רק אהבה וחמלה. זה עדיין לא אומר שלא היית צריך לנסות להיכנס ולהגיע לרכבת בזמן.
1: אז האהבה והחמלה הזאת, מה שאני מנסה לשאול בדימוי הזה, כאילו, אתה כרגע מקבל את המציאות, אתה דופק על דלתות לראות אולי אחת מהן תיפתח, אבל אתה לא מנפץ דלת עם הרגל. או שזה גם כלול בשינוי.
0: אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, גם לנפץ רגל עם הרגל, לדלת עם הרגל, זה בסדר גמור.
1: רק לבוא מתוך הבנה של אהבה וחמלה לסיטואציה שקורית עכשיו ולכל הברועים שמשתתפים בה.
0: בדיוק, אתה יכול לבעוט ברגל באלימות,
1: כן.
0: ואתה יכול לבעוט ברגל, כי זה מה שצריך לעשות.
1: זאת אומרת,
0: חשוב מאוד להבין שאנחנו בוראים...
1: מעניין מה שאתה אומר.
0: אנחנו בוראים סביבה... על פי האנרגיה שאנחנו מביאים, ועל פי הרגשות שאנחנו מביאים, ועל פי המחשבות שאנחנו מביאים. אנחנו בוראים את הסביבה. הפעולה עצמה לא מגדירה מה קורה.
1: למרות שהיא אותה עוצמה, נניח, סתם, אם הייתי חובט בו והוא היה חובט בי, אז המכות היו משאירות סימנים כחולים, אבל נגיד, עם הכוונה שלנו, עם הקבלה שלנו הייתה... בקיצור, היה סימנים כחולים על האור, אבל... איך לשאול את זה?
0: התגובה...
1: זה היה מגיע מהאהבה, זה היה עושה את כל הדבר הזה שונה?
0: אם נשתמש במונח קרמה, קרמה זאת אומרת היצירה של האפקט של מה שאני עושה עכשיו, הקרמה הייתה שונה.
1: זאת אומרת, שנינו יכולים לשכב בבית חולים, מגובסים, אבל לחייך אחד לשני בבית חולים ולהחליף את העוגות שקיבלנו מבני משפחותינו, או לשים וילון באמצע ולהתחנן להנהלת בית החולים שתפריד בינינו בחדרים.
0: כן, נכון. אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, לא יודע את איך הגעתי.
1: איך הגעתי לבית חולים?
0: כן, מגובס.
1: ברכבת. לא, נגיד שהיינו לחמים מכות.
0: אין לך דוגמאות יותר לבביות. שנינו בנוף טרופי, יושבים על הים. אתה בצד ימין, אני בצד שמאל.
1: זאת לא מציאות שאני רוצה לשנות, בבא. אמרת לשנות מציאות. מה אני צריך לשנות בנוף טרופי? זאת אומרת שהכוונה, האנרגיה בתוך הפעולה שלי, לא משנה שהתוצאה שלה היא זהה, היא המשמעותית.
0: תמיד. במקום הזה תמיד.
1: זה מאוד מאוד יפה, זה מאוד מאוד מוצא חן בעיניי.
0: כי במקום הזה, כן. וניקח את זה לצד ההפוך,
1: כן.
0: אתה הרבה פעמים יוצר תוצאות טובות עם כוונות מאוד אגואיסטיות, אז התוצאות הטובות לא כל כך משמעותיות, מה שמשמעותי זה שהכוונה הייתה אגואיסטית. לדוגמה,
1: כן.
0: אתה נחמד למישהו כי אתה רוצה לקבל משהו. אז התוצאה הייתה שהיית נחמד אליו והוא מבסוט וכו' וכו'.
1: אבל אם הוא מבסוט, אז מה אכפת, מה מתחולל לי בפנים?
0: תנסה להסתכל בדינמיקה הפנימית מה קרה בעצם. אתה מבין? כי אני אגיד פה איזה משהו ש... אולי אני לא אגיד אותו, אבל אני כן אגיד אותו ונחליט אם אנחנו הולכים אליו. העולם הגשמי מונע על ידי רצון, והעולם הרוחני מונע על ידי כוונות.
1: אם תסביר לי, נחליט אם הולכים לשם.
0: שזה אמרתי, אני לא יודע אם אני רוצה להיכנס לזה.
1: לא, תן, כבר זרקת. טוב, אחרי השיר.
0: אחרי השיר.
1: כן, שיר, נתאושש ו...

0: אמרת שהעולם הגשמי מונע על ידי רצון, והרוחני על ידי כוונות.
1: נכון.
0: גם תסביר, וגם תסביר איך זה עובד יחד, וגם איך זה קשור לדבר שדיברנו עליו, נניח, לסיטואציה של אני והשומר.
1: אני יודע, אנחנו נדבר בשפת הרכבות היום, כן, זה אחלה לדבר בשפת הרכבת.
0: כן.
1: גאטה, נכון? בזמן. עכשיו, יש פה בן אדם שרוצה לעשות את עבודתו. נכון?
0: כן.
1: ויש בן אדם שרוצה להגיע בזמן, ואיכשהו הרשתונות האלה כרגע לאו דווקא...
0: רוקדים אורה.
1: רוקדים אורה, כן? ואז אתה לקחת אחריות ושמת את הרצון שלך קצת עם נוכחות יותר חזקה. נגיד שכופפת טיפה את הרצון של האיש ביטחון, כי הוא רצה שהכל יהיה מסודר ובלי זה וזה, ואתה לקחת אחריות והגעת בזמן. הללויה.
0: אוקיי.
1: הכל טוב. בוא נגיד שלא גרעת ממנו בפעולה הזאת.
0: אני לא בטוח.
1: בוא נגיד שלא, בלי לעשות דרמה. בוא נגיד שלא, כי הוא, אם תשאל אותו היום בערב על הסיטואציה הזאת, סביר להניח שהוא לא יזכור אותה בכלל.
0: הוא גם לא פוטר מעבודתו נניח.
1: לא קרה שום דבר.
0: No drama.
1: כן, אין דרמה, אין דרמה. אז זה ההתנהלות של הרצונות, הפעולות. עכשיו, זה לא מתאר איזה רגשות היו שם, או איזה אורות היו שם. נכון?
0: כן, רגע, אני עוד תקוע בעניין של... אז הרצונות זה שני גושים מתגוששים כאלה, שהעוצמה של אחד...
1: לצערי הרב, אני יכול להגיד שברצון יש המון משחקי כוח.
0: ויש רצון שהוא לא קשור לאגו, למשחק כוח?
1: תלוי מה הכוונה שלו.
0: אז זה הדלק, נגיד הרצון. טוב, תמשיך.
1: כאילו... הרצון

0: הוא כוח, הוא מביא כוח.
1: נכון.
0: ולכן יש גם ביטוי יפה בעברית, כוח רצון.
1: אוקיי.
0: לדוגמה, הרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי והם מיואשים, אז אני לא עובד איתם על הייאוש. כי אם בן אדם מיואש, מה תתחיל לעבוד איתו על הייאוש? אני מנסה להבקיע מתוכם רצון. כי ברגע שבן אדם מיואש, קצת יהיה לו רצון, ואפילו קטן, אוטומטית הוא כבר יהיה פחות מיואש. אז במקום לעבוד על הייאוש, תעבוד על הרצון שלו.
1: אוקיי, יפה, אוקיי.
0: אז רצון מביא כוח, והרבה פעמים יש בו משחקי כוח, כי זה התנגשויות. לכן גם פוליטיקה זה שדה מאוד מעניין, כי הוא כולו מונע ממשחקי כוח. אז אם אתה, יש הבדל, אתה יודע, בין להיות פוליטיקאי טוב, שיודע לשחק את המשחקים האלה, ובין איש חזון שלא מוכן לשחק את המשחקים האלה. אז בוא נגיד זה...
1: שני אנשים יכולים לפעול בשדה הפוליטיקה, אחד יהיה פוליטיקאי והשני יהיה מנהיג.
0: כן,
1: אבל... שזה תלוי בכוונה, נניח?
0: לא, עזוב את זה עכשיו.
1: כן, בוא נעזוב פוליטיקאים עכשיו.
0: בוא נעזוב פוליטיקאים.
1: כן.
0: עכשיו...
1: בוא נתרכז באיש ביטחון ובמישהו שצריך להגיע לתל אביב.
0: נכון.
1: אז הרצונות התגוששו ואחד... לא ניצח, איך נגיד את זה במונחים לא כוחניים?
0: כן, היה קצת יותר דומיננטי.
1: אוקיי.
0: בסדר, כאילו... עכשיו, בפעולות האלה אנחנו עוד לא מתארים את העולם הרגשי שקרה שם. לא יודעים אם אתה עשית את זה מתוך לחץ, או מתוך שלווה, או מתוך עומק, או אם הוא היה שלב כשהוא היה במקום. אנחנו לא יודעים מה קרה בפנים.
1: נכון, אוקיי.
0: מה שאתה תיארת בחוץ, אם אנחנו באמת באמת מבינים, לא נותן שום מושג על מה שקרה בפנים.
1: אוקיי, זאת הקליפה, הרצונות שייכים למין קליפה כזאת?
0: בדיוק, בקבלה קוראים לזה לבוש. זה היה הלבוש החיצוני. וכל האמנות עכשיו זה להסתכל על מה קרה בפנים. שהקבלה באה ואומרת, הלבוש החיצוני נותן את המסגרת המדויקת למה שצריך לקרות בפנים.
1: מינינג?
0: זאת אומרת...
1: הסיטואציה הזאת נבראה כדי מה?
0: כדי לדוגמה ללמד אותך לקחת אחריות על הרצון שלך, ולא מתוך לחץ, אלא מתוך הרמוניה ומתוך שקט, או להבין שלפעמים לכבד את הזולת זה יותר חשוב מלהגיע בזמן.
1: או ההפך.
0: או ההפך, לא יודע, אני לא יודע.
1: אתה חושב על השיעור שלי פה?
0: אתה צריך להחליט, במקום הזה אתה מחליט, אני לא מחליט בשביל אף אחד, כל אחד מחליט בשביל עצמו.
1: זומן לי שיעור, והפעולה שלי, בתוך הסיטואציה הזאת, אמורה להצמיח אותי.
0: בדיוק.
1: ללמד אותי דבר.
0: בכל רגע בחייך.
1: אוקיי.
0: בכל רגע בחייך.
1: והשילוב הזה בין רצון לכוונות הוא התמונה המלאה? הוא ספירת החוכמה הזאת? או שלא, אני עכשיו קפצתי מעל הפופיק.
0: הוא כל עשרת הספירות כבר. הוא כל עשרת הספירות. ספירת חוכמה זה יותר מה שדיברנו קודם. זה איך אני בו זמנית מקבל את המציאות, ובו זמנית אני לוקח אחריות לשנות את המציאות.
1: סתם בלבלתי את הביצים עכשיו.
0: לא בלבלת את הביצים, נתת איזו שאלה טובה וקיבלת תשובה. כאילו, הדיאלוג, כוונות זה עולמות עליונים, מעשים, פעולות זה עולמות תחתונים, זה בעצם כל עשר ספירות ביחד שם. אז מה שחשוב זה, במקום הזה, זה לקחת אחריות על הרצון שלי, אבל גם להיות מאוד מזוכח על הכוונה שלי. ומה שאמרתי קודם, שהרבה פעמים הרצון שלך בפעולה הוא לכאורה רצון של צדיק, אבל בכוונות... הכוונות...
1: של פושע.
0: לא, נגד, בן אדם מחלק מחמאה לאישה. זו דוגמה מספיק קונקרטית יומיומית.
1: בכיף.
0: הוא יכול לחלק אותה, כי הוא באמת רוצה להחמיא לה. אבל הוא יכול לחלק אותה כי הוא רוצה לכבוש אותה. השדה שהוא ייצור במרחב הוא יהיה שונה לגמרי. אם הוא באמת מחמיא לה, השדה שהוא ייצור זה שדה פתוח.
1: זה דבר שמרגישים אותו או שהוא נרשם באיזה...
0: מי שסנסיטיבי...
1: מרגיש.
0: מרגיש.
1: כן, מה האמת שמרגישים, נכון.
0: ואם הוא רוצה לכבוש אותה, אז הוא יוצר מרחב שבו יש נקודה של אחיזה ושהוא מושך.
1: אני רוצה לחלוק איתך איזה מחמאה חנפנית שאני תמיד משתמש בה, היא עובדת. תגיד, אם מישהי מכירה לי...
0: תן כמה טריקים מעבר לאפ.
1: איזה טריקים?
0: מעבר לתוכנית, תביא כמה טיפים, נו. של כל הסלב האלה, מה אתם עושים?
1: לא קשור לסלב, אם מישהי מכירה לי את אמא שלה, אני אומר, יפה אחותך. תמיד קונה את האימהות. פשוט, הן יודעות שאני מתחנף, הן יודעות שהמצאתי, אבל זה כאילו...
0: אתה יכול לתת לי טיפים לא לאימהות.
1: יפה אחותך הצעירה, אתה יכול להגיד לאימא. בקיצור, אם אתה עושה אימא מאושרת, בבא, תאמין לי. למרות שאני, כן. זה אומנות לא שימושית, כל מה שדיברנו עליו עכשיו, זה סתם... אוי, יצאתי מהטרק.
0: לא, אבל אני אקח את מה שאתה אומר, מותר להגיד על זה משהו ברצינות. במקום הזה של יצירת מרחב, מניפולציות זה אומנות.
1: כן, זאת מניפולציה מובהקת. טוב, היא גם מודעת כמובן.
0: שיש מניפולציות טובות, כדאי להשתמש בהן. דוגמה, יוגה זה מלא מניפולציה.
1: על הגוף.
0: על הגוף. דוגמה, עצירת נשימה זה מניפולציה על גוף. אתה רוצה בעצם להגדיל את הפרנה שלך, ואתה עוצר את הנשימה בגוף הפיזי שלך. גוף הפיזי אין לו מצב כזה שהוא לא רוצה לנשום.
1: פרנה זה...
0: אנרגיה נגיד, okay. אנרגיית החיים, בסדר? אז בתרגילי פרניאמה ביוגה, שאתה רוצה להעצים את אנרגיית החיים, אז אתה עושה כל מיני מניפולציות על הגוף הפיזי, וזה עובד, זה לגיטימי. זאת אומרת, מניפולציה זה לא דבר לא לגיטימי. אם הכוונה של הטובה, זה לגיטימי.
1: אז זה עולם של, כאילו, אז זה בסיכומו של דבר, טוב, תגיד לי גם וגם, אבל זה בסיכומו של דבר עולם של כוונות? זאת אומרת, אני יכול לחרב את כדור הארץ, אבל הדרך לגיהנום רצופה, יכולה להיות רצופה כוונות טובות? או שזה כנראה לא יהיו כוונות טובות אם הגענו לגיהנום?
0: זה שאלת השאלות, כן? זה שאלת השאלות.
1: אז אולי נשמע אותה...
0: כן, אני אשאל את השאלה. אני אשאל את השאלה לפני המוזיקה האחרת.
1: אוקיי.
0: אם הכוונה הייתה כל כך טובה, אז למה התוצאה היא כל כך גרועה?

0: טוב, אז אחזנו באיזה שיר?
1: בדיוק דיברנו ככה שהשיר התנגן. יש אלוהים, יש אנשים שאלוהים בירך אותם בכישרון יוצא דופן.
0: אז מה, הוא מחבב?
1: מה כוונתו הייתה בחלוקת הכישרון הזו?
0: יש אנשים שהוא מחבב יותר, אה, בבא? או שזה תוכנית אחרת?
1: לא, לא חושב, זה תוכנית אחרת, בוא לא נכנס לזה.
0: אבל זה מעניין אותי, כי מה עם חלוקת הכישרון? כי לא כולנו שווים.
1: אתה מתלונן, תגיד לי.
0: אני לא מתלונן.
1: אתה מתלונן.
0: אני לא מתלונן, אני רק אומר.
1: אתה שבורחת ב...
0: אני לא מתלונן, אבל... טוב, נדבר על זה, כי זה מעניין אותי גם. אחזנו בשאלה, אם הכוונה כל כך טובה, איך הגענו למקום כזה מחורבן?
1: נכון. תראה, בוא לא ניכנס פה לעומק, כי זה כבר יהיה יותר מדי עמוק. אני רק אומר שלכל דבר במציאות יש כל מיני רובדים של כוונה. זה אומר, יש את הכוונה המודעת שלי, ויש כוונות גבוהות ממני שמשתלשלות מלמעלה. ולפעמים אני עובד עם איזה כוונה שלי, והכוונות שמשתלשלות מלמעלה הן קצת אחרות.
0: אני צריך... טוב, כן.
1: ובעצם האומנות זה הגילוי הזה של לא רק מה הכוונה שלי, אלא מה הכוונות שמלמעלה. אני אתן לך דוגמה פשוטה.
0: איפה אני בפאזל הזה?
1: בדיוק.
0: כן.
1: אתן לך דוגמה פשוטה. שאולי אפילו חווית אותה איתי. כשאני הולך עם אנשים לטבע, אני שואל אותם, מה הכוונה שלכם? לבוא נגמר לשבוע לסיני. אז הרבה אנשים יגידו שקט, חיבור, וכו וכו וכו. ואז אני שואל אותם, אבל מה הכוונה של הטבע בשבילכם? שזו שאלה שבהתחלה לא מבינים אותם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, או במילים יותר פשוטות של רצון. מה אתה רוצה לעשות פה? אני רוצה ללכת, אני רוצה זה, אני רוצה זה. כן? רצון, אמרנו, זה פעולות. אבל מה הטבע רוצה ממך?
0: תתן לי להבין אם אני מבין. זה אומר שיכול להיות שבמפגש הזה אתה מקבל תמונה יותר רחבה מאשר על הרצון שלך. איפה אתה יושב בתוך התוכניות הכלליות?
1: לגמרי או שונה לגמרי.
0: ואיך אתה... טוב, כן.
1: אני יכול להגיד את זה על עצמי הרבה פעמים. מה אני רוצה? לנוח. בא לי לנוח. דיברנו על הנוף טרופי הזה שאנחנו לא רוצים לשנות את המציאות שלו. ג'מייקה.
0: אז איך אתה יודע שאתה צריך להתרוצץ?
1: זה לא יודע, זה סוג מסוים של קשב לרובדים שונים של המציאות. ולפעמים כשאתה מקשיב לרובדים השונים של המציאות, אתה רואה השתלשלות גבוהה יותר ברובדים אחרים. לכן בקבלה הדבר הכי גבוה, פסיק, על זה אפשר לדבר כמה תוכניות אם תרצה, זה בעצם מה שאני מלמד, זה נקרא ללכת בפרדס. כי בקבלה אומרים לך, אתה צריך ללכת בפרדס. קודם אמרתי שהקבלה אומרת לך, תעשה גם וגם. אבל בעצם הקבלה, מה שהיא באמת אומרת לך, אומרת לך, תעשה.

0: גם וגם וגם וגם.
1: בארבעת ה...
0: בפי, כן? ברש, בדלת, בסמך, נזכיר למי שלא יודע, פרדס זה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרוש וסוד, שזה מקביל לארבע רובדים של המציאות של הקבלה, והקבלה לא אומרת לך, תלך בפשט, תלך ברמז, תלך בדרוש, תלך בסוד. היא אומרת לך, בו זמנית, תלך, היא אומרת לך, תלך בפרדס.
1: שכל דבר שאתן להבין אם אני מבין, שכל דבר שאתה עושה, הוא יש לו את ארבעת הפירושים, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
0: רובדים של מציאות, זה לא פירושים.
1: שכל
0: זה...
1: פעולה שאתה עושה, או כל אירוע שאתה חווה, כל דבר, כל רגע בחייך, הוא פועל בארבעת הרבדים האלה שאתה יכול להיות מודע אליהם, לראות אותם ו... ולדעת מה קורה בכל אחד מהם.
0: ועל זה נאמר, הללויה, הבנת היטב.
1: הבנתי, אני רק חוזר כמו טוקי, אני ממש,
0: לא, לא
1: ממש הבנתי.
0: זה נקודת הפתיחה, זאת אומרת, נקודת mm-hmm. הפתיחה זה להבין את ההוראות, זה כמו מפות. הקבלה אומרת לך, יש לי מפה לעולם הגשמי, יש לי מפה לעולם האנרגטי, יש לי מפה לעולם הסמלי, יש לי מפה לעולם הרוחני. בוא נלמד אותך ללכת במפות האלה.
1: אז אני הולך בארבעה מימד האלה,
0: כן?
1: ורואה את המש... במשקפי ארבעה. טוב.
0: נכון, ולכן...
1: יש לך אני... דוגמה פשוטה לדבר הזה? נניח ניקח את השומר, את האיש ביטחון ואת ה... שחקן שמנסה להגיע העירה ברכבת?
0: כן, בוא, לה... בוא נגיד, בוא ניקח ככה, ניקח את הרגע הזה, כן. וסתם ניתן אותו דוגמה.
1: סתם, כן.
0: אוקיי, בוא נגיד, ברובד אחד היה שם איזה סיטואציה של פשט, מה זאת אומרת, באת, רצית להגיע בזמן, היו שם רגשות, אז נגיד, יכול להיות שהאתגר שלך היה באמת ללכת עם הרצון שלך, אבל לא ממקום שחושב אולי שהאיש ביטחון הוא מכשול, ולא ממקום שאולי קצת מבקר אותו, נו יאללה, זוז, זוז, אתה לא רוצה ש... אתה לא רואה שאנשים ממהרים, אלא ממקום שאומר, וואלה, כאילו, הבן אדם עושה את העבודה שלו עד הסוף, אני מוכיר אותו.
1: זה אבל זה כבר ש... הרובד השני.
0: לא, לא, לא, לא, זה הרובד הראשון.
1: זה כן. הראשון? זה מפוצע הראשון. בשניים? מה קורה, דרבבה?
0: כי זה הרובד הראשון. הרובד הראשון זה הפשט.
1: אוי, אוקיי.
0: זה הדברים הפשוטים שהיית צריך לעשות. אוקיי?
1: אוקיי.
0: בוא נלך לרובד אחר, נגיד, כן?
1: אז רק עוד פעם, אני חייב שאני אבין. הרובד הפשט הזה זה לא רק איש ביטחון ואיזה בבון עושים נהמות אחד לשני, אלא יש לו, הוא עולם עגול, שבו גם אפשר לראות את הרגשות ולפעול בתוכם
0: רגשות, לא מנקודת אלימות. רגשות, מחשבות.
1: כאילו, את העולם העגול המורכם, אבל הוא עדיין פשט.
0: לגמרי.
1: טוב.
0: חשוב להבין שבקבלה כל עולם הוא עולם מלא. זאת אומרת, mm-hmm. הוא לא תלות עולם אחר, הוא עולם מלא. הם מחוברים, אבל כל אחד גם נפרד.
1: אוקיי, אז אנחנו עכשיו זזים לרובד אחר.
0: רובד אחר נגיד, אתה בא ואומר בעצם, האיש ביטחון הזה, זה עוד חלק שהוא אני.
1: רגע, שנייה. איזה עולם זה?
0: עולם החלימה.
1: לא, אבל בשפה הקבלית, בפשט היינו? רמז?
0: רמז, בוא נגיד. האיש הזה הוא עוד...
1: אני?
0: כן, נגיד שישנתי בלילה, mm-hmm. חלמתי בלילה, שמע שמואל, חלמתי לבבא, חלמתי בלילה שאני הולך לרכבת, ואיך שאני מגיע כבר הרכבת שם, ויש שם איזה איש ביטחון שהוא בשנתי שלו, ואני ממהר ואני רוצה להגיע, וואו, זה חלום מדהים. ואז אני קם ואומר לך, בבא, זה אחלה חלום, מה החלום הזה רוצה להגיד לך?
1: שיש בי את הדבר הזה והזה.
0: אז החלום הזה רוצה להגיד לך שיש בתוכך הרכבת נגיד, שיש בתוכך את האיש ביטחון הזה.
1: מעניין.
0: ושיש את שי, ויש את דינמיקה שקורית, דינמיקה פנימית שקורית בך.
1: כאילו בחלום ברור לי שאיש הביטחון הוא אני, כי אני חלמתי אותו. כן. אז אתה אומר, גם המציאות יש לה את הרובד הזה של בוא תראה אותה, כאילו היא חלום שלך.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: על הסיפור המפורסם של שוואנקצה שהוא חלם שהוא פרפר.
1: כן, סיפרת.
0: וכשהוא התעורר הוא לא זכר אם הוא שוואנקצה שהוא חלם שהוא פרפר, או פרפר שהוא חלם שהוא שוואנקצה, וזה לא פילוסופיה, כן. והתפלספות. זה ראייה אמיתית.
1: אז זה רובד הרמז, או החלימה.
0: כן, אוקיי. רובד הרמז. עכשיו יש עוד רובד שקרה פה, כן? וזה רובד האנרגיה, שהוא רובד מאוד משמעותי. למה? כי היתרון שלו זה שהוא תמיד מגיב על פי האמת.
1: מינינג?
0: מינינג לדוגמה, בן אדם יכול לעשן, וזה עשה לו טוב. אוקיי? זאת אומרת, העולם הרגשי שלו לא הגיב על פי האמת.
1: הפיזית.
0: הפיזית. הוא הגוף בקנטים, אבל הוא היה בכיף. ברובד האנרגטי אין כזה דבר. כאילו, אם האנרגיה של הסיגריה לא טובה,

0: לך, אז האנרגיה שלך יורדת באותו רגע.
1: היא יכולה להיות גם טובה, אבל? אני יכולה שאתה תשתה...
0: לא סיגריה.
1: לא סיגריה בשום צורה?
0: בשום צורה.
1: אוקיי.
0: בשום צורה.
1: אז תסביר אותי פעם על הדבר, על העובד הזה?
0: אז לך יש נגיד גוף אנרגטי, ולי יש גוף אנרגטי, וכרגע באולפן שנינו מדברים, וקורה בינינו משהו רגשי, אני יכול לחלום ולחשוב, אה, שי הוא בעצם עוד חלק שהוא אני, וואו, זה חלק אחלה. וגם קורה בינינו איזה משהו אנרגטי, יש לך אנרגיה ולי אנרגיה, וקורה משהו בזרימה האנרגטית בינינו. והיא גם קורית. ויש עוד רובד אחד שהוא רובד רוחני, אבל זה עמוק, עמוק, כאילו, כאילו. בוא לא נרחיב על זה יותר מדי.
1: נרחיב בהזדמנות.
0: אבל את הרעיון אתה מבין, את הרב...
1: את השניים הראשונים הבנתי, את השניים הנוספים. אני מבין שיש עוד לא מבין מה הפיל שלהם, אבל כן.
0: אז בוא נגיד רק עוד מילה על הרובד האנרגטי אחרי השיר.
1: טוב.

0: הבטחת עוד פרשנות על מה זה הרובד האנרגטי.
1: לא פרשנות.
0: לא פרשנות.
1: מילה. אני לא אוהב את המילה פרשנות.
0: נכון.
1: פרשנות זה לסוסים, פרש. אני רוצה לפרוש ולהיות פרש. לא, הרובד האנרגטי הוא סופר משמעותי, כי לכל אחד מאיתנו יש גוף אנרגטי ויש ביניהם דינמיקה. ויש ביניהם זיקה, ויש ביניהם כימיה.
0: זה לא כמו שהרגשות שלנו פועלים?
1: לא, ממש לא.
0: אז איך, מה זה, מה השפה הזאת של הרובד הזה?
1: זה שפה של אנרגיה, כאילו, בואו נעזוב את זה עכשיו.
0: רק מילה, זרוק איזה מילה, בבא. עצם.
1: השפה, זאת אומרת, השפה היא זרימה. בעולם האנרגיה השפה היא זרימה, והמשמעות שלה זה אנרגיית חיים. אם דיברנו קודם על פרנה, אנרגיית חיים, כן, אז אני מלא באנרגיית חיים, והמשמעות שלה היא זרימה, דרך מה היא זורמת, מרכזים אנרגטיים וכו', כאילו לא נרחיב את זה פה.
0: זאת מערכת היחסים בינינו, ביני ובין השומר התחלפה זרימה, האנרגיה זרמה ממני אליו וממנו אליי,
1: כן.
0: לפי איזשהם...
1: כן, אבל לא הייתם לבד שם, היו שם עוד אנשים.
0: אוקיי, ניגע בזה, זה מעניין אותי.
1: וקורה שם משהו. וקורה שם משהו שהוא מאוד משמעותי. זאת אומרת, כל העולם של הרפואה האוריינטלית בכלל מתעסק, אני מרפא את הגוף הפיזי דרך זה שאני הולך לעולם האנרגטי, ומהעולם האנרגטי אני חוזר לגוף הפיזי.
0: איפה יש עמק, איפה יש הר, כן?
1: כל מיני דברים כאלה.
0: טוב, אנחנו ניגע בזה
1: בהזדמנות. לא נרחיב, אבל זה רק בשביל להראות את הרב-ממדיות, כי בעצם מה שאלת אותי, איך זה יכול להיות שהתוצאה גרועה אם הכוונות היו טובות.
0: טובות, כן.
1: יכול להיות שהכוונות של עולם הפשט היו טובות. אבל של העולמות האחרים הם היו אחרות.
0: אבל זה אני לא יודע על הכוונות. שכאילו, שלא סינכרנתי את הכוונות שלי עם הכוונות של התסריט הראשי.
1: בדיוק. ועל זה נאמר, התלמיד עולה לכיתה ב', כן בבית ספרנו.
0: תביא תעודה, בבא. לא עוזר את האולפן בלי תעודה. אבל זה כי לא הקשבתי, או בואו ניקח את זה בפוזיטיבי, אם הקשבתי לכוונות הגדולות, התאמתי את הכוונות שלי הפרטיות לתוך התמונה הגדולה, ואז אין מצב שנגיע לגיהנום.
1: הללויה!
0: וי?
1: וי וי וי! התלמיד עולה בבית ספרנו. בדיוק זה.
0: נייס. טוב, צריך להערר בזה עוד, איך זה עובד.
1: זה עמוק מאוד, זה עמוק מאוד. תראה, יש בזה גם משהו אחד שהוא מאוד משמעותי, בתפיסה הזאת. אם אני מסתכל על העולם ככה, אני לא מתלונן.
0: תתן.
1: זאת אומרת, אם אני מבין שהעולם הוא רב-ממדי, ואם משהו כרגע בחיי לא מסתדר, זה בעצם כי אני לא מבין את הכוונות הגבוהות של הרגע הזה, אז אני לא בא ומתלונן על החיים, אלא אני עושה כל מאמץ להבין את הכוונות הגבוהות של הרגע הזה.
0: אוקיי.
1: וזה משהו טוב, אני חושב שכשבן אדם לא מתלונן, כאילו, אני לא מדבר על טוב, כאילו, אל תפרגן, אל תתלונן, זה כבר אנרגיה טובה.
0: אם הוא מתלונן, הוא מקשיב לעצמו, ואם הוא לא מתלונן, הוא פתוח להקשיב לתדרים אחרים.
1: לא, אם הוא מתלונן, הוא לא לוקח אחריות על עצמו.
0: אז בואו נסכם את המסע הקטן, המסע הקומטה הקטן שעשינו הבוקר.
1: לא, היום זה היה המסע של 100 קילומטר צנחנים, לדעתי. מגיע לנו קומטה היום. תביא את הקומטה האדומה.
0: אני התחלתי האם אתה צריך לפעול מול המציאות או לקבל אותה, ואתה אמרת שגם וגם.
1: נכון.
0: ושצריך לראות את המציאות הזאת בארבעה רבדים, אבל לפחות לא לראות אותה בתור רק שני גושי חומר שמתגוששים אחד מול השני.
1: לגמרי.
0: אלא מה יש לי פה, איזה עבודה פנימית יש לי לעשות מול הסיטואציה שנקלעתי אליה.
1: נכון.
0: זה יכול להיות לפרוץ את זה בכוח או לא, אבל זה תלוי בכוונה שלי.
1: נכון.
0: אהבה והקומפשן שאני מפעיל תוך כדי.
1: לגמרי.
0: ובשיעור שבאתי ללמוד, יכול להיות שאני צריך לחדור בכוח ולהגיע לרכבת כי הרצון שלי, או להשיג את הרצון שלי אחורה.
1: אם היינו מחלקים ציונים בבית ספר, היית מקבל מעולה.
0: מעולה?
1: מעולה. ואני קפדן. אני רציני, אני קפדן.
0: אני יודע, בבא, אני לא מכיר אותך. אבל הנה, הקפדן מלמד, תראה מה זה.
1: התלמיד למד, אז לא תנה, בוא לא, אני לא מורה בתלמיד, אנחנו שני חברים.
0: זה חוץ מזה. יש כמה רבדים,
1: זה לא חוץ מזה, זה גם זה.
0: זה גם זה.
1: בעיקר זה.
0: אז זה בערך סיכום של המסעון
1: הזה? נראה לי, למדנו הרבה. למדנו הרבה.
0: טוב, מילה לקינוח?
1: מילה לקינוח?
0: כן.
1: לדק, אליס.
0: איש ביטחון.
1: איש ביטחון.
0: רכבת ישראל.
1: בוא נפרגן לאיש ביטחון הזה, זה מילה לכינוח. תודה על היותו, ותקפיד על זה שעשית את העבודה הטובה.
0: ותודה שהוא הביא לי שיעור יפה הבוקר.
1: עכשיו זהו, זה המילת הכינוח. כשאתה מבין שמישהו שמעלה לך מכשול בעצם עוזר לך ללמוד משהו, אז אתה מוכיר לו תודה.
0: אז תודה. ותודה לך, בבא.
1: ולאסי זיגדון שערך והפיק את התוכנית הזאת, וגם מנעים את עצמנו במוזיקה מדהימה.
0: וגם נותן לנו פה הנהוני ראש מגניבים. קבלו תיקון. שמואל שאול.
1: שי אביבי.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. מורים, תורות, שיטות. ואיתי הפעם, אלה מור, שלום אלה.
4: בוקר טוב.
3: אז הומאופתיה. לפני שנבין מה זה הומאופתיה, כמה מילים עלייך?
4: אז אני אלה. אלה מור, אני הומאופתית קלאסית, אני חושבת ש-20 שנה, אני מטפלת באנשים 20 שנה, ואלו הם חיי, ואלה היו חיי, עד ה-7 באוקטובר, ששם חיי קצת השתנו, והיום אני גם הומאופתית, אבל אני גם עושה עוד דברים, אני עוסקת המון בדיפלומטיה, טבעתי בעולם מונח חדש.

0: שנקרא דיפלומטיה רגשית, שזה קצת מזכיר את הטיפול שאני עושה בקליניקה אחד אל אחד, רק מול יותר אנשים ומול דיפלומטים, כי המטרה שלי באמת היא לעשות טוב. אז בשבעה לאוקטובר החינית שלי נחטפה, אביגיל, וזה קצת שבר לי את החיים. לא יכולתי להמשיך לשבת כל היום בקליניקה אחד אל אחד, כי המצב דרש משהו אחר, ומצאתי את עצמי באמת בתוך העולם הדיפלומטי, והדיפלומטיה הרגשית היא באמת מונח שאני טבעתי אותו בעולם, אין דבר כזה. והיום אני גם מרצה על זה, ועל צמיחה מתוך טראומה, ועל ניהול סטרס, ועל הומאופתיה, ובעצם כל הדברים האלה, הם מרכיבים את מה שאני עושה היום, ואותי, כי מה שנקרא מהשבר, אנחנו משתנים וצומחים ועושים דברים, אני חושבת שזה די אותו דבר, פשוט במקום אחד מול אחד, אחד מול רבים יותר.
1: אז קודם כל, בואי נבין מה זאת הומאופתיה, ואז גם איך את הגעת לתחום הזה, ואולי גם איפה את מעמיקה בו, ומה זה בכלל קלאסי ולא קלאסי. אם כן. יש קלאסי, אז גם יש לא קלאסי?
0: כן.
1: אז בואי נתחיל. הומאופתיה, קודם כל לפרק את המילה.
0: בואי נפרק את המילה.
1: יאללה.
0: קודם כל, הומאו זה דומה. פאטוס זה סבל. זאת אומרת, סבל דומה. אבל זה לא אומר שום דבר עד שלא נבין בעצם מאיפה היא באה. בואו ננסה שנייה להבין את ההיסטוריה קצת, שהיא דרך אגב בעיניי מרתקת. זה פשוט מרתק להבין, כי גם ההומאופתיה היא צמחה מתוך סוג של משבר. זאת אומרת, מתוך איזושהי טלטלה. בסוף המאה ה-18 חי רופא גרמני בשם סמואל הנמן. זאת אומרת, תמיד חושבים שההומאופתיה זה משהו שמגיע מהמזרח הרחוק, וזה אוריינטלי, וזה איזושהי תורה, לא יודעת, סינית, בודיסטית, הודית. אז ממש לא. הומאופתיה מגיעה מגרמניה. אם כבר מזרח, אז מזרח גרמניה. וחי רופא שנקרא סמואל הנמן, רופא כימאי, בלשן, יודע שפות, חוקר, מה לא. עכשיו, באותם שנים, מדברים באמת על סוף המאה ה-18, הרפואה הייתה נקראת רפואה הירואית. מה זה אומר רפואה הירואית? זה לא אומר שהמטפל הוא סופרמן. זאת אומרת שהאמצעים שבו טיפלו באנשים היו קטסטרופליים, אגרסיביים מאוד. האמינו שמחלה זה איזושהי ישות שצריך להקיז אותה מהגוף, להקיא אותה מהגוף, והם היו עושים את זה באמצעים מאוד קשים. זאת אומרת, אם מישהו חלה, או לא הרגיש טוב, או המצב הנפשי שלו היה טוב, היו מקיזים לו את הדם עד עיבוד הכרה. היו נותנים לו לאכול כספית, שזה רעל, כדי לייצר סימפטומים, כדי שהוא יקיד זה החוצה. רעל עכברים, צריבות בגוף, כי השלפוחיות יוציאו את המחלה החוצה. עכשיו, הנמן הרגיש שלא רק שהוא לא עוזר למטופלים שלו, הוא הורג אותה. זאת אומרת, ומפה הוא הרגיש משבר מאוד גדול. הטיפול הוא לא נכון, משהו שם הוא לא הגיוני. הרפואה ההירואית הזאת, אחר כך הוא קרא לה אלופתיה. זה מונח שהוא המציא, זה אלו זה נגד. זה נגד הסבל. זאת אומרת, האלופתיה, הרפואה המאוד אגרסיבית הזאת שהייתה נהוגה אז, העלוקות ששמו לאנשים, הכזאת דם, האמבטיות האלה שהיו, החולים שלו לא החלימו.
1: זאת אומרת, התפיסה הייתה מחלה, זה משהו שצריך להילחם בה כדי להוציא אותה מהגוף?
0: מה זה להילחם בה? צריך כמעט להרוג את הבן אדם, להוציא את הכל, ומקסימום הוא ישרוד. במצב הטוב הוא ישרוד. עכשיו, החולים שלו שכן שרדו, חלו שוב. ושוב, ושוב. ואז הוא היה צריך מינונים יותר ויותר גדולים של הסוג של הרעלות האלה. זאת אומרת, והוא נכנס למשבר עם עצמו גדול. אנחנו יודעים את זה כי יש כתבים שהוא שולח לקולגה שהוא רופא שלו, שהוא אומר, תקשיב, אני לא, במילים שלו, כן? אני לא יכול יותר, אני אכול רגשות אשם, אני הורג את האחים שלי. והוא הפסיק לטפל. הוא פשוט הפסיק לטפל. עכשיו זה רופא, 11 ילדים, מפסיק להתפרנס מרפואה ונכנס למצב של עוני גדול. הוא מתפרנס מתרגום של כתבים. יש עד היום אלפי תרגומי כתבים שלו בכל העולם. הוא תרגם כל מיני כתבי רפואה וכתבי צמחים. הרי הרפואה אז גם עסקה, גם הייתה חלק מעולם המינרלים, זאת אומרת, כל הזרניך, הרעל עכברים שנתנו, הכספית, וגם הייתה רפואה צמחים מאוד מאוד ענפה, שכמובן הייתה רפואה של הרעלות של צמחים. וזה מה שהוא עשה. במשך חמש

0: שנים, הבן אדם היה במשבר, ותרגם כתבי רפואה בעוני מאוד גדול כדי להתפרנס. עכשיו, אני מתעכבת על זה שנייה, כי יש משהו היום שאנחנו ברפואה מאוד, הכל נורא אינסטנט אצלנו בחיים. אנחנו חווים משהו קשה, אנחנו רוצים לצאת מזה. לקרוא איזה משפט באינסטגרם ולהרגיש טוב. עברנו איזה תהליך בדקה, זאת אומרת, אבל היה משהו שאנחנו היום קוראים בכתבים 5 שנים, הבן אדם 5 שנים היה בתוך המשבר הזה, הוא 5 שנים לא טיפל באנשים, זאת אומרת, רופא שנשבע את שבועת היפוקרטס, 5 שנים לא יכל לטפל, זה, אני פשוט מנסה להבהיר את זה, כי אני רוצה להגיד כמה זה דבר חזק, כמה זה חמור מה שהוא הרגיש, זה לא, אוי, אני לא עוזר למטופלים שלי. טוב, אני אכתוב פוסט. אתה מבין? זה דבר גדול.
1: דרמטי.
0: זה דבר גדול, בדיוק.
1: אולי באיזשהו מקום הוא הרגיש שהוא במהות בוגד בשבועת הרופא שלו. כי הוא לא עוזר לחולה ולה, כאילו בשם הרצון לעזור בעצם פוגע בהם.
0: בדיוק, וקודם כל אל תזיק. זה חלק מהמהות של הרפואה. קודם כל אל תזיק. אחר כך אולי תעשה טוב.
1: תראי, הרי גם אנטיביוטיקה שאנחנו יכולים להסכים שזאת אחת ההמצאות הכי גדולות, אם לא רע, של האנושות, הרי מפרקים את המילה אנטיביוטיקה, זה אנטי חיים.
0: אנטי חיים, נכון.
1: זאת אומרת שגם בתפיסה שכאילו אנטיביוטיקה יש קודם כל להרוס, וכשהיא הורסת, היא הורסת הכל, לא רק את החיידקים, אלא גם את התאים הטובים. אבל בסוף הכל שאלה של איך ומתי וכולי וכולי, וגם
0: נכון,
1: על זה
0: נכון.
1: נדבר בהקשרים רפואיים.
0: נדבר. זה נורא אוקיי, מעניין.
1: אז נמשיך את הסיפור שלו,
0: סיפור
1: מאוד מעניין.
0: אז הסיפור שלו באמת הוא סיפור מעניין. כעבור 5 שנים הוא נתקל באיזשהו כתב רפואי, וזה ספר על צמחים והרעלות של צמחים שנכתב על ידי רופא סקוטי בשם קלן, אני חושבת ש100 שנה קודם. והיה כתוב שם משהו ש... היה מין נקודת מפנה. היה כתוב שיש צמח בשם סינצ'ונה, שזה צמח שנקרא בשפה מקצועית חינין, שהוא מרפא מלאריה, בגלל שיש לו תכונות מרירות, תכונות אפיצות. אתה יודע, אפיצות זה כמו שיש ביינה, הטעם המריר הזה שמייבש אותך, אתה,
1: כן, שזה, כן.
0: אתה שתת יין האדום שהוא מלא בתיאנינים, ואז זאת האפיצות.
1: מרגישים בלשון.
0: מרגישים את זה. אז אותו רופא כותב, החינין מרפא מלאריה בגלל התכונות האפיצות שלו, המרירות, החוסמות. עכשיו, היה ידוע באותה תקופה שחינין זו תרופה למלאריה. לא ידעו כל כך למה זה עוזר. אני מן קורא את זה, הוא מתרגם את הכתבים, אבל הוא אומר, רגע, יש כל כך הרבה תרופות אחרות שהן אפיצות. למה דווקא חינין? מה הסיפור של החינין? והיות שהוא היה חוקר, הוא לקח חינין, הוא לקח 50 גרם חינין, אני מקווה שאני לא טועה במינון של הגרמים,
1: לא לנסות בבית, חבר'ה, לא לנסות בבית.
0: לא לנסות בבית, לא להלשין עליי, חבר'ה,
1: אנחנו לא סגורים על המינונים.
0: הומאופטים, אתם צופים בי, וזה לא נכון, 50 גרם, לא לכעוס עליי. אני זכרתי ככה, הוא לוקח והוא בולע את החינין, והוא מתעד בצורה קפדנית, מה קורה לו בעקבות בליעת החומר. עכשיו, זה רעל, אוקיי? חינין זה fucking poison. ומה שהוא מגלה, זה שהוא מפתח תכונות, מפתח, סליחה, תסמינים וסימפטומים שהם נורא דומים למלאריה. אוקיי? ברפואה כתוב שחינין מרפא מלאריה, וקלן אומר שזה בגלל התכונות האפיצות. אני אומר, זה לגיוני. זאת אומרת, יש עוד מיליון צמחים עם אותם תכונות מרירות וחוסמות. למה דווקא החינין? הוא לוקח את החינין, as is, חינין, את הסינצ'ון, את הקליפה הזאת, היא בולע אותה, מעלה חום מאוד גבוה, עזיות, עיבוד גדול של נוזים, זאת אומרת, יש לו תסמיני מלאריה כאילו מובהקים, הוא כאילו חולה במלאריה, אבל הוא לא חולה במלאריה. הוא לא, הוא רק לקח את זה. זאת אומרת, החינין נתן איזה שהם סימפטומים די דומים למחלה. יכול להיות שבגלל זה החינין דומה, מרפא מלאריה, כי הוא מייצר מין תגובה דומה אצל אדם בריא, זה מה שהנמן אמר, אני ארחיב על זה כי אני רואה שאתה מנסה לרדת
1: לא,
0: לסוף
1: אני,
0: דעתי.
1: לא, אני, ברור, אני לא אתן לך מנוע אחת שאנחנו נבהיר את הנקודה הזאת, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה נדמה לי הבסיס של התפיסה.
0: זה הבסיס,
1: שבעצם,
0: הדומה.
1: שבעצם הצמח הזה גרם לסימפטומים אצל האדם, שהם כמו מחלת המלאריה, בלי שיש לו מלאריה.
0: בלי, אבל ממש... כאילו אחד לאחד.
1: אוקיי.
0: אחד לאחד. עכשיו, התסמיני הרעלה היו כל כך קשים של לבלוע את החינין הזה, שאומר, אוקיי, מה יקרה אם אני קצת אקח אותו ואני אדלל אותו? זאת אומרת, זה לא לקחת...

0: חלק מהם פיתחו תסמינים מאוד קשים, כי התרופה הייתה קשה. זאת אומרת, כשאתה נותן את החינין הלא מדולל לחולים, יש לזה תופעות לוואי קשות. ככל שדיללו, הוא הלך ודילל את התרופה, תופעות הלוואי ירדו אצל חולים, וההבראה הייתה הרבה יותר מהירה.
1: אוקיי, רגע. בן אדם בריא שלקח?
0: בן אדם בריא שלקח, עכשיו, זאת בעצם מהות ההומאופתיה. זה תהליך שנקרא פרובינג. זה הניסוי ההומאופתי. איך אנחנו בעצם מגלים תרופות? בעצם מה שהנמן עשה, הוא אמר, אוקיי, עליתי פה על חוק. חוק הדומה. חוק הדומה זה לא חוק שהנמן המציא. היפוקרטס דיבר על זה אלפי שנים קודם. הוא דיבר על דומה בדומה ירפא. זה לא משהו חדש, אבל הוא עלה על הטריק.
1: אוקיי.
0: הוא עלה על השיטה. וזה היה נורא מעניין, כי באותה תקופה, באמת, הרופאים השתמשו בהמון חומרים רעילים. זאת אומרת, בוא ניקח את החומרים האלה, ונראה מה הם מייצרים אצל אדם בריא, וככה נתעד אותם בצורה מאוד מאוד קפדנית ומדויקת, ממש ברמת על קוצו של יוד כזה. כי זאת, אל תשכח שזאת רפואה שבאה מגרמניה, והדיוק והסדר והמתודה הם מאוד מאוד ברורים, והוא לוקח את התרופות האלה, והוא מתחיל לנסות אותם בצורה על אנשים בריאים, ולראות איזה תסמינים הם מייצרים. אוקיי? הוא לוקח את צמח הבלדונה, והוא מגלה, אתה מכיר את הבלדונה?
1: לא.
0: זה איזשהו פרח ממשפחת הסולניים, צמח ממשפחת הסולניים, ברגיל, בבליעה הרגילה שלו, הוא עושה הזיות, הוא צמח רעיל. תמיד אומרים שיש איזה סיפור, אני לא יודעת אם זה נכון, איזה אגדה אורבנית שהמחשפות היו לוקחות בלדונה ורוקדות מסביב למדורה. זאת אומרת,
1: יש אגדות על הצמח, אני לא...
0: יש כל מיני אגדות אורבניות על הצמח.
1: כן, כן.
0: משפחת הסולניים זה משפחה של צמחים שיודעים לייצר הרבה הזיות. הוא לוקח את הבלדונה והוא מנסה אותה בצורה המדוללת, והוא מגלה שבאמת היא מייצרת תסמינים של חום מאוד גבוה, פנים סמוקות, אישונים מאוד מורחבים. החום מייצר גם סוג מסוים של דליריום, של הזיות חום. אוקיי? וכשהוא נותן את זה לאנשים עם אותם סימפטומים מדויקים, הם מתחילים להבריא. אבל זה חייב להיות מאוד מדויק. חוק הדומה אומר שמה שמייצר סימפטומים בניסוי מבוקר, זה נקרא פרובינג, נקרא אימות.
1: כן.
0: לוקחים את החומר, לוקחים קבוצת נסיינים של אנשים בריאים, נותנים להם את התרופה ההומאופתית, ועוקבים אחריהם. לכל בן אדם יש את ה... לכל נסיין יש את הבן אדם שעוקב אחרי הסימפטומים שלו, ומגלה מה הסימפטומים שיצאו לאותו בן אדם בעקבות נטילת התרופה ההומאופתית. כי באיזשהו שלב הוא הלך ודילל ודילל ודילל, כדי שלא יהיו תופעות לוואי קשות, כדי שזה לא יהיה ממש מגע עם רעל, אלא הדילול שלו.
1: כדי שבן אדם לא יתפרק מחולי.
0: כדי שיהיה
1: אפשר לרפא. זה לא חולי מדומה. זאת אומרת, בן אדם ממש מרגיש חולה.
0: הוא מרגיש חולה, אבל הוא לא באמת חולה. היה...
1: זהו, את הנקודה הזאת צריך רגע להבין. כשבן אדם חוטף מלריה, הוא מאוד מאוד חולה, וזה מחלה קשה.
0: הוא צריך להקץ מהיתוש.
1: כן.
0: אוקיי? אוקיי. מחלה מחזורית שמגיעה אחת ל-X זמן, כמו שעון חום שעולה ויורד בצורה מדויקת, הזעות, עיבוד נוזלים מאוד גדול, זאת מחלה קשה.
1: האם כדי, מחלה קשה. האם החיקוי הזה, הכמו הזה, הדומה הזה, זה בעצם, אנחנו מדברים על חולי סימפטומטי, זאת אומרת, זה לא חולי אמיתי?
0: לא.
1: את הנקודה הזאת צריך להבין.
0: אנחנו מייצרים סימפטומי.
1: אני אגיד לך מה זה מזכיר לי קצת, הרי זה מזכיר לנו קצת חיסונים.
0: אז חיסון...
1: כי חיסון זה נגיף מוחלש.
0: נכון.
1: שבו הגוף לומד לפתח הגנה נגד הנגיף המוחלש, כדי להילחם בנגיף הרגיל. יכולת לעמוד מול הנגיף הרגיל.
0: זה לא דומה קצת? זה דומה. חיסון הוא איזופתיה. איזו זה זהה. זהה. סבל זהה. הומאופתיה... היא דומה.
1: הבנתי.
0: הרי אתה לא באמת נעקץ על ידי יתוש מוחלש שמזריק לך לתוך זרם הדם את המלריה נכון. המוחלשת שלו. אתה מקבל בניסוי, או אתה יודע מה לא בניסוי, בן אדם שיש לו תסמינים של החום המאוד ספציפי הזה, והחולשה כל כך גדולה, והעיבוד נוזלים, והעיבוד באמת במלריה זה... זה באמת אחד הסימפטומים, זה באמת חום מאוד גבוה ותשישות.

0: התייבשות אדירה, ועיבוד נוזלים ממש מתייבשים, אם נותנים את זה לאדם שבאמת יש לו את הסימפטומים האלה ממשהו אחר, הוא יבריא הרבה יותר מהר, כי מה שההומאופתיה עושה, היא כאילו כמו איזה... קצת גלשנו, כי זזנו קצת מהנמן, אבל...
1: לא, לא, זה, אנחנו מנסים להבין את הנקודה הזאת, כן. נקודה קריטית בדבר הזה, כדי להבין ממש מה זה אומר. בסדר. כי אני, כן, תראי, אני קצת ידעתי, טופלתי קצת בהומאופתיה, אבל אני רציתי איתך להבין את זה לעומק, את הבסיס התפיסתי הזה. כן. זאת המהות של השיטה.
0: נכון.
1: אז אני בגלל זה מתעכב.
0: לא, בטח.
1: אז אוקיי, עכשיו, הכמו הזה, אוקיי, נכון. אוקיי, מצאנו מלאריה, מצאנו צמח שגורם לסימפטומים זהים, אתה לא באמת חולה. את הנקודה הזאת הוא צריך להבין, כי מה זה אומר? הרי אם בן אדם מרגיש חולה, איך זה שהוא לא באמת חולה? את מבינה מה אני שואל?
0: כן, הוא חווה את ה... על, אנחנו על, מדברים על...
1: על מה זה משפיע בגוף? זאת אומרת, מה ההבדל בתוך על... הגוף בין מלאריה לבין הדמי?
0: זה משפיע על כל האורגניזם. בעצם כשבן אדם מקבל את החינין, היום זאת רמדי שנקראת צ'יינה, זאת תרופה הומאופתית בשימוש, נתתי צ'יינה אלפי פעמים, לא למלאריה, לתסמינים של אנשים שהם דמויי, זאת אומרת שהיה להם חום מאוד גבוה וחולשה גדולה והזעות והקאות, וזה ריפה אותם מאוד מהר, כי החומר שהוא as is, כשאתה לוקח את החינין הזה ואתה בולה אותו, הוא מייצר תסמינים מאוד קשים. אבל כשאתה מדלל אותו בצורה הומאופתית, בפרמקולוגיה הומאופתית, כי זה לא רק דילול, זו צורת הכנה שונה של חומר, דילול וניעור ודפיקה של החומר, אנחנו מגיעים לתרופה הומאופתית, שאם ניתן אותה לאדם חולה, היא תעזור לו להתרפא במהירות ובלי תופעות לוואי, כמעט ובלי תופעות לוואי. יש דבר שנקרא החמרה הומאופתית, אנחנו אוהבים את זה, כי זה אומר שאנחנו מגיבים למה שאנחנו לוקחים, הגוף לוקח איזה צעד קטן אחורה, כדי לרוץ קדימה.
1: אז בואי נבין שנייה את זה, מה קורה בגוף כשהוא מקבל את התרופה ההומאופתית?
0: אז זאת שאלה, באמת שאלת השאלות, כי באמת זה משהו שאנחנו לא יכולים לחקור אותו. הומאופתיה היא רפואה מאוד אינדיבידואלית, כל אחד מרגיש וחווה. אני יכולה להגיד לך שמהניסיון הקליני שלי, מה שקורה בטיפול הומאופתי זה שהגוף מקבל סוג של, כמו איזה, trigger point קטן כזה. כאילו, התרופה היא בסך הכל אינפורמציה, אוקיי? זו תרופה, יש לה אינפורמציה. אומרים שבתרופה הומאופתית אין כלום, זה לא נכון. יש מחקרים שגילו שיש ננו מולקולות קטנות, קטנות, קטנות, אבל ההסתכלות ההומאופתית היא הסתכלות מאוד עדינה. היא אומרת שכדי לרפא משהו גדול, אנחנו לא צריכים הרבה. אנחנו לא צריכים הרבה חומר, אנחנו לא צריכים להפציץ את הבן אדם, אנחנו לא צריכים לשבור אותו. אנחנו מספיק שניתן אותה אינפורמציה שחסרה לו. תרופה הומאופתית מבחינתי היא כמו אינפורמציה, לוקחים את זה דרך הפה, המידע נספג, יש לנו המון המון כלי דם בפה, מערכת עצבים, המידע עובר למוח, ויש לנו בגוף את החלק הזה שאחראי על הבריאות שלנו. הנמן קרא לזה vital force, כוח החיים שלנו, כוח החיים שלנו שקשה למדוד אותו, כוח החיים מקבל את האינפורמציה ואומר, אז ככה אני עושה את זה? יו, אני הייתי תקוע כל כך הרבה זמן, אני לא יודעתי מה לעשות, ניסיתי לפתוח את הדלת ועשיתי ועשיתי ועשיתי, ואז הגיע הרמדי ואמרה לי, קשיב, זה לא רק ימינה, זה שמאלה וימינה. והגוף עושה את העבודה לבד. כשמטופל שלי מבריא, אני יודעת שזה לא אני. זה לא גם הרמדי, זה הוא. יש לנו את כל היכולת להבריא בגוף. אנחנו מכונה ביולוגית מדהימה, יפהפייה ומהממת. אנחנו לפעמים צריכים את המילה הנכונה, את הרמדי הנכונה, את המגע הנכון. הרי יש כל כך הרבה ריפוי בעולם. הומאופתיה היא באמת שיטת טיפול מאוד עמוקה, מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד מדויקת. יש הרמוניה יפהפייה בתוך ההומאופתיה, כי הטיפול הוא כל כך מדויק וכל כך עדין. באמת, לא הגעתי איתך, באמת רצתו ככה מהנמן.
1: נגיע להכל.
0: אבל יש כל כך הרבה יופי בטיפול ההומאופתי, כי קודם כל, הסתכלות היא על האדם. קודם כל מסתכלים על האדם. הנמן, הוא היה איש מדהים. קודם כל הוא אמר,

0: קודם כל תאהבו את המטופלים, אף מל תשפטו אותם, לא אשמים שהם חולים. אתה מכיר את זה שאתה בא לרופא ואומר לך, אתה ככה, אתה ככה, או זה בגלל שאתה תקוע, בגלל ש... אל תהיה תקוע, אל תהיה זה, אל ת... הנאמן מעולם לא שפטתם את המטופלים. הוא ישב והוא הקשיב לכל התלונות שלהם, בין אם זה תלונות רגשיות, בין אם זה פיזיות, בין אם זה כאב ראש, אז מעניין אותנו בתשאול, איפה כואב לך הראש? באיזה צד? איך זה כואב? יש לזה איזה, זה דוקר, זה שורף, זה פועם. אתה עושה משהו שזה מחמיר, הכאב מחמיר, אתה עושה משהו ואז פתאום טוב לך? קרה משהו לפני שהכאב ראש התחיל? כי הרי כל דבר יש איזשהו טריגר. אז התשאול ההומאופתי הוא מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אנמן קרא לזה אומנות התשאול. כי דרך הניסויים שלו על התרופות האלה, אנחנו קוראים להם רמדיז בשפה המקצועית שלנו, אבל דרך ניסויים, הוא עשה ניסויים על מעל 100 תרופות. אני חושבת ש-120, הוא מצא 120 תרופות שהיה אפשר לעבוד איתם. היום יש
1: אז זהו, אז
0: אלפים.
1: על הנקודה הזאת רציתי רגע לעמוד.
0: כן.
1: איך יודעים? אמרנו חינין, שהוא גילה שזה נותן, הוא דמי טוב של מלאריה.
0: אבל זהו. אבל בוא נשים את המלאריה בצד, כי זה לא רק מלאריה.
1: לא, אני אומר, הייתה לנו דוגמה. עכשיו בוא נדבר באופן כללי.
0: יש מגפה בגן.
1: עקרוני. כן. בסדר? אני בא אלייך עכשיו, אמרת מגפה בגן, לא יודע, אני בא אלייך עם משהו. איך את יודעת, כהומאופתית, איך אנחנו יודעים לרקוח את הדבר הנכון? אני מניח שיש מלא אפשרויות, לא?
0: אוקיי. יש כמה עקרונות שחשוב לדעת אותם. אחד, זה הדומה בדומה ירפא. בלטינית זה סימיליה, סימיליבוס, קורנטו. אוקיי? דומה בדומה ירפא. העיקרון השני הוא עיקרון האינדיבידואליות. אני אסביר הכל, הכל, הכל. העיקרון השלישי הוא עיקרון המינימליות. בסדר? ויש לנו כמובן את חוק הדומה. עכשיו, בן אדם מגיע לטיפול הומאופתי. המטופל יישב והמטפל יתשאל אותו. עכשיו זה נקרא באמת אומנות התשאול. אנחנו לא מתשאלים על ידי בדיקה של דופק. זה לא המיומנות שלנו. דוקטור דופק את העין. אנחנו לא רופאים. אנחנו כן נבקש לראות איפה כואב. תראה לי את הלשון, תראה לי... אבל אנחנו לא, אנחנו מתשאלים על ידי השיח. אני רוצה לשמוע ממך מה מציק לך. עכשיו, שאני אשב איתך, ואני אשב איתך קרוב לשעה וחצי, ויש הומאופתים שיושבים גם יותר, שיש הומאופתים שיושבים שעתיים או שלוש, אני בינם חסר סבלנות, שאני מבינה שורה תחתונה סופר מהר, אין לי סבלנות, אני מספיק לי שעה, שעה וקצת, הבנתי כזה, got it, כזה, אבל... אתה יושב עם הבן אדם ואתה שומע את התלונה. קודם כל, מה מציק לך? מה כואב לך? למה באת? אוקיי, אני רוצה להבין איך אני יכולה לעזור לך. עכשיו, יכול להיות שאתה תגיד לי, לא אתה, מישהו אחר, לא נפיל עליך.
1: אפשר לקחת אותי, אני אוהב לשים את עצמי על השולחן.
0: אבל סתם נגיד, מישהו הגיע והוא נורא נורא עצבני, והוא לא ישן טוב בלילה, והוא מתגרד, והוא קורא לעצמו את האור, אבל רק פה, רק במפרקי, נורא מגרד לו, יש לו אטופיק דרמטיטיס, וזה מטריף אותו במיוחד אחרי מקלחת, ומים חמים, ולא טוב לו בעבודה, ולא טוב לו עם הבוס, והוא עצבני, וכזה עם כל הסוער, סוער, סוער, סוער. אז קודם כל אני רוצה להבין מה קרה, ממתי זה התחיל, האם היה משהו ש... what pulled the trigger? אתה מבין? כי אנחנו באים כל הגנטיקה שלנו וכל מי שאנחנו, ולפעמים משהו כזה, סליחה, לוחץ על הטריגר.
1: למה את רוצה ללכת לשורש בעצם? כי?
0: כי אני רוצה במהות שלי ובמהות של הומאופתיה, אנחנו קצת יומרניים, אנחנו נורא נורא רוצים לרפא מהשורש. אוקיי? אנחנו רוצים...
1: רק תחברי לי את
0: השורש הבעיה.
1: תחברי לי את הדברים, כי אולי נגעת בהם, אבל שווה רגע לחדד את זה. מה הקשר בין השורש לבין הדמי, התרופה שאת תצרי או תרקחי?
0: אני רוצה שה...
1: התרופה היא יודעת להתייחס לשורש?
0: זאת המטרה. המטרה שלנו היא לתת את התרופה העמוקה והנכונה ביותר עבורך, בנקודת הזמן הזאת, לנכון לעכשיו, או נכון ל...
1: דוגמה פה, אנחנו צריכים לקחת דוגמה מוחשית. אני אביא את עצמי, זה בסדר.
0: אוקיי.
1: זה בסדר. בואי נגיד, שנים לאחרונה,

0: מה פחות, אגב, שנים של דלקות גרון קשות אבל ארדקור. אני מדבר איתך ברמה של הייתי מגיע למיון עם בצקות, לא יודעים מה לעשות איתי. לא הייתי יכול לנשום, דבר. כאילו כל הגרון חסום,
1: ואתה, משהו. ואתה, העבודה שלך היא בדיבור.
0: העבודה שלי עם דיבור, אני איש ורבלי, מזה אני מתפרנס.
1: צריך לשמוע אותך ברדיו.
0: אני מדבר, אני שר, זה כלי העבודה העיקרי שלי, אז בשנים האחרונות, תודה לאל, זה כבר לא, אבל טפו טפו, אבל שנים, היו לי דלקות, באמת, הרופאים היו מסתכלים, תשמע, לא ראינו דבר כזה. זה, מה זה הדבר הזה? זה גם לא אנטיביוטיקה, כלום לא עוזר.
1: וזה היה סטרפטוקוקל?
0: זה כאילו קצת היה דומה, לא, לא, זה היה קצת מחלת נשיקה כזה. את מבינה כזה בז'אנר. גם את זה הם לא ידעו, את יודעת, לא ידעו.
1: זה היה חוזר בצורה מחזורית כל הזמן?
0: זה היה חוזר אחת לכל תקופה, כן, אבל משהו...
1: אבל ממש כאילו לפי...
0: ברמה שאתה לא יכול, אתה נחנק מתוך שינה.
1: וואו.
0: כן. אוקיי? אז הנה, אני מביא לך עכשיו דוגמה. עכשיו, אני אומר גם דלקת גרון, כי זה קלאסיקה. נכון. הרבה אנשים סובלים מזה, נכון. הרבה ילדים סובלים מדלקות נכון. גרון חוזרות קשות, לא בהכרח סטרפטוקוקיות, חיידקיות, אלא משהו ויראלי או משהו, מחלת נשיקה כזה. בדרך כלל זה דברים שקשה יותר להסביר אותם.
1: שהגוף לא מצליח לפתור את זה. הוא לא מצליח לפתח איזושהי תנגודת חיסונית, הוא לא מצליח לפתח את מערכת החיסון שלו שתחסל את הדבר הזה. אז זה חוזר וחוזר וחוזר כמו לופ, ואנחנו תקועים בתוך הלופ הזה.
0: לחלוטין.
1: כן.
0: אז בואי ניקח את זה, אין בעיה. בואי עכשיו, אני הסיבה אלייך, אוקיי? אני רוצה רגע להבין את הלך הרוח הומאופתי, ואת האופן שבו את ניגשת לדברים ומפרקת אותם, כדי שאנחנו נבין את העיקרון התפיסתי עד הסוף. ודוגמה היא תמיד טובה.
1: נכון. הייתי שואלת אותך, למשל, קודם כל, הייתי מנסה להבין בדיוק, אני רוצה להבין בדיוק את הסימפטומים של הדלקת גרון.
0: אוקיי.
1: באיזה שעות? זה הכי כואב לך. איך זה מרגיש? כי אמרת שאתה נחנק בלילה, תקשיב, זה מאוד מאוד קיצוני, זאת אומרת, כנראה שקדים מאוד מתנפחים לך.
0: נכון.
1: כן, והיה אוקיי. צד שהוא היה יותר דומיננטי?
0: לא.
1: לא היה צד. זאת אומרת, לא. אם הייתי אומרת לך, תצביע לי עם האצבע, איפה? היית מראה לי את כל הגרון.
0: נכון.
1: הייתי בודקת אם זה כאב לך, שים לב שאני אומרת, עבר, כאב? אם זה כאב לך בבליעה. אם זה כאב בבליעה של רוק, יותר מאשר בליעה של נוזלים או של אוכל, אם עוזר לך לשתות משהו חם או משהו קר, זאת אומרת, הייתי נכנסת איתך לרזולוציות מאוד מאוד מאוד קטנות. מה שנקרא, מעין הנמלה.
0: אבל זה עדיין... הנמלה. אלה עדיין, ואני כן כאן שם אותנו מול...
1: כי אלה סימפטומים שיצאו, אני אחפש אותם בספרות המקצועית שנקראת מטריה מדיקה,
0: לא,
1: בתוך התרופות ההומאופתיות שהנמן ואחר כך עוד רבים אחרים ניסו, ומצאו שהם עוזרים לדלקות גרון.
0: אני רגע שם את זה מול הרפואה מהמזרח שנייה, כדי להבין גם את התפיסה הטיפה שונה. הרי אם אני בא לרופא סיני, הסימפטומים לא יעניינו אותו. יעניין אותו מה הסיפור, כן? מה הסיפור...
1: אה, הגעתי לסיפור.
0: סבבה. אני הולך איתך צעד צעד. הרופא הסיני בכלל, הסימפטומים, את מתעכבת על הסימפטומים כהתחלה. הוא בכלל, זה לא... הוא ילך ישר, יחפש את הסיפור. עכשיו, את אומרת, הסימפטומים כן חשובים.
1: מאוד.
0: אני בכוונה מתעכב על זה, כי אני גם רוצה לעמוד על ההבדלים קצת בין הומאופתיה לצורך העניין לרפואה סינית, שהיא גם הסתכלות הוליסטית.
1: איך אתה סובל? זה עיקרון אינדיבידואליות. יכול להיות שיבואו עכשיו ויעמדו בתור פה, סתם חוץ לאולפן, סתם כי שמעו שדיברנו על דלקות גרון, יבואו ויעמדו 30 איש שסובלים מדלקות גרון ויגידו לנו, זה כל כך חמור שאנחנו מגיעים למיון, אנחנו נחנקים בלילה. כל אחד סביר להניח יקבל ממני תרופה הומאופתית שונה לחלוטין. כי זאת המהות, אנחנו מכבדים את האדם, ולא רק את הדלקת גרון. עכשיו, נורא חשוב לי להבין מה קרה. מה קרה בחיים שלך לפני שזה קרה? מה היה הסטרס שלך?
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, מטופלים שלי רגילים, עכשיו, המטופלים החדשים לא רגילים, כי הם אלה שלא מכירים אותי, אבל אלה שמכירים אותי, והם כותבים לי בוואטסאפ, אל תשאלי, אני חולה, אני גמור, או אני לא זה, יש לי סטרפטוקוק. הם יודעים שהשאלה הראשונה שלי תהיה, מה קרה? הכל בסדר? מה? היה משהו? והתשובה הכי שכיחה, לא קרה כלום. לא, זה פשוט נדבקתי, מה זה, לא יודע, לא... ואז אני אשאל, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום, הכל טוב, אבל שנייה, מה היה? זה, מתי זה התחיל? אתמול בצהריים? היה משהו בבוקר או יום לפני? ואז התשובה, מספר 2 הכי שכיחה זה... כן, אבל זה לא קשור. ואז אני אגיד, אוקיי, ספרו לי סתם שאני יודע מה לא קשור. לא, בדיוק פיתרו אותי, בדיוק רבתי, בדיוק נעלבתי. היה משהו שהכניס אותם נורא נורא למתח. עכשיו, זה המתח הוא נורא אינדיבידואלי. מה שיכניס אותי למתח לא יכניס אותך. וכל אחד גם יגיב אחרת. זאת אומרת, אנחנו עולם ומלואו, כל בן אדם הוא עולם ומלואו, הוא חווה את הדברים אחרת, הוא שמח בדברים אחרים, הוא עצוב, הוא חולה אחרת. וזה קשור גם לגנטיקה שלו, וגם למי שהוא, כל התורשה והעברה הבינדורית והתורשה המשפחתית, וגם הוא, הנפש שלו. What pulls the trigger? ואני רוצה להבין אותו, אז אני אשאל אותו מה קרה, ואני יודעת שזה לא קשור, אבל איך הרגשת? ואני אנסה להבין את הסיפור, כי הוא בן אדם, הוא חשוב לי. הוא לא רק דלקת גרון שמתקשרת אליי, אוקיי? ואז אני רוצה להבין אם זה בצד שמאל או בצד ימין, ואיך זה כואב, אם זה מקרין לאנשהו, אם יש לו נזלת, אם יש לו חום, יש לו עוד תסמינים. ועכשיו, הוא לא מרגיש טוב, אני אומרת לו, אז מה יעזור לך? אני חייב שישבו לידי ויעשו לי קיצי קיצי. אתה מכיר את אלה שהם חולים? יש את אלה שהם חולים, נגיד כמו הבן שלי, אל תקרבו אליי. אל דברו איתי, אל תקרבו אליי, אל תפני אליי, אל תנשמי אליי. נורא נורא לא רוצה, אוקיי? יש כל מיני, אלה שצריכים את הניחום, ואת אלה שנורא קר להם. קר לך? חם לך? אתה מזיע? יש לך חום? תראה לי את העיניים, איך העיניים שלך נראות? זאת אומרת, הישונים שלך? יש לך איזה טעם בפה עם הדלקת גרון? זאת אומרת, אני ממש רוצה להבין אותך. ככל שאני אבין אותך יותר, אני אסתכל על זה בשני רבדים. אין הנמלה, כמו שאמרתי לך, מקרין לי לגבה השמאלית, אני אמצא את זה בספרות המקצועית, אני אמצא את הסימפטום הזה. תן לי זמן, אני מוצאת אותו. ההומאופתים עושים עבודה מאוד מאוד מדויקת. וגם אני רוצה להסתכל ממעוף הציפור, ולהבין את הסיפור. האם זה גם קשור למצב הכרוני הרגיל שלך? האם פעם בי יש לך דלקת גרון? כי המצב הכרוני הוא כזה וכזה, ויש משהו בחיים שלך? במצבים האלה, אני אטפל בך בשני אופנים. קודם כל, נטפל בדלקת גרון. בוא נחבא את השריפה. לא נחבא את השריפה במצב של דיכוי, נדכה אותה, אוקיי? לא קרה כלום, לא קרה כלום, כזה. ניתן לגוף את האפשרות להבריא. ועכשיו שהוא הבריא וקיבינו את השריפה, בצורה העמוקה ביותר, בוא נרד עוד רובד ונבין למה אתה חולה כל הזמן. וזאת מהות ההומאופתיה. הטיפול הוא בשורש. הטיפול הוא באדם, ולא רק במחלה.
0: איזה שורש יכול להיות הגרון קשור במשהו שאת זוכרת, שפגשת? או משהו שחזר על עצמו אצל אנשים? כי בסוף אנחנו דומים, בני האדם, את יודעת.
1: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי אני יודעת שיש המון הסתכלות בהמון תורות אחרות של מי שיש לו דלקת גרון, זה כי הוא, לא יודעת, לא מבטא או לא כועס.
0: ביטוי, הכל הפנימי, כן.
1: אז הנמן אמר, תהיה הצופה הבלתי משוחד. אל תיתן פרשנויות לבן אדם.
0: זו נקודה מהותית מאוד, מה שאמרת עכשיו.
1: אל תיתן פרשנות, תקשיב לו.
0: אל תיתן פרשנות לאדם, תקשיב לו.
1: תקשיב לו, תהיה שם בשבילו. כי יכול להיות שאתה תפרש דלקת גרון בתור איזשהו עניין של ביטוי, אבל האדם שעומד מולך ויגיד לך, זה לא קשור. זה קשור למשהו אחר לגמרי. ואם אנחנו בעצם ניתן לו פרשנות, אנחנו נעשה איתו עוול מאוד גדול. אז אני מאוד משתדלת לא לתת למטופלים שלי פרשנויות, אלא אם כן הם שואלים אותי לדעתי.
0: זאת אומרת, אנחנו גם משחררים פה נקודות הנחה. כי אז אנחנו אומרים, X מוביל ל-Y, כן? זה גרון, אז כנראה שזה קשור בזה. ואין את זה פה, אין את המשוואה הזאת, היא לא קיימת.
1: היא לא קיימת. היא לא קיימת. אני אמר, אל תשפטו את המטופלים. תמיד תהיו באדם. תאהבו אותם. הם לא אשמים. אף אחד לא אשם שהוא חולה. אף אחד לא. אנשים באים כי צר להם, קשה להם, כואב להם. התפקיד היחידי של המטפל הוא לנסות להשיב את הבריאות. לעזור לבן אדם, לחזור לבריאות. זה כל תפקידו.
0: אז מה כן? אז מה זה כן יכול להיות שורש של גרון? זה יכול להיות גם סימפטום אחר שחוזר על עצמו ונוגע אולי לתקופה שאנחנו עוברים. מה שאת רוצה, ממה אנשים באים? מה הקלאסיקה?
1: היום אנשים באים על חרדות, על דיכאון, על חוסר שינה בלילה. המצב שלנו פה מאז 2020 עם הקורונה והסגרים, ואחר כך כל המבצעים, ועוד מבצע, ועוד איראן, ואיראן 1, איראן 2, 7 אוקטובר, לא נשכח את 7

0: הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. ואיתי הפעם, אלה מור, שתדבר איתנו על הומאופתיה.
2: יום אחד, זה היה לפני כמה שנים, יש לי מטופלת, הייתה מטופלת שלי, עורכת דין, בחברה מאוד נחשבת, היא נורא רצתה לקבל שותפות, הייתה אימא צעירה, היו לי ילדים צעירים, הייתה יוצאת כל יום בארבע, ואחר כך אחרי שאתה חוזרת בארבע ואוספת אותה, אתה עובדת כל הלילה. יום אחד היא מתקשרת אליי, אלא את חייבת להציל אותי, אני הולכת למות. אני הולכת למות, יש לי דלקת גרון, הגרון שלי בוער, אני כאילו מישהו לקח לאוויור, וזה יותר בצד שמאל, אני לא, כל לבן, זה חום גבוה, המצב זוועה, היא אומרת לי, את חייבת להציל אותי, אני לא...

הולכת, אני אמות, אין, הילדים, אין אימא, אין עבודה, אין... אני אומרת לה, וואו, שנייה, זה היה כל כך כזה, אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לי, מה זאת אומרת מה קרה? דלקת גרון, צד שמאל, אלינו, אני יודעת מה להגיד לך, שורף, דוקר, כזה. כזאת היא מאוד מאוד אינטנסיבית, הכל היה נורא אינטנסיבי, ממש צעקה עליי בטלפון. אמרתי, אוקיי, האינטנסיביות, הצעקות, ההיסטריה, זה חלק מהמקרה. בואי תנסי להבין. אני אומרת לה, אוקיי, סבבה, אבל היה משהו, אני יודעת. רק תגידי לי, שנייה, אני יודעת, זה שום דבר לא קשור, אבל יכול להיות שהיה משהו? יו, לא מאמינה. כזה, איזה נודניקית. בסדר, את יודעת, היום, אתמול או היום בבוקר, הייתה ישיבה, ומי שנבחר לשותפות, איזה עורך דין צעיר לק-לק כזה, זה שמתחנף, הוא גם לא עורב, הוא לא אימא, והוא מה שנראה מתחנף אליהם מהבוקר עד הערב, שונאת אותו, מקנה בו, יש לו את כל הזמן שבעולם, הוא קיבל את השותפות ולא אני. אמרתי, וואו. וכשור, אני יודעת שזה גם אישו מאוד מאוד רציני, כי זה משהו שמה שנראה חיכינו לו. היא סיפרה לי ועל הציפייה ועל מאוד מאוד מחכה לדבר הזה, והיא לא מקבלת את זה. והיא מתקשרת אליי עם הדלקת גרון הזאת. אבל מה זה דלקת גרון? תקשיב, באמת, של הג'הינום. ואני אומרת לה, אימא לה, וואו, מה הרגשת? עכשיו, אני מנסה בזהירות, אתה יודע, שהיא לא תפוצץ עליי. היא אומרת לי, מה זאת אומרת מה הרגשתי? רציתי לשרוף אותם. קודם כל, לשרוף אותו, שונות אותו, מקנה בו, זה לא בסדר. עכשיו, אני מבינה שיש עניינים של קנאה, זעם, היא כולה זעם. אמרתי לה, אוקיי, אז... מה, שרפת את המשרד? היא אומרת לי, נראה לך? אמרתי לה, אז מה עשית? היא אומרת לי, הייתי שתוקה. הייתי שתוקה, לא אמרתי, לא נדתי יפאף, לא הראתי להם, לא זה, שלא יקנו. כל הזמן חזר הקנאה בדיבור שלה. הבנתי שזה עניין. שזה עניין. הדיכוי הזה שהיא עשתה לעצמה, היה דיכוי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, היא רצתה לשרוף, גרון שורף לה, מרוב ההחזקה הזאת, היא בזעם מטורף, אינטנסיביות מאוד גדולה. לקחתי את הסימפטומים שלה ונתתי לה תרופה הומאופתית בשם לחסיס. תתפלא, אבל יש לנו תרופות גם מעולם החי. זאת אומרת, יש תרופות מעולם הצמחים, עולם המינרלים, יש גם מעולם הנוזודות, שזה חלקי מחלה, אבל היא קיבלה תרופה מעולם החי. לחסיס היא תרופה שעשויה מארץ של נחש. מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מדוללת, היא לא מרעילה, היא בטוחה לשימוש, היא בטוחה לתינוקות, לילדים, להנקה. כל מי ששומע שלא יפחד, הכל בסדר. אבל לחסיס היא באמת אחת הרמדיז החזקות במטריה מדיקה, לדלקת גרון, סוערת, עם אינטנסיביות גדולה של צד שמאל, עם תחושה מסוימת, עם כל הצד שמאל שלה היה לבן, עם התחושה של הקנאה, הזעם, ההומופתיה מתייחסת למכלול גם של איך הבן אדם. מה שנקרא גוף נפש רוח, כל המהות שלו. כשהיא קיבלה את את הרמדי, היא אמרה לי שתוך כמה שעות הדלקת גרון פשוט הלכה וירדה וירדה וירדה, ולמחרת היא קמה בריאה. לא היה לה כלום, ממש קיבלה באותו יום כמה מנות. בדרך כלל הומאופתים ייתנו מעט. ייתנו את המינימום דוז, אוקיי? אמרתי לך, זה מאוד מינימלי. אבל פה המצב היה כל כך אינטנסיבי, שידעתי שהיא הייתה מעורגת אותי, אם לא הייתי נותנת לה מספיק. באמת, הרמת אלימות במקרה הייתה מאוד מאוד גבוהה, והיא צריכה משהו שהוא דומה. זאת אומרת, בניסוי על התרופה ההומאופתית הזאת, כשעשו את הניסוי הזה לפני 200 שנה, יצא תחושות מאוד גדולות של המון כאבי גרון. אנשים הרגישו באיזה אינטנסיביות, הרגישו זעם גדול, הרגישו קנאה. זאת אומרת, זה משהו שהחומר הזה עורר באדם הבריא. הרבה מלל, הרבה דיבור, זאת אומרת, מאוד פטפטנים, דדדדד כזה, מין... ולאט לאט עם הטיפול, זה באמת ירד וירד וירד. עכשיו, זאת לא התרופה הכרונית שלה. התרופה הכרונית שלה היא שונה. אבל זה היה מופע אקוטי, מופע אקוטי של בחורה שביום יום שלה היא סגורה, היא עצורה. הרמדיה הכרונית שלה היא שונה לחלוטין. אבל בתוך ההומופתיה, התרופות ההומופתיות שלנו מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת שאנחנו יודעים, אם אנחנו נותנים משהו כרוני, איזושהי תרופה הומופתית כרונית, אנחנו יכולים להעריך אולי מה, לאן זה יתפרץ במצב אקוטי. זאת אומרת, זה לא תמיד נכון, אבל אני יכולה

0: לשער, זאת אומרת, מהניסיון הקליני שלי, מהניסיון הקליני של קולגות שלי, או של הנמן, או של כל הרופאים שעבדו אחריו, כי זאת הרפואה של רופאים, באמת, הטיפול ההומאופתי מאוד מאוד עזר לה, הדלקת גרון ירדה, ודרך אגב, היא התפטרה מאותו מקום. אני לא רוצה להיות במקום שלא מכבדים אותי, שלא רואים, שאני עובד. המקום הזה לא היה טוב לה, היא מצאה מקום אחר, והיום היא שותפה במשרד עורכי דין אחר, והיא מדהימה והיא תותחית. היא פונה אליי פעם, היא כבר לא צריכה אותי, היא פונה אליי פעם ב', אתה יודע, אם יש משהו לילד או... אבל זאת למשל דוגמה לטיפול הומאופתי, סוער מאוד.
1: אני רוצה עדיין להבין משהו. בן אדם חולה, היא באה אלייך עם מחלה קיצונית. את נותנת לה תרופה הומאופתית. אני עדיין לא מבין מה קורה בגוף. אוקיי, הגוף... אוקיי, בחיסון, אני יודע, שאמרנו, יש שם איזשהו עיקרון דומה, הגוף מקבל נגיף מוחלש ויוצר הגנה, מערכות הגנה שיודעות להתמודד, המערכת החיסונית לומדת להתמודד, בגלל זה קוראים לזה חיסון, המערכת החיסונית לומדת להתמודד עם הנגיף, ואז שמגיע הדבר אמיתי, הגוף שלנו מוכן לדבר הזה. מה קורה פה? אני עוד לא מבין מה קורה בגוף.
0: גם אני לא.
1: אף אחד לא יודע?
0: זה נורא קשה לדעת, כי אתה לא יכול לעשות ניסויים, יש המון ניסויים על הומאופתיה, חשוב לי להגיד.
1: יש שם משהו שהוא מאוד, כאילו...
0: איך התרופה פועלת?
1: על גבול הסודי, נשמע.
0: זה לא סודי.
1: אוקיי,
0: בתוך הגוף...
1: מה קרה בגוף שהיא לקחה עכשיו את ההרס הזה של הנחס? מה קרה בגוף?
0: את התרופה ההומאופתית, שעשוי, זאת אומרת, בוא נעוד כך שאני נותן את הרס
1: הזה. לא, לא, לא. אני בכוונה הולך לשם כדי להבין, לנסות רגע להבין משהו בפנים. מה קורה שם?
0: הגוף קיבל את זה. הגוף קיבל את הדומה שלו, אוקיי? זה היה הסטייט שלו באותו רגע, אוקיי?
1: את הדומה, את הדומה זה אומר... טריגר שיודע לייצר סימפטומים שהם דומים למחלה שממנה הוא חולה.
0: בדיוק, תסתכל. זאת היד שלי.
1: כן.
0: זאת יד שמאל.
1: אני מסביר רק למי שמאזין, כי התוכנית היא באודיו בעיקר.
0: נכון. אלה מרימה את יד שמאל.
1: כן.
0: ומרימה את יד ימין.
1: כן.
0: זה המצב שלה, אוקיי? אני צריכה לתת לגוף שלה איזושהי תמונת מראה. אני אומרת לגוף, אוקיי, אתה רואה? זה המצב שלך. יש לו את הסימפטומים האלה, יש לו את הכאב הזה, יש לו את התחושה, יש את האינטנסיביות, יש את האלימות הרגל, לא כל בן אדם דלקת גרון יגיב בצורה כל כך קטסטרופלית, נכון? אתה ראית באיזה אינטנסיביות, באיזה פטפטנות, זעם, רייג', קנאה, כזה, אוקיי? זה חשוב להבין את האנרגיה שלה, להבין את הווייב שלה, אני לא יכולה לתת לרמדי, כזאת חמודה, 37 חום, מי רוצה פינוקי, ליטוף.
1: את נותנת משהו קיצוני למשהו קיצוני.
0: אני נותנת משהו דומה. הרי
1: כי זה קיצוני, אז את נותנת משהו קיצוני.
0: אז אני צריכה לתת רמדי שהיא דומה. את צריכה לתת לה איזושהי תמונת מראה לגוף. אני אומרת לו, אוקיי, תבין, אתה רואה? ככה זה.
1: הגוף קיבל את התרופה ההומאופתית. אני לא...
0: מה קורה בתוך ה...
1: הסימפטומים לא אמורים להקצין?
0: הם יכולים? פעל להקצין, דרך כלל במצבים אקוטיים, שהמצב הוא גם ככה מאוד אינטנסיבי.
1: אז כבר אין לאן להקצין.
0: זה, הגוף לא יצטרך
1: ואז,
0: את זה.
1: אבל מה קורה אז? אני לא מצליח להבין. כן, מה הגוף זה... עושה? הוא יוצר מערכת חיסון יותר חזקה.
0: בוודאי.
1: מה זה עושה לו? מה זה עושה לו? יש שם משהו לא ברור בטריגר.
0: זה כמו איזה טריגר למערכת החיסון, למערכת העצבים, למערכת הפרסימפתטית והסימפתטית. זאת אומרת, הם מקבלים איזושהי תמונת מראה ומתקנים את זה. אוקיי? וזה קורה נורא מהר. הגוף שלנו עובד...
1: כאילו, למה אם הם לא יודעים לעשות את זה עם המחלה האמיתית, הגוף לא מצליח להתמודד?
0: כן.
1: או שכן, לא משנה, אבל הוא...
0: יש המון אנשים שמחלימים.
1: בסדר, אבל נגיד שבן אדם בא אליי חולה, הוא רוצה עזרה בהחלמה.
0: לפעמים אנחנו
1: אומר,
0: תקועים.
1: אם הגוף לא מצליח, למה אם התרופה ההומאופתית הוא מצליח, ואם זה... אני עומד על הנקודות האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, כדי להבין מה קורה בדבר הזה. גם לייצר סביבו אמינות. את יודעת, כשאני מדבר עם אנשים על הומאופתיה, יש כאלה שמאוד עם זה, ויש כאלה שמאוד מאוד צינים לזה.
0: נכון.
1: מאוד צינים. ואני, איך אני מתמודד עם ציניות? אין מה לעשות, אנשי הציניות, הם צריכים רציו, הם צריכים היגיון, הם צריכים ראש. לכן אני עומד איתך על הנקודות האלה, כי יש שם עוד משהו לא ברור במה שהגוף מייצר, במה שהגוף עושה, איך הוא נערך בעקבות הטריגר. את מבינה מה אני אומר?
0: כן.
1: אתה אומר, רגע, אם הוא לא מצליח להתמודד עם המחלה האמיתית, למה שהוא יצליח להתמודד עם הדמה, ואיך זה עוזר לו להתמודד עם המחלה האמיתית?
0: קודם כל, זה צריך להיות מאוד מדויק. כי אם אני אתאה בנתינה של התרופה שלי, וזה יכול לקרות, לאף אחד מאיתנו אין 100% הצלחה, וגם לא 200.
1: האם זה מסוכן גם?
0: לא, זה פשוט לא יעזור. זה
1: אוקיי.
0: פשוט לא יעזור.
1: אוקיי.
0: במיוחד במצב כל כך חריף כמו המצב הזה.

0: זה, אוקיי? אבל מה קורה בתוך הגוף? זאת שאלה טובה. אנחנו יודעים שמערכת החיסון מקבלת איזשהו פוש, איזשהו טריגר פוינט מאוד מאוד עדין, שדוחפת אותה להתחיל לעבוד מאוד מדויק. כי ההומאופתיה אומרת, אם קיבלת את האינפורמציה, עכשיו תעבוד לבד, אוקיי? תעבוד לבד. מה קורה בדיוק בדיוק בתוך האורגניזם? אנחנו לא יכולים להסביר כי אי אפשר למדוד את זה. הומאופתיה פועלת רק על גופים חיים, רק על אורגניזמים, אוקיי? אז אתה לא יכול לקחת את זה ולפרק את זה לתוך מעבדה ולנסות להסתכל על זה בתוך צלחת פטרי, כי זה לא יעזור. אנחנו צריכים את האורגניזם, אנחנו צריכים את מערכת החיסון, אז זה יעבוד על חיות, זה עובד על תינוקות, זה עובד על אנשים קשישים, זה עובד על אנשים בקומה, אוקיי? כי אנחנו לא צריכים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא, צריך.
1: יש רבים שאומרים שכן.
0: לא, מה פתאום? אני חייבת שבאים עליי סקפטים.
1: אני, לא, אני מביא לך את הדברים שאני שומע. אני פה איזה יום יומיים, את יודעת. אז אני מביא. הרבה אנשים, אתה אומר להם, תשמעו, ניסיתי הומאופתיה, אומרים לי, תשמע, הומאופתיה, אם אתה מאמין, יש סיכוי שזה יעבוד. אם אתה לא מאמין, אין שום סיכוי, אבל...
0: אני רוצה להתעכב על זה, זה מעניין מה
1: שאתה יודע, אומר. אני יודע, אני יודע. תראי, אני אוהב להביא את ההתנגדויות, כי דרך ההתנגדויות אנחנו יכולים להבין יותר טוב מה
0: לא
1: אנחנו עושים.
0: אז לא חייבים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא צריך, להפך. תביאו לי את הסקפטים. אם אני אהיה מדויקת בתשאול שלי, ואני אבין נכון מה צריך לרפא, אני אבין את השורש, והבן אדם גם ייתן לי את האינפורמציה, זאת אומרת, הוא יכול לבוא מתנגד ולא מאמין, אבל רק תדבר. לפחות שאני, יהיה לי מה לעבוד. כן, שיהיה לי משהו להכין את המרק מכפתור.
1: היו לך אגב מקרים שאנשים באו מאוד מאוד סקפטיים וצינים, והופתעו מאוד מאוד לטובה?
0: ברור, זה הכי כיף, והם החברים הכי טובים שלי היום. כי זה נורא נורא כיף לעזור למישהו שבטוח שאי אפשר לעזור לו. אתה נורא, הרי מה האינטרס שלי? אני רוצה לעזור לאנשים, מה מעניין אותי? הרי בוא, לא נעים איזה מיליונרים. לא קניתי בית קיץ בתאילנד או במלדיבים, אוקיי? אני באמת אוהבת לעזור. זה באמת מה שאני רוצה לעשות, אז אני כל כך נהנית מזה. לא צריך להאמין בהומאופתיה, בכלל לא. תבואו סקפטים, תבואו לא מאמינים, רק תהיו נעשה ונשמע. ספרו לי את הסימפטומים שלכם, קחו את התרופה, כמו שביקשתי, כי אם תבואו סקפטים ולא תיקחו, ותגידו, זה לא עזר, או לא תיתנו לזה מספיק צ'אנס, הרי זה לא קסם. טיפול הוא תהליך. יש טיפולים שזה ככה, ורובם לא. רובם מצריכים תהליך של כמה חודשים, של החלפת רמדיז, ומה שנקרא ירידה, ירידה בעומק השורש, כדי שנוכל באמת להביא אתכם למצב הבריאותי הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, יומרנות, אמרתי כבר, נכון? אבל זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, משהו מדהים שאמרת, על נושא האמונה, ונושא, בוא נקרא לזה בשמו, בוא נקרא לזה גם פלסיבו, אוקיי? פלסיבו הוא אחוז גבוה.
1: זה מה שהרבה אנשים אומרים, אגב.
0: קודם כל, פלסיבו זה דבר מדהים, כי פלסיבו הוא גם קורה מלקיחת הקמול, אוקיי? נגיד 30% מריפוי, נגיד שעובר לך כאב ראש של הקמול, כל תרופה, אני חושבת שזה 30%, אני מקווה שאני לא טועה, לא לשפוט אותי על זה, אבל נגיד 30% מכל טיפול, 20% מכל טיפול, זה פלסיבו. עכשיו, מה זה פלסיבו? זה הכוח שלנו לרפא את עצמנו, זה הכוח שלנו להגיד, אוקיי, זה לא כזה נורא, אנחנו נתגבר על זה.
1: פלסיבו, אגב, זה מאוד כוח האמונה.
0: מדהים, זה דבר מדהים. פלסיבו זה דבר מדהים, אבל הומאופתיה היא לא בנויה על פלסיבו. הומאופתיה בנויה על פלסיבו כמו ש... כל ביקור אצל רופא, או כל טיפול כלשהו, כי תראה, בן אדם שובר את הרגל, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים לו גבס, ואנחנו אומרים לו, תרפא את עצמך לבד. אנחנו מניחים לו, אנחנו מקבעים את הרגל בצורה הנכונה, מקבעים אותה עם גבס, אתה יודע שהשבר לא יהיה, יצא מהמקום חס וחלילה, ונותנים לגוף לעשות את שלו. הגוף יכול לעשות את שלו. ומשהו שבאמת לא קשור להומאופתיה, וזה קשור למחקרים של, שאני גומעת אותם בשקיקה על סטרס, זה שיש איזושהי אמונה שסטרס הורג, שלחץ הורג, או המחלה תהרוג אותך. עכשיו, במחקר של 30 שנה גילו, שזה לא הסטרס שהורג, אלא האמונה שהורג. אם בן אדם, יקחו שני אנשים במצב של חרדה מאוד גבוהה, ובן אדם אחד יגיד לעצמו, אוי ווי, אני חרד, זהו, אני גמור, אני מקצר את תוחלת החיים שלי, קראתי במגזין שזה מוריד את תוחלת החיים שלי, סביר להניח שלשם הוא ילך. אבל אותו בן אדם שנמצא בחרדה, ויגיד לעצמו, אוקיי, אז יש חרדה, כנראה שיורים עליי טילים, והגוף שלי מגיב, וזה תגובה טבעית ונורמלית, והדופק שלי גבוה, כי הוא מוכן לבריחה לרוץ למרחב מוגן. ואני מתנשם כי המוח שלי מזריק, הגוף מזרים המון המון חמצן, כדי שיהיה לי המון חמצן במוח, ואני אדע לאן לרוץ, ואני אעשה את הדבר נכון. נכון, אז הבן אדם אומר, נכון, אני בחרדה. אבל זה בסדר. יש לה תפקיד כרגע, ואותו בן אדם גילו במחקר שהוא יעריך חיים. ולא רק יעריך, באיכות.
1: תראי, אז, זה נושא עמוק.
0: אז זה נושא הפלסיבו, אוקיי?
1: סבבה, אומרת, מה שנגעת בו עכשיו, אגב, זה נושא עמוק, כי יש את העניין גם של הדחקה. ואז נשאלת השאלה גם פה. יכול להיות, אני מכיר אנשים גם שאמרו כל הזמן, לא, אני לא בסטרס, ובסוף הם מתו מהתקף לב או משהו כזה, כי הם בכלל לא היו במודעות לזה שסטרס מנהל אותם כל הזמן, עד להשפעה גם על העורקים. אוקיי?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מה שאת דברת עליו עכשיו, חשוב שנפתח עליו דיון אולי בחלון אחר, לא כאן, כי צריך להסתכל שזה לא יהיה חד צדדי, הבנת? כי המרחק בין, להאמין במשהו ואז לחיות אותו ונבואה שמגשימה את עצמה, לבין להיות בהדחקה ובהכחשה, את יודעת, יש גם באמצע את המודעות, וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה.
0: ואדם עושה, והגוף עושה. בכל רגע וכל זמן נתון, את הדבר הנכון ביותר בשבילו שהוא יודע לעשות באותו רגע. הגוף תמיד רוצה לשמור על איזון והומאוסטזיס, ואם זה אומר שהוא צריך להדחיק באותו רגע, אז יכול להיות שזה הדבר הנכון והכי בריא בשבילו. ואם הוא צריך להרגיש, יכול להיות שהוא ירגיש. אני יכולה להגיד לך שקרה לי פעם, שלפני המון המון שנים הייתה הזקה, ולקחתי את שני הילדים על הידיים, התנהגתי כמו איזה ויקינג, באמת, הם היו במשקל שלי בערך שניהם, רצתי החוץ, ירדתי שתי קומות, ירדתי למקלט, עוד איזה שתי קומות, החזקתי אותם, לא נתתי לאף אחד להתקרב, הייתי חזקה וזה, חזרתי הביתה, התיישבתי על הספה, אמרתי, וואו, איך אני סבבה? ואז הגב שלי עשה, אוקיי? זה מה שיכולתי באותו רגע.
1: כן.
0: אנחנו תמיד אמפתיים,
1: לא, לגמרי, רק אני אומר, הנושא הזה הוא באמת גדול, את יודעת, הדור של ההורים שלנו, חצי מההורים הם הלומי קרב, לא מטופלים, אמיתי.
0: נכון.
1: אז את יכולה להגיד, שמע, הם לא חיים את הזה שאני הלום קרב ואני פוסט-טראומטי, אבל זה...
0: זה המצב שלהם.
1: סבבה.
0: וזה הכי טוב שלהם כרגע.
1: לא, לא, סבבה.
0: זה מה ש... אתה יודע, זה...
1: הרבה אנשים נפגעו מזה לאורך השנים, בגלל שהם לא טיפלו בעצמם. אז את יודעת, מודעות וטיפול הם חשובים. איך אני עובד עם זה? איך זה לא מנהל אותי שאני כל הזמן באיזה מצב של חרדה, כי עברתי... זה פשוט נושא...
0: זה כבר עולם שונה לגמרי.
1: זה נושא גדול ורחב.
0: כן.
1: יש היבטים ויש השלכות לכל מיני דברים, שווה שיחה אחרת.
0: נכון.
1: פתחנו פה סוגריים, נכון. נסגור אותם חזרה, נחזור. מה ההבדל, מה זה הומאופתיה קלאסית? ומה זה הומאופתיה לא קלאסית?
0: אוקיי, הומאופתיה קלאסית, דרך אגב, אני לא יודעת באיזה הומאופתיה אתה טופלת, כי אני לא יודעת באיזה שיטה מוטי עובד.
1: עזבי אותי, ועזבי את מוטי, אני שואל בכללי.
0: אוקיי, בסדר.
1: אין לי מושג.
0: אוקיי, הומאופתיה קלאסית אומרת שיש רמדי אחת למצב נתון, אוקיי? אנחנו ניקח את ה... נתשאל את הבן אדם, נגיע למסקנה וניתן טיפול אחד שיתאים לסך הסימפטומים שלו, אוקיי?
1: זאת אומרת, זה משהו מאוד חד משמעי?
0: זה נתון לאותו רגע, אוקיי? כרגע הדבר הנכון ביותר בשבילך היא הרמדי הזאת. אנחנו לא נערבב. הומאופתיה מודרנית היא תערבב. אני אתן לך דוגמה.
1: רגע, אז לפני זה. מי, כמו שאמרו בצהל, מי נתן את ההוראה? מי יצר את הפרוטוקול הבסיסי שיודע איזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזה תרופה מתאימה לאיזה סימפטומים? דיברת אז מקודם על
0: אז בוא נחזור אחורה בזמן.
1: על הגרון, ואמרת, היה מופע קיצוני, אז אני נותנת מופע קיצוני, יש לי גם מופעים יותר רגועים. מי יודע מה התרופה הזאת, לאיזה תגובות היא גורמת בחוץ, בגוף? מי רשם את זה? זאת אומרת, מי עשה את כל המיפוי הזה?
0: הרופאים. מתי? הנמן התחיל ב-1000...
1: כן?
0: 1700.
1: וזה משהו שממש נחקר ותועד והכל, זאת אומרת, אולי חסר לנו פה חוליה.
0: זהו, זה חוליה שחסרה. זוכר שאמרתי לך שברחנו מאיזה נקודה?
1: אז בואי נחזור.
0: מהבחינה הזאת, הומאופתיה...

0: רפואה מאוד מדעית. Okay. דווקא לסקפטים, אני רוצה להגיד את זה. כי כשהנמן התחיל לעשות את הניסויים שלו, והוא התחיל לעשות ניסויים מאוד מבוקרים על תרופה, ולראות מה הן מייצרות, כמובן שהכל נכתב בצורה מאוד קפדנית, מאוד מדויקת, ולאט לאט קהל מאוד גדול של רופאים התחיל ללכת אחריו, היו פולוורס שלו, כי הם ראו שיש משהו באיש הזה שמצליח לרפא את החולים שלו בלי להרוג אותם, בלי תופעות לוואי.
1: אני מדי פעם מכניס רק שאלות קטנות, אם זה עוצר לך את הרצף, תגידי לי, אני פשוט מנסה להבין, הרי יש אין סוף צמחים בעולם.
0: הם התחילו לחקור בהתחלה את מה שהיה בשימוש, בפרמקולוגיה שלהם.
1: בתרופות צמחים ודברים שהיו?
0: בתרופות הצמחים והמינרלים שהם היו נותנים, כמו שלקחו את הכספית ונתנו אותה לאנשים ויצרו תופעות לוואי נוראיות, לקחו את הכספית וחקרו אותה בצורה הומאופתית, זאת אומרת, עשו ניסוי, מה זה ניסוי? זה דאבל בליינד פלסיבו. לוקחים קבוצת נסיינים, מחלקים אותם למי שמקבל את התרופה, למי שמקבל את הפלסיבו, ורושמים את הסימפטומים שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת לאורך זמן. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אלה היו הניסויים ברמה הגבוהה, המבוקרת והמדויקת ביותר. הנמן עשה ניסויים על מעל 100 תרופות כאלה, שהתחילו בשימוש מאוד רחב. דרך אגב, קהל הרופאים שהתחיל לעקוב אחריו, אתה יודע, אנחנו מדברים על המאה ה-18, המאה ה-19, זו תקופה של מגפות מאוד חמורות, והייתה מגפת חולרה שגבתה אלפי אנשים. מי שטופל בהומאופתיה, ואתה יודע, חולרה זאת מחלה, באמת, זה
1: אין לי מושג, וטוב שכך.
0: אתה לא רוצה, לא נדבר על סימפטומים של חולרה. מי שטופל בהומאופתיה, אנחנו גם יודעים איזה תרופות נתנו, זאת אומרת, הכל מתועד אצלנו בספרות המקצועית, באמת אחוזי התמותה היו 3%. הייתה המגפה של סקרלטינה, כמה שנים טובות אחר כך, גם מי שטופל בהומאופתיה, כמעט ולא היו אחוזי תמותה, זאת אומרת, אנחנו גם יודעים איזה תרופות הם נתנו, הכל מתועד בצורה מאוד קפדנית. הומאופתיה בהתחלה הייתה רפואה של מגפות, אנחנו יודעים לטפל במגפות.
1: היא קמה כנראה גם מאוד בגלל הצורך הזה, כי אנחנו נכון. מדברים על תקופת המגפות.
0: נכון.
1: עכשיו, אז את אומרת שזה נחקר, ויש ספר?
0: יש,
1: יש את ספר הספרים של ההומאופתיה. את אומרת לי בטח, כאילו אני יודע, אני לא קראתי.
0: ספר הספרים.
1: זה התנך של ההומאופתיה?
0: התנך של ההומאופתיה נקרא אורגנון.
1: אורגנון?
0: אורגנון.
1: ושם יש פרוטוקול?
0: מה פרוטוקולים? ממש, קודם כל, מה תפקיד המטפל, מה לא תפקיד המטפל, איך אתה מטפל במחלה כרונית, איך אתה מטפל במחלה אקוטית, איך אתה מטפל במגפה, זאת אומרת, הוא גם כתב ספר על המחלות הכרוניות. ההסתכלות הייתה כל כך עמוקה, כל כך מדויקת. ולמה אני אומרת מדעית? כי בכל ניסוי שלנו התוצאות חוזרות על עצמם בצורה מדויקת. נחקור את החינין בשנת 1700 ו-whatever, ונחקור את החינין היום ב-2026, אותם סימפטומים.
1: אבל איך זה יכול להיות אם כל אחד מאיתנו הוא בנוי אחרת ומגיב אחרת?
0: אנחנו בודקים קודם כל על אדם בריא. אנחנו בודקים את
1: הסימפטומים. אבל לא הגיוני שאת ואני למשהו הגוף שלנו יתנהג אחרת?
0: יהיו הרבה דברים שיתנהג אחרת, ויהיו הרבה דברים, קודם כל, יהיו הרבה דברים שהגוף יתנהג אחרת, אנחנו אינדיבידואלים, ויהיו הרבה דברים שהם as if one person. זאת אומרת, כולם יפתחו את הסימפטום הזה בצורה כזאת או אחרת, ואז אנחנו נדע שהתרופה הזאת יכולה לעזור לסימפטום הזה.
1: עכשיו, מבחינת התרכובת של תרופה...
0: אז בהומאופתיה, אנחנו לא מערבבים תרופות.
1: זאת אומרת, רגע, זה אומר צמח מסוים, או גם מהחי אמרת?
0: צמח, מינרל, או מהחי.
1: מה זה יכול להיות מהחי חוץ שנחש כזה?
0: נגיד, יש תרופות מכל מיני חלבים של חיות, חלב, אפילו מחלב פרה. חלב עיזים.
1: חלב גמלים נחשב
0: טוב. חלב גמלים יש. כן. יש לנו מחלב דולפינה.
1: נעקות.
0: חלב דולפינה.
1: חלב דולפינה.
0: חלב לביאה.
1: אני כבר הולך להביא חלב דולפינה. אני יוצא לחצר.
0: אחלה רמדי לסינוסיטיס, דרך אגב.
1: וואלה?
0: כן. אבל לא רק. יש לנו המון, זה מה שצריך להבין. שיש המון המון תרופות שמטפלות בסימפטומים. זאת אומרת, תיקח את הכותרת של סינוסיטיס, או את הכותרת של דלקות גרון, אתה תראה, יש לנו תוכנות שאנחנו עובדים, יש מאות תרופות שיכולות להתאים. זה חייב להיות מכלול של סימפטומים. גם הסימפטום הזה וגם הסימפטום,

0: פתאום הרגשי הזה, וגם התחושה הזאת, וגם הוא אוהב לאכול דברים קרים, והוא מעדיף פירות, נגיד, אתה אוהב פירות, אתה מבין, כל הדברים האלה שקשורים אליך, הם נכללים בתוך האנליזה שלי, שבסופו של דבר אני צריכה לפרק לשורה התחתונה של רמדי, ואני עובדת עם המטריה מדיקה, שזה ספר של תרופות, כל הניסויים שבוצעו בצורה מדויקת ומסודרת וקפדנית, דאבל בליינד פלסיבו, אני יודעת מה התרופה הזאת יכולה לעורר אצל אדם בריא, ואני יודעת מה היא יכולה לרפא אצל אדם חולה. אוקיי? ולכן...
1: אבל אמרת שבקלאסית לא מערבבים ובמודרנית כן?
0: כן. אוקיי, ניתן לך דוגמה. עץ תפוח בא לטיפול... אצל הומאופת.
1: מי?
0: עץ תפוח.
1: אוקיי.
0: תפוח, למה? לא יודעת, עלה לי. אתה אוהב פירות, אז אני זוכרת שאתה אוהב.
1: אני, לצערי, חלק גדול מהם עושים מצרבת. פרי אדר אני לא יכול.
0: לא יכול.
1: גומר אותי.
0: וואי.
1: כן. אבל בסדר, אגסים, אגסים, תפוחים, סבבה.
0: עץ אגס בא לטיפול? עץ אגס. מה אתה אוהב?
1: בבקשה, בבקשה.
0: עץ דובדבן.
1: אגס זה אפריל, לדעתי, הוא ואננס, כן, מקום חזק, כן.
0: באמת? אני חווה אגס בתור משהו שנותנים אותו רק לתינוקות שהם עושים את ה...
1: אני מת על אגס, זה מרגיע אותי ישר.
0: באמת? אני כאילו לא, אתה יודע למה אני לא אוהבת אגס? כי הוא עושה לי את היבש הזה בפה.
1: אני אוהב את זה.
0: אפיצות?
1: למרות שאני חושב שאננס הוא ללא ספק. אננס הוא פרי האלים.
0: אני חושבת שמקום ראשון דובדבן, מקום שני אננס, אנחנו נדבר על זה
1: בהזדמנות אחרת, כן.
0: אוקיי, העץ הגס מגיע לטיפול אצל הומאופת קלאסי, ומגיע לטיפול אצל הומאופת מודרני. הומאופת הקלאסי יסתכל על העץ תפוח, סליחה, הגס, ויגיד, אוקיי, הגזע שלו קצת מתקלף, מגרד לו בגזע, אוקיי? הגזע מתקלף, הפירות לא כל כך נראים טוב, אולי משהו במצב ההורמונלי, העלים קצת כמושים, הענפים נשברים. ההומאופת הקלאסי יסתכל, יסתכל, יסתכל, וירד לשורש, וינסה להבין מה בשורש שם, מה יצא מאיזון. מה התקלקל? שהוא לא סופג את המינרלים מהאדמה, שהוא לא עושה פוטוסינתזה כמו שצריך, סתם דוגמת עץ, אוקיי? אני מנסה להיות יצירתית. והטיפול יהיה לשורש. ואחד, אינפורמציה אחת שאמורה לטפל בסך הסימפטומים. עכשיו, יכול להיות שכשהרמדי הזאת תפסיק לעבוד, נעבור למשהו אחר. ואחר כך למשהו אחר, כי טיפול הוא תהליך, זה לא... קסם, אוקיי? זה תהליך, וזה תהליך לפעמים קצת סזיפי. אבל אני תמיד אומרת, מי שיוצא מגיע לאחלה מקום. אותו עץ הגס ילך להומאופת צרפתי, הומאופת מודרני, אוקיי? ככה קוראים להומאופתיה המודרנית, והוא ייתן משהו שהוא טוב לגזע, באותה בקבוק הוא יערבב משהו שטוב לפירות, שהם לא נראים טוב, משהו להעלים כשהם קצת כמושים וצבבים, משהו יותר לספוג את השמש ולעשות פוטוסינתזה, אז נוסיף גם את זה, אולי אפילו שניים, אולי אפילו שלושה, כי אני לא בדיוק בטוח, אז אני, זאת אומרת, ההומאופתיה המודרנית תיתן כמות של דברים שמתאימים לדבר הזה, שאנחנו יודעים שהם באמת יכולים, ההומאופתיה הקלאסית תבחר דבר אחד, אוקיי? אז זה בעצם הבדל מאוד גדול בגישה ובשיטה. אני יכולה להגיד לך שאני לא מתנגדת לשום דבר, אוקיי? אני, למשל, במצב של תאונה, מישהו, מטופלים שלי שעברו תאונה או איזה ניתוח מאוד בלגן, אני עושה משהו שאולי קולגות שלי לא אוהבים, ואני מערבבת להם כמה דברים ביחד, כי אני אומרת, זה כזה טראומה, יאללה, ארניקה לטראומה, זה לדימומים, קלנדולה לחתך, לדום לזיהומים, איפריקום למערכת העצבים, אני נותנת את זה, ואומרת להם, קחו, תשתו את זה כל שעתיים עכשיו. אוקיי? זאת אומרת, אני אעשה את זה במצבים מסוימים, אבל במצב כרוני, שאני רוצה, מה שנקרא, כזה לגעת בנקודה, ממש לא. זה יבלבל את הבן אדם. אז אני בגישה שלי לא עושה את זה, אני לא מתנגדת. יש מצבים שצריך, יש מצבים שלא. אני לא מספיק מבינה בזה. זאת אומרת, זאת לא השיטה שלי, לא למדתי אותה לעומק. ויכולת שהומאופת מודרני יגיד דברים אחרים, אבל אלה בעצם הבדלי הגישות.
1: אוקיי. איך הממסד עם ההומאופתיה, מערכת היחסים? דיברנו על ההבדל מהרפואה המערבית, יש גם הבדל מהרפואה המזרחית, למרות שתפיסתית, כן? יש יותר חיבור להסתכלות ההוליסטית. אבל פשוט נגעת בזה בקטנה גם במסמך שהעברת לי לפני התוכנית, ורציתי לשאול,

0: צורה איזוטרית, שהוא משהו, את יודעת, כמו שאמרנו, רק למאמינים, או מאוד פלסיבוי.
1: כן, יש בעיה מאוד גדולה במיתוג של ההומופתיה, היא ממותגת לא נכון. זאת אומרת, אם אנשים היו יודעים כמה הומופתיה, כמה זאת מתודה, כמה זאת תורה סדירה, מדעית, עם ניסוי ובקרה, אני...
0: כן, כי הנטייה היא לחשוב שזה משהו על גבול הניו אייג'י שאת יודעת.
1: זהו, שכל כך לא.
0: זה כל כך לא, בגלל זה גם היה חשוב לעשות התוכנית הזאת.
1: נכון, נכון, ותודה על זה.
0: תודה לך.
1: תודה לך. אני ממש, אני רוצה לענות לך על התשובה בשני רבדים. אני רוצה לענות לך מהרובד האישי שלי. המגע שלי עם העולם הרפואה הקונבנציונלית הוא מדהים. אני מוצאת את הרופאים באמת בניסיון שלי, ואני יודעת גם שכל כך פשוט עובדים איתנו ביחד. זה כזה כיף, כי הם מפנים להומופתיה, הם בעצמם לוקחים, זאת אומרת, זה לא מה שזה היה פעם, שזה היה מין כזה, הומופתיה, לא, לא, לא, מה זה, זה לא מבין מה זה עובד, זה בולשיט, צריך להאמין בזה. ממש לא, אני המון שנים, היום טיפה פחות, בגלל העודף עיסוקים שלי, אבל המון שנים עבדתי בעיקר עם ילדים. אני נורא אוהבת ילדים, אני מטורפת על תינוקות וילדים, ועיקר הקליניקה שלי הייתה אמהות וילדים, והיו לי המון רופאי משפחה, רופאי ילדים שהיו עובדים איתי, מה שנקרא, וזה היה ממש כיף, היינו מתמקחים. האמא מתקשרת אליי, אלא אני אצל דוקטור זאתי וזאתי, יש דלקת גרון, היא רוצה לתת לי אנטיביוטיקה, עכשיו הרופאה מכירה אותי, אני אומרת לה, טוב, שימי אותי על הספיקר, אומרת לה, תקשיבי, אנחנו לא יודעות אם זה ויראלי או חיידקי, אז הרופאה אומרת לי, אוקיי, סבבה, אם החום לא עולה מעל 38 ואין החמרה עד מחר, מחכים אנטיביוטיקה, יש לך 24 שעות לעבוד. זאת אומרת, תני לי 48 שעות, אנחנו יודעות ש-70% מדלקות אוזניים, למשל, זה, סליחה, נגיד דלקת אוזניים, אנחנו יודעים שזה ויראלי. היא אומרת לי, 24 שעות, נו, 48, טוב, יאללה, סגרנו, כיף, עובדות, אוקיי? או רופאה אחרת שהילד היה דווקא עם דלקת ריאות, אבל הדלקת ריאות לא הייתה חיידקית, דלקת ריאות ויראלית שאין מה לתת אנטיביוטיקה, והרופאה אומרת לי, אלה, דלקת ריאות ויראלית, תעשי מה שאת יכולה, אם לא, אני חייבת לתת, זה לפי הפרוטוקולים, יאללה, מדברות על זה, זאת אומרת, הניסיון שלי עם הרפואה וממסד הוא מדהים, שיתוף פעולה, המון כבוד הדדי, אני לא מתערבת להם, הם לא מתערבים לי, אני לא מתערבת בהוראות רופא, אני לעולם לא אגיד למטופל, אל תיקח את מה שהוא אמר, אוקיי? אני מכבדת את הפרסונה שעומדת מולי, את השנות ניסיון ואת זה שאני גם לא האימא של אותו ילד.
0: וזה לדעתך משקף את מערכת היחסים היום בין הומאופתיה לרפואה הקונבנציונלית המערבית
1: לא
0: שאנחנו מכירים, וקצת היסטוריה, כי את כתבת לי, זהו, כתבת לי, עד כדי כך כתבת לי, הביג פארמה וחברות התרופות רדפו אותה, הורידו אותה מהשימוש היומיומי בבית חולים.
1: נכון.
0: נהיה לנו מילה על זה.
1: נכון, נכון. זה באמת להומופתיה היה במאה ה-19 תור זהב מטורף. כי באמת הרפואה הזו הייתה מאוד אגרסיבית. הרפואה ההירואית שסיפרתי לך בהתחלה הייתה מאוד אגרסיבית, ובאמת יותר ויותר רופאים, השמועה לרופא מגרמניה עשתה כנפיים, ובכל אירופה, וזה הגיע לארצות הברית, ורופאים, זאת הייתה פשוט רפואה ממסדית. היו 22, אם אני לא טועה, בתי חולים להומאופתיה. זאת אומרת, ששולבו ביחד הומאופתיה ורפואה קונבנציונלית, רופאים היו הומאופתיים.
0: הייתה אינטגרציה.
1: הייתה אינטגרציה, היו מכללות. זאת הייתה רפואה באמת, בית המלוכה באנגליה. זה בגלל שהמהות ההומאופתית היא לא רק לדכא את הסימפטום, אלא באמת להשיב איזושהי בריאות למצב, אנחנו באמת נורא נורא מתאמצים בזה. זה הפך להיות רפואה מאוד אריסטוקרטית, ובית המלוכה באנגליה אימץ את ההומאופתיה, ובמשך דורות, המלכה אליזבת הייתה מספרת על הקיט תרופות ההומאופתיות, וההומאופת שלה, ההומאופת שנתן לה את, מה היא לוקחת לבחילות בנסיעות, ומה היא לוקחת לפה, אני מכירה באופן אישי את ההומאופת של דיוויד בקאם, זאת אומרת, אצולת אנגליה עד היום, זה ממש נחשבת לרפואה של האריסטוקרטים, כי באמת, מאוד עדינה ומאוד מאוד יעילה, ובאמת בלי תופעות לוואי. אנחנו מגיעים באמת לסוף המאה ה-19, ויש באמת תור זהב מטורף של אוניברסיטאות ובתי חולים, ומשפחת רוקפלר עולה לשלטון, לא בדיוק עולה לשלטון, אבל ההומאופתיה הייתה נורא נורא בשיא שלה, ובאמת בשנת 1846 הוקמה

0: ההסתדרות הרפואית האמריקאית, והם יסדו איזשהו חוק אתיקה שאסר על מישהו או רופא להתייעץ עם רופא הומאופת. למה? כי זה לא היה כלכלי. ההומאופתיה...
1: כי הם דפקו את ייצור התרופות. נכון. כל הביזנס של התרופות.
0: נכון.
1: אבל הומאופתיה עצמה היא רוקחת תרופות אחרות.
0: מאוד זולות.
1: אז...
0: ומאוד לא משתלמות.
1: תסליחי לי, להגיד לך כמה עלתה התרופה האחרונה שלי?
0: תגיד.
1: 700 שקל?
0: אז זה לא הומאופתיה קלאסית.
1: אוקיי.
0: אתה טופלת בהומאופתיה מודרנית, כי שמו לך המון המון תרופות.
1: אף תרופה שקניתי מההומאופתיה עד היום לא ירדה מ-500 שקל.
0: אוקיי, זאת ההומאופתיה המודרנית, ששמים כמה דברים, וכנראה כל תרופה...
1: התרופות הכי יקרות שהיו לי בחיים.
0: אז תרופה הומאופתית עולה בסביבות 50-60 שקלים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, שם ההומאופתיה, מה שנקרא, התחילה לרדת מקרנה. הייתה קרן שנקראת קרן קרנגי, עם המיליארדר רוקפלר, אני פשוט קוראת כי אני רוצה להיות מאוד מאוד מדויקת.
1: זה בסדר.
0: הם שכרו מישהו שנקרא את פלקסנר, שיצר דוח שנקרא דוח פלקסנר. הם אמרו, אנחנו רוצים להעלות את הסטנדרט של הלימודים בארצות הברית, להכפיף אותו למודל הביו-רפואי והכימי. אוקיי, רפואה שמבוססת רק על כימיה, רק על חומר ורק על מעבדות, כי אפשר לרשום על זה פטנט. אוקיי? תבין, זה עניין מאוד מאוד כלכלי. מה שאפשר לרשום עליו פטנט, הופך לתרופה, והופך לתרופה שמשתמשים בה. מה הומאופתים עשו? הם הורידו אנשים מתרופות. מתרופות כרוניות לכל החיים.
1: זאת אומרת, עניין של תעשייה, של כלכלה, לאו דווקא טובת האדם ובריאותו, וזה קורה. במחוזות, בעיקר זה קורה בעולם במחוזות התרופות ובמחוזות הנשק.
0: זה נורא עצוב.
1: שזה שתי תעשיות שהן בשל הצדקת קיומן, הן פוגעות במין האנושי.
0: ההסתכלות היא לא על הפרט. ההסתכלות היא בעיקר על הלוגיסטיקה ועל הכסף, המשך תלות של האדם ב... עכשיו, דוח פלקסנר...
1: רק בואי... מתי זה נרגע? המלחמה הזאת נרגעה וההומאופתיה כן חזרה לחק?
0: לא, היא מעולם לא חזרה.
1: עדיין יש מלחמה?
0: כי מה שקרה, אני חייבת להגיד את זה, כי זה נורא חשוב בהיסטוריה שלנו, שבאמת הדוח הזה קבע שרק מי שיעבוד בצורה כימית עם פטנט, יקבל מימון מאוד נדיב.
1: ואז יש דלגיטימציה להומאופתיה באופן אוטומטי.
0: בדיוק.
1: למרות שהיא נחקרת.
0: נכון. ומי שבאמת יעשה לפי החוקים, יזכה למימון נדיב, ואוניברסיטאות התחילו להיסגר, והמוסדות ההומאופתיים פשטו את הרגל, כי הם לא היו זכאים לקבל את המלגות ואת הכסף הזה, ושם התחילו לרדוף את ההומאופתיה.
1: שאלה אחרונה, אנחנו קרובים לסיום. שיחה מרתקת, אגב.
0: כן.
1: לדעתי, מי שיקשיב לתוכנית הזאת, יבין, אני מקווה, זה מה שניסיתי לעשות איתך, יבין באמת את העיקרון של הדבר הזה. ניסינו גם לא להיות בסיסמאות ולא להיות, כאילו לנסות להבין את הדבר הזה לעומקו, ואין ספק שהמשפט דומה, ירפא דומה, הוא העיקרון. אבל ניסינו לפרק אותו. שאלה אחרונה, מחלות קשות, סרטן, גידולים. המאופתיה יכולה לעזור בדברים האלה?
0: כן. מהניסיון שלי, כן, תראה, אני...
1: הרי גידול זה תאים סרטנים שאוכלים תאים בריאים.
0: נכון. נכון.
1: ואז
0: יש, תראה, אני ראיתי באופן אישי על אנשים שאני מכירה, שכן, אני ראיתי גידולים שהצטמצמו. זה היה מדהים לראות, כי זה היו מצבים שגם אני הייתי קצת סקפטית.
1: כן.
0: אני, לא נעים לי להגיד, אבל אני הייתי סקפטית.
1: זה בסדר, אני חושב שסקפטיות היא מפתח להרבה דברים בחיים. כי במקום שיש התנגדות וסקפטיות, שם גם תבוא פריצת הדרך הגדולה ביותר.
0: ואני למדתי שיעור בצניעות. שיעור כל כך גבוה בצניעות, שהוא אומר, אנחנו לא יודעים הכל. ויש כל כך הרבה משתנים.
1: אנחנו לא יודעים כלום.
0: אוקיי, אנחנו לא יודעים כלום. אתה כל כך צודק. והגוף שלנו הוא מכונה ביולוגית, ואתה תגיד אלוהית, מהממת. ויש כל כך הרבה דברים, ויש לו כל כך הרבה יכולות, וכל כך הרבה מקומות לריפוי. אני רוצה לסיים בסיפור על, קצר, על ילד בן 3, מטופל שלי, שבא עם גוש בחזה, סליחה, בגרון, היה לו מין ציסטה כזאת שבאה מבסיס עצם הלשון, ורצו לכרות לו את הגוש, אבל זה ניתוח מאוד מורכב, וצריך להגיע לבסיס עצם לשון, וזה ילד שמפחד

0: מרופאים.
1: זה אזור מאוד רגיש.
0: אפילו לבוא אליי הוא פחד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אפילו אותי הוא חשד בתור רופא, והאימא הייתה בהיריון, והיא אמרה לי, תקשיב, אני לא אעמוד בשני הדברים, והרופא אמר לה, זה בסדר, זה יכול להיות גם עוד כמה חודשים. אז אמרתי, אז בואי נעבוד. בואי נעבוד בכמה חודשים, נחזק אותו. פשוט נחזק אותו. והרופא אמר, תקשיבי, זה לא יעבוד, זה עטוף בקפסולה קשה, אי אפשר לרפא את הדבר הזה, הוא גם לא יכול להיספג חזרה לגוף. וזה זה, זה, זה, זה קשה, אוקיי? ואמרתי לי, בסדר, בואי נחזק אותו עד הניתוח, שהוא יבוא במצב הכי פיט שלו, ונעבוד על הפחדים, כי הוא צריך לעבור ניתוח עם רופאים, הילד מפחד פחד מוות מרופאים. ומה שקרה בטיפול זה שהציסטה הזאת שהייתה עטופה בקפסולה נעלמה. היא פשוט נעלמה. וגם בצילום לא ראו אותה יותר, ובאולטרסאונד לא ראו אותה יותר. והאימא באה לכירורג ואמרה לו, אמרת שזה לא יעבור. אז הוא אמר לו, מה זה ציסטה? זה נספג, אני לא... אנחנו לא יודעים הכל. אז זאת, זה לימד אותי המון המון צניעות. לא כי אני חשבתי שאני יכולה לרפא את זה, אלא כי אנחנו לא יודעים שום דבר על הגוף, אז אנחנו תמיד, תמיד צריכים לתת לו את הקרדיט שהוא יודע לרפא את עצמו. הגוף יודע, ועם זה אני רוצה שאנשים יצאו מהשיחה שלנו, יש תקווה, יש ריפוי, תמיד אפשר לנסות עוד משהו, עוד מפתח, עוד שיטה, יש כל כך הרבה שיטות טובות בעולם. אל תתייאשו, הגוף שלכם מדהים וחזק, ותודה.
1: ואני תמיד אוהב לקחת את הדברים לעוד קומה של התבוננות, לחבר לחיים. אמרנו שהעיקרון הכי חשוב במאופתיה זה דומה ירפא דומה. נכון. זה הבסיס. ואני אומר בחיים, בהשתקפויות, במערכות יחסים, דומה ירפא דומה. זאת אומרת, גם בהקשר של מלחמות, גם בהקשר של... בסופו של דבר, הפוטנציאל תיקון הכי גדול שלנו נמצא במקומות שהכי דומים לנו, אבל הם תמיד, כשהם משתקפים במראה, זה גם בדרך כלל הכי קשה לנו, כי הכי קשה לנו הרבה פעמים זה לפגוש את עצמנו. ולכן, אני חושב שדומה ירפא דומה, זה עיקרון לחיים.
0: זה עיקרון מדהים.
1: תודה רבה אל אמור.
0: תודה לך.
1: שיחה מרתקת.
0: תודה רבה.
1: מקווה שנהנתם והשכלתם לפחות כמוני.

how to number that light. We talked about our lives.

חצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. סולמות בזמן.
2: סולמות בזמן.
1: האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

שבת שלום, ואנחנו בעוד תוכנית שסלולה לעמוד בזמן, והזמן רץ, כן, הזמן רץ, אנחנו באופן רשמי בעונת הקיץ, הקיץ כאן, וסולמות בזמן בשבת זו מוקדשת לעונת הקיץ, ואנחנו כמובן, איך אפשר שלא להתחיל תוכנית מוזיקה על קיץ עם היצירה המונומנטלית של ארבעת העונות של ויוולדי, אבל היום עם ספשייל טריט. רובנו מכירים את היצירה הנפלאה הזו, ארבעת העונות. מה שלא כולם יודעים זה שלכל פרק ביצירה הזו יש לא רק מוזיקה של העונה, אלא גם שיר שמתאר את המוזיקה שויוולדי כותב לכל עונה. אז אנחנו נתחיל עם הפרק של הקיץ של ויוולדי, והשיר אומר כך: מתחת לשמש הקופחת ובחום המעיק, אנשים ועדרים, הכוונה לעדרי עיזים, כבשים וכולי, אנשים אנשים ועדרים מזיעים וסובלים, העצים מושחמים, אנחנו שומעים את קולה של ציפור הקוקייה, ואז של היונה שחולפת מעלינו. רוחות רכות מרעידות את האוויר. חם.

אך רוחות צפון מאיימות לפתע פורצות אל החלל. הרועה רועד בפחד, חושב על הסערה האלימה שמחכה לו.

וזה הסוף של הפרק הראשון של הקיץ מתוך העונות של ויוולדי. והעונות זה משהו שמלחינים רבים רבים הלחינו. היידן הלחין את העונות, והאיש הבא שאנחנו נשמע, גלזונוב, גם הוא הלחין את העונות. כן, ואנחנו ברקע כבר שומעים את גלזונוב. אז היום אנחנו שומעים קיצים ועונות, בעיקר את הקיץ, ממלחינים שונים, ממדינות שונות. אז שמענו קיץ איטלקי, ועכשיו אנחנו קצת עם העונות של גלזונוב.

רוסי עם אביב וקיץ רוסים. איך בכל מדינה כל אחד חווה את הקיץ שלו?

וזה היה סוף האביב, ועכשיו לקיץ, מתוך הבלט שכתב גלזונוב, העונות.

סליחה, וצ'ייקובסקי כתב יצירה גם, העונות, רק אצל צ'ייקובסקי הוא לא הולך על ארבע עונות, אלא הוא ממש מקדיש ביצירה שלו, לכל חודש הוא מקדיש יצירונת מוזיקלית קטנה, והיות ואנחנו בחודש יוני, אז אנחנו נשמע את מה שצ'ייקובסקי כתב לחודש יוני, כן? הקטע נקרא יוני, וכמו שוויוולדי, כמו שהעונות של ויוולדי, בעצם כל היצירה המוזיקלית מבוססת על שירה, על שירים, על סונטות, כן? סונטות, יש סונטה ויש סונטה. סונטה זה במוזיקה, סונטה זה בעצם בשירה, בספרות. אז גם צ'ייקובסקי מבסס את היצירות המוזיקליות שלו, של כל חודש, על סונטה. בנוסף, זה כל כך יפה שבמוזיקה קלאסית בעצם כל יצירה היא אוצרת בתוכה עולם שלם של אינפורמציה וידע שמצטברים עם עשרות ומאות השנים ולפעמים עם אלפי השנים. למשל, הקטע הזה של יוני, צ'ייקובסקי כותב אותו בצורת הברקרולה, כן? כמו שיש סימפוניה או סונטה או פוגה, אז יש גם משהו שנקרא ברקרולה, זה גם צורה. אבל תראו איזה יופי, מה זה ברקרולה? ברקרולה זה מילה באיטלקית שבאה מהמילה ברקה. ברקה זו סירה. ברקרולה זה בעצם הסירות של של הגונדוליירים בוונציה. ואתם יודעים שבוונציה כל הגונדוליירים, אלה שמשיטים את הגונדולות, מה שמפורסם אצלהם זה שהם שרים כל הזמן תוך כדי השיוט של הברקה. והשירים האלה של הגונדולרים נקראים ברקרולה, ומלחינים מכל התקופות בעצם כותבים שירים, את השירים או כותבים יצירות בצורת הברקרולה. כלומר, במסורת של שירת הגונדוליירים. אז תראו איך ביצירה אחת, יש לנו גם את ההיסטוריה פתאום של גונדולות וגונדוליירים ושל ונציה, וזה מתחבר לעניין של חודשים ושל עונות ושל טבע. כל כך הרבה, כל כך הרבה ביצירה אחת קטנה. אז אנחנו נשמע את הברקרולה של צ'ייקובסקי, שהוא מקדיש לחודש יוני, ואם אתם רוצים לשמוע, וגם אם לא, אני אשמיע לכם, זה ארבע שורות בסונטה הזו. והסונטה אומרת ככה: אבא, נלך לחוף הים, שם הגלים ינשקו את כפות רגליים. בעצבות מסתורית, הכוכבים יזערו מעלינו. כלומר, זה גם בערב. צ'ייקובסקי, יוני, קיץ רוסי.

פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי היקר, חודש יוני, קיץ, קיץ חם. ואנחנו עוזבים את רוסיה ומפליגים דרומה ומגיעים לאנגליה. ולפרדריק דליוס, עם שני שירים שיש לשיר בערב קיץ. ככה זה נקרא, שני שירים שיש לשיר בערב קיץ. ולא סתם בערב קיץ, אלא בערב קיץ על הנהר.

פרדריק דליוס, מלחין אנגלי לא ידוע, לא מפורסם, כן? וביחד עם זאת, אוי, סליחה, המזגנים האלה, המזגן של הקיץ, הוא לא דבר מועיל לבריאות. אז זהו, אז אני אמנם קיביתי אותו לפני רגע, אבל זה, אני עדיין, הגוף שלי מגיב על המזגן בהתעדשויות קלות. דליוס, היינו בדליוס. אז הוא לא מהמפורסמים, אבל הוא בהחלט מעניין, מעניין, הוא לא טיפוס אנגלי שגרתי, הוא לא, וקצת שמעתם, מוזיקה שונה משהו, ייחודית. ואנחנו נשארים באנגליה ובנוף האנגלי. דרך אגב, דליוס נולד ב-1862, נפטר ב-1934, וגם גם המלחין הבא שלנו, שאני מנסה לראות, הוא לא מוכר, אנגלי, ג'רלד פינצ'י, ואנחנו נשמע עכשיו יצירה שזה נקרא אקלוג לפסנתר ולמיתרים. תארגו אותי אם אני יודע מה זה אקלוג. זה מין משחק על הפרולוג, אפילוג, ובמקרה הזה זה אקלוג. לא ברור לגמרי מה זה אקלוג, אבל היצירה עצמה היא בהחלט יצירה יפה, שמזכירה את הנוף האנגלי, והאמת היא שאני לא בטוח שזה לגמרי לגמרי קשור לקיץ הזה, אבל זה באמת היה משהו יפה, אז החלטתי להכניס אותו גם. פסנתר ומיתרים, דיאלוג מאוד מאוד מעניין ויפה.

ג'רלד פינצ'י, יצירה יפהפייה, דיאלוג בין פסנתר לכלי קשת. וזו הייתה אנגליה, ואנחנו עכשיו עוברים לצרפת ולברליוז. ברליוז שממנו אנחנו נשמע שיר. שיר מתוך מחזור שירים, מתוך יצירה רחבה יותר, שנקראת לילות קיץ, לנוי דתה, הקטור ברליוז. מחזור שירים, לילות קיץ, אנחנו נשמע שיר אחד מתוך המחזור הזה, והקטור ברליוז הוא דמות מרתקת, דמות מיוחדת במינה, ב...

בקרב המלחינים. כן, אנחנו, מה אנחנו שומרים? לספקטר דה לה רוז. מראה הוורד. הקטור ברליוז היה מעניין, מלחין מעניין במיוחד, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אחת מהסיבות שהוא היה מעניין, זה כי הקטור ברוח התקופה, ואתם יודעים, זה התקופה שבאירופה, אירופה מלאה במאורות אופיום, כמו הקופי שופס באמסטרדם, אז הקופי שופס זה לא המצאה חדשה, כמו שיש קופי שופס באמסטרדם, אז היו מאורות אופיום בכל עיר גדולה באירופה, בסוף המאה ה-19, גם בתחילת המאה ה-20 עדיין, וזה היה חוקי. והרבה אנשים, פוליטיקאים ואנשי עסקים וכולם, וכמובן גם אמנים ומוזיקאים, היו מגיעים למאורות האופיום האלה, וברליוז לא הסתיר את זה, וחלק לא קטן מהיצירות שלו נכתב בהשראה, וזה מעניין מאוד מבחינת ההיסטוריה של המוזיקה, לבדוק את המוזיקה גם בהקשר הזה של איך נשמעת מוזיקה שבאה בחיבור לסמים, לאופיום, לשינוי תודעה. התודעה קולטת אחרת, התודעה כותבת מוזיקה אחרת. אז יש פה ממש דבר מאוד מעניין, ו... בקיצור, שווה לכם פעם לפתוח הקטור ברליוז ולקרוא על חייו, זה מרתק, מרתק מאוד. אני בדיוק קורא ציטוט, אבל היום שהוא כותב, רגע, אני אחפש את זה, זה ציטוט לא נעים, אבל נוגע ללב, ואני רוצה... הוא כותב ככה, בגיל 61, ותבינו, מדובר באדם שחייו היו סוערים, מצד אחד הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בתולדות המוזיקה, אדם שתרם המון להתפתחות המוזיקה, וביחד עם זאת, בחייו, הוא לא זכה להערכה, הוא היה טיפוס מרדן, ונגד הכללים, ונגד... גם החיבור לאופיום, הוא משך המון ביקורת, חייו לא היו נעימים במיוחד, ותשמעו מה הוא כותב בגיל 61. אני בשנתי ה-61, מעבר לתקוות, מעבר לאשליות, מעבר למחשבות גבוהות ולתפיסות חיים נשגבות. בני כמעט תמיד רחוק ממני, אני לבד. הבוז שלי לטיפשות ולגסות של האנושות, סליחה, השנאה שלי לאכזריות של המין האנושי, אף פעם לא הייתה חזקה וגדולה כל כך כמו עכשיו. ואני אומר בכל שעה למוות, מתי שתבוא. מדוע הוא מתעכב? לא שורות נעימות לכתוב בגיל 61. אז לילות קיץ, מתוך לילות קיץ, השיר שהוא מקדיש לוורד. וגם היצירה הזו, השיר הוורד, מבוסס על טקסט

פתחי את ריסי עינייך הסגורים, אלה שנגעו או נוגעו על ידי חלום בתולי. אני הוא רוח הוורד שאותו לבשת אתמול בנשף.

וזהו שיר רוח הוורד. מתוך לילות קיץ.

כתבת אותי בעודי נוצץ בדמעות כסף מהאגרטל מלא המים, ובמסיבה הזוהרת והנוצצת נסעת אותי כל הערב.

ולמרות שהשיר יפהפה, אני רוצה לסיים הפעם את התוכנית, והיא כבר לקראת סיום. אני רוצה לסיים אבל עם משהו אחר. אני רוצה לסיים כמו שהתחלתי, עם ויוולדי, אבל עם ויוולדי, עם ויוולדי אחר, עם ויוולדי recomposed, ויוולדי שמעובד, האמת לא רק מעובד, כתוב אחרת, עיבוד מודרני של ויוולדי, ועם העיבוד הזה האלקטרוני מודרני של ויוולדי, שנעשה על ידי מקס ריכטר, איתו אנחנו מסיימים היום, ובאמת יופי של עבודה, יופי של עבודה עשה מקס ריכטר.

וכמו שאני תמיד אומר, איזה יופי, מוזיקה קלאסית, forever, היא לא נגמרת, היא לא נשכחת, היא כל הזמן, היא עדיין מזינה אותנו, היא מזינה את התרבות שלנו שממשיכה להתקדם ולהתפתח. וכמו תמיד אני אומר, גם אני לא חושב שאפשר לדבר על התפתחות רוחנית, נפשית, רגשית, תרבותית, בלי מוזיקה קלאסית. זה פשוט משהו שאני אפילו לא רוצה לחשוב עליו. אי אפשר בלי מוזיקה קלאסית, נכון? ויוולדי, מקס ריכטר, להתראות.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
2: שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

לפני הרבה שנים, שנים רבות, בכפר רחוק באוקראינה, ארם אחד האיכרים בחצרו ערמת חציר גבוהה. אפילו עוד יותר גבוהה, ממש ממש, מה זה? גבוהה! להפתעתו ולרוע מזלו, גילה באחד הבקרים כי מישהו גנב ממנו את כל ערמת החציר. כל ניסיונותיו לגלות מי הוא הגנב העלו חרס. איש לא ראה ולא שמע. והחציר לא התגלה בשום מקום. כעבור מספר ימים נכנס אל בית הקפה של הכפר והצטרף לחבורה של איכרים שישבו מסביב לשולחן והיו עסוקים בשיחה ערה. כשהצטרף אליהם הסתבר לו כי נושא השיחה שלא ירד מהכותרות היה עניין הגניבה של החציר שלו. הוא החליט לנסות טריק קטן. אל תתאמצו לחקור עוד את הנושא הזה של הגניבה, חברים, אמר להם. אני כבר יודע מי הוא הגנב. כולם פערו פיהם בתדהמה. מה באמת? מי? גלה לנו. אמר להם העיקר, האיש שגנב ממני את החציר, יש לו זבוב על הכובע. הביטו כולם זה בזה לראות אם במקרה למישהו מהם יש זבוב על הכובע. אחד האנשים הפך להיות עצבני במיוחד, והחל לנופף בידיו באוויר מעל לראשו, כאילו כדי להבריח זבוב מעל כובעו. כן, זה בדיוק אתה, אמר לו העיקר. תפסתי אותך. ופעם נוספת הוכחה כנכונה האמרה על ראש הגנב בוער הכובע.

אני לא יודע מה יותר מדהים, ששלום עליכם חי או ששלום עליכם מת.

לפני ששלום עליכם הלך לעולמו. הוא השאיר הנחיות מפורשות לגבי המצבה שלו. הוא ביקש שלא יכתבו שום סופרלטיבים או כל מיני גשפט כזה, רק את השם שלו ואת הטקסט שנקרא

יהודית כתב. לשמח לבב, המון העם ונשב. פה נתמן, סופר מבדח. כל היום לצון, חמד עלי עולם ועל יצוריו. כל העולם עשה חיל, רק הוא נמק בייסוריו. ואת העולם מלשחוק פיו צהל, מחה לו כפיים. בכתה נפשו במסתרים עד אל עליון בשמיים.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: דברי הימים א', פרק ב', פסוקים כ"ה עד הסוף. ויהיו בני רחמאל בכור, חצרון הבכור, רם ובונה, ואורן ועוצם אחיה. ותהי אישה אחרת לרחמאל, ושמה עטרה, היא אם עונם. ויהיו בני רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר. ויהיו בני עונם שמי וידע, ובני שמי נדב ואביסור. ושם אשת אביסור אביהיל. ותלד לו את אחבן ואת מוליד. ובני נדב סלד ואפיים, וימות סלד לא בנים. ובני אפיים ישעי, ובני ישעי ששן, ובני ששן אחלי. ובני ידע אחי שמי יתר, ויונתן וימות יתר לא בנים. ובני יונתן פלט וזזה, אלה היו בני ירחמאל. ולא היה לששן בנים כי אם בנות, ולששן עבד מצרי ושמו ירחה. ויתן ששן את ביתו לירחה, עבדו לאישה, ותלד לו את עתי. ועתי הוליד את נתן, ונתן הוליד את זבד, וזבד הוליד את אפלל, ואפלל הוליד את עובד, ועובד הוליד את יהוא, ויהוא הוליד את...

את עזריה, ועזריה הוליד את חלץ, וחלץ הוליד את אלעשה, ואלעשה הוליד את סיסמאי, וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד את אלישמה. ובני חלב אחי ירחמאל מישה בחורו, הוא אבי זיף, ובני מרשה אבי חברון, ובני חברון קורח ותפוח, ורקם ושמה, ושמה הוליד את רחם אבי ירקעם, ורקם הוליד את שמי, ובן שמי מעון ומעון אבי ואית צור. ואיפה פילגש כלב ילדה את חרן, ואת מוצא ואת גזז, וחרן הוליד את גזז. ובני יהודאי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף. פילגש כלב מאחה ילד שבר ואת תירחנה. פילגש כלב מאחה ילד שבר ואת תירחנה. ותלד שעף אבי מדמנה את שווה אבי מחבנה, ואבי גבעה ובת כלב אחסה. אלה היו בני חלב בן חור, בחור אפרתה שובל אבי קריית יערים. שלמה אבי וית לחם, חרף אבי ויתגדר. ויהיו בנים לשובל אבי קריית יערים, הרואה חצי המנוחות. ומשפחות קריית יערים, היתרי והפוטי והשומתי והמשראי, מאלה יצאו הצורעתי והאש תאולי. בני סלמה בית לחם, ונטופתי עטרות בית יואב, וחצי המנחתי הצרעי.

ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתים, הם הכינים הבאים, נחמת אבי ויתרחב.

0: again this side of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן. שבת שלום.

0: קלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

שלום לכולם, אנחנו מתחילים מרחב ריפוי, מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים האלה, להתעטף ולהרפות למוזיקה. אני אורי בנקלטר איתכם פה, בעיקר עם הצלילים, כמעט בלי לדבר, אבל אני פה איתכם, מוזמנים להצטרף למסע מרחב ריפוי.

love. Pure innocence. Pure wisdom.